0: is in hierdie aanslag. En dan ook alle vrystellings. Dit sal dinge wees soos waar jy 'n belastingvrye spaarrekening het of miskien die verdiende in Suid-Afrikaans genoteerde maatskappye verdien het. In so 'n omstandigheid dan al wat jy moet doen is om te kyk te bevestig dat hierdie ding 100% korrek is en dan niks verder nie. Dan is jy onthef van die verpligting om 'n belastingopgawe in te doen.
1: Piet, so jy het nou vir ons agtergrond gegee rondom die 6 miljoen belastingbetalers wat daar die outomatiese assessering by die inkomste diens gekry het, maar daar's ook mense en salaristrekkers elke maand wat nie daardie auto-assessering gekry het nie. Wat maak hulle verskillend?
0: Ja, so dit word in twee kategorieë gedoen, so is heeltemal korrek. So hierdie is tipies, ek dink ons verwys na hulle as salaristrekkers en hulle is mense wat onderhewig is aan die lopende betaalstelsel. So die werkgewer hou maandeliks belasting terug. Sluit ook pensionaars er byvoorbeeld in. Maar nou daar is nou spesifiek 3 gevalle van, kom ons noem dit nou maar hierdie salaristrekkers, wat dan wel 'n belastingopgawe moet indien. In die eerste plek is dit, en dis die algemene een dink ek, mense wat 'n toelaag kry vir reiskoste, vir besigheidsdoeleindes namens jou werkgewer aangegaan, of waar jy weens werksverpligtinge buite weg van jou normale woonhuis moet gaan werk en dan 'n nag oorbly. Daar's 'n toelaag vir huisvesting, maaltye en ander toevallige kostes, of as openbare amptenaar is, soos byvoorbeeld munisipale bestuurmense en so, wat dan amptelike toelaas ontvang. Daai volle toelaag wat hulle kry, word by hulle belasbare inkomste ingesluit. Maar hulle is dan geregtig om aftrekkings teen daai kostes te maak. So kom ons van die reiskoste. Dis eenvoudig, jy moet 'n logboek bygee wat sê dis my privaat en dis my besigheidskostes. Die toelaag kan net verminder word met die besigheidskostes. So jy moet nou besonderhede van jou openingskilometerlesing en sluitingskilometerlesing inskryf en dit insit. So dit is iets wat die ontvanger, ek gebruik nou maar die woord ontvanger, belastinggade nie sal weet nie. En dit is nie wat in die outomatiese aanslag kennisgewing sal wees nie. Dis hoekom jy 'n opgawe moet indien. Ander voorbeeld is, ek het met 'n persoon gewerk wat verlede jaar oor see was vir werksdoeleindes en 'n bedrag van R400 000 gekry het. Maar as hy dit omskakel vir die hotelkoste en goed daar, dan is daai bedrag 100% belasting aftrekbaar en dit verminder die toelaag. So hy moet inligting gee van sy paspoort, sy dae wat hy uit die land weg was en dan moet hy die opgawe indien en dis al hoe dit vir die ontvanger kan gee. Ander persone wat dit ook moet doen is iemand wat die privaat gebruik van 'n maatskappyvoertuig het, maar die maatskappyvoertuig ook vir besigheidsdoeleindes gebruik word. Dan moet jy ook 'n logstaat ingee en detail gee van jou kilometers wat jy vir besigheid gery het. En dan een wat baie belangrik is en wat in vorige jare dalk gekwalifiseer het en moontlik ook nou, is mense wat in die buiteland gewerk het. So Suid-Afrikaanse inwoners wat ergens in die buiteland gaan werk. Hulle moet besonderhede gee van die aantal dae wat hulle gedurende 'n 12 maande tydperk wat begin of eindig in die jaar van aanslag in die buiteland was en dan van die werkdae wat hulle in die jaar van aanslag in die buiteland was. Hulle kwalifiseer vir 1.25 miljoen belastingkorting en is ook geregtig om van die buitelandse belasting wat hulle moontlik op hierdie inkomste betaal het, want dit sal gewoonlik dubbel belas word, dan af te trek. So logies moet so 'n persoon 'n belastingopgawe indien en dan sal hy of sy nou besonderhede gee van hierdie en die vorm vra, die belastingvorm vra dat alle inligting gegee word. En ons kry dat die belastinggader se personeel toenemend bevraagteken bewyse vra van jou paspoort en die dae buite werkstal buite en sulke goed voordat hulle jou aanslaan. So hulle is die kategorie mense wat dan in 'n salarisomgewing is en hy kan by 'n Suid-Afrikaanse werkgewer of 'n buitelandse werkgewer sy salaris verdien, maar hulle moet beslis 'n belastingopgawe indien.
1: Jy luister na Rand en Sent met my Jody Hendricks elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 vanoggend is my gas die onafhanklike belastingkenner Piet Nel. Ons praat oor die belastingseisoen wat amptelik op 1 Julie geopen het en die eerste fase die outomatiese assessering vir so wat 6 miljoen belastingbetalers wat vandag tot einde kom en 'n bietjie later gaan ons praat oor wat van môre af gaan gebeur. Maar Piet, kom ons praat 'n bietjie oor aftreë voordele vir belastingbetalers.
0: Ja, so dit is 'n baie goeie vraag en 'n baie relevante vraag. Want as 'n mens suiwer afgetree het en jy kry 'n lyfrente, soos jy weet daarna verwys 'n lewende anniteit, wat uit 'n pensioenfonds of 'n uitringannuïteitfonds of 'n voorsorgfonds betaal word, dan is dit eintlik maar soortgelyk aan 'n salaris. Dit is ook onderhewig aan die terughou van werknemersbelasting en dit is ook 'n derde party opgawe, so die pensioenfonds of die verskaffer van die annuïteit of die lyfrente, hulle sal die inligting deurgee en dit behoort op jou belastingopgawe te wees. So teoreties kan 'n mens ook daar kwalifiseer vir outomatiese aanslag. Maar hierdie mense is gewoonlik mense wat moet belastingopgawes indien, want hulle verdien ook ander inkomste. Hulle dalk 'n enkel bedrag geneem en ek gaan nog iets oor die enkel bedrag sê en net ook ander beleggingsinkomste. Of ons kry baie mense wat op pensioen gaan het en dan nog 'n salaris verdien. Nog ander werk doen, want hulle is te jonk om af te tree of op te hou werk. En dan het hulle twee bronne van inkomste en hulle is tipies mense wat dan ook 'n belastingopgawe moet indien. Net iets oor die enkel bedrag. In die jaar wat ek uit die fonds uittreë, dan kan ek mos nou 1/3 van my aftreebelang dan ek in 'n enkel bedrag neem en hierdie enkel bedrag gaan ek dan belê en rente daarop verdien. As ek suiwer 'n enkel onttrekking gemaak het gedurende die jaar en dis al wat ek het en ek niks ander inkomste nie en ek het net my lyfrente en my enkel bedrag, dan sal ek ook kwalifiseer vir die outomatiese aanslag. Maar waar ek byvoorbeeld onttrekkings uit my spaarkomponent, nou die tweepot stelsel, uit my spaarkomponent geneem het, dan is hierdie inkomste wat belasbaar is en dan sal ek ook 'n belastingopgawe moet indien. So die oomblik dat 'n mens in aftrede is en inkomste uit aftreefondse verdien, dan 'n bietjie meer van 'n komplekse belastingopgawe, want jy het meerdere bronne van inkomste en jy is eintlik baie selde wat jy sal kwalifiseer vir die outomatiese aanslag.
1: Piet, kom ons praat oor aftrekkings wat ook 'n groot deel uitmaak van belastingopgawes.
0: Ja, ek dink dit is so belangrik. Ek meen ons as praktisyns word toenemend of nie toenemend, ons kry altyd hierdie vraag, maar jy weet, hoekom skuld ek jou vanger soveel geld en watse aftrekkings kan ek maak? Nou, in die kompleks van ons nou praat oor mense wat besigheidsinkomste het, professionele pense, boere en so aan, is dit baie meer komplekse ding en ons kan 'n bietjie nou daaroor gesels. Ons bly nou by die salaristrekkers wat ons gesê het, wat nou verplig is om 'n belastingopgawe in te dien. Iemand wat hierdie aftrekkings wil maak, sal beslis 'n belastingopgawe moet indien en moet nie sy outomatiese aanslag aanvaar nie. Ons het in die verlede gekry dat mense die outomatiese aanslag gekry het verlede jaar, daarna kyk en sê, okay, skuld jy ons vanger nie baie geld nie, hulle skuld my 'n paar rand en dit eenvoudig aanvaar het en niks gedoen het nie. En dan later agterkom, maar woef, ek het aftrekkings wat ek moes maak. En dan sukkel hulle om dit te kry, want die opgawe word deur die belastingkader as finaal hanteer. So ek dink die belangrikste een wat ons kry of die mees algemene een is, waar ek verplig is om by my huis te werk. So ek het my tuiskantoor. Dan wil ek van my private kostes, jou private kostes wat doen het met jou, kom ons sê jou onderhoud en jou lewenskoste, dit is nie belasting aftrekbaar nie. Maar my huiskoste, soos die munisipale kostes, elektrisiteit wat ek gebruik vir my studeerkamer, ek kan 'n proporsionele aftrekking daarvan maak. So mense doen 'n berekening en ons kry dat die belastingkader, wanneer hulle sien jy daai aftrekking geëis het, spesifiek in die opgawe voorsiening gemaak met 'n kan eis, dat hulle vir jou 'n verifikasieversoek sal stuur, sê stuur vir ons 'n videootjie van jou studeerkamer, dat ons kan sien dit lyk soos 'n studeerkamer, jy werk nie van jou bed af of jou eetkamertafel nie, en gee vir ons 'n bewys van die kostes wat jy aangegaan het. Dit sal goed wees soos die eiendomsbelasting en die klas van kostes en die elektrisiteit en die skoonmaak en instandhouding van die studeerkamer. So dit is 'n uitgawe wat 'n mens beslis kan aftrek en met dat dan eintlik kan aftrek en daar is op die belastingkader se webblad 'n hele dokument, interpretasienota wat hierdie ding verduidelik. Wat is nodig vir hierdie aftrekking? Maar dit is 'n aftrekking wat 'n mens beslis moet maak as jy 'n studeerkamer tuis gebruik om jou salarisinkomste te verdien. Dan bydraes tot aftreefondse. Ons het nou oor die enkel bedrag en die lyfrentes gepraat, maar 'n mens maak bydraes tot aftreefondse en hierdie aftreefondse is ook verplig om die inligting vir die belastingkader deur te gee. En ons kry dat wanneer 'n mens aftree, dis veral waar jou bydraes meer as die 27,5% of die 350 wat het verlede jaar was, nou 430 000 wat jy jaarliks kan bydra, dan wil 'n mens hierdie goed op 'n aanslag hê. En dis my 'n nadeel van die outomatiese aanslag, dat daai ek het nie 'n aanslag nie. So wanneer ek uit die fonds uit aftree, dan weet die fonds of ek weet nie wat se bedrag het ek nog nie afgetrek nie. So ek verkies dat mense wat aftreefonds bydraes maak, uitdring aan die tydfonds buite hulle pensioen en so om, dat hulle wel 'n opgawe indien sodat hulle aanslag kan kry wat hierdie bedrag op die belastinggaderste stelsel vas lê en ook vir my as werkbelastingpligtige vas lê. En dan die ander ene is skenkings aan openbare welsaans organisasies. In die omgang praat ons almal daarvan is jou artikel 18A kwitansies. So dis waar ons in ons Suid-Afrikaners is en ek dink dis 'n baie goeie aard wat ons het, is geneig om skenkings aan liefdadigheidsorganisasies te maak. Ek luister na RSG en die ander en dan hoor ek ook van hierdie, veral in hierdie maand praat hulle daaroor in die middag en sê maar hier is liefdadigheidsorganisasies wat ons onderseun moet word. Die mens moet besef dat jy kan net 'n aftrekking maak as daar artikel 18A kwitansie is. So hierdie openbare welsaansorganisasies moet deur die ontvanger goedgekeur wees. Hulle kry 'n formele brief van goedkeuring en dan moet hulle 'n kwitansie uitreik wat sê dit kwalifiseer vir belastingaftrekking. Die aftrekking word beperk tot 10% van jou belasbare inkomste. So jy kan nie jou volle inkomste skenk en dink dat jy nou niks belasting betaal nie. Jy kan net 10% van die bedrag aftrek vir 'n skenking en dit wat dan meer sou wees. So as ek kom as ek het nou R100.000 geskenk, ek doen my sommetjie, my belasbare inkomste is sodat ek net R80.000 kan aftrek die 10%, dan is dit R20.000 wat oorbly. Dit dra oor na die volgende jaar toe. Maar hy dra oor op jou belastingaanslag. En dis hoekom 'n persoon so ten spyte daarvan dat hierdie openbare welsaansorganisasies wel vir die belastinggader as 'n derde party moet sê maar dis die kwitansies wat ek uitgereik het gedurende die jaar en van daai inligting begin nou deurtrek na ons opgawes. Ek het nou nie die jaar gekyk nie, maar ek het verlede jaar ondervind dat baie van daai goeders nog nie deurtrek nie. Dan moet ek dit vir hulle deurgee. Die stelsel gee outomaties vir my die belasting aftrekking en hulle dra die beperking, dit wat ek te veel bygedra het oor na die volgende jaar op die aanslag. So dit is baie krities dat 'n mens hierdie skenkings en dat jy die dokumentasie moet kry. Want ons, omdat baie van hierdie entiteite nog nie die derde party inligting deurgee vir die belastinggader nie, ervaar ons dat dit ook baie keer loop tot 'n verifikasie. So wanneer jy 'n belastingopgawe indien, maak seker dat jy daai kwitansie het, want jy gaan die navraag kry en dan kan jy dit onmiddellik vir hulle gee. En dan 'n ander een wat ek dink tot amper sê tot baie pyn en lyding aanleiding gee, is mediese kostes. So die belastingwet laat vir my toe om my bydraes aan 'n mediese fonds wat ek maandeliks maak, 'n gedeelte daarvan as 'n korting van my belasting te kan eis. Miskien net dit verduidelik. So wat ek nou gepraat het oor studeerkamer tuis, die bydraes tot jou pensioenfonds en die artikel 18A skenkings, dit verminder my belasbare inkomste en my belastingaanslag word bereken op my belasbare inkomste. Dan kry ek 'n bedrag belasting wat verskuldig is. Medies, die mediese fonds bydraes kwalifiseer as 'n krediet of 'n korting teen dit. Dit verminder die belasting wat ek moet betaal. En dis hoekom dit ook nie die volle bedrag is van my mediese fonds bydraes nie, maar net 'n gedeelte. So is 'n derde daarvan beperk tot sekere maandelikse bedrag. Maar dan ook jou kwalifiserende mediese kostes en kostes wat die belastingpligtige betaal het. En die klem is op betaal. Jy kan slegs die aftrekking maak as jy kan bewys dat jy dit kan betaal het. En toenemend vind ons dat mense navraag hieroor kry. So, behalwe vir die bydraes tot die fonds, wat maklik is om te bewys, want dit sit op 'n sertifikaat wat die fonds gee en wat die fonds ook vir die belastinggader gegee het, vir jou kwalifiserende mediese kostes wat nie deur die fonds betaal is nie. En tipies daai kostes vir 'n persoon wat met 'n gestremdheid is. Daarvoor kwalifiseer jy ook vir 'n korting en daarvoor moet jy al die bewyse kan byhou, maar jy vul die bedrag van daardie kostes in op die belastingopgawe en by aanslag, dan maak die ontvanger dan verminder hulle die belastingskuld wat jy het met hierdie bydraes wat gemaak is.
1: Die stem daar van Piet Nel, hy is my gas vanoggend hier op Rand & Sent. Piet is 'n onafhanklike belastingkenner en ons praat oor die belastingseisoen wat amptelik op 1 Julie geopen het. Die eerste fase wat vandag tot einde kom, fase 2 wat môre open. 'N bietjie later gaan ons daaroor uitbrei, maar Piet, jy het nou verwys na die salaris-trekkers in Suid-Afrika, die mense wat belasting moet betaal, ook daai 6 miljoen wat auto-assessering gekry het, maar baie van daardie salaris-trekkers het ook addisionele inkomste, hoe nou gemaak met jou belasting?
0: Ja, dit is baie belangrik en dis hoekom baie mense hier oor vra en oor wonder. Ek weet, en dis tipies waar ons vind, en dis dalk iets wat 'n mens moet in gedagte hou, is dat die belastinggader kry redelike intydse inligting van banke en ander finansiële instellings. So ons kry baie keer dat daar 'n navraag uitgaan na individue en sê, maar ons sien jy bank, behalwe jou salaris, bank jy elke maand 'n ander bedrag hê. Hoekom moet jy nie belasting daarop betaal, of hoekom moet jy ons nie daarvan vertel nie? En die goeders is, en dis wat ek graag wat nou wil hanteer, die mees algemene een is huurgeld. So dis hoofsaaklik eintlik maar beleggingsinkomste, maar die algemene een is dat baie van ons mense besluit, ek wil 'n tweede huis koop en ek wil hom verhuur. So, dit is so dat as die eiendomsagent dit vir jou hanteer of prokureer, dat hulle van hierdie inligting deurgee aan die belastinggader as 'n derde party. Maar selfs al word die inligting deurgegee deur 'n prokureer of 'n eiendomspraktisyn, dan trek dit nie deur na jou belastingopgawe toe nie. So, die moment wat jy as 'n individu nou huurgeld verdien uit 'n eiendom, tweede eiendom, derde eiendom, of ook selfs ander roerende eiendom wat jy uitverhuur, dan beoefen jy 'n bedryf, jy moet 'n ander gedeelte van die belastingopgawe voltooi, jy verklaar die huurgeld, die bruto bedrag wat jy gedurende die jaar ontvang het as huurgeld, en nou kan jy aftrekkings daarteen kan maak. So jy kan aftrekkings maak van reparasies, herstelkoste, instandhoudingskoste, rente op 'n verband, om hierdie inkomste te verdien. Dit is belangrik om te onthou dat hierdie is 'n bykomende bedryf, dis inkomste wat verklaar moet word, en dis soortgelyk aan beleggingsinkomste, maar dit moet verklaar word. Dan wil ek bietjie praat oor dividende. So waar ek dividende op aandele verdien, en dis genoteerde aandele, ek het nou daarvan verwys, dan is as dit al wat dit is, en is vrygestel van normale belasting, dis onderhewig aan 'n dividendbelasting van 20%, en daai dividendbelasting word deur die maatskappy wat die dividend verklaar het afgetrek, dan het ek geen verdere plig om daai dividend te verklaar nie. Maar as dit nie 'n genoteerde maatskappy is nie, ander private maatskappye, dividende wat ek verdien het, dan sal dit nie op derde party inligting verskyn nie, en dan sal ek dit moet verklaar. So dividendinkomste moet ek verklaar, dis 'n belastingvrye dividend, so mens wonder hoekom jy dit moet verklaar, maar jy moet dit verklaar, want die opgawe sê, jy kwalifiseer nie vir outomatiese aanslag nie, maar jy moet alle inkomste wat ook van belasting vrygestel is, moet jy verklaar. Buitelandse dividende is ander. So waar die dividend verklaar is deur 'n maatskappy wat nie 'n Suid-Afrikaanse inwonermaatskappy is nie, dan is hierdie dividend nie aan die RSA dividendbelasting onderhewig nie, maar die 20%, maar dit is waarskynlik in die meeste gevalle onderhewig aan 'n terughoubelasting, 'n soortgelyke terughoubelasting in die vreemde land of die land van inwonerskap van daai maatskappy. Ek moet dit verklaar, vir my is dit gewone belasbare inkomste en dit kwalifiseer nie vir 'n vrystelling nie. Wel, dit kwalifiseer nie 100% vir 'n vrystelling nie as dit nie 'n genoteerde, buitelandse genoteerde maatskappy is nie. Ek kry wel 'n formule vrystelling wat outomaties deur die ontvangerse stelsel bereken word vir dit. En dan kry ek 'n korting vir die buitelandse belasting wat ek op hierdie dividend betaal het, of die, kom ons sê, die belasting wat ek in die buiteland teruggehou is op hierdie dividend, hierdie buitelandse dividend. Rente werk baie dieselfde. So in terme van die dubbelbelasting oor inkomste, het Suid-Afrika in baie gevalle 'n reg om rente wat jy in die buiteland verdien te belas, of in die meeste gevalle as jy 'n Suid-Afrikaanse inwoner is. Maar dan het ons ook sekere lande, net soos Suid-Afrika, 'n terughoubelasting het op rente wat aan buitelanders betaal, het ander lande ook 'n terughoubelasting op rente wat hulle aan my as 'n Suid-Afrikaanse inwoner betaal. Ek moet daai rente verklaar. Daai rente kwalifiseer nie vir die algemene rentevrystelling in Suid-Afrika nie. En dan word dit belas en ek het geen, ja, En dan kry ek ook 'n krediet vir die belasting wat in die buiteland teruggehou word. Dan wil ek net vinnig iets oor kollektiewe belegging sê. Ek dink baie van ons begin, as ons nou 'n bietjie paar ekstra rand het en ons het nou genoeg geld op 'n rentedraande rekening, dan sal ons in 'n kollektiewe belegging om 'n bietjie kapitaalgroei te kry. So jou kollektiewe beleggings in Suid-Afrika, as dit 'n gereguleerde een is, en ek dink die meeste van ons belê by sulke gereguleerde kollektiewe beleggingsentiteite, hulle gee derde party inligting deur aan die belastinggade, en dit is ook in die belastingopgawe involtooi. So jy gaan waarskynlik kyk dat dit daar is, as dit nie daar is nie, dan sal jy dit net byvoeg. Dit gebeur soms dat van daai opgawes nie outomaties deurtrek nie. Trek al hoe beter, maar dit kan so wees. Maar dan wil ek net 'n opmerking maak oor waar my kollektiewe belegging in 'n eiendomstrust is. So in die Engels, ek dink ek is die naam wat almal ken, 'n REIT. 'n Eiendomstrust is ook 'n maatskappy en dit wat hulle uitkeer jaarliks of herkapitaliseer in jou belegging in die kollektiewe belegging is eintlik iets soortgelyk aan huurinkomste. So dis nie 'n dividend nie, dis nie onderhewig aan 'n 20%, so hoewel dit van iets wat as 'n maatskappy gereken word, verklaar word, is dit nie onderhewig aan die dividendbelasting nie, en dis ook nie vrygestel nie. So dit kom in as inkomste, en dit wys op die belastingopgawe as 'n REIT, en as dit nie daar wys nie, dan moet jy dit daar involtooi. Maar die rede hoekom ek dit noem is, baie van ons beleggers probeer 'n bietjie hefboom, hulle belê in so eiendomstrust, en dan leen hulle geld en hulle betaal rente op die verband of die geld wat hulle geleen het om hierdie eiendomstrust te koop. En dan sal jy graag die rente wil aftrek teen die inkomste of die uitkerings, inkomste uitkerings wat die REIT gemaak het. En die vorm laat jou toe om dit te doen. So dis hoekom 'n mens wat kollektiewe beleggings aanbetref spesifiek ook gewoonlik kies om 'n belastingopgawe in te doen en nie net outomaties aan te slaan nie. Soortgelyk is van hierdie REITs belê ook in buitelandse maatskappye en daar sal ook 'n bietjie terughou belasting wees en dan sal jy hierdie terughou belasting wil insit as dit nie na die opgawe toe deurgetrek het nie.
1: En dit was dan vandag se aflewering van Rand en Sent met my Jody Hendriks. Baie dankie aan my gas Piet Nel, onafhanklike belastingkenner, vir sy kundigheid vanoggend. Natuurlik, die belastingseisoene open môre in fase 2. Dit nou vir die 6 miljoen Suid-Afrikaanse belastingbetalers wat nie outomatiese assessering by die inkomste diens gekry het nie. Maar van my Jody Hendriks, onthou jy kan weer na die program gaan luister. Gaan laai net die nuwe RSG app af. Dit is op die Google Play Store as ook op die Apple iStore om daar weer na vanoggend se Rand Sent te luister. Van my tot 'n volgende keer, mooi bly en totsiens.

0: Kom vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonkfees. Hier op RSG, saam met my Barry Ferreira op hierdie maandag aand. En ek hoop dit was nie vir jou 'n blou maandag gewees nie, dat die dag jou daarom goed behandel het. Maar as hy nie het nie, wel, dis hoekom ons hier vir jou is op Kompas, om vir jou so 'n bietjie bemoediging te kan gee, om deur die res van die week te kan kom. En ek hoop dat jy daarom nog lekker rus so tydens die vakansie en dat jy nie te lui word. Nee, ek weet as 'n mens so lekker rus, is dit partykeer lekker om so 'n bietjie lui te wees. Maar nietemin hoop ek dat jy 'n lekker blaaskans vat. Alhoewel ek dink vir die matrikulante van 2026 kan daar nie te veel rus plaasvind nie, natuurlik met die rekord eksamens wat binnekort op ons hakke is. Nou, dit is 'n maandagaand en dit beteken dis tyd vir ons Keta beroepsontwikkeling program wat aan jou gebring is deur die departement van hoër onderwys en opleiding in samewerking met SAIK opvoedkunde wat die doel het om jou beter te kan inlig, om jou te kan opvoed, om al die nodige inligting vir jou te kan gee sodat jy die beste moontlike besluite kan maak en toegang het tot al die hulpbronne wat jy moontlik toegang tot kan hê om daai besluite bietjie makliker vir jou te maak. Is maar partykeer moeilik om hierdie groot lewensbesluite te maak wanneer jy 'n jong persoon is. Maar in hierdie program van Keta gaan ons bietjie gesels oor vrywilligerswerk en gemeenskapsdiens as deel van loopbaanontwikkeling. Nou vandag gaan ons bespreek hoe vrywilligerswerk en gemeenskapsdiens deel vorm van loopbaanontwikkeling en hoe dit die lewe van 'n jong mens kan verander en terselfdertyd verryk. Nou soos ons telke male in ons program gesê het al, vrywilligerswerk en gemeenskapsdiens speel 'n belangrike rol in die loopbaanontwikkeling van jong mense en hierdie aktiwiteite behels dat tyd en vaardighede aangebied word om ander te ondersteun of tot die gemeenskap by te dra sonder om betaling te verwag. Nou, werkgewers kyk gewoonlik baie mooi na CV's waar die werksoeker bewys dat hy aktief besig is in sy of haar gemeenskap en nie omgee om sy of haar moue op te rol en iets positiefs te doen nie. Nou, ons verwelkom weer vanaand vir Trudy van Wyk van die departement van hoër onderwys en opleiding wat teen die tyd geen inleiding nodig het nie. So weer eens baie welkom by Kompas, Trudy.
2: Goeienaand Barry en goeienaand ook aan ons luisteraars. Ja, ek is nou al deel van hierdie program. Dit is weer vir my baie lekker om met ons jong mense te gesels. Ek hoop julle hou ook sommer lekker vakansie en dat julle baat gevind het by verlede week se program oor hoe om jou besig te hou deur die vakansie.
1: Nee, beslis so. Ek vertrou dat die luisteraars al teen hierdie tyd daai episode gaan luister het op ons potgooi afdeling. Maar Trudy, kom ons begin sommer met ons eerste vraag. Wat is vrywilligerswerk en hoe verskil dit van betaalde werk?
2: By die vrywilligerswerk en gemeenskapsdiens, ek gaan dit sommer insluit die gemeenskapsdiens, word toenemend erken as belangrike hulpmiddels vir jeugontwikkeling en loopbaanvoorbereiding. In 'n arbeidsmark waar werkgewers dikwels werkervaring vereis, bied

0: vrywilliger werk aan jong mense die geleentheid om praktiese blootstelling op te doen, werksplekvaardighede te ontwikkel, professionele netwerke te bou en hulle indiensneembaarheid te verbeter. Hoewel vrywilliger werk dikwels geassosieer word met die hulp van gemeenskappe en die ondersteuning van maatskaplike sake, speel dit ook 'n belangrike rol in die persoonlike en professionele groei van ons jong mense. En boonop kan dit ook lekker wees om iets anders vir 'n slag te doen. En net miskien, net groot miskien, kry jy dalk nuwe idees oor wat jy eendag as loopbaan gaan kies. Vir baie jong mense bied vrywilligerswerk 'n eerste kennismaking met die verantwoordelikheid en die verwagtinge van die werksplek. Dit stel hulle in staat om kennis in praktiese omgewings toe te pas terwyl hulle vaardighede ontwikkel wat waardevol is in verskillende beroepe en bedrywe. Nou vir vrywilligerswerk verskil van betaalde werk, omdat betaalde werk 'n salaris of loon behels in ruil vir dienste, terwyl vrywilligerswerk gewoonlik onbetaald is. By betaalde werk is die hoofdoel om 'n inkomste te verdien, terwyl die fokus van vrywilligerswerk is om ander te help, ervaring op te doen of om jouself meer geleenthede te bied en om nuwe vaardighede aan te leer.
1: Nou Trudy, hoe kan vrywilligerswerk jong mense van werkservaring nou voorsien?
0: Een van die grootste uitdagings Barry, wat jong mense wat toegang tot die arbeidsmark in die gesig staar, is die gebrek aan werkservaring. Ons lees so baie dat jong mense kla dat werkgewers werkervaring vereis. Maar ons luisteraars moet onthou dat vrywilligerswerk kan help om hierdie uitdaging aan te spreek deur geleenthede te bied om praktiese ervaring in werklike omgewings op te doen. So dis belangrik dat vrywilligerswerk gesien word as werkservaring. Die probleem is dis aangespreek van hierdie werkservaring wat 'n werkgewer van jou vereis. Nou vrywilligerswerk kan baie verskillende vorme insluit, soos byvoorbeeld administratiewe ondersteuning, beplanning en koördinering van geleenthede, kliëntediens, gemeenskapsuitreiking, fondsinsameling, bestuur van sosiale media, tutor of mentorskapdienste en dan projekimplementering en baie ander. Hierdie aktiwiteite stel jong mense bloot aan die werksplek, strukture, professionele gedrag, sperdatum, spanwerk en aanspreeklikheid. Hoewel vrywilligerswerk onbetaal is, kan die ervaring wat opgedoen word vergelykbaar wees met sekere intreevlak werksgeleenthede.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
1: Ons is besig om te praat oor vrywilligerswerk in hierdie episode van Kompas. Dis natuurlik deel van ons KETA beroepsopleiding program, aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding. En ons is besig om met ons gereelde gas Trudy van Wyk oor hierdie onderwerp te gesels. Nou ons praat so baie van oordraagbare vaardighede dikwels wat jong mense moet aanleer om gunstig die werksplek te betree. So my volgende vraag aan Trudy is watter oordraagbare vaardighede kan leerders deur vrywilligerswerk ontwikkel?
0: Baie 'n groot voordeel van vrywilligerswerk is die ontwikkeling van oordraagbare of sagte vaardighede soos jy dit reg gesê het. Dit is die vaardighede wat in verskillende poste, bedrywe en loopbaanrigtinge toegepas kan word, so dit kan oorgedra word van een beroep na die ander. Barry, laat my asseblief toe om 'n bietjie oor algemene oordraagbare vaardighede wat deur vrywilligerswerk ontwikkel word te praat. Die eerste een waaroor ek graag wil praat is kommunikasievaardighede. Vrywilligers kommunikeer gereeld met gemeenskapslede, met projekkoördineerders, begunstigdes, skenkers en mede-vrywilligers. Hierdie interaksies help om mondelinge kommunikasie, luistervaardighede, openbare praatvaardighede en professionele kommunikasie te verbeter. Tweedens wil ek graag oor spanwerk praat. Die meeste vrywilligerprojekte vereis samewerking. Vrywilligers leer hoe om met mense uit die lopende agtergronde saam te werk, verantwoordelikhede te deel, idees by te dra en na gemeenskaplike doelwitte te werk. In die derde plek dink ek moet ons kyk na leierskap. Vrywilligerswerk skep dikwels geleenthede vir jong mense om inisiatief te neem en verantwoordelikheid te aanvaar. Hulle kan gevra word byvoorbeeld om aktiwiteite te koördineer, take te monitor en ander te mentor of projekte te lei. Hierdie ervarings help jou om selfvertroue, besluitnemingsvermoë en leierskap te ontwikkel. As ons dan na probleem ons oplossingsvaardighede kyk, wat ook 'n baie goeie oordraagbare vaardigheid is, moet ons na gemeenskapprojekte kyk. Dit behels dit dan ook die uitdagings soos beperkte hulpbronne, veranderende omstandighede en dringende gemeenskapbehoeftes. Vrywilligers leer om krities te dink, vinnig aan te pas en praktiese oplossing te vind. So dit dra by tot jou probleemoplossingsvaardighede. As ons dan nou na die laaste een wat ek graag na wil kyk, Barry, is organisasie en tydsbestuur. O, en dit is tog so belangrik, selfs as in jou studies, né? Vrywilligers moet dikwels projekverantwoordelikhede balanseer, dan ook met skool, universiteit of persoonlike verpligtinge. Dit help hulle om beplanning, prioritisering en organisatoriese vaardighede te ontwikkel.
1: Nou Trudy, wat is die rol van gemeenskapdiens in persoonlike ontwikkeling van ons jong mense?
0: By die gemeenskapsdiens dra by tot sowel loopbaanontwikkeling as persoonlike groei. Deur gemeenskapsbetrokkenheid raak jong mense meer bewus van sosiale kwessies wat hulle gemeenskappe raak en ontwikkel hulle 'n sterker gevoel van burgerlike verantwoordelikheid. Deelname aan gemeenskapsdiens kan bydra tot byvoorbeeld verhoogde selfvertroue, groter sosiale bewustheid, verbeterde interpersoonlike vaardighede, verbeterde emosionele intelligensie, 'n gevoel van doelgerigtheid en verantwoordelikheid, as ook verbeterde aanpasbaarheid en veerkragtigheid.
1: Nou Trudy, baie jong mense weet nie regtig wat behels gemeenskapsontwikkelingsprojekte en omgewingsprojekte nie. Kan jy dalk ons 'n bietjie meer daarvan vertel?
0: Ja Barry, daar is so baie dat ek nie 'n volledige lys vir die luisteraars kan gee nie, maar as ons na gemeenskapsontwikkelingsprojekte kyk, dink ons byvoorbeeld aan gemeenskapstuine, aan voedselverspreidingsinisiatiewe, gemeenskapsuitreikingsprogramme, behuising en infrastruktuurprojekte, bejaardesorg en geselskap. En as ons na omgewingsprogramme kyk, is daar ook baie. En dan dink veral aan boomplantveldtogte, herwinningsinisiatiewe, omgewingsbewustheidsveldtogte, verwydering van uitheemse plantegroei in natuureareas. Jy kan selfs gaan werk by dierewelsynsorganisasies of sluit aan by die junior ereveldwagters. Daar is streke in elke uithoek van ons land en jy kan gerus daarby gaan aansluit.
1: Ja, nee, ek dink daar's ek wil sê die moontlikhede is amper eindeloos in hierdie tipe van ding as jy aan so iets wil gaan deelneem. En dan tree die hoe verbeter vrywilligerswerk in diensneembaarheid.
0: Baie werkgewers, soos jy tereg gesê het, heg te nemend waarde aan praktiese ervaring en sagte vaardighede, benewens akademiese kwalifikasies. Jou vrywilligers ervaring kan 'n CV versterk deur initiatief, toewyding, verantwoordelikheid en 'n gewilligheid om te leer te demonstreer. Moet net nie vergeet om dit op jou CV in te sluit nie. Vrywilligerswerk kan ook bewys lewer van, soos ek reeds gesê het, leierskapvermoë, kommunikasievaardighede, spanwerk, projekbestuur, gemeenskapsbetrokkenheid, as ook probleemoplossingsvermoë. Vir jong mense met beperkte werkservaring kan vrywilliger aktiwiteite help om leemtes op 'n CV te vul en voorbeelde van prestasies te verskaf wat tydens onderhoude bespreek kan word.
3: Hallo julle, dis Marco van Deventer
4: en Rowei Erasmus van die groep Ons.
3: En jy luister nou na Kompas.
2: Kompas, jou gids tot jong wees.
1: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG, saam met my Barry Ferreira. En dis lekker om weer saam met jou te kan kuier hierso op 'n maandag aand tussen 7:30 en 8:00. Ons is natuurlik elke weekdag aand hier saam met jou op Kompas, saam met my twee ander Kompas kollegas, Hazel Jansen van Rensburg en Christlyn Cias Lou. En ons drie saam probeer om jou op die regte pad te kry as jong persoon wanneer dit kom by belangstellings, beroepsfokusse, studierigtinge en alles wat daarmee gepaard gaan, sommer 'n paar geestesgesondheidsdingetjies ook. So ek hoop dat jy sommer lekker hierso kuier saam met ons op RSG. Nou onthou, as jy enige van ons Kompas episode misgeloop het, is jy meer as welkom om die RSG app af te laai. Daar het jy 'n hele verskeidenheid opsies in terme van programme en resepte en kompetisies en inligting wat ons daarso deel. En die voordeel daarvan is jy kan die app natuurlik saam met jou neem waar ook al jy is in die hele wye wêreld, so jy hoef nie eers by 'n radio te sit nie. So gaan maak dit raai by jou relevante toepassingswinkel en dan kuier ons sommer daarso ook saam met jou reg oor die wêreld waarheen jy jou selfoon of toestel neem. Nou, as ons praat van vanaandse episode van Kompas, is ons besig om te praat oor vrywilligerswerk en hoe dit jou kan baat as 'n jong persoon. Natuurlik so in die skoolvakansie, alhoewel die vakansie al hoe nader aan sy einde kom, dink ek is daar nog steeds genoeg tyd om 'n paar vrywilliger geleenthede te gaan soek en dalk te doen om jou CV te baat of selfs net so 'n bietjie werkservaring te kry. En om meer hieroor te gesels, praat ek met Trudy van Wyk van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding om ons 'n beter insig te gee oor wat hierdie hele vrywilligerswerk storie behels. Nou, ons het al so baie in die verlede oor netwerke en professionele verbindings gepraat. So ek wil graag by Trudy hoor, kan sy vir ons asseblief meer vertel oor wat behels dit en wat die voordele daarvan is?
0: Baie 'n voordeel van vrywilligerswerk wat dikwels misgekyk word, is die geleentheid om professionele netwerke te bou. En ons sal baie daaroor gesels, né? Vrywilligers kan in aanraking kom met professionele persone, met gemeenskapsleiers, opvoeders, regeringsamptenare en werkgewers. Hierdie kontakte kan lei tot mentorskapgeleenthede, verwysings en aanbevelings, tot internskappe, leerlingskappe, werksgeleenthede, asook toegang tot verdere onderwysgeleenthede.
1: Ja, nee, klink vir my of daar definitief baie waarde is in hierdie tipe van netwerke te bou. En hoe kan vrywilligerswerk dien as 'n pad na onderwys en indiensneming?
0: Daarin navorsing en praktiese ervaring toon dat vrywilligerswerk as 'n springplank na toekomstige geleenthede kan dien. Baie mense gebruik vrywilligerservaring dan ook om aansoeke vir tersiêre onderwys, vir studiebeurse, internskappe en werk te versterk. Vrywilligerswerk kan jou as individu help om loopbaanbelangstellings te verken, om blootstelling aan 'n bedryf te verkry, om selfvertroue te bou, om professionele netwerke te ontwikkel, om toewyding en initiatief te demonstreer, as ook om praktiese vaardighede aan te leer. Suksesverhale behels dikwels individue wat deur vrywilligerswerk hulle loopbaanbelangstellings ontdek het, verwysings van toesighouers ontvang het of werk bekom het nadat hulle vermoëns deur vrywilligerwerk bewys is.
1: Het Trudy, as ek so na jou luister, klink het vir my dat daar baie suksesverhale is wat ons met mekaar moet deel. So waarom is dit belangrik om dit te deel?
0: Ja, Barry, 'n suksesverhaal is 'n werklike beskrywing van iemand wat 'n positiewe uitkoms bereik het of 'n belangrike doelwit behaal het, dikwels nadat hulle uitdagings oorkom het. Dit verduidelik gewoonlik hoe die persoon begin het, watter probleme hulle ervaar het en hoe hulle uiteindelik sukses behaal het. Die deel van suksesverhale is vir my so belangrik omdat dit ander inspireer en motiveer. Dit wys dat sukses moontlik is deur harde werk, vasberadenheid en deursettingsvermoë. Suksesverhale bied ook waardevolle lesse in leiding wat ander kan gebruik wanneer hulle besluite moet neem oor hulle eie opleiding, loopbane of persoonlike ontwikkeling. Daarbenewens kan jong mense aangemoedig word om deel te neem aan geleenthede soos vrywilligerswerk, opleiding of verdere studies deur die werklike voorbeelde van hierdie ervarings te toon. Laat my toe om een suksesverhaal met die luisteraars te deel. Ek ken 'n jong persoon in my gemeenskap wat na skool by 'n plaaslike gemeenskapsentrum as vrywilliger begin werk het. Aanvanklik was hy onseker oor sy loopbaan en rigting, maar deur die vrywilligerswerk het hy ervaring in 'n administratiewe en mensewerk opgedoen. Hy het kommunikasie en rekenaarvaardighede ontwikkel wat gehelp het om sy CV te verbeter. Later is hy in 'n internskap aangebied by dieselfde plek waar hy as vrywilliger gewerk het, wat uiteindelik tot 'n permanente pos gelei het. Vrywilligerswerk het hom gehelp om selfvertroue te ontwikkel en deure na toekomstige geleenthede oop te maak. Dit is maar net een verhaaltjie. Ek moedig jong mense aan om hulle eie verhale te lewe en dit ook te deel met ander.
1: Ja, nee, ek dink is so belangrik wat jy daarso sê, Trudy, vooral met die netwerke wat 'n mens bou. As jy vrywillig werk by 'n maatskappy, dan sit dit jou sommer in 'n voordelige posisie dat as daar 'n werksgeleentheid opkom, dat jy bo almal wat 'n CV stuur wat die maatskappy glad nie ken nie. So ek dink dit is beslis baie waardevol wat jy deel. Maar inderdaad, hierdie tyd ons nou alweer ingehaal, so baie dankie dat jy hierdie inligting met ons gedeel het. Het jy enige laaste woorde aan ons luisteraars voordat ons groet?
0: Ek klink nou amper soos ChatGPT. Ten slotte wil ek net sê, vrywilligerswerk en gemeenskapdiens bied aan jong mense waardevolle geleenthede om praktiese ervaring op te doen, om oordraagbare vaardighede te ontwikkel, om hulle netwerke te bou en hulle indiensneembaarheid te verbeter. Aangesien jeugwerkloosheid steeds 'n groot uitdaging bly, bied vrywilligerwerk 'n toeganklike pad na vaardigheidsontwikkeling en loopbaanvoorbereiding, terwyl dit jong mense in staat stel om 'n betekenisvolle bydrae tot hulle gemeenskappe te lewer. As jy vrywilligerwerk en gemeenskapdiens op jou CV ingesluit het, het jy nie net die nodige oordraagbare vaardighede ontwikkel nie, maar jy laat jou uitstaan bo enige ander kandidaat wat vir dieselfde pos as jy aansoek doen. Dit mag jou net dalk help om daardie droomwerk te kry.
2: Kompas, jou gids tot jonk wees.
1: Daar sê baie dankie aan Trudy dat ons weer met haar kon gesels in hierdie episode van Kompas. Voel vir my amper asof sy die vierde onamptelike aanbieder is hier op Kompas. Maar ek hoop dat jy 'n beter idee gekry het van wat se waarde vrywilligerswerk vir jou kan inhou as jy dit met albei hande aangryp, veral so in die skoolvakansie waar jy nie noodwendig iets het om te doen nie. Alhoewel vir die matriekleerders glo ek is daar baie werk om in te haal. Maar nietemin is dit nou tyd vir my om soos oudergewoonte vir jou daai kontakbesonderhede te gee vir Keta. Indien jy enige ander inligting nodig het of wil bekom in terme van loopbaanadvies of hulpbronne wat jy dalk na soek, so hier is 'n paar maniere hoe jy hulle kan kontak. Jy kan die Keta tolvrye hulplyn skakel by 0800 456 789. Jy kan dan ook 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za of jy kan hulle webwerf besoek by www.careerhelp.org.za. En ons wil jy ook graag aanmoedig om die Nasionale Loopbaan Adviesportaal, oftewel die NCAP, te besoek. Dit is ncap.careerhelp.org.za. Nou as jy naby Pretoria is, kan jy hulle ook kom besoek by 123 Francis Baard Straat in die middestad. En vir al die wat op sosiale media is, op X by Keta Radio is waar jy hulle kan vind, of by Keta eenvoudig, dit is KHETHA op Facebook. So, daar is verskeie maniere waar jy hulle kan kontak. Maar dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. Baie dankie dat ek saam met jou kon wees in hierdie laaste halfuur. Hazel Jansen van Rensburg is môre aand terug op haar pos tussen 7:30 en 8:00 en dan is ek weer Vrydag aand in jou geselskap. So ek hoop om dan saam met jou weer te kan kuier. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly.
2: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

En dit was 'n minuet van Johan Stamitz. Hy is ook die stichter van die bekende Mannheim Musiekcentrum, wat destijds kon spog met die grootste orkes in Europa. En talle komponiste het daarin gegaan om hulle werke te laat uitvoer, soos 'n soort van experiment om te sien of dit geskik is, al dan nie. Hier is Jenu Jandonou met 'n deel uit Beethoven se klaviersonate nommer 9 in E-majeur.

Jeno Jando het 'n deel uit Beethoven se klaviersonate nommer 9 gespeel. Jy luister na Musiek Bonbons op RSG. Hou ook gerus die RSG app af. Jy kan dit doen deur na jou gunsteling app store te gaan. Op die app sal jy jou wat inligting kry oor ons programme, potgooie, besonderhede oor kompetisies en ook oor die omroepers. Dit dan RSG se app wat nou ook beskikbaar is vir ons luisteraars. Sylvia McNair sing nou a aria uit Gluck's Orfeo et Eurydice.

0: En dit was 'n aria uit Gluck se opera Orpheus et Eurydice.
1: Naand sê Terrence en al die luisteraars. Ek is Isabel Slabbert van Bloemfontein en 'n groot aanhanger van Musiekbonbons op RSG donderdagaande. Ek luister graag daarna want dit bied 'n groot verskeidenheid genres van klassieke musiek, onder andere koorwerke, kamermusiek en pragtige instrumentale werke. Doen so voort asseblief.
0: En as jy ook 'n stemnota wil stuur oor jou indrukke van die program, skryf vir my 'n e-posjie na terrence@rsg.co.za. Daar sal ek verder verduidelik hoe jy te werk kan gaan om so 'n stemnota op te neem en ook aan my te stuur. Ek speel dit graag in die program. Ek wonder of jy kan raai watter land se volkslied word hier gespeel.

En jy is korrek as jy gesê het is die nationale volkslied van Cuba. Pedro Figueredo het die woorde van die lied geskryf waarna Antonio Rodriguez die toonsetting gedoen het. En nou sing Susan Mensler, Maud White se The Trussel. Gaan na RSG se webtuiste rsg.co.za waar ek dan meer inligting het oor die komponis.

En dit was Rachmaninoff se prelude in G mineur. Antonio Rossetti was eers as Anton Ressler bekend, maar met sy verhuising na Italië toe het hy sy naam verander, waarskynlik om guns by die Italianers te wen. Maar kom ons luister na die ronde deel uit sy Fagotkonsert in F majeur. Albrecht Holder is die solis.

Ons het geluister na 'n beweging uit Rossetti se fagotkonsert in F majeur. Hier is nou 'n lied van Norbert Burgmüller. Hy is 'n Duitse komponis wat tussen 1810 en 1836 geleef het. Dis ook op 'n jong ouderdom gesterf.

0: En dit was 'n lied van Burk Miller met Soko Shirai, is begelei deur Hartmut Heul.
1: Hallo, ek is David Pester, konsertmeester van die Oos-Kaapse Filharmoniese Orkees en senior vioollektor verbonde aan die Nelson Mandela Universiteit. Jy luister na Musiekbonbons op RSG.
0: Vervolgens hierdie chanson of lied van Stephen Reynolds. Stephen Hough gee sy indrukke daarvan.

Ons het geluister na Chanson van Stephen Reynolds en Stephen Huff het dit gespeel. Dit is nou 'n verwerking van De Falla's Spaanse Dans. Sergei Nakaryakov word begeleid deur Alexander Markovich.

En ons het geluister na 'n verwerking van De Falla se Spaanse dans wat uit sy opera La Vida Breve, Die Lewe is Kort, kom. Chopin destijds variaties op Mozart se Lachidarem uit sy Don Giovanni gekomponeer. Jaren later het Frederick Ashton 'n ballet saamgestel met die werk asook nog twee werke van Chopin en die ballet A Month in the Country genoem. Kom ons luister na deel uit die balletweergawe wat John Lansbury versorg het.

En dit was 'n deel uit die balletpartituur A Month in the Country met musiek deur Chopin. Peter Jacobs speel nou Cecile Chaminade, 'n lied uit Brittany.

Het jy geweet, die Sandveldstreek in die Weskaap is die enigste gebied in die land waar aartappels dwars deur die jaar geproduseer word. Ons kuier in Dinsdagoggend se RSG Landbou by Stefan en Seun familieboerdery om meer uit te vind oor die groei en sukses van die besigheid. Nelies Ferreira van Ferreira Bonsmara praat oor hulle produksieveiling wat op 21 Julie op die plaas Groot Draai in die Harry Smit omgewing plaasvind. Nou Nelies is ook die voorsitter van Bonsmara SA en hy deel sy siening oor die huidige stand van die rooi vleisbedryf. Kom kuier saam Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Dis altyd dieselfde ou storie met jou. Ek soek dit, ek het dat nodig en om een of ander rede is ek altyd die een wat daarvoor moet betaal. Ek dink ons het 'n bietjie tyd apart nodig. Nie vir altyd nie, net tot ons weer op koers is. Hulle sê mos, die pad na jou hart loop deur jou sak.
1: Gee jou geld 'n bietjie ruimte tydens spaarmaand in Julie. Maak 'n Netbank 32 day notice rekening op die Money app oop en verdien tot 7.55% rente sonder enige maandelikse fooie. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer BSNV's geld.
2: Het jy geweet die Sandveldstreek in die Weskaap is die enigste gebied in die land waar aartappels dwars deur die jaar geproduseer word? Ons kuier in Dinsdagoggend se RSG Landbou by Stefan en Seun familieboerdery om meer uit te vind oor die groei en sukses van die besigheid. Neelies Ferreira van Ferreira Bonsmara praat oor hulle produksieveiling wat op 21 Julie op die plaas Groot Draai in die Harry Smith omgewing plaasvind. Nou Neelies is ook die voorsitter van Bonsmara SA en hy deel sy siening oor die huidige stand van die rooi vleisbedryf. Kom kuier saam Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
3: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
1: Sjoe, minder as 20 lande, dis skaarse opwarming. Maar wag, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
2: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel oor na FNB. FNB, hulp verander alles. Besenfees geld. FNB, een afdeling van First Van Bank Beperk, een gemagtigde FDV en kredietverskaffer.
3: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
4: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 5:20.
5: Goeiemôre. Ek is Lise Roberts en dis tyd vir RSG Landbou. Ons hoor vanoggend van Nelius Ferreira, hy's van Ferreira op ons Mara. Hy vertel van hulle veiling, maar hy gesels ook met my as voorsitter van Bonsmara SA. En het jy geweet die Sandveldstreek in die Wes-Kaap is die enigste gebied in die land waar aartappels dwars deur die jaar geproduseer word? Karen Venter het daar op 'n plaas gaan kuier by 'n aartappelboerdery besigheid. So bly ingeskakel vir daardie gesprek. Ons gesels met Nelius Ferreira vanoggend. Hy praat met ons onder meer oor hulle komende veiling. Nou, hulle is daar in die Harry Smit omgewing vir Ferreira Bonsmaras en hulle produksieveiling vind plaas op 21 Julie. Nelius, altyd lekker om met jou te gesels. Jy sit natuurlik op die plaas op een stoel, maar dan is jy ook betrokke by Bonsmara SA in 'n ander stoel. Maar kom ons praat oor jou omgewing. Julle is, as ek reg as ek sê, in die Harry Smit omgewing. Hoe lyk dit daar by julle op die oomblik?
6: Nee, dit gaan goed hier by ons. Optimisties, positief. Sit ons in die landboubedryf en nog 'n seisoen is verby en volgende lê voor ons. Maar die afgelope seisoen, ek sê altyd, is die wet van gemiddeldes oor 10 jaar, dis hoe ek landbou benader en sien. Het hy op en af gehad, goeie nat voorseisoen en 'n bitter droë mirseisoen, wat ons somergewasse goeie knou gegee het. Maar in die beeskant het ons 'n goeie seisoen beleef, die beeste het deurgegaan en ons het goed gespeen en die dragtighede was goed gegewe, die sekuriteit en die nuwe siekte, Berg en Klou wat deur ons almal se kuddes is of van ons omgewings is, maar so dit lyk eintlik goed by ons.
5: Is jy totaal kudde ingeënt?
6: Ja, ek het al my kuddes is ingeënt in volle kommersiële instoet en al my veilingsdiere het opvolgdosis gekry en ek is besig met my opvolgdosis in my stoetkudde.
5: Goed, wat beoog julle vir julle veiling van 21 Julie, Nelius?
6: Want dit is ons jaarlikse produksieveiling waar ons fokus op ons bulle. Ons het 40 bonsmare SP-bulle op veiling en dan ook kommersiële vroulike diere wat goed ontvang word deur landwyse kliënte wat oral goed aanpas. So is om die draai op die Dinsdag 21 Julie hou ons veiling.
5: En waar vind dit plaas? Op die plaas?
6: Die plaas Grootdraai in Harry Smith. Het begin 11:00 soos oudere gewoonte en ons sien uit om almal te ontvang, ou en nuwe gesigte. En tans is die veilings op 'n goeie plek en goeie aanvraag vir ons mare bulle. En vir al die vroulike diere is ook 'n redelike goeie aanvraag tans in die mark.
5: Hoe sien jy die bedryf op die oomblik? Kom ons kyk na die mark vir vleis en vir diere. Hoe sien jy dit?
6: Die mark was baie onseker gewees, soos ons almal weet. Maar die Suid-Afrikaanse mark en almal wat in die mark betrokke is, die Suid-Afrikaanse bedryf en almal betrokke in die bedryf is 'n baie veerkragtige bedryf. En ek dink die veerkragtigheid neig na die positiewe kant toe op die stadium. Die mark sien al verby die Bergenklou krisis. Daar's 'n tool deur die enstof wat beskikbaar is. En ek dink ons is in opwaartse kurwe. En selfs die landbouers, die boere, as mens sien hoe hulle belangstel in vroulike diere, om wie hulle kuddes aan te vul, wat hulle bereid is om te betaal en dat hulle die diere koop, dink ek is op 'n goeie plek. Ons weet almal die

0: Suid-Afrikaanse rooi vleis is van die beste in die wêreld. En ons moet op baie rakke, ons moet dit op baie rakke uitkry. Ons moet net deur hierdie proses gaan van ons biosekuriteit in plek kry.
1: Hoe voel jy is die gemoedere van die rooi vleis produsent?
0: Daar's gemengde gevoelings. Een kant is ons baie kwaad, maar aan die ander kant gaan die ouens aan. Die ouens produseer, die ouens sien uit na die volgende seisoen. Maar ek dink die rooi vleisbedryf as geheel moet binne huis gaan kyk. Moet sê en die landboubedryf moet gaan kyk en sê alright, maar ons moet leer uit hierdie krisis en wat op ons pad gekom het. Ek dink nie ons was reg vir hom, ons weet ons was nie reg vir hom nie, maar is ons reg vir die volgende krisis wat op ons voorstoep lê en staan. En my siening as 'n jongerige landbouer in die bedryf, samewerk. Samewerking is die sleutel woord wat ons moet gebruik. En ons kry dit nog nie so lekker reg nie, maar miskien is backing clou die siekte en die gemoedere wat dit gekweek het en ongelukkig die skade wat dit berokken het en die negatiewe beeld wat dalk op rooi vleis in Suid-Afrika geplaas het. Miskien met beteken moet jy die gat dieper grou en sê dat Jesus, maar ons kan nie dieper gaan nie. Ons moet uit hierdie uit leer, ons moet die veerkragtigheid gebruik en uit hierdie gat uitspring en vorentoe kyk en saamwerk. Ons gaan nie reg kry sonder samewerking nie. Die hele landbou in Suid-Afrika, se samewerking, beerings loop nie lekker nie. Te veel pockets, so ek sê. En as ons samehorigheid en eenhorigheid, dan kan ons mos nou wêreldmark toe gaan en sê wêreldmark, ons Suid-Afrika's wil ons produk op die mark sit. Eerder as om binne huis nog nie mekaar lekker in die oor te kan kyk oor kan die tafel. Dit sluit die regering in. Die regering moet ook deel wees van die samewerking. So ek hoop, ek voel positief dat ons daarby uitkom, maar dit is nog 'n eentjie om te gaan.
1: Ja. Nou ja, so sê Nelius Ferreira, hy het daar gepraat as voorsitter van Bonsmara SA, maar hy het ook vandag vir ons vertel van Ferrero Bonsmara se produksieveiling en dit vind plaas dan natuurlik op 21 Julie net weer waar dit is op die plaas Groot Draai in die Harry Smith omgewing begin 11:00 soos enige ander veiling en onthou daardie datum 21 Julie. En die diere gaan self daar wees. Ek is reg. Dis natuurlik op die plaas, so die mense sal die diere kan besigtig.
0: Dis reg, ja. Ja. Dis reg, dit is 'n normale veiling en 'n aanlyn opsie deur Swiftvee.
1: Altyd.
0: As jy nie gemaak van jou kantoor wil sit en die is ook beskikbaar.
1: Ja, dit is deesdae hoe dit gaan. Ook aanlyn beskikbaar. 21 Julie en dit is vir Ferrero Bonsmara se jaarlikse produksieveiling. Nou gaan kuier ons in die Sandveldstreek daar in die Weskaap saam met Karen Venter.
2: Goeiemôre luisteraars. Ek kuier vandag lekker hier in die Weskus by Stefan en seun en ek gesels met Stefan sy seun Johan. Ons het heerlike koffie hier in die Weskus, lyk dit vir my, en pragtige aardappels. Vertel 'n bietjie vir ons van julle familieboerdery, hoe dit tot stand gekom het en waar ons vandag is en hoe lyk die bedryf vir julle vorentoe?
3: Môre Karen, ja, en welkom hier in die Sandveld. Ja, ons is 'n familieboerdery wat hele klomp jare terug begin het hier in die mid-60er jare, omtrent 1965, en my pa het eers 'n gemengde boerdery gehad en toe later agtergekom maar aardappels werk goed hier in die sandgrond. En die aardappelbedryf het ontwikkel oor jare. Die Sandveld strek so van, ek sal sê, van Darling area tot naby Vredendal, so dis 'n sanderige strookie teen die kus van die Weskaap en wat hom goed uitlen vir aardappelboerdery. Ons boer redelik intensief met aardappels op 'n redelike skaal al en die boerdery het my oor jare ontwikkel, hektare gewys. Ek sê altyd om oor hektare te praat is eintlik relatief, maar ons pak om indikasie te gee van die skaal, ons pak so 2 tot 3 lorryvragte aardappels per dag wat gaan na die kleinhandel aan die een kant, na markte en ook vir verwerking. Ons het meer as een lokaliteit of meer as een plaas dan nou wat vir ons die geleentheid gee om reg hierdie jaar aardappels te produseer, wat ek dink 'n groot voordeel is. So ons produseer aan die een kant vir die kleinhandel, vir die markte, aan die ander kant ook vir prosesering. Ek dink

0: Die feit dat ons kan reg deur die jaar aardappels produseer, in teendeel, wat ek eintlik moes al gesê het, is dat die Sandveldstreek of hierdie streek in die kus is uniek, in die sin dat ons kan aardappels reg deur die jaar plant. Ons plant letterlik van januari tot december, en ons oes uiteraard dan elke maand aardappels. Ons oes elke dag van die week, maandag tot vrijdag, en ons lever vir die retail elke dag van die week. So ek dink dit maak ons streek uniek, en ek dink ook meer volhoubaar as die ou nou van daai hoek afkyk daarna.
1: Hoe kry die ouens in die standveld dit reg om deurgaans reg deur die jaar aardappels in te sit en te oes en te lewer? Wat is die verskil hier met die res van die land?
0: Ja, Karel, om daai vraag te antwoord, dit is nie eintlik die hele sandveld nie, so dit is nie die hele streek wat kan reg deur die jaar produseer nie. Dit is eintlik beperk tot 'n kusstrook, sal ek sê. Moeilik om dit te sê hoe diep land in 'n ou kan aardappels plant reg deur die jaar, maar daar's definitief 'n strook teen die kus op waar die somermaande bietjie koeler is. Ons kry name daar 'n koeler seebries. Waar ons byvoorbeeld, ons familiegrond byvoorbeeld is omtrent 70 km van waar ons nou sit, van Saamstaan. Nou Saamstaan plaas waar ons nou is letterlik teen die kus. So ons woon 70 km hier vandaan, of ek self, en ons kan nie daar reg hierdie jaar aardappels produseer nie. Ons het daar 'n seisoen, so ons plant daar vir die vir prosesering. So maar hierdie gedeelte waar ons nou is uniek, sal ek sê. En ek weet nie van nog 'n streek in die wêreld wat kan doen nie. So dit uit en uit gaan dit oor die klimaat en oor die koeler somermaande, en uniek is ook dat die wintermaande is weer minder koud hier teen die kus. So dis eintlik 'n meer gematigde klimaat. Maar daar is ook maar uitdagings, maar ja, ons kry dit reg.
2: Kyk, Karin, jy het 'n vraag gehad oor siektes en hoe ons siektes bestuur hier in die Sandveld teenoor die ander streke, gegeewe dat ons dwars deur die jaar teen hierdie kusstrook gedeelte van die Sandveld dwars deur die jaar aardappels produseer. Die ding is, elke gedeelte van die seisoen, soos enige ander aardappelboer sal weet, het sy eie uitdagings. Ons het gewoonlik in die lente maande verskriklike druk met insekte, waarvan blaarmyner een van ons grootste peste is. Dit is 'n moeilike vraag, want soos wat die klimaat verander en soos wat elke seisoen, elke jaar ander tendense het, het ons eintlik, ons kom agter, ons vind onsself waar ons 'n pes moet beveg in 'n venster waar hy dalk voorheen nie voorgekom het nie. Weereens, ek verwys na blaarmyner, veral een van ons grootste peste op die oomblik. So, ons, omdat aardappels 'n groente is, en ja, dis 'n gewas wat 'n kort groeisyklus het, moet jy deurlopend monitor en jou strategie ook aanpas. Jy kan nie net 'n vaste program volg nie. Daar is natuurlik 'n klomp strategieë. Ek dink ons doen wat ons kan en ons implementeer wat ons kan. 'N paar voorbeelde is byvoorbeeld, jy weet, ek hou daarvan om terug te gaan na basics toe. So net, jy weet, daar's baie tegnologie selfs net in 'n baie goeie nozzle op jou spuit en 'n baie goed gekalibreerde spuitmasjien. So ek dink dis waar ons begin. Ons maak seker dat ons kalibrasies is reg. En dan 'n bietjie meer, ek dink, gevorderde, noem dit nou maar tools wat hierdie groot tegnologiemaatskappye vir ons beskikbaar stel. Ek geniet dit baie om toedieningskaarte te evalueer, te kyk hoe goed was die spuit wat neergesit is. Dis goed wat al lank bestaan, maar ons begin dit nou regtig waar, jy weet, baie deel maak van ons dag tot dag bestuur. Dan natuurlik goeie weerstasie help ons verskriklik baie, of goeie weervoorspelling met die hulp van weerstasies op ons plase. Dit help vir ons om baie akkurate spuitvensters te hê, wat ons dan nou, jy weet, dit vat neem 'n bietjie meer in ag as om net na 'n skoon weervoorspelling te kyk, want 'n spuitvenster neem reeds in ag, jy weet, die humiditeit, dampdruk, wind ensovoorts. Ja, so ek dink dit is van die strategie. Ek meen, ons doen ook 'n klomp saam met IntelliGrow en saam met van ons diensverskaffers waar daar monitering gedoen. Dit is baie belangrik. Monitering van Tuta aardappelmot word deurlopend gedoen. Dit help ons om te besluit wanneer ons moet spuit. Plantluise ook. Daar's 'n lokval hier op saam staan ook jy weet die industrie partye wat saamgewerk het, ek dink Intelligrow onder andere om vir ons ook deurlopend te wys wat is die hoeveelheid plantluise in die area.
0: Karen, jy het 'n vraag gevra oor die jonger generasie wat terugkom na die landbou toe, of spesifiek na die aardappelbedryf toe. En ek dink definitief dat die mense, die jong mense kom terug landbou toe en die rede daarvoor is tegnologie, na my mening. Ek meen, as ek kyk wat ons deesdae gebruik in ons boerdery, jy weet, van GPS op trekkers tot optiese kameras wat die aardappels sorteer, tot multikopskale wat die aardappels weeg tot die naaste 20 gram. So dis ongelooflike tegnologie en ja, dit maak die jong mense opgewonde en ek dink daar's 'n hengse groot toekoms en daarom dink ek is daar ook 'n groot vraag na jong bloed om terug te kom om hierdie tegnologie te kom uitrol en te implementeer in die landbou. Want soos 'n mens ouer raak, jy weet, raak 'n mens 'n bietjie banger vir die tegnologie, maar as jy nou weer 'n jonger generasie het, I mean, ek is al bevoorreg, ek het 2 seuns en hulle albei is baie lief vir tegnologie. En ja, dit maak my ook opgewonde om te sien hoe ons dit gebruik en hoe dit waarde toevoeg vir ons.
2: Jou vraag oor is daar jong mense wat aansluit by boerderybesighede en jy weet, is daar genoeg jong mense wat belangstel? Op die oomblik, ek dink daar is definitief 'n tekort aan jong mense wat belangstel en wat terugkom. Ons het, jy weet, ons kan dit sien, ek dink ander boerderye in die area kan dit ook sien. Van my oogpunt af, ek is, jy weet, as ook 'n jong mens, ek is nou so 6 jaar by ons familieboerdery, my broer Lawrence, wat hy vandag hier kon wees nie, hy is ook al omtrent 4 jaar by die boerdery, en ek dink, dis baie keer 'n taf begin, maar baie vinnig kom jy achter dat jy leer, jy kry baie waardevolle ervaring, en jy leer om probleme self op te los, jy leer om veelsuidig te wees, en dan, boop dit, het jy die tempo wat in tegnologie geïmplementeer word in die landbou, jy weet, loop ook nog op dieselfde tyd saam met dit, so ek dink daar's baie om oor opwindend te wees in aardappelboerdery. En die jong mense wat, soos ek sê, bereid is om hulle hande vuil te kry en wat bereid is om die moeite in te sit, gaan met baie goeie, verskoon die Engelse woord, skills uitkom aan die ander kant. En ek dink dis 'n opwindende tyd op die oomblik.
0: Ek dink daar bestaan, Karen, soms 'n persepsie, dis net my opinie, dat die aardappelbedryf is nie altyd so 'n aantreklike bedryf nie. Daar word ek wels verwys na the humble potato, en ek dink ons is 'n humble industrie. Partykeer nie al die glamour van, jy weet, uitvoere en aan al die goed nie, dis eintlik maar 'n kommoditeit, nee, ons weet dit allemaal. Maar ek dink toch dat daar's geweldig baie opvinding binne ons industrie. Ek meen, ek het net verwys na die tegnologie en ja, ek meen ons het die verwerking van aardappels aan die een kant en dan ons self voeg waarde toe deur die aardappels in kleiner verpakkings ook te sit vir die kleinhandel. En ja, deesdae speel bemarking 'n groot rol as jy jou eie handelsmerk al het. So ja, ek dink daar's 'n klomp goed om oor opgewonde te wees in die aardappelbedryf en ek dink ook soms dat mense besef nie die omvang van die bedryf nie. Ek meen nie net in Suid-Afrika nie, maar wêreldwyd, dis 'n enorme industrie. En ek gaan nou nie rondom die nommers of oor die nommers praat nie, maar mense kan gaan oplees, maar dis 'n massiewe industrie.
1: Hoe ver reis hierdie aardappels van julle in die land? Hoe ver gaan hulle en rakleeftyd, daai dingetjies?
0: Karen, ja, ons aardappels is redelik beperk tot die Kaapse metropool, dis maar waar ons eindverbruiker is. Aardappels het 'n raaklewe, ja, in die somer natuurlik korter as in die winter, die maande wat ons nou betree, die herfs in die winter in, kan jy aardappels redelik ver versend, so ver soos Johannesburg, Durban, PE, maar in die somer het jy nie daai luxury, as ek nou kan die woord gebruik nie. So ons omdat ons met die retail direct besigheid doen, voorsien ons uit die Kaapse metropool. Dit is net soveel makkeliker logistiek gewys. Daar's natuurlik die vars produkte mark aan die een kant versus die direkte bemarking aan die ander kant wat ook 'n belangrike rol speel. Ek dink ouens wat nou net na die vars produkte markte stuur kan redelik rondspeel in die land. Ek meen daar streke wat as hulle begin oes, ek weet die Wes-Vrystaat area is baie sentraal, hulle sal stuur na al die markte toe. Sê maar die ou doen 3 of 4 vragte per dag, dan sal hy na 4 markte toe stuur wat eintlik baie lekker is om jou produk bietjie te versprei. Maar ja, ons uit die aard van ons besigheid wat reg hierdie jaar loop en direk met die retail is ons tot die metropool beperk.
1: Stef, ek kan nie dink dat ek al vir jou vandag gevra het wat se cultivar sit julle in die grond nie. Julle het seker meer as een.
0: Ja, Karen, ons het nie so 'n vreeslike klomp cultivars nie. Ons doen seker 'n goeie 70% Mondial, wat ek dink nog steeds die grootste cultivar in die land is. En dan doen ons 'n klompie La Norma en dan klein bietjie Safra, klein bietjie Avalanche en natuurlik nou vir verwerking doen ons die verwerker se eie unieke cultivars. Ek dink cultivar die vraag gaan eerder oor die keuse kom eerder by die venster waarin jy plant. Soos hulle sê, hos is vir kos is, so ons moet die regte cultivar altyd vind wat in die regte venster hoort om 'n behoorlike opbrengs te gee, nee. Dit ek dink dis waaroor dit gaan en natuurlik moet die kwaliteite van die cultivar nog steeds so wees dat hy kan 'n kwaliteit produk in 'n sakkie kom en wat aanvaarbaar is vir die verbruiker.
1: En as julle twee manne nou vanaand 'n lekker chippie gaar maak, wat is julle voorkeur?
0: Ek sal sê Mondial, maar La Norma is 'n baie lekker cultivar. Ek dink die ouens, mense mag mos nie name noem op die lig nie, maar die ouens wie se cultivar La Norma is, bemark hom as lekker La Norma. So ek dink persoonlik dis die lekkerste cultivar.
2: Vir my is dit Mondial.
0: Dubbel doel.
2: Omdat dit ons trots is, nommer 1, dis is hoë variëteit, maar ook dit smaak fantasties. Maak 'n baie lekker slap chip ook, so ja.
3: En hy weet verseker waar hulle sukses lê, so sê Johan. En Karen Venter het ook met sy pa gesels, Stef. Hulle is van Stefan en Seun Boerdery, 'n bekende aardappelboerdery in die Sandveld distrik. Ek vertel jou graag van môreoggend se program, interessante gesprek wat ek gehad het met Sjoerd ten Kate van Vitec. Nou kan jy onthou 'n hele paar jaar gelede, ek sien dit maar as 'n voedselmodegier, het kundiges ons baie duidelik laat verstaan dat geel vet aan vleis, geel vet biltong, baie gesond is. Wat sê die wetenskap? Ons vind môreoggend uit. En natuurlik is die vraag, hoe word geel vet gevorm? Ons stel jy ook voor, onder andere, aan die voorsitter, van die rooi vleisprodusente organisasie in die Vrystaat. Hy's onlangs aangestel en sy naam is Pieter Meyer. Hy's inderdaad 'n rooi vleisprodusent. Ek sien uit om môreoggend weer saam met jou te kuier. Kom ek groet soos altyd met 'n e-posadres en webtuiste. Kom ons begin daar rsg.co.za. Daar kan jy gaan kyk vir die volledige potgooi. Jy kan natuurlik altyd ook op die app gaan kyk, die RSG app en 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Tot ziens.
4: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
5: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
6: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
5: Ha, en dis hoe mens wêreldwyd wen.
7: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSN Feesgeld.

0: Jy luister na, RSG is nou tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word vanoggend aangebied deur Elise Potgieter van Pretoria.
1: Goeiemôre luisteraars. 2 Kronieke 29 tot 32 lees ons van koning Hizkia, 'n koning wat 29 jaar in Jerusalem geregeer het en die Bybel sê, hy het gedoen wat reg is in die oë van die Here en het in alles die voorbeeld van sy vader Dawid gevolg. Hy het onder andere weer die paasfees ingestel en 3 hoofstukke word gewy aan hoe hy God Almagtig gedien het. 2 Kronieke 31 lees, so het Hizkia dwars deur Juda gedoen wat goed en reg is in die oë van die Here sy God. In alles wat hy onderneem het, het hy die tempeldiens bevorder en almal gemaan om gehoorsaam aan God se wet te wees. Hy het met sy hele hart gevra na die wil van God en daarom was hy voorspoedig. Tog het dit hom nie van 2 groot beproewinge gespaar nie. In hoofstuk 32 lees ons dat koning Sanherib van Assiria Juda ingeval het en die vestingstede beleer het met die bedoeling om deur hulle verdediging te breek. Daar was meer as 250.000 Assiriese soldate. Die Bybel sê dat koning Hizkia en die profeet Jesaja tot God gebid en die Here toe 'n engel gestuur en die het elke soldaat en leier en offisier in die kamp doodgemaak. Sanherib moes beskaamd die aftog blaas en terugkeer na sy land. Toe hy daar in sy tempel ingaan, het 2 van sy seuns hom vermoor. Maar ons lees verder in 2 Kronieke. Baie mense het vir die Here in Jerusalem offers gebring en kosbare geskenke vir koning Hizkia. Sy aansien het gestyg onder die nasies na hierdie gebeure. Maar in die tyd het Hizkia ook siek geword. Hy het tot die Here gebid en die Here het met hom gepraat en met hom 'n wonder laat gebeur. Hizkia het egter nie dankbaarheid betoon vir die weldaad nie. Hy het ingenome geword met homself en dit het die toorn van die Here oor hom en oor Juda en oor Jerusalem gebring. Vers 31 lees, toe die regerders van Babel woordvoerders na hom gestuur het om navraag te doen oor die wonder wat in sy land gebeur het, het God hom verlaat. Dit was om hom te toets en om sy eie hart te leer ken. Waarom is hierdie verhaal van Hizkia so ontstellend? Daar is heel wat redes, maar vanoggend gaan ons stilstaan by nêrens in die Bybel lees ons dat ons beproewing gaan vryspring nie. Nie eers as ons toegewyd aan God lewe nie. En die beproewing is sodat God die egtheid van ons geloof in hom kan toets. As ook dat ons ons eie hart kan leer ken. Gebruik ons God net vir ons eie gewin of tot eer en uitbreiding van sy koninkryk en verheerliking van sy naam. God altyd eerste. Het Hizkia God die nodige krediet gegee? En die antwoord is duidelik nie genoeg nie, want God het hom verlaat sodat hy sy eie hart kon leer ken. En daarom bid ons vanoggend, Vader, help my om nooit verwaand te wees nie. Amen.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Elise Potgieter van Pretoria. Jy kan haar kontak by die e-posadres mpot@mweb.co.za. Indien jy dalk enige van die gedagtes van die dag hier op RSG misgeloop het of weer daarna wil luister, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: In die 6 uur nuus, Dokters Sonder Grense waarsku oor 'n dreigende humanitêre krisis in Suid-Afrika. Die MK-party verwelkom nog 'n omstrede politikus in sy geleedere en die Bababokke deur na die eindstryd van die Junior Wêreldkampioenskap. Goeiemôre, ek is Helena van Vuren. Die humanitêre mediese organisasie Dokters Sonder Grense of MSF het 'n beroep op die Suid-Afrikaanse regering en ander betrokke lande gedoen om meer te doen om bystand te verskaf aan duisende mense wat landwyd ontwortel is te midde van die voortgesette protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders. MSF waarsku dat die krisis kan vererger terwyl duisende mense sonder heenkome sit. Die departement van binnelandse sake het die naweek gesê dat so wat 53.000 migrante, hoofsaaklik Malawiërs en Zimbabweërs, reeds van die Messina repatriasiesentrum na hulle lande van herkoms teruggestuur is, terwyl duisende nog wag. MSF se noodkoördineerder vir migrante, Claire Waterhouse, sê die organisasie het 'n mediese humanitêre noodplan van stapel gestuur om die buitelanders te help.
1: The government really does need to step up at this point. We need clarity on what's happening, what the processes are, and people need support getting to Messina to deal with these blocks. It seems that things are moving fairly quickly at Messina, which is great, although, of course, we are worried that then we miss patients and we miss seeing people. Not just the South African government, affected countries' governments all need to come together and find a solution to this.
0: En dit is Claire Waterhouse van die MSF. Die voormalige burgemeester van die Itumbukuni Metro, Mzandile Komeni, het by die MK-party aangesluit. Die party het dit tydens 'n media-konferensie in Durban bekend gemaak. Komeni is in 2019 aangekla van bedrog, korrupsie en rampokkery wat verband hou met 'n tender ter waarde van 230 miljoen rand. Die saak duur steeds voort. Die MK-party se sekretaris-generaal, Sibonelo Nomvalo, het Komedi as 'n ervare leier bestempel wat die party se leierskap in die provinsie sal versterk. Die personeelvereniging vir die motorbedryf MISA het gevra dat werkgewers, munisipale bestuurders en politieke leiers persoonlik aanspreeklik gehou word vir die nie betaling van werkers se pensioenbydraes in aftreefondse. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het verlede week onthul dat 'n totaal van meer as 8 miljard rand se oorbetalings aan pensioenfondse oor verskeie sektore agterstallig is. Munisipaliteite en werkgewers in die kleinhandel motorbedryf is volgens berigte die grootste oortreders. MISA, wat sowat 79.000 werkers verteenwoordig, sê dit kom neer op diefstal van werkers. Die eerste studies om die doeltreffendheid van 'n nuwe entstof teen Ebola op mense te toets, is in Brittanje goedgekeur. Daar word gehoop dat dit binnekort gebruik sal kan word om die verspreiding van die variant in die Demokratiese Republiek die Kongo te bekamp. Wetenskaplikes van die Universiteit van Oxford het die entstof 8 weke gelede begin ontwikkel nadat die Ebola-uitbreking in die DRK as 'n openbare gesondheidskrisis verklaar is. Die tegnologie om die entstof te maak is soortgelyk aan die wat die universiteit gebruik het vir die vervaardiging van die AstraZeneca-inenting teen COVID. Dit is een van 4 entstowwe wat op die oomblik teen die nuwe Ebola-variant gemaak word, maar dit is die eerste om op mense getoets te word. Daar is sedert Mei meer as 1900 gevalle van Ebola in die DRK bevestig wat 702 sterftes insluit. Rugbynuus, die Bababokke sal saterdag teen Frankryk te staan kom in die eindstryd van die Junior Wêreldkampioenskap in Georgië. Die Suid-Afrikaners het gisteraand Engeland se onder-20 span met 53-32 geklop. Die oorwinning het 'n verbeterde poging in die tweede helfte geverg nadat die rustydtelling 12-20 agter was. Frankryk het Nieu-Seeland met 26-22 gewen in die ander halfeindstryd. En ten slotte weer die hoofnuus. Die organisasie Dokters Sonder Grense het 'n beroep op die Suid-Afrikaanse regering en ander lande gedoen om meer te doen om bystand te verskaf aan duisende mense wat ontwortel is te midde van voortgesette protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.
2: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
3: En vanoggend se program, geen van die spoedkameras in Johannesburg werk die afgelope 7 maande meer nie. And I think we have to see this issue against the context of a far wider problem which has been bedeviling the city of Joburg, which is the problem of rampant mismanagement, rampant corruption, as well as rampant wasteful expenditure.
4: Ons minister van digitale tegnologie, Solly Malatsi, sê verdere gesprekke oor ministers wat met belangegroepe vergader, soos sy eie vergadering met Starlink, kan voordelig wees. Hoekom is honderde Afrikaners deur die Amerikaanse vlugtelingeprogram afgekeer? En nuwe navorsing wys hydrobreking vir skaliegas kan aardbewings in die Karoo vererger. Dan kom die monitor onder redaksie van Hendrik Martin en Jan Estreis en ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Udo Karelse.
5: Goeiemôre, ek is Blaine Jones met die reisigers weer. Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse weerdiens. Daar is geen waarskuwings vanoggend nie. En hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 5:20, Johannesburg 4:19, Vereniging 3:20, Mbombela 9:23, Polokwane 10:23, Mahikeng 6:23, Vryburg 3:23, Bloemfontein 1:19, Kimberley 1:21, Appington 4:24, Kaapstad 10:17, George 11:18, Kabega 12:19, Kugompostad 10:19, Durban 14:23, Richards Bay 14:24, en laastens Pietermaritzburg 8:23. Vir meer inligting besoek gerus die weerdiens webtuiste by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
6: Er is geen verkeer.
7: Goeiemôre, ek is Elsabe Richard May met die verkeersnuus. In Gauteng in Pretoria, daar is padwerk op die N4 weswaarts by die oprit na die R223. Een baan is gesluit. In die Weskaap en Kaapstad veroorsaak mistige toestande swak sigbaarheid in meeste dele van die stad. Handhaaf 'n veilige volgafstand en hou jou hoofligte aangeskakel. Ook in KwaZulu-Natal is mistige toestande aangemeld langs die N3 tolroete van Van Reenen na Harry Smith. Motoriste word gevra om versigtig te bestuur en vir enige verkeersnuus stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS. Gebruik die kodewoord verkeer.
8: Een vierwarm tweede helfte plaas die juniorbokke in die onder 20 wereldkampioenskap eindstryd. Vier nuwelinge maak hulle springbokbuigings in Durban teen Wallis en 'n driekans van wereldbeker eindstryde kan vanaand deur Frankryk verwesenlik word. Ek is Shaun Schuster vir RSG Sport.
4: Wat is jou verhouding met spoedkameras? Hier in Johannesburg, wanneer die oggendverkeer nader aan 'n bekende kamerapunt kom, dan ry almal stadiger. En as hulle eenmaal verby is, versnel mense. Maar die werklikheid is dat nie een van Johannesburg se spoedkameras sedert Kersfees verlede jaar werk nie. Bietjie later gaan ons daaroor berig, maar is hierdie soort wetstoepassing nodig? Dink jy dis doeltreffend en wat is na jou mening die beste wyse om spoedwetstoepassing uit te voer? SMS deur na 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp vir ons 'n stemnota stuur en die nommer daar is 076-536-6961.
9: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: Dis byna 10 minute oor 6. Ons minister van digitale tegnologie, Salim Malatsi, sê die debat oor sy handelinge met Starlink en die openbare betrekkinge firma Resolve Communications kan gesprekke aanroer oor riglyne om die soort verhoudings te reguleer. Resolve behoort aan die voormalige DEA-leier Tony Leon, dit volg op beweringe van onbehoorlike beïnvloeding teen Malatsi na 'n onderhoud met die voormalige DEA-leier John Steenhuisen, waaraan hy beweer dat Resolve vergaderings tussen DEA-ministers en private kliënte insluitend Starlink gefasiliteer het. In 'n verklaring aan die parlement se portefeuljekomitee oor kommunikasie het Malatsi ontken dat hy tydens die vergadering beïnvloed is. Malatsi het met die media gepraat by 'n geleentheid waar hy mobiele toestelle aan maatskaplike werkers in Kaapstad oorhandig het. Hier is Aline Merrington.
10: Malatsi sê die debat oor sy vergadering met Starlink dui moontlik daarop dat verdere besprekings oor ministers wat met belangegroepe vergader voordelig kan wees. In 'n verklaring aan die portefeuljekomitee sê Malatsi dat hy reeds talle ander vergaderings met maatskappye soortgelyk aan Starlink gehad het. Hy sê besprekings oor hierdie aangeleenthede mag dalk nodig wees.
11: I think of course the current debate means that is the what is available currently enough. I think, you know, it's if you leave the determination to politicians, you're always going to have, you know, different views. I think if there is a very strong position that feels that because lobbying in the South African context is such a new thing that it needs guidelines, if those guidelines will help, you know, clear the terms of engagements, that's fine. I mean, for me, the most important thing is, you know, people have the judgment to make a call whether something is wrong or right and whether it's illegal or not.
10: Wat die departement se hersiene beleid oor kunsmatige intelligensie betref, sê Malatsi dat 'n konsepverslag binnekort verwag word. Hy het die departement se beleid in April vanjaar teruggetrek nadat daar vasgestel is dat die verwysingslys verskeie fiktiewe bronne bevat. Twee amptenare is voorlopig geskors terwyl 'n interne ondersoek aan die gang is. Malatsi sê die raad wat aangestel is om die beleid te hersien, sal binnekort 'n verslag voorlê.
11: They are due to give us a preliminary report in approximately a few weeks. From then onwards, we will reintroduce this through the cabinet process because what we have done is once you withdraw a policy is that it must be born again, to use the religious pun, in terms of beginning it from again taking it to cabinet committees, eventually then taking it to public comment.
10: Intussen sê Malatsi dat die hersiene SABC wetsontwerp voor die einde van hierdie boekjaar in die parlement ter tafel gelê sal word. Zelin Merrington, Kaapstad.
4: Die vermeende onderwêreld figuur, woes musiekat Matlala, sal nou weer saam met die ander beskuldigdes in die Medicare 24 tendersaak tereg staan, insluitend die geskorste nasionale polisiekommissaris Fani Masemola. Matlala het sy pleit ooreenkoms met die staat teruggetrek. Hier is Blaine Jones.
12: Matlala het vroeër aangedui dat hy skuld sou beken op 7 aanklagte rakende 'n tenderbedrogsaak teen hom en verskeie polisie hoëgeplaastes onder wie die geskorse kommissaris Fani Masemola. Die besluit volg nadat die hof geweier het om die pleit ooreenkomste te bekragtig. In gevolge die ooreenkoms sou Matlala 'n effektiewe gevangenisstraf van 8 jaar uitdien in verband met die korrupsiesaak van 228 miljoen rand. Matlala se regsverteenwoordiger, advokaat Annelien van den Heever, het die hof meegedeel dat die beskuldigde nie langer op grond van daardie ooreenkom sal voortgaan nie. Die nasionale vervolgingsgesag sê die beëdigde verklaring wat Matlala as deel van sy pleit ooreenkoms verskaf het, kan nie meer in enige ondersoeke of vervolgings gebruik word nie. Die NVG se woordvoerder, Kaiza Ganyago, het die volgende gesê.
13: We had the deal arranged and finalized. The only thing that changed was the sentence. Therefore, we expected him to accept it, but we don't know what would have happened behind the door. We thought, obviously, we wanted that to happen because we wanted to move and finalize this case. It's not only because of the people that we're going to get, but also it will reduce the time to deal with this matter because now we don't have to go all the way and then deal with this matter. It will be in our interest that this matter is finalized quickly. But now it means we are going full force with the matter and then, obviously, we will see how it goes.
12: Ganyago sê die terugtrekking van Matlala se pleit en vonnisooreenkoms sal nie die NVG se saak ontspoor nie. Hy beklemtoon dat die strafsaak teen die beskuldigde gegrond is op die getuienis wat tydens die ondersoek ingesamel is en nie uitsluitlik op Matlala se samewerking nie.
13: You would know that our matter in the other case was not dependent entirely on the plea because we had already arrested people who were involved in this and therefore we arrested them on the basis of the evidence we have against them, because we would not have done that. Therefore, the plea agreement came after. It was just to add other more people that were going to be mentioned in the plea. Therefore, we'll do our own investigation and then get our own evidence. If it leads to all of them again, therefore they will be arrested as per the way we did with the other one.
12: Die NVG sê Matlala sal nou saam met die ander beskuldigdes, onder wie die geskorste nasionale polisiekommissaris, Fanny Masimola, teregstaan. Matlala hervat sy rol as beskuldigde nommer 1 in die saak. Die saak is uitgestel tot 11 September.
4: Ons bly by die saak en praat nou met een van ons strafregkenners, senior advokaat François Botha. Goeiemôre.
14: Hartlike goeiemôre, Oudo.
4: Het Cat Matlala 'n beëdigde verklaring volgens sy aanvanklike pleitooreenkoms afgelê? Met ander woorde, een wat aandui dat hy skuld erken.
14: Meneer Matlala is tussen die hemel en die blou see, want hy bevind homself in 'n juridiese woestyn. Hy het so 'n verklaring afgelê. Hy het sekere erkennings en bekentenisse daarin gemaak. Die toelaatbaarheid van daai verklaring is nou vernietig. Met ander woorde, jy kan nie die verklaring gebruik in hof nie, maar daardie feite wat daarop uiteengesit is en wat daarin voorkom, kan in die ondersoek gebruik word om die verdere ondersoek van die saak te vergemaklik, te bewerkstellig. So dit is 'n tegniese aspek wat nie eintlik 'n groot impak het op die ondersoek nie.
4: Hoe dit ook al sê, dis 'n groot rugslag vir die staat, is dit nie?
14: Wel, dis 'n groot rugslag vir almal, want die staat het gedink, hulle kan rustig agteroor sit, hulle het nou die kernbeskuldigde nommer 1, wat hulle saak vir hulle gaan bewys, en hy gaan soos 'n kanarie sing, en hy het net eenvoudig besluit, hy is nie genee met die feit dat die landdros nie sy pleit ooreenkoms wou aanvaar nie, hy gaan nou sy ruggie styf maak, en hy gaan nou terugsit en vir die staat sê, die onus is op julle, bewys die saak teen my. Wat het behels is, en wat het die oproep na die staat toe is, die staat sal behoorlik vir die saak moet voorberei, en daai getuienis gaan voor die hof geplaas moet word, anders as ek bevrees, gaan die staat se saak skibreek lei.
4: Is 'n pleitooreenkoms nou heeltemal van die tafel af? Met ander woorde, kan die staat dalk 'n ander aanbieding maak aan Matlala wat hy dalk sal kan aanvaar of hoe?
14: Regs tegnies kan die staat weer so 'n aanbod maak. Ek is egter bevrees dat hierdie trein die stasie verlaat. Ek dink die melk tussen meneer Matlala se regspan en die staat het suur geword. Ek dink daai pap het gebrand. Ek dink wat die staat moet doen is eerder moet fokus op die verdere ondersoek van die saak en natuurlik die voorbereiding daarvan. 'n Pleitooreenkoms is nie die begin en die einde van elke saak nie. Dit is 'n middel binne 'n regsproses om dinge te vergemaklik.
4: Nou gaan Matlala saam met die ander beskuldigdes tereg staan, mense oor wie hy reeds soos 'n volkie gevleit het in hy aanvanklike beëdigde verklaring. Dit gaan seker die staat in 'n posisie stel waar hulle nou met goeie ondersoek werk, daai beweringe of stellings deur Matlala kan staaf in die hof teen hierdie mense.
14: Kan jy jouself die spanning indink wat daar gaan heers tussen die beskuldigdes as hulle mekaar nou in die oë moet staar? Die kommissaris van polisie, meneer Matlala, en ander hooggeplaastes, nadat meneer Matlala reeds hulle betrek het en geïmpliseer het by hierdie saak, natuurlik het dit sy eie sinergie, want op die einde van die dag gaan daar sekere erkennings gemaak moet word, en as dit nie gemaak gaan word nie, gaan daar bewys of getuienis daaroor aangebied word, maar op die einde van die dag is almal van hulle skuldig bevind word, gaan die landdros vra, maar hoekom het julle nie erkennings gemaak wat julle moes gemaak, wat redelikerwys verwag kon word om te maak nie? En ek is bevrees dat dit kan moontlik 'n rol speel by vonnisoplegging, maar die einde van die dag moet 'n vonnis 'n geskikte en 'n gepaste vonnis wees. Baie keer hoor 'n mens, maar 'n vonnis is skokkend onvanpas. In hierdie geval het die landdros presies die teenoorgestelde bevind. Daardie pleitooreenkoms van 8 jaar is skokkend onvanpas, dit aard nie en dit strook nie met die misdryf nie. En natuurlik, wat 'n afskrikmiddel dien dit vir potensiële misdadigers.
4: Sê baie dankie vir jou tyd. Hy is 'n strafregkenner en senior advokaat François Botha. Nou die Njobeni tragedie in die Ooskaap waar tydens 21 jong mense tussen 14 en 21 jaar oud by 'n taverne in Kugompo stad versmoor het, lê weer eens die klem op buitengewone hoë drankverbruik in Suid-Afrika. Nou die Wêreldgesondheidsorganisasie klassifiseer ons land onder die top 10 swaarste drinkende lande en het die regering al gevra om strenge regulasies toe te pas. Die Landdroshof in Datsane het verlede week tydens sy geregtelike doodsondersoek bevind dat die eienaars van die taverne en ander moontlik strafregtelik vervolg kan word. Die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie het die uitspraak verwelkom, maar bepleit daadwerklike hervorming. Ons praat nou met die Oos-Kaapse hoof van die Menseregte Kommissie, Dr. Aileen Kater. Aileen, goeiemôre.
15: Goeiemôre Oude en goeiemôre aan die luisteraars.
4: Verduidelik net in 'n neutedop wat die skakel is tussen wat by die Njobeni taverne gebeur het en menseregte.
15: Kyk, ek dink om te begin moet ek net sê die kommissie verwelkom die hof se bevindinge. Dis vir ons 'n baie belangrike stap in die regte rigting van aanspreeklikheid en ek dink dit bring verdere duidelikheid vir die families van die 21 jong mense wat hulle lewens verloor het. Maar wat vir my en wat vir ons baie betekenisvol is, is dat die hof se bevindinge is in 'n groot mate dit sluit aan by die kommissie se eie ondersoek en verslag wat ons 2 jaar gelede gepubliseer het. Ons het destyds bevind dat Njobeni was nie net 'n jy weet dit was nie net 'n geïsoleerde geval nie of een enkele fout nie, maar dit was die gevolg van verskeie sistemiese tekortkominge soos swak regulatoriese toesig, onvoldoende handhawing van tekortkominge in die lisensieringsstelsel ensovoorts. So die hof bevestig nou daardie breër sistemiese prentjie.
4: Die MRK sê onder meer na die departemente van handel en nywerheid sowel as maatskaplike ontwikkeling ook 'n verantwoordelikheid hier moet dra. Wat se verantwoordelikheid dra hulle?
15: Kyk, ek dink dit is hoekom die kommissie weer die aandag wil vestig op die uitstaande wetgewingshervormings. Soos 2 jaar gelede het ons aanbeveel aan hierdie departemente dat daar dringend aandag gegee moet word aan die voorgestelde wysigings aan die land se drankwetgewing en hierdie sluit nou in die konsep drankwysigingswetsontwerp en die voorgestelde wetgewing oor die beheer van alkoholbemarking. So hierdie hervormings is bedoel om die regulatoriese raamwerk te versterk soos die wêreld gesondheidsorganisasie soos jy na verwys het reeds gesê. So dit is om kinders en jong mense soos die Njobeni slagoffers te beskerm en alkoholverwante skade te beperk. So wetgewing weet ek en ons weet alleen sal nie natuurlik al hierdie tragedies kan voorkom nie, maar dit is 'n noodsaaklike deel van 'n omvattende voorkomingsbenadering.
4: As ek reg is, ek sê dat daar gesloer word met hierdie stukke wetgewing waarna jy nou verwys het.
15: Kyk, is 10 jaar gelede wat ons al met albei van hulle sit en die Menseregte Kommissie het dit reeds aanhangig gemaak by hierdie departemente en dit is daarom die Departement van Handel en Nywerheid en ook die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling is die bewaarders van hierdie wetgewende prosesse. So as die Menseregte Kommissie en as 'n hoofstuk 9 instelling is dit die kommissie se grondwetlike plig om nou met hierdie departemente in gesprek weer eens te tree. Want ons wil duidelikheid vra, hoekom is dit nou al so lank uitstaande en wat is die status van hierdie wetsontwerpe? En dan basies aan te dring dat hierdie hervormings met die nodige dringendheid afgehandel word.
4: Aileen Kater is die Oos-Kaapse hoof van die Menseregte Kommissie. Nou, 'n twis tussen mynbou en landbou is aan die broei in die Namakwa-lande in die Noord-Kaap. Kleinskaalse veeboere en gemeenskapslede in Steenkop is bekommerd dat mynmaatskappye al weidingsgrond oorneem. Boere is ook bekommerd oor moontlike waterbesoedeling na mate mynboubedrywighede in die gebied uitbrei. Hulle eis nou dat die Noord-Kaapse Departement van Landbou, Omgewingsake, Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming bemiddel. Warren Engelbrecht het vir ons die storie.
16: Angeline Engelbrecht is 'n kleinskaalse boer naby Steenkop. Sy is gefrustreerd dat sy as boer nooit oorweeg of ingesluit word in raadsvergaderings waar besluite oor mynpermitte geneem word nie. Engelbrecht sê haar planne om haar boerdery te laat groei is nou in die wiele gery naarmate meer permitte aan maatskappye toegestaan word. Sy sê die gehalte van mynweiding wat hulle oor het en die toekoms van kleinskaalse boerdery in die gebied sal in die gedrang kom naarmate mynbouaktiwiteite voortduur.
17: Baie van ons mense lewe van bestaansboerdery. So ons het stukke grond wat ons gebruik vir boerdery. En hierdie myne neem ons grond in besit. Hulle vat groot areas grond, omring dit met hulle heininge en dan kan ons vee nie daar wei nie. So ons verloor baie veeweiding en drinkplekke. Ons het nie baie drinkplekke in die area nie. En van ons drinkplekke val nou binne die grense van hierdie mynmaatskappye se gronde wat hulle nou afgebaken het.
16: 'N lid van die gemeenskap, Paul Swartboy, sê hulle wil hê hierdie ongeruimdhede moet stop en wil ingesluit word by die besluitnemingsproses oor waar grond vir mynbou toegeken word. Hy beweer dat die betrokke owerhede speel nie oop kaarte nie.
18: Ons mense moet deel wees van wanneer 'n mynmaatskappy aansoek doen vir prospekteringsregte op ons gronde. Op hierdie geval is die staat verantwoordelik en die minerale en energie sake gee mense permitte. Daai kant en iewe skielik sien jy hierse ander eienaar op jou grond.
16: Intussen sê die Noord-Kaapse Departement van Landbou, Omgewingsake, Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming dat hulle nog geen formele klagtes van kleinskaalse boere in Steynkop ontvang het nie. Die departement sê dat hulle ook geen gebiedsspesifieke ondersoeke na die impak van mynbou op veeboerdery gedoen het nie, maar hulle sê dat hulle mynbouontwikkelings deur middel van ruimtelike ontleding monitor en spesialis omgewingsinsette lewer tydens omgewingsimpakstudies. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
4: Navorsers aan die Universiteit van Kaapstad se Departement van Geologiese Wetenskappe het bevind dat daar 'n breuklyn is in die Karoo Kom, juis daar waar daar planne is om skaliegas te ontgin. Die verborgde breuklyn veroorsaak reeds ligte aardskuddings in die streek. Die ontginning van skaliegas op so 'n plek kan glo die risiko van aardbewings verhoog. Ons praat met Dr. Gideon Groenewald en hy is 'n geoloog en onafhanklike navorser verbonde aan Wits Universiteit. Gideon, goeiemôre.
19: Môre aan al die luisteraars.
4: Kyk, is seker voor die hand liggend, maar verduidelik hoe hydrobreking, veral vir skaliegas, aardbewings kan vererger of teweegbring.
19: Ja, kom ons begin by wat is hierdie hydrobreking, want die woord hydro is water, so hulle gebruik water, wat hulle dan onder geweldige druk plaas onder die grond, en dit veroorsaak dat die rots kraak, maar in die proses, dan stuur hulle sand saam met die water af, so hulle pomp, hulle boor baie diep boorgat, 300 mm in deursnee en 900 meter diep, en dan draai hulle die punt van die boor dwars, dat hulle soos 'n waarwiel speke onder die grond, ontgeboor kry, en dan dan plaas hulle hierdie gat onder geweldige druk met water en sand, en dan het hulle chemie wat die ding afsit, ek weet nie wat precies daar is nie, maar dit is 'n ontploffing wat dan die klippe breek, dan spuit die sand in, hou die krakies oop, en dan begin die gas uit, met ander chemie wat hulle bysit, begin die gas dan uitkom, en dit is 'n geweldige gevaarlike proses. Kyk, as jy net op jou badkamer se vloer staan en daar's nie 'n stukkie seep waar daar lê nie, dan gaan jy miskien nog lekker staan, maar as daar 'n stukkie seep lê, dan gaan jy gly. En sodra hulle daai chemie in die verskuiwing wat tussen wat hulle nou kyk, die verskuiwing, soos ek het verstaan, is 'n suidwes na noord wes dat ek juist vannig denk, is een suidoos na noordwest verskuivingslijn. Hy is nou net ontdek. Hy het in 2007 skielik actief geraak, maar daar was nog nie vacuum nie. So, en nou, al wat die universiteit vir hulle sê, is mense, julle moet asseblief nie met vacuum begin, voordat ons nie baie, baie seker maak wat hierdie verskuiving is nie, want hy is actief van 2007 af, is daar reeds 66 aardbewings, die sterkste een, amper 5 op die Richterskaal, wat nou gemeet is, moet asseblief nie begin vrek, voordat ons weet wat hier aangaan. Dit is hulle grootste raad aan die regering van Suid-Afrika.
4: Ons wag nou om te hoor wat die regering se antwoord gaan wees, maar hoe lyk wêreldwye beste praktyk? Met ander woorde, is daar in die bedryf, in die mynboubedryf, voorsorgmaatreëls wat getref kan word om sulke hydrobreking veilig te maak, al is daar 'n breuklyn?
19: Die mense kan maar so sê, maar wat ek vir my luisteraars altyd sê, as jy om dit wil maak, moet jy die eiers breek. En in hierdie geval, as jy die gas wil uitkry, moet jy fracking doen. Nou, jy moet kies as mens of die omrit wat jy gemaak het lekkerder gaan wees as die kykentjies wat gaan uitkom as jy liever die eiers uitbroei en vir jou kleinkind as jy kykentjies kan wys. En dit is wat jy besluit van 'n mensdom moet wees, is gaan ons die Karoo, gaan ons hom vrek en dan gaan ons baie, baie skade veroorsaak, maar ons gaan met ons karre en ons gaan met ons elektrische goed dan vrit gaan met die klomp gas wat ons het. My persoonlike antwoord is, kom ons koop eerder die gas aan en ons bewaar ons water en ons Karoo vir ons kleinkinders, want dit is waarom die Karoo daar is.
4: En dit dan die onafhanklike geoloog en navorser verbonde aan die departement van paleontologie by Wits, Dr. Gideon Groenewald. Nou dit is 7 maande sedert Johannesburg Metro toegang tot alle outomatiese verkeersspoedkameras reg oor die stad verloor het. Die Johannesburg Metropolisie se kontrak met die diensverskaffer Sintel het op 23 Desember verlede jaar verval sonder enige nuwe kontrak. Na bewering het Sintel sy kameras en stelsels verwyder wat beteken dat alle outomatiese spoedvervolgings heeltemal gestaak is. Nou, volgens die Metropolisie volg hulle die nodige munisipale voorsienings en verkrygingsprosesse om 'n nuwe diens kan veraan te stam. Dit terwyl 'n streng waarskuwing aan padgebruikers uitgereik word dat Johannesburg nie 'n spoedbeperkingsvrye sone is nie.
7: Daar is tans geen outomatiese spoedkameras in Johannesburg wat werk

0: avoid any future operational disruptions. An official announcement will be made as soon as this appointment is finalized.
1: Metropolisiebeamptes wat die outomatiese spoedkameras voorheen bestuur het, voer glo verskerpte sigbare polisieering uit met taktiese padversperrings by aangewese hoë ongeluksones en bekende brandpunte reg oor die stad.
0: While the temporary lack of speed cameras restricts one specific channel of data capture, it has not compromised the overall traffic management capabilities, and JMPD has intensified its physical deployment strategy to deter lawlessness. We want to issue a stern warning to all road users. Johannesburg is absolutely not a speed-free zone. Our officers remain out in full force to clamp down heavily on speeding, driving under the influence, and reckless behavior.
1: Die woordvoerder van die personeelvereniging in die motorbedryf, MISA, Pakamile Glubi-Majola, sê hulle is bekommerd.
2: What this basically means is that there is a massive reduction in traffic and law enforcement, and this ultimately leaves workers and communities more vulnerable to accidents, more vulnerable to traffic violations, which of course mean that we are less safe on our roads. And I think we have to see this issue against the context of a far wider problem which has been bedeviling the city of Joburg, which is the problem of rampant mismanagement, rampant corruption, as well as rampant wasteful expenditure. We're also asking the question around why is it that the city does not own its own traffic enforcement system? Why are we relying on service providers? If the city, for example, did own its own system, then we wouldn't actually be in this crisis.
1: Die vereniging eis beter finansiële beheermaatreëls en bestuur van die stad. Hierdie verslag is saamgestel deur Refilwe Mekwa en ek is Veronique van Heiningen vir SAK News.
3: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
4: Dis 6:33 en hier is wat voor lê. 100 Afrikaner vlugtelinge se aansoeke word deur die Amerikaanse regering afgekeur en ons praat met nog twee burgemeesterskandidate. Bly ingeskakel.
5: Er is geen verkeer.
6: In Gauteng in Johannesburg, voertuig staan op die N1 Noord voor die N12 Oos-Moroka verbypad. Die skouer is gesluit. In die Weskaap en Kaapstad veroorsaak mistige toestande swak sigbaarheid in meeste dele van die stad. Handhaaf 'n veilige volgafstand en hou jou hoofligte aangeskakel. In KwaZulu-Natal is padwerk tans op verskeie dele van die N3 aan die gang, naamlik tussen Nottinghamweg en Escort, naby Bergwil tussen Harry Smith en Warden, asook tussen Villiers en Heidelberg by Wisselaar 59. Motoriste word gevra om hierdie gebiede versigtig te nader. Vir enige verkeersnuus stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS, gebruik die kodewoord verkeer.
4: So as almal weet waar 'n spoedkamer gemonteer is, dan kan almal mos nou weet wanneer om hulle spoed te verminder en wanneer om te versnel sodat hulle boetes kry. En dis juist die rede kom ons vanoggend vra. Al is al die spoedkameras in Johannesburg nou buite werking vir die afgelope 7 maande, is dit 'n doeltreffende manier om spoedwetstoepassing uit te voer? Wat dink jy daarvan? Iemand op die SMS-lyn skryf, Oudo, môre ek seker baie bestuurders het nog steeds boetes ontvang, al was spoedkameras buite werking. Hier in die Kaap werk dinge nog goed. Groete, sê Granville, seker met 'n lekker breë glimlag op sy gesig. Dan skryf Pieter in Teberga, spoed van voertuie in elke baan moet gemeet word en oorhoofs aangedui word of bestuurder te vinnig ry, sodat almal dit kan sien. Jeslek, hoeveel sou daai tender kos? Om op elke baan so 'n spoed toepassing te hê. Maar dankie daarvoor nog van julle menings asseblief op SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n lekker stemnota stuur na 076-536-6961.
7: Kyk hierdie Dinsdag aand om 7 op S3 na Top Billing, waar ontwerper Lizaan Vivie ons klerekaste herontwerp deur kreatiewe stylering. Metro FM DJs Nomuzi Musli Mabena en Siabonga Scoop Ngwekazi stel modetendense. En die kuns van Utata Madiba is die held van kunstenaar Louis Janse van Vieren en skrywer Hadi Olivier se versameling. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag aand om 7 met 'n heruitsending Sondag 1 uur op S3 en Dinsdag 9

0: erg op SABC1.
1: Wêreldnuus.
2: Is die Klerk sluit nou ons aan met internasionale nuus en die skietstakingsooreenkoms tussen Amerika en Iran hang in die weegskaal met aanvalle wat steeds voortduur. Die Verenigde Arabiese Emirate het Iran se aanval op 2 tankskepe in die straat van Hormuz veroordeel.
3: Ja, Udo, en in die aanval deur Iran is 1 mens dood en 8 mense is beseer en in reaksie op het Amerikas president Donald Trump gesê die VSA sal Iran hard slaan. Amerika het vir 'n derde agtereenvolgende nag aanvalle op Iran geloods. Hier is die BBC se Asha Gnaidi.
4: Every time the Americans hit Iranian bases, Iran retaliates by shooting missiles and drones towards American bases in the region in neighboring countries. The Iran's joint military headquarters issued a statement warning the Americans about interfering in the management of the Strait of Hormuz. They said the Americans will be responsible for any outcome that results from this interference.
3: En dit is die BBC se Asha Gnaidi.
2: Nou, Trump sê Amerika het weer 'n blokkade van Iranse hawens in die straat van Hormuz ingestel en dat dit onmiddellik van krag is.
3: En hy het op sy sosiale media platform Truth Social gesê die VSA is die bewaker van die noodsaaklike waterweg en 'n heffing van 20% sal op alle vrag wat verskeep word gehef word om die koste van veiligheid en sekuriteit te dek. Iran het vroeër gesê dat hy nie sal toelaat dat Amerika in die bestuur van Hormuz inmeng nie en dat Iran die bewaker van die seestraat is om Trump se woord daar te gebruik. Hoewel die beheer van die straat van Hormuz moontlik die vrede oor die inkomste in die weegskaal plaas, dring Trump steeds daarop aan dat 'n ooreenkoms steeds moontlik is.
2: Nou na die oorlog in Oekraïne waar Rusland nuwe aanvalle met ballistiese missiele in die Oekraïense hoofstad Kiev geloods het.
3: Nou inwoners moes na skuiling haas en Oekraïense magte spook om die Russiese ballistiese missiele af te skiet. Nou Oekraïne en sy 9 westerse vennote insluitend Brittanje, Frankryk en Duitsland het ooreengekom om 'n geïntegreerde koalisie teen ballistiese missiele saam te stel nadat samesprekings gister in Parys, Frankryk gevoer is. Hier is Frankryk se president Emmanuel Macron.
5: Nous avons agréé en début d'après-midi avec le président.
6: We agreed with President Zelensky a roadmap between our two countries implementing the bilateral cooperation measures agreed upon in principle last November. This covers air defense to complement the systems and missiles due for delivery in the coming weeks and the modernization of Ukraine's fighter fleet.
3: En dit is Frankryk se president wat daardeur middel van 'n tolk gepraat het.
2: Die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, het 'n buitelandse departement veldtog geloods om te verhoed dat Amerika se soewereiniteit verder deur die internasionale strafhof bedreig sal word, soos deur Rubio beweer.
3: Nou volgens 'n verklaring sal hierdie veldtog geleidelik daarop fokus om die strafhof se vermoë om op te tree stelselmatig te ondermyn. Amerika is nie 'n party tot die statuut van Rome nie en die Trump-administrasie het reeds sanksies ingestel teen regters, aanklaers en ander amptenare van die internasionale strafhof wat betrokke is by ondersoeke na Amerikaanse personeel en Amerikaanse bondgenote. Hier is die SAIK se korrespondent in New York, Sherwin Price Peace.
7: The State Department says the ICC posed an intolerable threat to US sovereignty, calling the International Court an unaccountable global arbiter. It says the court was positioning itself as a supranational enforcement arm of a globalist bureaucracy empowered to persecute American servicemen and officials at will. The campaign will seek to use diplomatic pressure on countries to withdraw from the court or reject its authority, initiate greater scrutiny of countries that support the court, building international opposition to the court, while continuing to issue sanctions, including visa revocations and travel bans targeting court officials.
3: En dit is die SAK se korrespondent in New York, Sherwin Price Peace.
2: En dit was Estie met vandag se wêreldnuus. Nou, ons bly bietjie in die buiteland en ook op tuisbodem van honderde mense wat 'n nuwe lewe in Amerika onder die VSA se Afrikaner vlugtelingprogram wou begin. Se aansoek is na maande afgekeur. Hulle is glo op 30 Junie daarvan in kennis gestel. Die aansoekers is om uiteenlopende redes afgekeur. Ons praat nou met Solidariteit se hoof van openbare skakeling, Jaco Kleinans. Môre Jaco.
8: Goeiemôre Udo.
2: Sê die afkeringsbriewe om watter rede die aansoeke nie suksesvol was nie of het julle gaan uitvind by die mense wat die redes is wat verskaf is?
8: Ja, nee, ongelukkig sê dit nie, dis eintlik tog jammer. Jy weet, ons het die Amerikaners sal aangemoedig om tog wanneer hulle mense afkeer, wel daardie redes te gee sodat mense duidelikheid daaroor kan hê. En eintlik ook vroeër in die proses reeds vir mense wat aansoek doen 'n beter prentjie te gee oor wat moontlik probleme of uitdagings met hulle aansoeke kan wees. Maar daar's 'n verskeidenheid van redes. Die een rede is natuurlik dat mense ergens 'n misdaadrekord het, dan is daar aanduidings dat mense nie eerlik was, sê maar in hulle onderhoude of tydens die proses nie, so hulle het sekere inligting weerhou, toe daar onderhoude met hulle gevoer is, of hulle het verkeerde of waninligting deurgegee, en dan 'n verskeidenheid van ander redes wat bloot maar net daarop neerkom dat hulle nie regtig binne die voorwaardes kwalifiseer nie, hulle kon nie een of ander vorm van diskriminasie of ervaring met geweldsmisdaad of so bewys nie. So, ja, 'n hele verskeidenheid van redes en natuurlik 'n groot groep mense wat nou skielik op een dag eintlik ingelig is.
2: So daar is jy eintlik voorbeelde van onreëlmatige afkeerings deur Amerika van hierdie paar honderde mense of paar honderd mense nie.
8: Nee, nie van mense met wie ek gepraat het nie. Oudo, daar's mense wat ons natuurlik nader om te vra wat kan hulle doen. Ek moet vir jou eerlik wees, daar's nie 'n spesifieke sterk argumente nie. Die werklikheid is natuurlik dat hierdie is 'n vlugtelingprogram en dit bly die reg van die Amerikaanse regering om te bepaal vir wie hulle vlugtelingstatus wil gee. Dit lê binne 'n departement in die Amerikaanse departement van buitelandse sake opgesluit daardie besluit en sedert verlede jaar, dis nou al meer as 'n jaar terug wat hierdie vlugtelingprogram ingestel is, Oudo het ons nog altyd vir mense aanraai en aanbeveel om baie rustig te wag totdat jy finale antwoord het hieroor. Jy moenie stappe neem en besluite neem voordat jy nie 'n finale goedkeuring het om te hoor jy is nou goedgekeur, jy het 'n vliegtuigkaartjie en jy kan Amerika toe vlieg nie.
2: Maar dink jy die situasie waarin hierdie individue of families verkeer dat hulle nog steeds 'n aanspraak het tot vlugtelingstatus in Amerika en miskien met 'n ander aansoek suksesvol sou wees?
8: Nee, waarskynlik nie. Ek dink die kans daarvoor is baie skraal, Oudo. Nee, dit is duidelik dat die Amerikaners se beginsel is dat as jy afgekeer is, is jy afgekeer. Hulle het interessant genoeg ook die appelproses gekanselleer, Oudo, so jy kan nie regtig meer appeleer nie. Ek het self kontak met die afdeling in die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake wat hierdie hanteer. So daar's nie regtig 'n appelproses nie en daar's nie regtig 'n geleentheid vir iemand om 'n tweede keer aansoek te doen nie. So as jy afgekeur is, is jy waarskynlik vir altyd afgekeur.
2: Nou ek is seker jy het nou direk by die mense betrokke gehoor. Die proses het lank geneem. Hulle het bates verkoop van hulle is afgedank toe hulle voornemens bekend gemaak het. Gaan daar ondersteuning wees vir hulle of is hulle maar nou op hulle eie?
8: Ja, kyk, dit hang af watter soort ondersteuning mense nodig het. In ons geval, by Solidariteit, jy weet, is ons nie direk betrokke by enigiets van hierdie proses nie, maar ons sal altyd as organisasie ons lede ondersteun. So as mense nodig het om hulp, nodig het om weer werk te kry of so, het ons al daardie dienste wat ons lewer. Maar die belangrikste is natuurlik dat 'n mens mense aanraai om as jy aansoek doen vir vlugtelingstatus nie oorhaastig op te tree nie, nie bates te verkoop as jy bates het wat jy wil verkoop nie en verseker nie by jou werk te bedank of eers enigstens in die openbaar hierdie proses bekend te maak nie, want die werklikheid is die afgelope 14 maande word daar mense afgekeer. Jy weet nie almal wat aansoek doen vir hierdie vlugtelingstatus kry en ontvang dit nie. Dis maar 'n groepie, dis maar 'n paar duisend mense wat tot nou toe dit gekry het, jy weet uit tienduisende wat al aansoek gedoen het. So mense moet baie versigtig wees en moet definitief nie oorhaastig optree nie.
2: Jaco Kleinhans se Solidariteit se hoof van openbare skakeling. Reg nou na verkiesingskwessies en die burgemeester van die Umgeni munisipaliteit Chris Pappas wat vir 'n tweede keer as die DA se burgemeesterskandidaat van die munisipaliteit aangewys is, sê sy administrasie het 'n eerlike, deursigtige en verantwoordbare regeringsstyl gelewer. Blaine Jones het meer besonderhede.
0: Pappas lei die munisipaliteit sedert 2021, toe die DA sy eerste munisipaliteit ooit aan die provinsie gewen het. Hy word daarvoor geloof dat hy die munisipale skuld uitgewis het. Pappas sê sy administrasie het al kritici verkeerd bewys.
1: They said a young mayor and a young deputy mayor will certainly fail. They said our council would collapse and they said our institution was too broken to fix. Some people doubted us, while others complained we governed. While others made excuses, we delivered. When we asked for your support in 2021, we made you a promise. We said we would not just simply speak about change, but we would show you change. Everything we did was measured under our priorities. We promised transparent and responsive government. We paid off an 11 million rand loan. We made EPWP fair and transparent.
0: Papa sê hy is bly oor sy herbenoeming en die vertroue wat die party se caucus aan hom gestel het in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November.
9: When my caucus came back to me and said, please, we didn't put our names forward because we trust in you, please put your name forward. So when people ask you to stand, I think it's an important sign that they still have faith in you and there's still work to be done. So we will be revealing our manifesto in September. I think it's important for a political party during election time, especially if you're in government, to go back to the people, to explain your successes, to celebrate those, to share in what we could do better and to take a new mandate. But it is not my manifesto, it is not my municipality, it is the people's municipality. So I need to go out there for the next month, get my mandate and reveal our manifesto in September.
0: En dit was die burgemeester van die Umgeni plaaslike munisipaliteit, Chris Pampas. En ek is Blaine Jones vir SAIK News.
2: Met minder as 4 maande oor voor Suid-Afrikaners na die stembus gaan vir die 2026 plaaslike verkiesing, is die stryd om die beheer van die Tshwane Metro reeds in volle swang. Die metro word die afgelope dekade geteister deur politieke onstabiliteit, brose koalisies en aanhoudende probleme met dienslewering. Die Vryheidsfront Plus het Willie Spies as sy burgemeesterskandidaat benoem. Die vraag is egter nie net of hy die metro kan lei nie, maar ook of sy party genoeg politieke steun kan werf om 'n deurslaggewende rol in die volgende stad te speel. En ons praat nou met hom. Willie, goeiemôre.
10: Môre.
2: Ek wil dit klaar kry, jy is die burgemeesterskandidaat, Grandi Tennison is die veldtog hoof daar in Tshwane, né?
10: Hy is die streeksleier en die caucusleier.
2: Ja.
10: Hy is 'n sittende raadslid, hy is die sittende streeksleier van die party, maar die party het dit goed gedink om my te nader en te nomineer as die burgemeesterskandidaat. Ons werk eintlik as 'n span, om dit so te stel. Grandi is die nommer 2 op die proporsionele lys, ek is die nommer 1 op die proporsionele lys. Hmm. En ons het een doel voor oë en dit is om die VF Plus so goed as moontlik te laat doen met die verkiesing wat voorlê.
2: Reg. Nou die Vryheidsfront Plus is nie een van die grootste partye in Tshwane nie. Is jou kandidatuur 'n realistiese poging om burgemeester te word, dink jy?
10: Wel, die VF Plus het 17 raadslede in Tshwane. Ons is een van die groter partye, ons is onder die top 5 en daar's aanduidings en vroeë meningspeilings wat aandui dat ons kan groei tot die top 3. Dit is op die stadium die aanduidings. Ons ervaring op die grond is ongelooflik en dit is in alle uithoeke van die Tshwane Metro, van Atteridgeville in die weste van die stad, Garankoa, Hammanskraal in die noorde van die stad, die voorstede, die Afrikaner gebiede. Bronkhorstspruit, Ekangala, ons was in elke uithoek van die metro al gewees en oral tel ek een ding op en dit is geesdrif en 'n beslistheid by gewone mense wat sê ons het vir 32 jaar geëksperimenteer met 'n grootste party en 'n tweede grootste party wat ons nie gehelp het nie. Ons soek totale nuwe verhaal. En ons is besig om daai totale nuwe verhaal te skryf.
2: Wat dink jy gaan die dryfveer wees van enige groot of groter groei deur die Vryheidsfront Plus in hierdie verkiesing?
10: Ek dink die belangrike dryfveer is dat ons geanker moet wees in ons gemeenskappe. Daar is 'n geweldige kloof tussen die politiek en die gemeenskappe wat ons bedien. Ons kry dit so dikwels en alle partye word geteister daardeur dat politici verwyder raak van die mense wat hulle daar geplaas het. Hulle raak verwyder van die gemeenskappe wat hulle daar geplaas het en hulle begin dink en kyk na die wêreld deur die lens van 'n beroepspolitikus. Die VF Plus is 'n party wat 'n gemeenskapsparty is. Dis 'n party wat sê Suid-Afrika is 'n gemeenskap van gemeenskappe. En vir Suid-Afrika om sterk te wees met elke enkele gemeenskap, elke diverse gemeenskap met sy uniekheid, moet 'n sterk gemeenskap wees wat selfstandig kan wees, wat sy dinge kan doen en wat nie deur 'n staat aan bande gelê word nie. Hierdie unieke invalshoek op die politiek was vir 30 jaar totaal en al afwesig in ons partypolitiek en ons wil dit weer indra en ons vind dat dit met oorweldigende steun begroet word.
2: Net weer iets vir klaarheidsonthaalwe, as jy praat van Afrikaner gebiede in Tshwane, waarna verwys jy?
10: Ek praat nie maar van die voorstede waar die meerderheid van die inwoners Afrikaner mense is. Pretoria is maar 'n tradisionele Afrikaner stad, ons weet dit. Pretoria is gestig toe die ou ZKR tot stand gekom het na die groot trek. En Pretoria het hierdie simboliese betekenis as 'n Afrikanerstad en ons wil nie afbreek doen daar nie. Dit is een van ons grootste bates. Dis amper soos die Springbokspan wat as 'n Afrikaner sport beskou word. Dis lank nie meer 'n Afrikaner sport nie, dis 'n veelrassige sport, maar hy dra daardie handelsmerk van 'n Afrikaner sport en Afrikaner mense wat 'n verskil maak daar. En dit is wat mense soek. Ons sien dit in die townships. Mense kom na my toe en sê dankie vir die werk wat oom Pieter Groenewald, 'n Afrikaner minister in die kabinet, daar doen. Dankie dat hy verslag sy werk doen, nie ander agendas dryf nie, maar net een ding wil doen en dit is om sy werk te doen. Dis wat ons wil doen in Suid-Afrika. Ons is hier, ons het nie gevlug nie, ons het nie weggeloop Amerika toe nie, ons beplan ook nie om weg te loop nie, maar ons wil hier wees en ons wil ons werk doen en ons wil dit goed doen. En ons vind dat hierdie benadering oorweldigende steun ook uit ander gemeenskappe trek.
2: Bietjie van 'n stoute vraag, dink jy die DA is nou bietjie skie vir daai beeld?
10: Die DA is definitief nie 'n Afrikaner party nie. Hulle is uitgesproke dat hulle absolute klem lê op individuele regte. Die DA kom met die tradisionele liberale wêreld beskouing, maar met tyd, soos enige liberale party reg hierdie wêreld verskuif hulle gaandeweg na links en begin hulle al hoe meer sosialistiese geleide maak. En dit is ons ervaring, in Kaapstad. My prokureursfirma is betrokke by litigasie namens burgerlike instellings in Kaapstad teen munisipale heffings wat daar ingestel word wat sosialisties van aard is. Ons sien dit in beleidsrigtinge, ons sien dit in die hele back and close hier fiasco wat genadiglik nou opgelos is. Waar daar 'n baie sterk onderbou binne 'n party soos die DA is om te sê ons is sosiaal-demokraties, ons is nie meer jou tradisionele liberale of libertynse party nie. En daardie libertynse waardes, daardie waardes van waardigheid, van lewe, van veiligheid, dis waardes waarvoor die Vryheidsfront staan en dit vind aanklank by mense. Ons vind onsself tuis in die Christendemokratiese tradisie en binne hierdie Christendemokratiese tradisie is daar 'n ruimte vir 'n nuwe meerderheid om in Pretoria tot stand te kom, maar ook in die res van Suid-Afrika.
2: Luisteraars, daar's nog een van ons burgemeesterskandidate voor die verkiesing. Dit was die Vryheidsfront Plus se burgemeesterskandidaat vir die Tshwane Metro, Willie Spies. Reg, nou beweeg ons na die sportveld. Sean Jooste, goeiemôre.
11: Goeiemôre, Oudo.
2: Die junior bokkies het Engeland gisteraand in die tweede helfte van hulle onder 20 wêreldkampioenskap halffinalestryd van die veld af gespeel.
11: Ja, net vir Ludwig teen Wallace moes hulle wel uithaal en wys in die tweede helfte. Hulle was rustig gisteraand 20-12 agter, maar oorheers daardie tweede helfte om 53-37 te seëvier met die rooi kaart vir Seb Kelly in die 32ste minuut vir 'n kopstamp het wel geld, maar ja, die bokkies moes steeds hulle intensiteit bou. Die afrigter Kevin Foot sê dit was belangrik om aanhou druk in die tweede helfte.
12: No, it was just more about us looking after the ball a little bit, you know, making sure that we can put pressure onto England consecutively, not, you know, taking the pressure off if we make our own mistakes. Look, I think England was spirited as we knew they would be, and there were times that we probably just started a bit slow again. So I think the conditions aren't that easy, you know, to play the rugby that we always want to play, but I think the guys again are showing a lot of maturity to come back at halftime, stay to our processes, and they are a very good second half.
11: Frankryk het Nieu-Seeland met 26-22 uitgeskakel, was daar rustig 14-12 voor, so die Bokkies en die Franse pak mekaar eerskomende Saterdag aan 6:30 in die eindstryd.
2: Ja, maar Sean, Rassie Erasmus en ek het 'n paar nuwe manne gekies vir Saterdag se toets in Durban teen Wallis, maar met baie ervaring rondom hulle.
11: Ja, vier spelers maak hulle byging Saterdag 20:40 op Kings Park. Dis die vaskopstit Carlos Sadi, slot Ruben van Heerden, loskakel Woesie Moyo en regter Phil Jaco Williams. Damien Darlende is terug op binne center, Kobus Reinig is die skrimskakel en Malcolm Marks weer die haker en Pieter Steft Tooi voer die span ook weer aan.
2: Reg, en as jy dink Springbok toetskaartjies is reeds te duur, maak bietjie jou ore toe asseblief.
11: Ja, SA Rugby sê hy gaan sy kaartjieprysstrategie na die 2026 seisoen volledig hersien nadat ondersteuners 'n kommer uitgespreek het tydens die eerste Nasiesbeker kampioenskap. Maar die organisasie erken dat rugby bekostigbaar moet bly, maar sê die sport moet ook finansieel volhoubaar wees en verwerp beweringe dat kaartjiepryse deur hepse gedryf word. Die SA Rugby het sy dank uitgespreek teenoor ondersteuners vir hulle volgehoue steun en sê enige veranderinge vir die 20 27 seisoen sal daarop gemik wees om 'n beter balans tussen toeganklikheid en volhoubaarheid te vind.
0: Hierdie jongste sokkernuus word aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
2: Maar Frankryk meet vanaand 9:00 in Arlington, Texas teen Spanje kragte en ja, sou hulle wen haal hulle die eindstryd natuurlik vir 'n derde agtereenvolgende keer. Die ander spanne om dit reg te kry was West-Duitsland tussen 1982 en 1990 en Brasilië tussen 1994 en 2002. Volgens die Spaanse aanvalspeler Lamine Yamal het Spanje die oorhand aangesien hulle Frankryk in hulle laaste twee wedstryde geklop het.
0: Hierdie jongste sokkernuus is aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
11: Nou die junior bokke sal hulle onder 20 wêreldkampioenskap titel saterdag aand in Georgië teen Frankryk verdedig en twee jongsterre maak ook saterdag hulle buigings as senior springbok spelers in die toets teen Wallis. Ons praat vanoggend met die man wat hierdie naweek ook deel was van die geskiedenis wat gemaak is in die Kruiwenweek toe WP twee spanne in die eindstryd gehad het. Die afrigter van die WP 15-tal en ook afrigter by Paul Boys High, Sean Erasmus, goeiemôre.
13: Goeiemôre, weer eens lekker met julle terselfs. Baie dankie vir die voorreg.
11: Kom ons begin gou met die junior bokke. Dis nou die tweede wedstryd waar hulle so effens sukkel in die eerste helfte. Is dit iets om oor bekommerd te wees met die eindstryd wat voorlê?
13: Nee, glad nie. Ek dink dit is maar deel van lank op die pad wees en lang toer. Ek dink daai bring sy uitdaging op sieself, maar ek dink die belangrike ding is die karakter wat die manne gewys het wanneer dit moeilik was om terug te kom. Goeie spanne doen dit, jy weet. So ek is baie trots op die feit dat hulle kon terugveg teen 'n goeie Engelse span.
11: Nou twee WP spanne in die eindstryd van die Kruiwenweek. Hoe was dit gewees om die eindstryd van hierdie tradisionele en belangriker toernooi teen die ander WP-span te speel en dan ook natuurlik geskiedenis te maak as provinsie?
13: Ja, ek dink is baie wonderlik, baie geseend om deel te wees van so ietsie. Ek dink Suid-Afrikaanse rugby is baie gesond en WP rugby is ook baie gesond. En ja, dit was lekker gewees. Ek dink vir die seuns was dit ook ietsie baie spesiaal gewees. Ek dink die 15-tal manne word baie keer na gekyk as nie noodwendig goed genoeg om daar te speel nie, maar ek dink die WP 15-tal het weer eens bewys hulle het die kaliber om daar te speel in daai kompetisie. So dit was lekker om deel te wees van dit. Baie dankie.
11: Sean, ek moet gou vinnig by jou hoor. Raspie het natuurlik 'n paar veranderinge gemaak. Jaco Williams, Woosie Moya, ek is baie opgewonde oor hulle, maar daai ervaring rondom hulle gaan absoluut belangrik wees hierdie naweek.
13: Ja, verseker, en ek moet sê, ek is baie opgewonde met wat Rassie doen op die oomblik is. Wanneer jy spelers 'n geleentheid gee om te speel, wanneer die span besig is om te wen, dan bou jy daai positiewe diepte. Gewoonlik kan jy negatiewe diepte bou deur om spelers te speel wanneer die span nie goed doen nie. Maar ek dink Rassie doen 'n baie goeie ding op die oomblik met die oog op die wêreldbeker en vorentoe beweeg. 'n Paar van ons eisters word nou so 'n bietjie ouer, so hierdie jong spelers het baie talent. En om dan in 'n wenomgewing met soveel ervaring te leer, is net ietsie spesiaal vir hulle.
11: Sean Erasmus, ons sê vir jou baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dis die afrigter van Paul Boys High. En ek is Sean Juster vir RSG Sport.
2: Sukses net waar jy kyk as ons kyk na ons rugby spanne. Reg mense, ons groet namens ons uitvoerende regisseur vanoggend, Nicoleen Lou. Vandag se redakteurs is Hendrik Maten en Jan Esterhuizen. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse. En die medewerkers is Annelien Moses, Blaine Jones, Veronique van Eyningen, Estie de Klerk, Sean Juster, Elsie Richard May en ek is Udo Karelse. Ek is later vanaand weer terug met so 'n stukkie kommentaar op daai eerste half eindstryd van die wêreldbeker tussen Spanje en Frankryk. Hoe dit ook al sy vanaand gaan 'n bietjie geskiedenis gemaak word. So sluit by ons aan net voor afskoptyd wat 9:00 is vanaand. Van nou eers, totsiens.

0: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
1: Dis nou 7 uur in Kaapstad vandag bewolk met mistige toestande in die oggend. Dit word later gedeeltelik bewolk in die weste en die suide, teen die middagse kant. In Gauteng vandag gedeeltelik bewolk in die binneland. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
2: En ek is Renske Jacobs, dis Dinsdag 14 Julie.
3: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: En in die 7 uur nuus, die uitvoerende hoof van die openbare beleggingskorporasie is geskors. Dokters sonder grense waarskie oor 'n dreigende humanitêre krisis en die VAE veroordeel Iran vir 'n aanval op 2 tankskepe. Hier is Gustav met die nuus.
1: Die uitvoerende hoof van die openbare beleggingskorporasie, Patrick Dlamini, is voorlopig geskors. Die raad van die korporasie het gisterand in 'n verklaring sy skorsing bevestig. Die OBK sê Dlamini het tyd en ruimte nodig om te reageer op beweringe wat 'n fluitjieblaser teen hom gemaak het. Die raad het beklemtoon dat Dlamini geskors is om te sorg dat 'n onafhanklike ondersoek na die beweringe teen hom vry en objektief plaasvind. Die raad het die OBK se hoof van vaste inkomste en genoteerde beleggings, Leon Smit, as tussentydse uitvoerende hoof aangestel. Die openbare beleggingskorporasie is die grootste batebestuurder in Suid-Afrika en bestuur meer as 3000 miljoen rand van die staat se pensioenfonds. Die humanitêre organisasie Dokters Sonder Grense of MSF het 'n beroep gedoen op die Suid-Afrikaanse regering en ander betrokke lande om beter bystand te verskaf aan duisende ontheemde mense. Dit is weens die voortgesette protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika. MSF waarsku dat die krisis kan vererger terwyl duisende mense sonder heenkome is. Die departement van binnelandse sake het die naweek gesê dat sowat 53.000 migrante, hoofsaaklik Malawiërs en Zimbabweërs, reeds van die Musina repatriasiesentrum na hulle lande van herkoms teruggestuur is. Duisende wag nog om terug te keer. MSF se noodkoördineerder vir migrante, Claire Waterhouse, sê die organisasie het 'n mediese humanitêre noodplan van stapel gestuur om die buitelanders te help.
4: The government really does need to step up at this point. We need clarity on what's happening, what the processes are, and people need support getting to Musina to deal with these blocks. It seems that things are moving fairly quickly at Musina, which is great, although, of course, we are worried that then we miss patients and we miss seeing people. Not just the South African government, affected countries' governments all need to come together and find a solution to this.
1: MSF se noodkoördineerder vir migrante, Claire Waterhouse. 'n 27-jarige man verskyn vandag in die Malmesbury Landdroshof in die Wes-Kaap in verband met 'n massa-skietvoorval in Wesbank sonoggend. 'n 22-jarige man en 21-jarige vrou is doodgeskiet en 8 ander, insluitend 'n baba, is gewond. Die verdagte is gister in hegtenis geneem. 'n Polisiewoordvoerder, Andrei Trout, sê die ondersoek duur voort om te bepaal of nog verdagtes betrokke is. Polisie sigbaarheid in die gebied is intussen verskerp. Die eerste studies om die doeltreffendheid van 'n nuwe entstof teen Ebola op mense te toets is in Brittanje goedgekeur. Daar word gehoop dat dit binnekort gebruik sal kan word om die verspreiding van die Bundibugyo-variant in die Demokratiese Republiek die Kongo te bekamp. Wetenskaplikes van die Universiteit van Oxford het die entstof 8 weke gelede begin ontwikkel nadat die Ebola-uitbreking in die DRK as 'n openbare gesondheidskrisis verklaar is. Die tegnologie om die entstof te maak is soortgelyk aan die wat die universiteit gebruik het vir die vervaardiging van die AstraZeneca-inenting teen COVID. Dit is een van 4 entstowwe wat op die oomblik teen die nuwe Ebola-variant vervaardig word, maar die eerste om op mense getoets te word. Daar is sedert Mei meer as 1900 gevalle van Ebola in die DRK bevestig, wat 702 sterftes insluit. Die Verenigde Arabiese Emirate het Iran veroordeel vir 'n aanval op 2 tankskepe in die straat van Hormuz. Volgens die VAE is 1 bemanningslid in die aanval dood en 8 is gewond, waarvan 4 in 'n ernstige toestand is. Iran het die aanval bevestig en sê die 2 skepe het waarskuwings geïgnoreer, hulle navigasiestelsels afgeskakel en probeer om deur die seestraat te beweeg op 'n roete met seemyne. Die Amerikaanse president Donald Trump het intussen gisteraand bevestig dat Amerikaanse magte teikens in Iran vir 'n derde agtereenvolgende nag aangeval het. Hy het ook gister aangekondig dat Amerika vanaand weer sal begin om Iran se hawens te versper en 'n 20% tarief sal instel op alle vrag wat deur die seestraat vervoer word. Die dispuut oor beheer oor die seestraat dreig om pogings om die oorlog te beëindig te ontspoor, maar Trump hou vol dat dit steeds moontlik is om 'n ooreenkoms te bereik. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.47 teenoor die dollar, R21.95 teenoor die Britse pond, R18.75 teenoor die euro en R11.40 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie swakker gesluit. Die indeks van alle aandele het 0,3% verloor. Die nywerheidsindeks was 0,5% in die rooi en die finansiële indeks het met 0,3% verswak. Die top 10 hulbronne indeks was 0,3% laer en die edelmetale en mynbouindeks het met 0,5% afgeneem. Markte in Europa het meestal hoër gesluit. Brittanje se FTSE 100 het lusteloos gesluit, Duitsland se DAX was 0,2% fermer en die CAC 40 in Frankryk het met 0,3% verstewig. Aandelebeurse in New York het verliese uitgebrei teen marksluiting. Die Dow Jones was 0,3% swakker en die Nasdaq het met 1,5% gedaal. In Asië verhandel markte tans in negatiewe terrein. Japan se Nikkei het tot dusver met 0,5% verswak, Hong Kong se Hang Seng is 0,7% laer en China se Shanghai indeks is 0,6% swakker. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,014 en platinum teen $1,601 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is $84.61 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die uitvoerende hoof van die openbare beleggingskorporasie, Patrick Dlamini, is voorlopig geskors. En dis die jongste SAIK nuus hoofdrekke volg om 7:30.
3: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: Krediniers ware raak dalk duurder, maar wanneer jy skuif na Outsurance, kan jy moontlik jou motorversekeringspremie laat val en geld spaar. Soos die 37-jarige Lerato, wat 'n massiewe R599 per maand spaar om haar 2026 Kia Sonet te verseker. Reg om jou huidige versekeraar te verruil en te skuif en te spaar met Outsurance, kry vandag 'n kwotasie. SMS out na 30856. Dis out na 30856, 'n gelisensieerde versekeraar en FTV, bies en vies en inligting aan. Online.
0: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
2: Dit is dinsdag môre en dit is 'n mooi môre. Ek kyk nou vinnig hierso na die temperature. Ons gaan binnekort weer die maksimum temperature gee. Dit lyk asof dit 'n lieflike dag gaan wees in meeste dele van Suid-Afrika. Hoop dit gaan goed met jou waar jy ingeskakel is vanmôre. Dankie dat jy hier is. Ons inhoudsregisseur hierdie week is Iver Price. Dankie Iver vir vanmôre se program. Ons sien uit daarna lekker gesprekke wat wag en ons produksieregisseur is Dian van der Berg.
1: Ons kollegas in die SAK nuuskantoor hou vir ons die wêreld op. Helena van Vuuren is daar saam met Linda Loubser, Charlene Botha by die Kalesenaar sport later vanoggend met vol loods.
2: Ons kyk nou 'n paar hoogtepunte in vanoggend se program. Johan Mettler verbreek sy stilte nadat die Tshwane Metroraad hom verlede week as stadsbestuurder geskors het, so hy gesels binnekort oor die aantuigings teen hom en die pad vorentoe.
1: Ons pols professor Magda Slabbert oor die grillerige ontdekking van 'n vermoedelik menslike weefsel in Johannesburg. Ons vra of dit noodwendig op orgaanhandel dui en ons hoor 7:40 vanoggend wat sy op die hart het.
2: In die week se land en sand aflewering na die 8:00 nuus kuier Pieter Steyn by Riandi Grey. Sy praat oor haar loopbaan, haar man en kinders en dan haar lewe voor die boersoeke vroukameras.
1: En Michiel Oendal gesels oor die skatte wat in ou speelgoedkussies skuil en waarom 'n verroeste karretjie of 'n ou pop dalk 'n stukkie Suid-Afrikaanse geskiedenis gaan wees. Maar voor ons met hulle gesels, gaan ons eers 'n draai op die paaie maak. Môre blyn.
0: Er is geen verkeer.
5: Goeiemôre. Op die landse paaie in die Weskaap op die N2 inwaarts by Beidenpaalweg gespatwerk. In Gauteng op die N3 suid by Van Burenweg is 'n verkeersopeenhoping en op die R59 is drukverkeer noord van Meyerton. En in KZN vanoggend op die N3 suid net voor Linfield Park staan 'n vragmotor en veroorsaak drukverkeer. En dis die jongste verkeersnuus.
2: Maximum temperature vir vandag, Gauteng Pretoria 20, Johannesburg 19 en Vereniging ook 20. Mpumalanga en Bombela 23 en Malahleni 21, Ermelo 20, Standerton ook 20 en Skukuza 27. Limpopo Polokwane 23, Palaborwa 25, Tzaneen ook 25, Musina 27, Lepalale 25 en Mokopane 25. Dan in Noordwes, Klerksdorp 23, Potchefstroom ook 23, Mahikeng 23, Rustenburg 22 en in Vryburg is het later 23. Vrystaat Bloemfontein 20, Welkom 21, Bethlehem 18, Kroonstad 21, Forestsmith 19, Vicksburg ook 19 en Sasolburg 20. Noordkaap, Appington 24, Kimberley 23, De Aar 19, Bosmansburg 21, Alexanderbaai 19, Springbok 21, Calvinia 19 en Sutherland 17. Weskaap, Kaapstad 17, Vredendaal 19, Riversdal ook 19, in George is het 18, Mosselbaai 17, Woester 20, Beaufort Wes ook 20 en in Oudtshoorn 21. Ooskaap, Kaberga 19, Makanda 21, Nuba 20, Graafrenet 22, Kokompo 19, Port St. John's 22, Mthatha ook 22, Komane 21 en Koenke 21. En dan tenslotte KwaZulu-Natal, maximum temperatuur hierso in Durban vandag 23, Richards Bay 24, Pietermaritzburg 23 en Unambiti ook 23 grade Celsius. So dit is dan vandag se maximum temperature. As jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai by Suid-Afrikaanse weerdienste sosiale media platforms. Net hierna vandag se hoofopskrifte.
6: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar is geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online standaardtariewe geld.
7: Kyk hierdie Dinsdag aand om 7 op S3 na Top Billing, waar ontwerper Lizaan Vivier ons klerekaste herontwerp deur kreatiewe stylering. Metro FM DJs Nomuzi Musli Mabena en Siabonga Scoop Ngwekazi stel modetendense. En die kuns van Utata Madiba is die held van kunstenaar Louis Janse Papieren en skrywer Hadi Olivier se versameling. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag aand om 7 met 'n heruitsending Sondag 1:00 op S3 en Dinsdag 9:30 op SABC1.
8: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde nie lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
0: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
1: Daar's dit 14:07, dankie dat jy saamluister. Die voorblad van die burger vanmôre is waardeur ons blaai. Net 'n nuttelose dokter sertifikaat. Dis die IDAC hoof wat getuig wat nou toe nie voor Madlanga getuig nie, natuurlik advokaat Andrea Johnson. Dis bloot een van daai sogenaamde nuttelose mediese sertifikate is gesê. Dit was die reaksie van die oud regter self, Boyiseli Madlanga, gisteroggend met die inhandiging van 'n siekbrief vir die advokaat, die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDAC. Johnson is kort voordat sy voor die Madlanga-kommissie sou verskyn na die hospitaal gehaas en sy sou gister voor die kommissie getuig wat ondersoek instel na misdadigheid en so aan en inmenging by die die strafregstelsel. Dis die storie, die hoofopskrif, die hoofberig op die voorblad van die Burger vandag, nog 'n berig korreksie en verskoning aan die parlement, oor dit is 'n ding wat hulle verkeerd gekry het. En dan is daar die rugby natuurlik, Jacob Williams en Vusi Moyo, oor wat Rassie sê, die 22-jariges is reg vir toets rugby, die jonges gekies vir die volgende wedstryd. Netwerk24.com, back in closer, Oukamp geloof en spoediger inenting gevra. Die verbeterde toegang tot entstowwe teen back in closer, nou dat die private verkryging en verspreiding daarvan moontlik is, moet gepaard gaan met 'n inentingsstrategie wat gelyktydige immuniteit bewerkstellig. Die belangegroep FMD Response SA het hierdie verwikkeling met entstowwe verwelkom, maar vra dat die departement van landbou genoeg bestee, of genoeg beeste, binne 'n streng tydsraamwerk inent, is wat hulle vra dan vir Willie Oukamp, die nuwe minister daar. Die ander berig natuurlik oor Woesie Moesie Kat Matlala gister, gepraat van die kommissies en wat daar uit volg, neem Matlala kans met die onttrekking uit die pleit en vonnis ooreenkomste wat hy nou nie meer wil hê nie, want hy het gedink die vonnis is te veel. Die berugte Woesie Moesie Kat Matlala het maandag dalk nou 'n berekende kans geneem, of het hy vir homself 'n lat gepluk toe hy onverwags klein koppie getrek het oor hierdie moontlike pleit en vonnis ooreenkomste met die staat. Met die kans dat hy nog meer langer gaan sit. Marulamedia.co.za was opskrif vanoggend oor die branddood van die Pretoria ma, die hofbeslis oor die toelaatbaarheid van foto's en video's. Stefan Pretorius hier op die foto. Charlene Pretorius se dogter, Shani, het getuig, sy het baie gehuil en hartseer gevoel toe sy die dag haar ma se liggaam moes uitken. Die dag wat haar ma in die hospitaal beland het, 27 Mei 2023, was die twee eintlik veronderstel om iets saam te doen vir Koen se verjaarsdag. So begin die berig en vertel hulle storie vanoggend hier op marulamedia.co.za. Citizen.co.za oor die muur wat omgeval het daar by die kerk in Nanda, Nanda Church Collapse, McPherson to inspect the site as the rescue efforts continue. Business Day se opskrif hier vanoggend gaan oor die Bank of America, wat verwag die Reservebank gaan another rate hike here, despite easing inflation outlook. The Bank of America expects another sharp rate hike despite the easing inflation. High inflation expectations for June strengthen the case for a rate increase. News 24 se opskrif hier vandag, Giant SA Mine falls victim to lab diamonds as De Beers falters. En BBC.com, die internationale opskrifte daar, die straat van Hormuz, waar ons ook vroeger berig het, the UAE condemns Iran's brazen attack. En the death toll from the Bangkok bar fire rises to 30 as the police probe safety lapses. Survivors and first reporters reported doors being locked and the lack of signage marking emergency exits. Die brand wat daar in Bangkok gewoed het in daai kroeg. Dis 'n vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
0: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 18 minute oor 7. Die Tshwane Metroraad se stadsbestuurder Johan Metler is nou onlangs geskors na die EFF klagtes van onder meer finansiële wangedrag teen hom ingedien het. En die besluit ontlok sterk reaksie met verskillende politieke partye wat nou oor die meriete van die skorsing verskil.
1: Johan Metler gaan hom tot die hof wend om die geldigheid van die stadsraad se besluit te betwis, die metroraad. En hy sluit vanoggend by ons aan om oor die pad vorentoe nou te gesels. Johan, goeiemôre, baie welkom hier op RSG.
9: Goeiemôre, Gustav en Renske.
1: So natuurlik, ek kan nou aanneem vir jou wat nou die half die technokraat is daar, die bureaukraat en dan by Tshwane huis. Kan dit vir jou maklik wees om jou naam die hele tyd in die hoofopskrifte te sien nie? Hoe beleef jy die afgelope paar dae persoonlik en professioneel, want dit is nogal intens?
9: Gustav, dit is intens. Geen goeie bureaukraat soek geen naam in die opskrifte nie. Jy weet, ons is, as jy bureaukraat is, dan is dit deel van 'n machine, van 'n engine, van 'n instelling, en die engine is in die agtergrond, en hy moet net loop. Jy weet, dis al wat mense soek. En wie ook al die eer vang, dis maar gewoonlik die politici, hulle vang die eer. So, dit is 'n ongemaklike posisie om in te wees. Ek was al daar van tevore, soos jy hulle mag weet, en Nelson Mandela Bay, en dit bring sy eie spanninge. So, op 'n persoonlike vlak, nee, dit is nie lekker nie. Op 'n professionele vlak, moet ek ook byvoeg dat ek baie ondersteuning kry, ook van diegene wie ook munisipale bestuurders is, ook van ander professionele en ek moet sê, jy weet, ek beskou hierdie klagte, hierdie vals klagte ongegrond soos hulle is as 'n eremedalje, want dit wys vir my dat ek my werk reg doen.
2: Johan, vir luisteraars wat dalk nie al die besonderhede ken nie, op watter grondslag vra jy nou die hof om die stadsraad se besluit ter syde te stel? As jy net vir ons 'n bietjie agtergrond kan gee.
9: Okay, ek dink die sterkste grondslag op die oomblik is die feit dat die raad nie sy eie reëls gevolg het toe ek nou geskors was nie. Dit was wyd verkondig in die media dat daar probleme was met die stemmery. Daar was ook issues gewees rondom die agenda wat nie betyds bekend gemaak is nie. So dat daai tipe onreëlmatighede. Maar ook wat die skorsing self betref, jy weet, daar is geen rationele lyn tussen wat hulle wil bereik en my skorsing nie. Want alles wat gebeweer word, het al reeds plaasgevind en daar is metodes, jy weet, om hierdie saak verder te voer sonder om vir my te skors. En soos ek was ook nooit die geleentheid gegee om op hulle aantuigings te reageer waarop hulle my sou wou skors nie. Ja. So dit is basies die twee gronde.
1: Ja. Nou die metroraad sê intussen dat jou blote teenwoordigheid as die stadsbestuurder kan die onafhanklike ondersoek benadeel. Hoe voel jy oor daai argument wat hulle gebruik, die teenwoordigheid argument?
9: Ja, dit is 'n belaglike argument. Daar vind elke dag onafhanklike ondersoeke plaas wat deur interne audit gedoen word. En die interne audit is onafhanklik, hulle rapporteer aan die audit komitee en daai verslag gaan na die openbare rekeninge komitee toe. Dit is onafhanklik. Ek het niks daarmee uit te wy nie. Dit is ook absoluut moontlik vir my om te delegeer, om iemand aan te wys as senior bestuurder en vir hom of haar te sê, jy hanteer alles wat hierdie saak teen my betref, ek het niks daarmee uit te waai nie, en diegene wil dit dan ondersoek of dit nou prokureursfirma is wat van buitekant af kom, hulle sal niks met my te maak hê nie. So, dit is werklik waar onnodig.
2: Ja, maar daar is nou ernstige beweringe teen jou gemaak, so wat sê jy nou vir die inwoners van Pretoria, wat uiteindelik wonder of daar nie moontlik meriete in die aantuigings is nie?
9: Nee, ek kan vir u sê, daar is geen meriete in die aantuigings nie. Jy weet, van die aantuigings is bloot vals. Byvoorbeeld dat dit aanstelling sou gedoen het, sonder dat hy poste op die organogram was. En ek het verwys na 'n geval wat hulle na verwys, die revospies. Mm-hmm. Dis totaal vals. Die post is op die organogram en hulle weet dit, dis al goed gekeer in maart van 2019, voor ek al begin het. Daar is ook die aantuiging wat totaal ongegrond is. Byvoorbeeld, ek is verantwoordelik vir 5 biljoen rand se onreëlmatige uitgawes. Nou, daar is 'n proses wat gevolg word. Daai proses wat ons uiteensit in terme van die MFMA, dit was geaanvaar deur die raad. En ons rapporteer daarop. So alles wat ons te maak het, dit byvoorbeeld onreëlmatige uitgawes, ja, dit is deel van die rekord. En laastens, ons is 'n metro wat dit reggekry het om sy equitable share te kry van die tesorie af, en ons het dit gedoen omdat ons voldoen het aan die vereistes om ons onreëlmatige uitgawes te verminder en om mense aan te spreek daaroor.
1: Ek moet jou vra, want hierdie saak het baie vinnig hierdie politieke kleur gekry en 'n politieke stryd geword daar in die metroraad, terwyl jy nou jouself as die administrateur beskou, soos wat jy gesê het, en nie as 'n politikus nie. Maar selfs die mense wat jy sou ondersteun in die metroraad het ook politiek daarvan gemaak, want politiek is hulle, soos hulle sê, dis hulle game, dis wat hulle doen, dis hoe hulle dinge regkry. Ja. Hoe kry jy dit reg? En ek neem aan, ek vra hierdie namens baie Afrikaanse mense, sien maar wat by munisipaliteite en provinsiale regerings en so aan moet werk met daai dinamika van jy probeer die mense van die stad bedien, maar jy het hierdie politieke theater hier aan die kant wat jy ook moet bestuur. Hoe kry mense dit reg?
9: Wel, eerstens, jy kry dit reg om nie deel van die theater te word nie. So ek het byvoorbeeld nie op sosiale media nie. So ek het geen idee waar hy aangaan nie, so ek het maak geen kommentaar nie. My kommentaar is binne in die munisipaliteit ten opsigte van die werk wat moet gedoen word en opsigte van die doelwitte wat moet bereik word. So jy gaan nie vind dat ek kompeteer met politici wat airtime betref nie. Dit is hulle theater en ek gun dit vir hulle. So wat dit betref, staan ek totaal daar buiten. Mm. Ek weet, daar is selfs van my collega's, wat ook maar van die theater hou, ek spreek vir hulle aan, en ek sê vir hulle, jy moet focus op die job wat jy het. Dit is baie eenvoudig, die water moet loop, en die krag moet aanblij. Ja. En dis die focus.
1: Ja.
2: Sas met Johan Mettler oor sy skorsing as Tswanese stadsbaas, hoe lyk die pad nou voor en toe, Johan? Wanneer verwag jy dat die saak in die hof aangehoor sal word, en wat gaan nou in die volgende paar weke gebeur?
9: Wel, ek verwag dat die saak of ten die einde van hierdie week dalk in die hof gaan wees. Ek het juist gister gekonsulteer, dit sal binnenkort wees. Ek het nog nie 'n datum nie. Ek is bewus van 'n ander politieke partij wat nou reeds hulle stukke uit het. Ek was 'n respondent, so ek sal daarvan weet.
1: Mm.
9: En dit behoort dan binnenkort af te skop. So wat ek dan verwag is, dat die saak naar die hof toe sal gaan. Ek vertrou dat die hof in my gun sal bevind en dat ek kan teruggaan. En wat ek dink voorhand sal gebeur, ek hoop dat, en ek vertrou, dat my, dat die waarnemende stadsbestuurder sal voortgaan in die trant wat ek daar gestel het. Dat hy sy werk sal doen, dat die reels gevolg sal word, en dat dienste gelever kan word, en dat die raad sal presteer. Dit is waarvoor ons daar is, en ek wil graag daarmee voortgaan.
1: Ja, en soos wat jy sê, die mense van Pretoria verwag nie dat die krag moet aanwees in die water en die vullis opgelaai moet word en so aan. Baie sterkte, baie dankie vir die gesels vanoggend. Dit was dan Johan Metter, hy is die geskorste stadsbestuurder van die Tshwane Metro.
10: Slim besigheidsbesluite spaar geld. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's JC van Blonde Hair Studio.
11: Ek was met my vorige besigheidsversekeraar vir baie baie jare voordat ek oorgeskuif het na Outsurance besigheidsversekering. Ek is baie gelukkig met die premie wat ek huidiglik betaal. Ek wens ek het vroeër oorgeskuif.
10: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn. Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies vermoë, kies betroubaarheid, kies tegnologie. Kies jou Ranger. XL, XLT, Sport, Wildtrak, Super en Dubbelkajuite. Kies jou aanbod. Ford Credit Finansiering, diensplanne, bykomstighede of inruilhulp. 4 maniere om te besit, 1 Truck Month. En met ons Ford Family Promise kry jy gratis 4x4 opleiding op die nuwe 4x4 modelle. Ranger mense kies om die beste aanbiedinge te ry. Besoek vandag nog jou naaste Ford handelaar. BNV's geld.
12: Skep asem elke weekoggend met Intussen.
13: Ons leen ons gediere goed by mekaar. 'N Boer, 'n boek, kombuis toestel, selfs 'n motor. Maar wat gebeur as iets breek terwyl dit in jou besit is?
14: Indien ek iets leen by iemand en dit sou breek, dan is dit in my kop vanselfsprekend dat ek dit vervang.
13: Ons almal word in dieselfde huise groot nie. Ons het nie dieselfde toepassing van 'n universele beginsel nie.
14: Maar jy kry ook mense wat regtig net deur die mis is. Wanneer jy by hulle huis is, dan stap jy maar net na hulle kas toe, haal jou bak uit. En jy weet, en vat om huis.
12: Intussen met Eloise, elke weeksoggend van 9 tot 12.
15: Ek sal nooit vergeet nie, dit was 2 dae na ons troue. Ons was op pad Blouberg strand toe. En so kom die voertuig se petrolliggie aan. Ons het geen idee in daardie stadium hoe ver dit is vir die volgende dorp nie. Daar was 'n klomp wynplase op die pad en so wil my man by...
16: Wie worry nou oor petrol as daar wyn
15: By elke liewe wynplaas indraai om te hoor of hulle nie al vir ons petrol het nie. Dis wat hy vir jou gesê het. Dis nie die rede hoekom hy ingedraai het. By elke wynplaas.
16: Hy het vergeet om te vra vir die petrol.
6: Maak seker, jy loop nie vandag spitstyd mis nie. Ons kuier saam vanaf 3 uur.
2: Ons kyk na die 7:30 hooftrekke en in die hooftrekke die gewese polisiekommissaris en latere minister van polisie, Beckett Kelly, sal vandag getuig voor die geregtelike kommissie van ondersoek na beweringe van inmenging in ondersoeke en vervolgings in sake van die waarheids- en versoeningskommissie. Die uitvoerende hoof van die openbare beleggingskorporasie, Patrick Dlamini, is voorlopig geskors en die dodetal na sondagnagse brand by 'n kroeg in Bangkok in Thailand het tot 30 gestyg. Dit is die hoofstreke, ons het weer nuus om 8.
1: Ons gesels binnekort met Magda Slabbert oor die menslike weefsel in die swart mark en die werklikhede daar agter. Eers die weer in die Weskaap vanoggend, mooi weer en koel met hoë vlak wolke vanaf die middag oor die binneland, maar gedeeltelik bewolk langs die wes en die suidkus waar dit mistig gaan wees in die oggend. Die kuswind gaan matig suidoos waai langs die Weskus, andersins matig tot tamelik sterk noordwes tot wes. In die binneland in Gauteng lyk die weer so, daar's oggend breipopplekke

0: Franse vleuel Adrien Drolt se 76ste minuut 3 die wedstryd beklink het.
1: One of the all-time great junior world championship semi-finals.
0: In die tweede halfeind was dit Engeland wat aanvanklik die scepter geswaai het in die eerste helfte om rustig 'n 20-12 voorsprong op te bou. Die Engelse flank Seb Kelly het egter in die 31ste minuut die trekpas gekry vir 'n kopstamp. Dit het die deur oopgemaak vir die Jongbokke en 5 tweede helfte drieë het geen twyfel gelaat vir 'n Jongbok oorwinning nie. Kodatso Rashivaga het 'n driekuns aangeteken terwyl Luan Gilume ook 'n rooi kaart ontvang het.
1: Rashivaga! It is a junior bombardment.
0: Die junior Springbokke sal hulle titel komende Saterdag in Tbilisi teen Frankryk verdedig, terwyl Engeland en Nieu-Seeland sake sal uitspook vir die bronsmedalje. Erwan Trooter vir RSG Sport.
2: Golf. Suid-Afrika se Louis Oosthuizen het aangekondig dat hy weens rugbesering die moeilike besluit moes neem om aan die Britse Ope Kampioenskap en die JCB LIV Golf Toernooi moes onttrek. Die Britse Ope slaan donderdag op Royal Birkdale af en Michael Flismus sal deurlopend verslag lewer. Fietsrein, Johnny Koen is op sy pos met die jongste nuus vanaf die Tour de France. Goeiemôre Johnny.
3: Baie goeiemôre Phil, na gister se welverdiende rustdag, die eerste van twee sulke dae van jaar se Tour de France, is dit vandag die aanvangs van week 2 van hierdie 3 week lange wêreldwedren. Na 9 van die moontlike 21 skofte in vanjaar se wedren, Tadej Pogačar van Slovenië die algehele voorloper. Hy is 2 minute 42 voor sy vernaamste teenstander Jonas Vingegaard, met die spanmaat van Pogačar, Azik Del Toro van Mexico, derde op 3:27. Vandag se 10de skof op Bastille dag, die nasionale vakansiedag van Frankryk, dit tussen Aurillac en Le Lorient, as so 'n klein beloning vir die ryers 166 km en 5 bergpremies in daai skof ingebou met 'n baie moeilike eindpunt wat ook op die jaars wag. Indien Pogačar hierdie jaar die toer wen, sal hy slegs die 5de ry in die geskiedenis wees om 5 keer so te kom maak. Die ander 4 is Jacques Anquetil van Frankryk, Eddy Merckx van België, Bernard Hinault van Frankryk en Miguel Indurain van Spanje, wie al 5 in 'n ry kon wen. Johnny Koen vir RSG Sport.
2: Sokker. Die eerste halfeindwedstryd by die FIFA Wêreldbeker toernooi word vanaand beslis met Frankryk, die heersende Europese kampioen wat teen Spanje sake sal uitspook vir 'n plek in die finaal. Aan die spits vir die Franse is hulle kaptein Kylian Mbappe wat reeds 8 doele in 6 wedstryde aangeteken het. Die 19-jarige Jamal sal op sy beurt probeer om vir Spanje 'n bres te slaan nadat hy reeds aangedui het Spanje is sonder enige vrees vir die wedstryd. Afskop is om 9:00 vanaand en Udo Karelse sal die opwindende wedstryd regstreeks aan jou bring net hier op RSG. Tennis. Na haar eerste Grand Slam oorwinning by Wimbledon het Linda Noskova in die top 10 op die WTA ranglys ingeskuif. Die 21-jarige het 5 plekke verbeter en is nou 7de te midde van die heelwat ander skuive wat ook gemaak is. Aan die positiewe kant verbeter Coco Gauff met 3 plekke na 4de en Carolina Muchova skuif ook 3 plekke op na die 6de posisie. Die grootste verloder is Iga Swiatek wat 5 plekke terugsak tot in die 8ste plek. Aryna Sabalenka is steeds eerste. Ek is verloots vir RSG Sport.
4: In 'n wêreld vol moord en buitestanders, stel die sielkundige Riller ontwaak die vraag: hoeveel van jouself sal jy prysgee om erns te behoort? Die skrywer Wessel Pretorius se reeks van 8 episodes word vandag op die kassie uitgereik en ondersoek die fyn lyn tussen invloed en geloof.
5: Is jy reg om aan te skuif na die volgende vlak toe? Ek sal enig iets doen. Melchior het my op heilige missie gestuur. Een offerande aan moeder om seker te maak ons kan aanhou groei.
6: Moeder, Hoffa, God. Dr. Melchior van Stade.
4: Die regisseur André Veld sê toe hy die draaiboek gelees het, het hy geweet dis beslis 'n storie wat hy wil vertel, maar hy kop gekramp oor hoe hy al hierdie dinge op die skerm sou uitbeeld. Cindy Swanepoel vertolk die hoofrol en Veld sê hy kan nie wag dat mense die reeks sien nie.
7: Ek het nog altyd 'n aanhanger van Wessel se tekste, want ek het al so 3 of 4 50 minute tekenfilms van hom gemaak. En toe ek vir hom vra of hy vir my 'n psigologiese misdaadriller kan maak, het ek nie geweet hy gaan in soveel soveel spanning skryf nie. En toe ek al 8 episodes lees, toe weet ek, ek het hier iets in my hande.
4: En dit speel met die kykers se kop en laat jou al voortdurend wonder wat werklik is. Hoe bou mens daardie spanning as regisseur sonder om te veel, hoe kan ek sê, weg te gee of die kyker te verloor?
7: Ek het 'n baie goue reël wat ek volg, is dat my karakters moet altyd geloofwaardig wees. En as ek seker maak dat die akteur vir die karakter speel, weet waar hulle hoogte

0: punte is in elke episode, dan is daar een groter skok vir die gehoor en ons wag en ek sê altyd vir hulle, hou terug, daar is die punt, die hoogtepunt van die episode, hulle moet net vertrou en dan slaan ons die gehoor met die ding en dan gaan hulle, so as jy elke keer, jy weet, oordramatiseer, dan gaan jy nooit die gehoor skok nie, of die skok nie, gaan nooit hulle surprise met enig iets as dit die woord is. In die begin was het vir my baie intimiderend om met hulle te werk, maar jy weet, Chris Kamelien het het so goed gestel en dit help een regisseur wat jonger is, om soveel meer uitdaging met hulle te wees. Hy het eendag vir my gesê, ek hou daarvan hoe jy met my dans. En jy weet wat hy bedoel, jy weet, ek en hy kan idees uitruil en ons kan beter raak. En ek het al tevore ook met Dion Lotz gewerk, wat hulle al twee is so great mense, dat ek voel nooit intimiderend as iemand weet hoekom ons al twee daar is en ons al twee is daar om een goeie product te maak.
1: Dit was die regisseur van Ontwaak, André Vels, en in die kolleg vanochtend.
2: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dis die Beach Boys en 88 met hulle Kokomo van die Still Cruisin' album op RSG is dit nou in die omgeving van 19 minute voor 8.
1: Dis ons geheim.
2: Vanmôre se geheime liedjie, deur baie gesing, deur baie opgeneem. Daar's klomp bekende weergawes. Ek gaan sukkel met 'n leidraad oor vanmôre se sanger. Ek gaan dit gaan vir my okay wees as jy net vir my die titel gee uiteindelik. Maar ons het 3 gaatjies, so ons moet 'n bietjie inkleer. So ons het besluit, ons gaan vir jou nou 'n paar note speel en dan net na 8 nog 'n paar note. Dis dieselfde stukkie wysie uit die liedjie, maar dit is deur verskillende instrumente. Ek weet nie of dit jou gaan help nie, want dit sluit nie soveel in van die bekende deel, die refrein van die liedjie nie. Maar daai woorde opgehaat, soos kon dit nie vir jou gesny het nie. So jy gaan maar miskien moet probeer om te woeker met die leidraad. Dis die beste wat ek kan doen. OK, kom ons kyk. Leidraad oor die titel. Durban se konings van die goue myl in die jare 60 en 70. Durban se konings van die goue myl in die jare 60 en 70. Dis die leidraad oor die titel. En nou gaan ons vir jou 'n paar note speel. Kom ons hoor, Tian. Soos 'n lekker vrolike deentjie. Daar kom nog woorde by. Hier is nou net die note. Ons speel gou weer asseblief, Tian. Durban se konings van die goue myl in die jare 60 en 70. Ek moet sê die note gaan nie regtig vir jou enige iets weggee oor die bekende refrein nie. Dis deel van hierdie weergawe se note. Goed, kom ons kyk. Ek is neutraal vanmôre. Ek weet glad nie wat jy gaan doen nie. Stuur die SMS, ons kyk wat gebeur. 45889. Dit is nou vir SMS dit en R1.50 of 'n stemnota 076-536-6961.
1: Dis ons geheim.
3: Is hier verkeer.
4: Op die landse paaie in die Weskaap, daar spatwerk op die N1 inwaarts wat vertragings veroorsaak net voor Bellville. Op die R300 snelweg was 'n kettingbotsing. En in KZN op die N2 suid net na die Umhlanga wisselaar was 'n botsing. En op die N3 oos was 'n botsing net voor Paradise Vallei. Verwag vertragings daar. En ek is Blaine Jones vir RSG Verkeer.
0: Net daarna gesels ons met Magda Slabbert oor die swartmark vir menslike weefsel.
5: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
6: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 7:45. Die ontdekking van 2 emmers met vermoedelik menslike weefsel in Johannesburg stuur skokgolwe deur die land. Hoewel die polisie die saak ondersoek, waarsku kenners dat daar geen bewyse is dat die voorval met orgaanhandel noodwendig verband hou nie.
0: Dit bied egter 'n geleentheid om te verstaan hoe onwettige orgaanhandel nou eintlik werk, waarom dit wêreldwyd 'n probleem is en wat Suid-Afrikaanse wetgewing daaroor te sê het. Kom ons praat volgende uur met professor Magda Slabbert, regskenner by Unisa, wat al meer as 2 dekades lank die etiese en regsaspekte van orgaanskenking en orgaanhandel bestudeer. Magda, goeiemôre, baie welkom by RSG.
7: Goeiemôre.
0: So na hierdie skokontdekking daar in Soweto aanvaar baie mense dat die ontdekking van menslike weefsel noodwendig op orgaanhandel dui, maar is dit 'n regverdige afleiding om te maak?
7: My antwoord sal wees ja en nee. Ja, eerstens omdat daar geweldige onkunde oor orgaanoorplantings is. Maar nee, ek dink die gemiddelde RSG-luisteraar wat so ietsie weet van orgaanoorplanting sal dalk moontlik eerder dink dat dit gebruik sou word vir kulturele rituele.
2: Kan jy net gou kortliks verduidelik hoe onwettige orgaanhandel dan nou werk en waarom organe wat nie streng medies bewaar word nie, nie vir oorplantings gebruik kan word nie?
7: Oké. Okay. Goed, so volgens die berigte in die media was wat in die emmer gekry is, hart en longe. Nou, organe, die hart, longe, lever, niere en pankreas, hou baie vinnig op om te werk as daar nie konstante bloedvloei is nie. Met ander woorde, die hart en longe wat in die emmer gevind is, sou nooit oorgeplant kon word nie. Dit is ook nie hoe orgaanhandel plaasvind nie. Mense daag nie op by hospitale met koelhouers of emmers met menslike organe in nie. Dit vind op 'n totaal ander vlak plaas. En dit is baie meer lewende skenkers. Nou, 'n nier en 'n gedeelte van 'n lewer kan as 'n lewende persoon geskenk word. So hoe orgaanhandel werk in die wêreld is dat daar is mense wat desperaat 'n nier nodig het. Dan is daar mense wat wel bereid is om 'n nier te verkoop. So daar's 'n tussenganger wat die twee by mekaar uitbring. Met ander woorde die verkoper en die koper. Toetse vir aanpasbaarheid word dan gedoen. Die verkoper word 'n bedrag aangebied vir die nier. Die verkoper gaan hospitaal toe en in die hospitaal word die oorplanting dan gedoen. Dikwels onder die dekmantel dat die verkoper 'n familielid is van die pasiënt wat dan dringend 'n nier nodig het. As sodra die nier dan nou verwyder is en die verkoper dan nou aanspraak maak op sy geld, dan word hy dikwels 'n fraksie van die bedrag wat hy aangebied is betaal. En dan het hy geen regsremedie nie, want dit wat hy gedoen het is onwettig. Met ander woorde, die middelman maak 'n klein fortuintjie tussen die persoon wat bereid is om 'n nier te verkoop en die persoon wat bereid is om te koop. Dit is hoe dit in die res van die wêreld plaasvind. Ek is nie bewus dat dit in Suid-Afrika plaasvind op die huidige oomblik nie. Daar was wel 'n geval in KwaZulu-Natal baie jare gelede waar daar wel so iets plaasgevind is waar verkopers van Roemenië en Israel gewerf is en dan onder 'n dekmantel van familielede die oorplantings hier in Suid-Afrika plaasgevind het. Maar op die huidige stadium is ek nie bewus dat daar so iets gebeur nie.
0: So baie mense natuurlik dink orgaanhandel is 'n ding wat hulle sien op die televisie en flicks en so aan. Maar hoe groot is hierdie probleem oor die hele wêreld en veral hier in Suid-Afrika? Gebeur dit baie meer onder ons neuse as wat ons besef?
7: Ek dink nie in Suid-Afrika nie. Ek dink ons is baie goed gereguleerd en mens moet onthou dat orgaanoorplantings is baie gesofistikeerd. Met ander woorde, dit kan nie lukraak plaasvind nie. Dit moet in 'n hospitaal plaasvind, dit moet deur medici gedoen word onder baie spesiale toestande. So dit kan nie sommer net gebeur nie. Jy kan byvoorbeeld nie soos in die flieks wakker word in 'n bad vol ys en dan is daar 'n briefie wat sê jou nier is gevat nie. Dit kan nie gebeur nie. Dit is in flieks, dit is fiksie. Dit gebeur nie so in die werklikheid nie.
2: Sonder om nou oor die Soweto saak te spekuleer, wat sê die wet oor wie menslike organe of weefsel mag verwyder of besit en wanneer word dit 'n misdaad wanneer die verkeerde ou dit het?
7: Goed, die wetgewing wat orgaanoorplantings reguleer is die National Health Act en ek gebruik die Engelse titel want daar bestaan nie 'n Afrikaanse weergawe daarvan nie, so ons moet hou by die Engelse naam. Nou, in hoofstuk 8 word dit baie duidelik gestel hoe organe verwyder mag word, waar, wanneer en wie dit in hulle besit kan hê. Maar mens moet ook onthou dat die wet is slegs die skelet. Die vleis word aangevul deur die regulasies in terme van die wet. En volgens die regulasies mag net gemagtigde persone menslike weefsel in hulle besit hê. Dit is gewoonlik dokters en tandartse of gemagtigde instansies soos 'n weefselbank. Maar Jan Alleman mag glad nie, hoegenaamd nie, enige menslike weefsel of menslike biologiese materiaal in sy of haar besit het en nie. Dit is 'n misdaad en dit is strafbaar met 'n boete of 10 jaar tronkstraf of of beide. Nou, in Suid-Afrika het ons nog net een saak gehad wat voor die howe gekom het. En dit was 'n Deense burger wat vroulike geslagsdele uitgesny het en dan in 'n yskas gehou het. En daardie persoon is vervolg. Ongelukkig was daar so 'n bietjie verwarring tussen die wet en die regulasies, maar dit is die enigste saak wat nog in Suid-Afrika plaasgevind het.
0: Magda, wat is die wortel voor die neus wat hulle hoekom doen hulle dit? Wat dryf die onwettige handel in organe? Is dit 'n tekort wat hulle het aan orgaanskenkers? Of wat anders dan?
7: Ja, absoluut. Daar is 'n desperate tekort aan veral niere. En iemand wat 'n nier nodig het, kan dialyse kry. Dialyse is geweldig duur en dialyse is ook beperk in die publieke sektor. So mense raak desperaat. Ek weet nie van die luisteraars wat op die oomblik binneland volg, sal ook sien hoe desperaat 'n ouer raak as hy die nuus kry dat sy kind 'n nier nodig het. En dan gaan soek mense. So gewoonlik moet jy nou maar wag tot 'n nier beskikbaar raak van 'n breindood persoon, of as 'n familielid bereid is om te skenk, dan kan dit plaasvind, maar die aanvraag is ver bo die aanbod. En mense raak desperaat en dan die internet het die wêreld in jou kantoor gebring en dan begin mense soek, maar dit is weens die uiterste tekort dat daar 'n floreerende swartmark is.
2: En wie is dan die slagoffers van orgaanhandel oor die algemeen? Jy het nou gesê die ou wat die meeste geld uit hierdie misdaad maak is die ou wat die middelman amper half.
7: Ja, goed. Die middelman maak die meeste geld, want dit is daar waar die onetiese plaasvind, ja. Want 'n bedrag word beloof en net 'n fraksie daarvan word oorbetaal.
2: So die slagoffer, wie sou dit dan nou wees oor die algemeen?
7: Ek sal sê dit is die verkoper, omdat hy in 'n ongereguleerde situasie beland het en dan geen regsremedies het nie. As dit gereguleer sou word, dan kan daar beskerming wees vir die verkoper.
2: En die soort mense wat gaan daarvoor, is dit, jy sê nou desperaatheid, voorbeelde van wat so 'n soort mense so iets sal doen?
7: Watter soort mense sal verkoop?
2: Yes, ja.
7: Oké, okay. Weet jy, dit is altyd die literatuur en berigte en alles sal altyd sê dit is die armstes van die arm wat desperaat is. Maar dit is op sigself 'n probleem. Hoekom is 'n persoon so desperaat dat hy of sy so ver sal gaan om 'n liggaamsdeel te verkoop? Maar dit is nie noodwendig altyd nie. Kom ons vat net vinnig 'n vergelyking tussen mense wat gamete skenk, dit is nou sperms van mans en eiers van vroue. Dit is nie noodwendig die armstes van die arm nie. Hulle word wel betaal vir hulle ongemak en hulle vervoer na die plek toe om te skenk ensovoorts ensovoorts. Maar studies het bewys dat dit dikwels nie arme mense is nie, maar selfs desperate mense. Nou, jy kan dink, as jy arm is en jy kan jou nier verkoop en op so 'n manier jou kind deur universiteit kry, dan kan dit vir jou in 'n stadium begin sin maak.
0: Magda, baie dankie vir die gesels oor hierdie grillerige onderwerp vanmôre, oor orgaanskenking en orgaanhandel en oor wat in haar emmer gevind is. Baie dankie, dis professor Magda Slabbert, 'n regskenner verbonde aan UNISA.
3: Weet jy wat ons probleem is?
8: Is daar 'n probleem?
3: Ja, jy kan nogal besitlik wees.
8: Besitlik?
3: Ja, Nes, ek dink dit gaan beter, wil jy nog meer van my hê?
8: Maar ek het jou nodig.
3: Jy kan nie alles van my kry nie, ek het ruimte nodig om te groei.
8: So wat sê jy nou eintlik?
3: Ek wil 'n bietjie tyd in 'n Nedbank 32-day notice rekening spandeer. Dit sal goed wees vir ons. Maak hierdie spaarmaand in Julie 'n Nedbank 32-day notice rekening op die Money app oop. Besoek nedbank.co.za. See money differently. Nedbank, ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Wees en fees geld.
6: Landwyd en wêreldwyd op RSG.
0: 4 minute voordat ons by agter kom, Davie Klopper van PSG Wealth Pretoria Oos. Goeiemôre en baie welkom weer by ons. Kom ons gesels 'n bietjie oor hierdie stryd wat aan hierdie stadium aan die gang is tussen in die fondsbestuurders, tussen aktiewe en passiewe beleggings. En die beleggers self wil weet, hoe word hulle nou geraak deur hierdie stryd?
9: Ja, môre Gustav, dit is daar is inderdaad 'n situasie waar die passiewe belegging besig is om die oorhand te kry. Daar word tans meer geld in ETF's of dan indekse belê as wat daar by aktiewe fondsbestuurders belê word. Die gevolg is dat byvoorbeeld van elke $100 wat na die S&P 500 toe vloei, daar sowat 7% na Nvidia toe gaan en al het Nvidia se aandelprys eintlik te veel gestyg en 'n aktiewe bestuurder dalk sal wil verkoop. Daar vind daar nou 'n outomatiese kooptransaksie plaas waar 'n gedeelte van die belegger se belegging sy weg na Nvidia toe vind. Dieselfde geld aan vir ander maatskappye soos byvoorbeeld Apple of Amazon of Google wat 'n groot blootstelling aan die indeks het. Daar ontstaan 'n outomatiese momentum van geld wat na hierdie groot maatskappye toe vloei ongeag of hulle fundamentele feite stel sodanige belegging sou regverdig al dan nie. Dit het op sy beurt veroorsaak dat die indeks aanhou goed doen en dit trek weer beleggings beleggers en spekulante se aandag en nog geld vloei die indeks in. Die aktiewe fondsbestuurder wat koop en hou of en miskien sou wou verkoop soos wat nuus bekend raak en wat wag vir 'n maatskappy se winste om deur te kom en wat veronderstel is om die aandeleprys fundamenteel hoër te neem, sien dat nie dat dit gebeur nie. Al wat gebeur is dat die wins kom deur, die maatskappy se waardasie raak net goedkoper, maar omdat die koopmomentum elders is, raak hierdie maatskappy se aandeleprys agter. Die aandeleprys raak net goedkoper en die fondsbestuurder se prestasie lyk al hoe swakker. En in die proses verloor die fondsbestuurder bates om te bestuur, want die bates wat normaalweg na hom toe sou kom word onttrek en ook in hierdie indekse belê. En weer word die proses herhaal. Die momentum word beloon terwyl die kwaliteit as 'n beleggingsstyl onaantreklik begin lyk. Maar dit kan tog nie reg wees nie, want dit is wat nou gebeur. Die gevaar is egter dat daar ergens iets fout gaan en die mark om welke rede sou begin daal, gaan omgekeerde momentum die indeksfondse tref. En wat na bo so aantreklik was, gaan in 'n nagmerrie na onder toe uitspeel. Die ding is net, ons weet nie wanneer dit gaan gebeur nie. Niemand gaan vir ons 'n klokkie lei om vir ons sê dit is nou sulke tyd nie. En dan in die tussentyd het ons steeds met baie wisselvallige markte te kampe. En in die oorlog in die seestraat van Hormuz is weer in volle swang. Die S&P 500 het gisterand 0,8% laer gesluit op 7515 punte met Nvidia wat met meer as 3% gedaal het. Markte in die ooste is egter nou besig om te herstel na 'n swak opening. Dis interessant. Die Hang Seng is nou ietwat hoër en die Nikkei so 0,4% van 'n sterker. Die JSE het gister 0,3% laer gesluit op 110,003 punte. In die kommoditeitsmarkte verhandel goud ook nou ietwat sterker op $4,030 per ons, platinum sterker op $1,617 per ons en Brentolie is weer sterk hoër en verhandel nou op $84,83 per vat. In die valutamarkte verhandel die rand ietwat swakker en staan vanoggend op R$16,43 teen die dollar. Op R21,97 teen die pond en teen R18,72 teen die euro. Gustav, jy mag dit dan tot 'n volgende keer.
0: Dankie vir volgens se sanganis David Klopperys van PSG Wealth Pretoria Oos.
10: In November het sy beoordelaars oortuig met haar alles in een ontbyt beskuit en vanaf 1 Julie kan jy nou die 2025 Bakgat wenner se wenbeskuit koop met 16 bestanddele en 'n wenkombinasie van gere. Sal Magda jou beste vriendin word. Plaas vandag nog jou bestelling. Soek vir Magda Beskuit op Facebook en volg die instruksies. Magda, jou beste vriendin.
6: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
0: Dis nou 8:00 in die Laagveld oggend, miskolle andersins gedeeltelik bewolk en dan in die tuinroete mooi weer. Dit word gedeeltelik bewolk hier teen die middag. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
2: En ek is Renske Jacobs.
11: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
2: En in die 8:00 nuus, Bekkie Cele getuig vandag voor die WVK Sakekommissie, 'n verdagte in die hof in verband met 'n massa-skietvoorval by Malmesbury en die dodetal styg na 'n brand by 'n kroeg in Bangkok. Hier is Gustav met die nuus.
0: Die gewese polisiekommissaris en latere minister van polisie, Bekele, sal vandag getuig voor die kommissie van ondersoek na sake voortspruitend uit die waarheid en versoeningskommissie. Die kommissie onder voorsitterskap van die afgetrede regter Sisi Khampepe moet bepaal of daar inmenging was met die ondersoeke en vervolging van WVK sake. Die kommissie se werksaamhede sal vir die res van die week fokus op die rol van die Suid-Afrikaanse polisiediens. Verskeie vorige getuies het die stadige vordering met pogings om geregtigheid te verseker vir die slagoffers van menseregte vergrype tydens die apartheidsera toegeskryf aan 'n gebrek aan kapasiteit om sake te ondersoek. Tikwele was van februari 2018 tot juni 2024 die nasionale polisiekommissaris. 'N nuwe getuie sal na verwagting vandag voor die Madlanga-kommissie verskyn om getuienis te lewer wat verband hou met die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDEC. Die kommissie het tot dusver getuienis van 3 getuies aangehoor wat die hoof van die direktoraat, advokaat Andrea Johnson, by beweringe van inmenging en regsveruideling betrek het. Sy is daarvan beskuldig dat sy ingemeng het by 'n klag teen die geskorste hoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan, deur 'n gewese joernalis, Barry Bateman, te vra vir vertroulike inligting oor die klag. Die beweringe spruit uit 'n voorval in 2018, toe Khan na beweringe misdaadintelligensiebeampte geïntimideer en aangerand het. Johnson sou gister voor die kommissie getuig het, maar is kort voor haar verskyning in na die hospitaal gehaas. 'n 27-jarige man verskyn vandag in die Malmesbury Landdroshof vir die Wes-Kaap in verband met 'n massa-skietvoorval in Wesbank sonoggend. 'N 22-jarige man en 21-jarige vrou is doodgeskiet en 8 ander, insluitend 'n baba, is gewond. Die verdagte is gister in hegtenis geneem. 'N Polisiewoordvoerder, Andrei Trout, sê die ondersoek duur voort om te bepaal of nog verdagtes betrokke was. Polisie sigbaarheid in die gebied is intussen verskerp. Die uitvoerende hoof van die openbare beleggingskorporasie Patrick Dlamini is voorlopig geskors. Die raad van die korporasie het gisterand in 'n verklaring sy skorsing bevestig. Die OBK sê Dlamini het tyd en ruimte nodig om te reageer op beweringe wat 'n fluitjieblaaser teen hom gemaak het. Die raad het beklemtoon dat Dlamini geskors is om te sorg dat 'n onafhanklike ondersoek na die beweringe teen hom vry en objektief plaasvind. Die raad het die OBK se hoof van vaste inkomste en genoteerde beleggings, Leon Smit, as tussentydse uitvoerende hoof aangestel. Die openbare beleggingskorporasie is die grootste batebestuurder in Suid-Afrika en bestuur meer as 3000 miljoen rand van die staat se pensioenfonds. Die Verenigde Arabiese Emirate het Iran veroordeel vir 'n aanval op 2 tankskepe in die straat van Hormuz. Volgens die VAE is 1 bemanningslid in die aanval dood en 8 is gewond, waarvan 4 in 'n ernstige toestand is. Iran het die aanval bevestig en sê die 2 skepe het waarskuwings geïgnoreer, hulle navigasiestelsels afgeskakel en probeer om deur die seestraat te beweeg op 'n roete met seemyne. Die Amerikaanse president Donald Trump het intussen gisterand bevestig dat Amerikaanse magte teikens in Iran vir 'n 3de agtereenvolgende nag aangeval het. Hy het ook gister aangekondig dat Amerika vanaand weer sal begin om Iranse hawens te versper en 'n 20% tarief sal instel op alle vrag wat deur die seestraat vervoer word. Die dispuut oor beheer oor die seestraat dreig om pogings om die oorlog te beëindig te ontspoor, maar Trump hou vol dat dit steeds moontlik is om 'n ooreenkoms te bereik. Die dodetal na sondagnag se brand by 'n kroeg in Bangkok in Thailand het tot 30 gestyg. Meer as 70 mense is beseer, waarvan 24 in 'n kritieke toestand is. Die brand is vermoedelik deur 'n kortsluiting in die lugreëling veroorsaak. Die polisie ondersoek die moontlikheid dat nalatigheid tot die sterftes gelei het, nadat oorlewendes aangedui het dat uitgange gesluit of versper was en dat daar nie bordjies was om te wys waar die nooduitgange is nie. Volgens die polisie kon die gebruik van vlambare materiale as dekor ook veroorsaak het dat die brand vinniger versprei het. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Die gewese polisiekommissaris en latere minister van die polisie, Bekele, sal vandag getuig voor die kommissie van ondersoek na sake voortspruitend uit die waarheid en versoeningskommissie. En dit is dan die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loupser en Helena van Vieren. Hooftrekke volg om 8:30.
2: Ons kry almal versekering vir daai oomblik wanneer iets skeefloop en wanneer dit gebeur, wil jy gemoedsrus hê dat jou eis regverdig hanteer sal word. Outsurance staan kop en skouers uit bo die res. Die ombudsman, onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Hoekom iewers anders verseker? Kry kwotasie en skuif vandag. Skakel 086006000 of besoek outsurance.co.za vandag. 'N Gelisensieerde versekeraar en FDV Besenfees en inligting online. Jy kan ook nie veel doen om minder te betaal vir jou kinders se skoolfonds nie, maar wanneer jy skuif na Outsurance kan jy dalk 'n goedkoper motorversekeringspremie kry, soos die 36-jarige Jill wat 'n ongelooflike R471 'n maand spaar om haar 2025 Hyundai i20 te verseker. Moenie meer betaal as wat jy moet nie. Kry 'n Outsurance kwotasie en skuif en spaar vandag. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV Besenfees en inligting aanlyn.
6: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
2: Dis nou 6 minute oor 8 en in die volgende uur, net na Albie se historiese almanak in Land en Sand, kuier Pieter Steyn, Land en Sand, by die Handie Grey. Sy gaan praat oor haar loopbaan, haar man en kinders en haar lewe voor die boer soek 'n vrou kameras.
0: En Michiel Odendaal praat oor die skatte wat in ou speelgoedkussies skuil en waarom 'n verroeste karretjie of ou pop dalk 'n stukkie Suid-Afrikaanse geskiedenis kan wees. Maar voor ons daarby kom, gaan ons eers hierdie uur se musiek nou begin met Maroon 5. Dis hulle treffer This Love op RSG, is op pad na 7 minute oor 8.

0: 10 minute oor 8 met Maroon 5 van die album Songs About Jane en This Love uit 2004. Op RSG gaan ons nou Bloemfontein toe, want Albie Grobbelaar sou daar reg en wag in die historiese Almanak Ateljee om te gesels oor Gerald Ford en Jimmy Carter en so aan. Môre, Albie.
1: Amerika se 38ste president Gerald Ford is op 14 Julie 1913, vandag 113 jaar gelede, gebore. Ford is die enigste persoon in die Amerikaanse geskiedenis wat beide die ampte van visiepresident en president bekleed sonder dat hy ooit deur die kiesers tot een van hierdie poste verkies is. Dit het in Oktober 1973 bekend geword dat die Amerikaanse visiepresident onder Nixon, Spiro Agnew, sy bedanking sou moes indien. Dit het aan die lig gekom dat hy hom aan omkopery en belastingontduiking skuldig gemaak het. Agnew het kort voor sy bedanking nog in 'n televisieonderhoud die beskuldigings teen hom as damned lies probeer afmaak, maar sy kalf was in die put. Agnew is toe as visiepresident opgevolg deur Gerald Ford, wat minder as 'n jaar later, na die Watergate-skandaal, die presidentskap by Nixon oorgeneem het. President Ford het kort nadat hy die amp aanvaar het, in 'n uiters omstrede en ongewilde stap, presidensiële kwytskelding aan Nixon verleen. In die volgende presidentsverkiesing is Gerald Ford toe, na slegs 2 jaar en 5 maande in die Withuis, deur Jimmy Carter verslaan. Ek het onlangs op 'n interessante stukkie inligting oor presidente Ford en Carter afgekom, iets waarvan ek nie bewus was nie. Gerald Ford, wat hulle 2006, byna 2 dekades voor Jimmy Carter oorlede is, het postuum 'n huldeblyk aan Carter gelewer, voorgelees deur sy seun Stephen. Ford en Carter was eens verbeter politieke teenstanders. Hulle het mekaar in die presidentsverkiesing van 1976 die stryd aangesê, 'n verkiesing waarin die wenner Carter met een van die kleinste meerderhede in die moderne Amerikaanse geskiedenis gewen het. 'N paar jaar later in 1981, ergens bo die Atlantiese Oseaan op 'n vlug na Kaïro vir die begrafnis van die Egiptiese president Anwar Sadat, het die 2 voormalige presidente ontdek dat hulle veel meer gemeen gehad het as wat die politiek hulle ooit toegelaat het om te wys. Carter en Ford het hierna groot vriende geword en sou in die dekades wat gevolg het meer as 25 gesamentlike projekte aanpak en hulle kragte saamgooi. Nie lank voor sy dood nie het Ford vir Carter gebel en gevra of hy 'n huldeblyk tydens sy begrafnis sou lewer. Carter het ingestem op 1 voorwaarde dat Ford dieselfde vir hom sou doen. Ford het geweet hy was die ouer man en dat die kans groot was dat hy eerste sou sterf. Daarom het hy sy huldeblyk aan Carter vooruitgeskryf en het aan sy seun toevertrou om eendag voor te lees wanneer die tyd sou aanbreek. 19 jaar nadat Gerald Ford oorlede is, het Stephen Ford voor die kansel van die National Cathedral in Washington gaan staan en sy vader se woorde oor sy ou opponent voorgelees. Die uitgelese gehoor teenwoordig het al 5 die lewende Amerikaanse presidente ingesluit: Joe Biden, Donald Trump, Barack Obama, George W. Bush en Bill Clinton. In sy huldigingsrede vir president Carter het president Ford geskryf dat afstande verdwyn wanneer dit aan gedeelde waardes eerder as aan myle gemeet word. En hy het sy brief aan sy ou vriend afgesluit met 4 eenvoudige woorde wat almal teenwoordig in die kathedraal diep geraak het. Welkom thuis, ou vriend.
2: Dankie Albie, en hy is terug môre en dan vertel hy vir ons van 'n waghalsige reis wat die wêreld verstom het. So skakel in net na die 8:00 nuus en onthou as jy nou nie vandag betyds ingeskakel het nie, het net die sterkant van sy historiese almanak episode gehoor of jy wil dit dalk aanstuur of jy wil na verlede week se gaan luister, dit sit daarso op ons app, op Spotify, op ons webwerf vir altyd. Jy kan gaan aflaai se pot gooi en enige tyd daarna luister. Dit is dan die RSG app wat jy gratis aflaai van enige toepassingswinkel, Spotify, op en wakker RSG. Dis waarna jy moet soek op Spotify en dan ons webwerf rsg.co.za. Op die tuisblad sal jy sien daar is 'n pot gooi skakel.
3: Dis ons geheim.
2: Goed, so dit gaan goed. Jy het die liedjie. Die weergawe is moeilik want en daar's nou verskeie mense wat verskeie weergawes geraai het en dit is so. Almal van hulle het 'n weergawe van hierdie liedjie opgeneem. Ek soek egter 'n ander weergawe en dit gaan 'n moeilike een wees. Ek weet nie regtig wat om vir jou te sê nie. Want ek gaan vir jou nou maar 'n bietjie vanaand vertel. Miskien sal jy onthou. Ek is bietjie jonk. Ek was nog nie hier toe sy gebore is nie, Maar toe sy hierdie liedjies opgeneem het, moet ek sê, toe was ek op pad. Laat ek het so stel. Ja, sy is ook die oudste dogter van 'n Hongaarse horlosiemaker en dan 'n Suid-Afrikaanse ma. So sy is gebore in Nederland, maar sy het al tienerjare hier in Suid-Afrika spandeer, toe sy nou weer weg en toe sy later teruggekom en toe was sy deel van die oorspronklike rolverdeling van die produksie, die musiekblyspel Godspel. In die jare 70. Dis wat ek vir jou kan sê. Nou wonder ek of jy so bietjie kan gaan rondkrap en daai dinge by mekaar kan sit en dan miskien kry jy later 'n antwoord. So die oudste dogter van 'n Hongaarse horlosiemaker, haar ma was Suid-Afrikaans, sy is in Nederland gebore en toe sy hier so Suid-Afrika toe, hier haar tienerjare deurgebring, toe sy weg weer teruggekom en in die jare 70 was sy deel van die oorspronklike rolverdeling van die musikale blyspel Godspel. Dit is nogal baie om mee te werk en dit is die weergawe van vanmôre se liedjie, want jy verstaan as ek vir jou sê Durban se konings van die goue myl in die jare 60 en 70. Goed, ons het vir jou net nou note gespeel, dit het so geklink. Goed, dit was die viool. Nou gaan ons dieselfde note vat en ons gaan dit vir jou met 'n ander instrument speel. Hier gaan ons. Nee, sien daai. Dis die ander ene. Droom, droom, droom. Daai een met die xylofoontjie amper half. So ons gaan hom nou vir jou speel. Dis dieselfde note. Dis net 'n ander instrument. En ons hoor gou of ons hom nou het. Dis hy. Ja. Dis nie 100% dieselfde nie, maar speel gou die eerste ene met die viool. Sy. Goed, en dan nou weer een met die xylofoon. Glockenspiel. En van daai. Dink jy weet wat 'n liedjie ons van praat en wat 'n weergawe? Stuur vir ons 'n SMS 4588910 R1.50 of 'n stemnota 076 536 6961.
3: Dis ons geheim.
4: Er is geen verkeer.
0: In Gauteng in Johannesburg op die N12 weswaarts net voor die Galulies wisselaar sien ek is druk verkeer. In KZN is pad werk op die N2 by die EB Kloete wisselaar. En in die Weskaap op die N1 uitwaarts is 'n verkeersopeenhoping net voor Brackenfell verwag vertragings van 15 minute. Onthou 45889 is die SMS lyn R10.50 per SMS.
5: Net na vanoggend se land en sand met Rian die Grey.
6: Die Sokker Wêreldbeker 2026 is met ons en Bafana Bafana is na 16 jaar weer deel van die opwinding. En goeie nuus vir jou, RSG is ook deel daarvan. Ons saai Bafana Bafana se wedstryde regstreek en volledig uit, as ook die halfeindstryde en die eindstryd. Die kwartfinale word deur middel van verslae gedek terwyl ander wedstryde se uitslae in ons nuus en sportnuusbulletin hanteer word. Die Sokker Wêreldbeker van 11 Junie tot 19 Julie 2026 op RSG.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
0: 18:08 nou, as kind het sy haar ouers grys hare gegee en toch was sy tegelijkertijd so skaam dat sy dramalesse moes neem om uit haar dop te kruip. Nou deesdae speel sy Cupido as die aanbieder van Boer soek 'n vrou.
2: En die ironie van die saak is dat Rian die Grey self nie lang genoeg kan stil sit om na 'n TV-program te kyk nie. Sy het land en sand met Pieter Steyn gepraat oor als van haar eerste rol op die TV tot haar man en twee dogtertjies. Ons luister na haar uittreksel.
8: Rian die Grey, baie dankie dat jy tyd ingeruim het om vandag land en sand met ons te gesels hier in jou baie familieruimhuis in Pretoria.
9: Familie die mekaar huis.
8: Nee, dis 'n wonderlike huis. Riandi, nog 'n seisoen van Boer soek 'n vrou begin oor 'n week of twee. Die tweede seisoen waarvan jy die aanbieder is.
9: Ja.
8: Vertel ons sonder om nou te veel weg te gee, wat kan mense verwag in hierdie seisoen en hoe was jou ervaring van hierdie seisoen?
9: Baie dankie dat jy kom kuier, dit is baie, baie lekker. So, dit is so interessant, want het is nou al 19 seisoene van Boer soek 'n vrou en daar is net nooit iets wat dieselfde is nie. Jy kan dink, jy het nou al die seisoene gekyk of in my geval ek nou al 'n seisoen aangebied, so ek weet wat om te verwag, maar dit is net so ongelooflik hoe uniek mense is en hoe daar nie 'n resep is vir dit nie. So al dink jy, okay, jy weet nou al bietjie en selfs die vervaardiger wat al daar is van seisoen 1 af, selfs sy is male sonder taal verras. En dit is my cool om te weet, mense is net so uniek, liefdesverhale is so uniek, die paai wat mense stap is so uniek. So wat vir my lekker was van hierdie seisoen, is ek het nou bietjie meer geweet hoe dit werk, en bietjie meer verstaan hoe die proses werk, wat se tipe vrae om te vra. So vir my persoonlik kon ek meer voorberei. In die eerste seisoen, omdat ek glad nie geweet het wat om te verwag nie, het ek hier regtig die struktuur verstaan in terme van, okay, jy begin by, die eerste episode is regtig net die boer leer ken, sy geskiedenis, sy wat ook al, dan gaan jy eers oor na die liefde en die verwagtinge en daai tipe goeders. Wel, voor dit is ook die boerdery en so, en nou dat ek in die tweede seisoen die struktuur meer verstaan, kon ek baie meer voorberei, om precies te dink, okay, dit is die tipe vraag wat ek sal wil vraag. Daar is nie een script vir liefde nie, so jy gaan nooit precies weet wat uit jou mond uitgekom en wat die type vraag gaan opduik, want jy kyk ook nou maar die verskillende persoonlikhede van die boere. Party wag jy so bietjie langer voor jy diep gaan, jy kan sien ander gaan makliker oopmaak, ander moet jy eers ingang met iets wat niks te doen het met die liefde of met enigiets nie, 'n totale ander ding wat hom net eers op sy gemak maak byvoorbeeld, en dan oor gesels. So ja, ek dink dit was my anders, want ek het 'n bietjie meer voorbereid gevoel, maar dit was ook maar net so nie soos die eerste seisoen, want dit is ander mense en ander stories.
8: Was jy rebel? Hoe het jy gerebelleer? Behalwe nou die tattoos en die piercings?
9: Ja, ek dink op skool het ek sien, nou gaan ek 'n klomp goed hier uiter op my maale nog nooit eens van geweet het nie. Ek is baie jammer, mama en papa, maar ek het definitief 'n paar keer by ander mense gaan kuier, waar ek gesê het ek was by ander mense gewees. My bad. Sikke type goeders. Soos onskuldige goed, maar net definitief goed waaroor jy weet jou ouers sal nie happy wees nie. Ek het gerook, ek het gedrink. Definitief goed wat soos my sissie nooit gedoen het nie. Nooit. Ek onthou so goed op haar 21ste verjaarsdag, toe staan ons by haar partytjie en sy staan haar voor en sy sê vir almal, sy is so trots en sy is so dankbaar vir haar lewe en haar beskerming. Sy het nog nooit eers 'n trek van 'n sigaret gevat nie, en ek soos, ek dink ek staan heel moeilik hier en ryk soos rook, maar ek kan nie onthou wat ouderdom het was. Maar ja, daar was 'n klomp goed wat ek het soos, I tried. Was dit nog skierig oor dit gewees? Baie meer kerels gehad as wat sy ooit kerels wou gehad het. Ek het dit maar getoets. Ek was soos, ah, jy lyk oulik, let's see. En dan sy was net soos, nie, ons moet seker wees oor die ding, versaan, kyk eers die kat, mooi die boomheid. So ja, ek dink, ek was dit baie meer impulsief gewees.
8: Waar was jy op skool?
9: Hilarus Park in Laerskool en Waterkloof in die Hoërskool.
8: En was jy te hoofmeisie?
9: Onderhoofmeisie.
8: Ten spuite van die
9: Ja, maar sien, hulle het my gekies as onderhoof meisie, want hulle het geweet ek het 'n stoute gier ook, so dan gaan ek hier die rokers by die fietsloot split nie, so dis ek hom hulle my gekies het. Nee, ek was daarom ook 'n baie groot pliggie. Sien, dit gaan oor balans. Alles gaan oor balans. Die rebellie was 0 ure gewees, by die skool was ek beste voetjie voor.
8: En wat was die grootste moeilikheid wat jy inwal was op skool nou?
9: Jo.
8: Of was jy nooit uitgevang?
9: Ek dink nie, ek was ooit uitgevang. Oe, wacht. Okay, so. Oh my goodness, hier kom het nou. Okay, goed. Gelukkig weet my maal hiervan. Maar die rest van die land weet nie. Anyway. So, ons was op 'n hoofleiers toer gewees. Hardenbos toe. En, obviously is dit nou, soos, dis die hoofleiers toer. So, dit is som al die pliggies van die land. Basies, wat by mekaar kom. En ek was baie verveeld. Ek was hierdie, dis baie wit en swart van my, ek kan nie. En toe, een van my vriende was op daai stadium, toe sal uit die skool uit, en hulle het vakantie gehou by Kleinbrak. En hy sê toe vir my, hy gaan my kom haal die aand, dan gaan ons die dekke kuierplek toe. So toe gaan ek, en een van my ander vriendinne, ek gaan nou nie haar split nie, maar gaan ek en een van my ander vriendinne, nou waar ons geblei het, Hartenbos was een van die ATKV plekke, en dan was dit nou soke rye kamers, en dan soke rye badkamers, so jy moet met al jou slaapklere en badgoeders, moet jy nou stap na die badkamers toe. So ek en die vriendin, rap ons self toe nou in handdoeke, want ons gaan nou stort, en toe gaan ons badkamer toe, met ons toiletries, alles, en toe bly ons net in die badkamer, tot het soos donker is, en toe onder die handdoeke het ons toe nou ons kuierklere aan. ons kry toe nou my vriend daar. Hier gaat ons die aand op die hoofleier stuur, terwyl almal anders slaap, gaan ons te dekke toe, kuier tot ek weet nie wat die tyd nie. Kom terug, niemand weet van enigiets nie. En ons kom terug Pretoria toe en ek vertel vir my ma dit, want ek is soos, ek weet het was verkeerd, maar was het nou so verkeerd? Ons het niemand seer gemaakt en niemand weet of van nie. My ma wil 'n hartaanval kry. Soos my ma, sy het verskrikkelijk konservatief groot geword. So sy is ook relatief konservatief. En sy het my gemaak die hoofmeisie uitvat vir koffie om vir hom verskoning te vra. Nou sê ek soos, maar dan split ek myself. Sy het nie eens geweet nie van nie. Sy weet nie eens ek hoeveel verskoning te vra. Vir my ma soos, jy sal om verskoning vra. En ek onthou ek leer haar aan die bed toe sê ek soos, moes ek dan eindelijk nou net nie of my ma vertel het nie, of hoekom het ek haar nou vertel? Dis ek soos, dis nie asof ek goed wil verkeer doen. Dis net, I just want to live life. Nee, niemand kry moe seer nie. O, die snaakste was, nou het ons die hele meeting, en ek sit, en ons was nog by Kaukaus, by Castle Walk, en ek sê, Fox, baie jammer, dis wat nou gebeur het, en dadada, en sy sit soos, ja, nee, dit kon baie erg uitgedraai, het jy nou, typiese hoofmeisie reaksie, en toos in die einde opstaan, toos sy vir my, sy het net vir my een vraag. Het ek het my eie uit om verskoning gevra, of het my ma gesê, ek wil kom om verskoning vra, dus ek soos, jy ken my helemaal te goed. My ma het gesê, ek wil kom om verskoning vra, maar, ja, so, dit is die type goed wat ek doen. Sorry julle allemaal.
8: Kom ons praat net oor jou dramaloopbaan, want Sewelaan, was dit jou eerste soort van professionele TV-rol, Esti,
9: yes.
8: In Sewelaan, en hoe dit gebeur, het jy gegaan vir audisie? En...
9: Ja, toe is ek nou al by my agentskap vir, ek dink omtrent 2 jaar, en dat niks al van gekom nie. Toe kry ek die audisie by Sewelaan, en dit is eintlik so ironies of snaaks, want Sewelaan het my hele lewe verander, want dit is waar ek begin het, maar op skool was almal so, oh, jy wil actrice wees, ooh, Sewelaan, as ek het soos, ek gaan nie op Sewelaan, ek gaan soos Hollywood toe gaan, ek gaan nie op Sewelaan speel nie. En toe verander Sewelaan my hele lewe, want daar soveel mense wat het gekyk het, dit was soos een kultuur gewees, een geloof amper, so dit het baie groot deur vir my opgemaak, maar ek het toegegaan vir 'n audisie, ek het vir 2 audisies gelyktydig gegaan, die een was vir 'n baie kleine rol gewees, en die ander was vir 'n permanente rol gewees, en toe hulle my bel en sê, ek het die rol gekry, toe het ek amper aanvaar, dis vir die klein een, want ek het al soveel goed vir 'n audisie, en het net nooit gekry nie. Ja, toe is dit 'n permanente karakter, my troue en die audisie, en van ek begin het by 7 jaar, het alles in 2 weke gebeur.
8: Was
9: het
8: makkelijk om te begin in 'n serie?
9: Nee, glad nie. Ek onthou die grimeerkunstenaar Gina Singerland. Ek en sy het letterlik soos 2 weke terug hierdie gesprek gehad oor hoe dit begin het. Ek het in haar stoel gesit, het my grimering gedoen en ek het al gestop. En ek het vir gesê, are they gonna be mad at me if I tell them now I don't wanna do it? Want ek was so bang gewees. Dis een ding om die droom te hê en dan stap jy in en dan is dit, ek bedoel, dis 7 jaar. Daar is 120 mense wat daar werk. Daar is dressing rooms, daar is verskillende stelle. Dit is hierdie kamer vir dit en hierdie kamer vir technisch vir dit. Dit is net, dis baie intimiderend. En hier stap ek in en ek het geen idee wat ek doen nie. Wat ek daar geleer het is, soos jy weet nie wat jy nie weet nie. Soos ek het gedink, hoe moeilik kan het wees? En toe besef ek net hoeveel ingaan in karakterontwikkeling van teks en asemhaling en projeksie en alles. En ek het myself ingelyf die eerste dag, want ons kry sulke klein boekies, dis jou scripts. O, hulle geef my net 1 boekie en die ander boekies is toe my aantrekkamer. En ek doen my 1 toneel en ek soos, okay, maar dis al wat in hierdie boekie is, so ek is nou klaar vir die dag. Ek groet allemaal, daar gaan ek, huis toe. Hulle bel my, hulle sê vir my, waar is jy? Ek sê vir hulle in Pretoria. Hulle sê, hoekom? Ek sê, dis waar ek bly. Hulle sê, ons wag vir jou op stel. Toe het ek op my heel eerste dag 3 scenes geskiep, want ek het nie geweet hoe dit werk nie, maar die ergste is, my eerste scene was heel in die begin van die dag, en die 3 scenes was heel in die einde van die dag, en Quinn Brown, wat saam met my in die toneel was, was ook in die eerste toneel saam met my en dan in die laaste drie. So sy het die hele dag daar gesit en wag vir haar laaste drie tonele, wat toe nou nie gebeur nie, want Riandi is letterlik nie daar nie. En toe sit nou soos 'n hele ding vir maande hierdie nuwe girl wat besluit, sy is nie lus om te skiet nie, sy gaan nou sommer huis toe. So ja, ek het myself basies ingelyf en ontgroen daar. Dit, ja, daar was baie erg. Ek het chocolates vir almal gekoop. Ek sit soos ek, nou die pliggie in my wil sewe dode sterwe, want ek is soos altyd voorbereid en vroeg en hier gaan ek huis toe na een scene en ek is nie eers daar vir die ander scenes nie.
2: Dit was 'n uittreksel uit 'n Land en Sand gesprek wat Pieter Steyn met Riandi Grey gehad het. As jy na die volledige onderhoud wil luister, besoek die of gaan kyk net op die RSG app, op Spotify, op en wakker RSG, ook YouTube of rsg.co.za.
0: Die klank van Land en Sand is versorg deur Johan Pieterse.
2: In die hoofnige hooftrekke, 'n hoofvlakvergadering vind Vrydag plaas oor die nasionale tesouriese besluit om toedelings aan 69 munisipaliteite terug te hou. Die gewese polisiekommissaris en latere minister van polisie, Bekkie Cele, getuig vandag voor die kommissie van ondersoek na sake voortspruitend uit die Waarheid en Versoeningskommissie en oliepryse het met bykans 3% gestyg tot die hoogste vlak in 4 weke nadat die VSA aangekondig het dat hy van vanaand af weer Iranse hawens gaan versper. Dit is die hoofdreike, ons het weer nie som 9.
0: Ons gesels binnenkort met Magiel Odendaal oor die klassieke speelgoed wat Suid-Afrikaanse stories bewaar. Eers die weer in die Noord-Kaap oggend miskolle langs die kus in die aanliggende binneland, andersins mooi weer en koel. Die kuswind gaan matig suidoos waai en die Ooskaap vandag bewolk met miskolle in die suide aanvanklik, andersins mooi weer en koel. Dit word bewolk hier langs die kus in die aand. Die kuswind gaan lig tot matig noordoos waai aanvanklik, andersins suidwes. Volgende is het RSG Sport, môre vul.
4: Suid-Afrikaanse junior bokke het gister in die halfeind teen Engeland te staan gekom by die onder 20 wêreldkampioenskap. Ewan Treter is aan

0: tyd 'n 20-12 voorsprong op te bou. Die Engelse flank Seb Kelly het egter in die 31ste minuut die trekpas gekry vir 'n kopstamp. Dit het die deur oopgemaak vir die Jongbokke en 5 tweede helfte drie het geen twyfel gelaat vir 'n Jongbok oorwinning nie. Kodatso Rashivaga het 'n driekuns aangeteken terwyl Luan Gilumie ook 'n rooi kaart ontvang het.
1: Rashivaga! It is a junior bombardment.
0: Die junior Springbokke sal hulle titel komende Saterdag in Tbilisi teen Frankryk verdedig, terwyl Engeland en Nieu-Seeland sake sal uitspook vir die bronsmedalje. Erwan Trooter vir RSG Sport.
2: Golf. Suid-Afrikaanse Louis Oosthuizen het aangekondig dat hy weens rugbesering die moeilike besluit moes neem om aan die Britse Ope Kampioenskap en die JCB LIV Golf Toernooi moes onttrek. Die Britse Ope slaan donderdag op Royal Birkdale af en Michael Flismus sal deurlopend verslag lewer. Fietsrein, Johnny Koen is op sy pos met die jongste nuus vanaf die Tour de France. Goeiemôre Johnny.
3: Baie goeiemôre Phil, na gister se welverdiende rustdag, die eerste van twee sulke dae van jaar se Tour de France, is dit vandag die aanvangs van week 2 van hierdie 3 week lange wêreldwedren. Na 9 van die moontlike 21 skofte in vanjaar se wedren, Tadej Pogačar van Slovenië die algehele voorloper. Hy is 2 minute 42 voor sy vernaamste teenstander Jonas Vingegaard, met die spanmaat van Pogačar, Isaac Del Toro van Mexico, derde op 3:27. Vandag se 10de skof op Bastilledag, die nasionale vakansiedag van Frankryk, dit tussen Aurillac en La Laureana, so klein beloning vir die ryers, 166 km en 5 bergpremies, in daai skof ingebou met 'n baie moeilike eindpunt wat ook op die jaars wag. Indien Pogačar hierdie jaar die toer wen, sal hy slegs die 5de ry in die geskiedenis wees om 5 keer so te kom maak. Die ander 4 is Jacques Anquetil van Frankryk, Eddy Merckx van België, Bernard Hinault van Frankryk en Miguel Indurain van Spanje, wie al 5 in 'n ry kon wen. Johnny Koen vir RSG Sport.
2: Sokker. Die eerste halfeindwedstryd by die FIFA Wêreldbeker toernooi word vanaand beslis met Frankryk, die heersende Europese kampioen wat teen Spanje sake sal uitspook vir 'n plek in die finaal. Aan die spits vir die Franse is hulle kaptein Kylian Mbappe, wat reeds 8 doele in 6 wedstryde aangeteken het. Die 19-jarige Jamal sal op sy beurt probeer om vir Spanje 'n bres te slaan, nadat hy reeds aangedui het, Spanje is sonder enige vrees vir die wedstryd. Afskop is om 9:00 vanavond en Udo Karelse sal die opwindende wedstryd regstreeks aan jou bring, net hier op RSG. Tennis. Na haar eerste Grand Slam oorwinning by Wimbledon het Linda Noskova in die top 10 op die WTA ranglys ingeskuif. Die 21-jarige het 5 plekke verbeter en is nou 7de, te midde van die heelwat ander skuive wat ook gemaak is. Aan die positiewe kant verbeter Coco Gauff met 3 plekke na 4de en Carolina Muchova skuif ook 3 plekke op na die 6de posisie. Die grootste verloder is Iga Swiatek wat 5 plekke terugsak tot in die 8ste plek. Aryna Sabalenka is steeds eerste. Ek is verloots vir RSG Sport.
4: Albe Blake stroom in vir die akteur Sam Neill. Die Nieu-Seelandse akteur Sam Neill wat verskyn het in flieks en fliekreekse soos The Dish en meer bekend Jurassic Park en dramareekse soos Peaky Blinders is gister oorlede.
5: They're moving in herds. They do move in herds.
4: Nou, volgens 'n familieverklaring sê dat die verlies was skielik en onverwags, maar geseën danksy die feit dat Sam kankervry gebly het.
6: I like working with dinosaurs. We speak the same language. No, seriously, I think it's going to be a very big film and a very exciting film. And I think it's also going to be very surprising because the sort of state-of-the-art techniques used in this film will be a real knockout. It's perfect material for Spielberg. I think it's a great filmmaker.
4: Neil het in sy boek Did I Ever Tell You This, wat in 2023 verskyn het, daaroor geskryf.
6: I was at a loss and it looked like I was on the way out. There is no cancer in my body. This is an extraordinary thing.
4: Dit was die akteur Sam Neill in 'n Nikolag vanoggend.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
8: Ek weet

0: Rubena van die Kerk, dit is wie dit is, en volkleur lewe op RSG is dit nou 20 minute voor 9.
1: Dis ons geheim.
2: Ja, so daar is drie korrekte raaiskote, maar dis ook al. En dan een op die stemnotas, een korrekte raaiskote op die stemnotas. Ek het ook daarin die korrekte raaiskote oor die titel van die liedjie geneem, want die weergawe is 'n moeilike ene. Ek het vir die eerste keer haar naam van gehoor toe ek nou gesoek het na die weergawe. So ek gaan jou nie kwalik neem as jy nou nie weet presies wie sy was nie. Ek het dus die eerste drie wat net die titel ook vir my gegee het in aanmerking geneem. Maar daar is drie wat die korrekte weergawe, die korrekte sanger vir my gegee het. Oor die titel het ek gesê Durban se konings van die goue myl in die jare 60 en 70. Ons het in die jare 80 nog steeds daarvan gebruik gemaak. Ek dink dit was seker nou nie meer so groot en skarspelagtig soos die jare 60 en 70 nie. Maar hulle was nog so, daar was nog so paar van hulle in die jare 80. En dan oor die sanger het ek gesê, sjoe, baie dinge, oudste dogter van 'n Hongaarse horlosiemaker, Suid-Afrikaanse ma, Nederland gebore, in Suid-Afrika groot geword, toe sy weg 'n bietjie gaan rond toer en so en toe weer teruggekom in die jare 70. En sy was deel van die oorspronklike rolverdeling van die musikale blyspel Godspel. Dis alles oor die sanger. En nou die note. Ons het vir jou verskillende note vanmôre gespeel. Ons het vir jou eerste hierdie lot gespeel. Dit is dieselfde note gevat en net 'n ander instrument gekies en dit klink so. En nou gaan ons sommer vir jou baie note bysit. Ek het hom getoets. Hierdie een is 'n heel onbekende een, so gaan maar voor Dian speel hom. Sy, speel maar weer. Nou, as jy dink jy weet wat 'n liedjie en wat 'n weergawe dit is, dan moet jy vinnig vir my SMS stuur. Jy het nog so 5 minute. 45889 R1.50 of 'n stemnota 076-536-6961.
1: Dis ons geheim.
3: Alles gee verkeer.
4: In KZN op die N3 Suid net voor Linfield Park staan 'n voertuig en veroorsaak druk verkeer. In Gauteng in Johannesburg op die N12 Weswaarts net voor die Gelulies Wisselaar is druk verkeer en in die Weskaap op die N1 uitwaarts se verkeersopeenhoping net voor Brackenfell verwag vertragings. En ek sien daar spant werk op die N1 inwaarts wat vertragings veroorsaak, dis nou net voor Bellville. En dit was vanoggend se verkeersnuus.
0: Net hierna gesels ons met Michiel Odendaal oor klassieke speelgoed.
5: Dinsdag aand gesels ons met Zani van Jacaranda Learning oor leerstyle, die balans tussen studies en alles anders wat die lewe van ons vra, groepstudie, ekstra klasse en sommer 'n hele rits praktiese wenke om leer lekkerder te maak.
6: En 'n mens mag nie sê, as jy sien 'n ding raak te veel en jou emmertjie is in negatief in. Mens mag nie sê en ek dink dit is ook 'n belangrike vaardigheid om aan te leer.
5: Jy wil nie hierdie gesprek misloop nie. Dis 7:30 in Kompas.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
0: 7:49, nou, hoeveel van Suid-Afrika se geskiedenis lê dalk weggesteek in 'n speelgoedkussie in jou ouma se huis? Vir Michiel Odendaal van Roodepoort in Gauteng aan die Wesrand is elke speelding 'n klein stukkie van ons verlede wat bewaar moet word.
2: Ja, Michiel het een van die land se grootste versamelings van Suid-Afrikaans vervaardigde speelgoed. En hy sit nou hier so langs ons by die op en wakker ontbyttafel om vir ons so 'n bietjie meer van sy ongewone voorliefde te vertel vanmôre. Goeiemôre Michiel, welkom hier so by ons ontbyttafel by op en wakker.
8: Môre julle, baie dankie vir die geleentheid.
2: So jy het nou een van die land se grootste versamelings Suid-Afrikaans vervaardigde ou speelgoed. Vat vir ons terug na die begin asseblief, Michiel. Wanneer het jy besef hierdie is nie net 'n stokperdjie nie, maar 'n lewenslange passie?
8: Ja, ek het in 2010 het ek begin versamel. En maar op die normale wyse Corgi toys en toe dingetjies, want dit is maar die grootste versamelstukke wat weet in terme van karretjies.
2: Ja.
8: En ek het by die klub aangesluit in Pretoria, MAP, wat daar het ek begin hoor van die Suid-Afrikaanse speelgoed. En iewers het dit my net getref dat daar is nie baie kennis oor dit nie en die moeilike bekombaarheid daarvan. En ek dink dit het my toe nou gefassineer en ek het meer daarin begin krap. Dis nou maar deel van my natuur om daai goedjies te gaan soek.
0: En ek sien jy sê dat jy glo dat elke speelding 'n storie vertel basis. So wat leer hierdie speelgoed dan vir ons oor Suid-Afrika wat ons nie sommer gaan leer ergens in 'n geskiedenisboek nie?
8: Ja, joe, dit is 'n moeilike vraag, want uit die aard van die saak gaan het hoofsaaklik oor geskiedenis. Maar ek dink soos ek uiteindelik by boeke uitgekom het en gaan kyk het na die geskiedenis daarvan, kan ek ook nogal baie leer in terme van, noem het maar een gevallenstudie. Byvoorbeeld CNA, toe ek nou weet, nog, by elke speling nog gaan kyk het so ver moontlik na die geskiedenis van die firma wat het vervaardig het, en dan sien ek nou hoe CNA wat die vroeg 1900s begin het en oor 100 jaar aangegaan het, bloot deur 'n verkeerde 'n persoon aan te stel as hoofuitvoerende beampte of dan die CEO nee, in Engels, en die maatskappy tot gronde laat gaan. So uit daai oogpunt uit kan 'n mens geweldig baie na die gevalle studies kyk, maar ek dink verder was daar baie individue wat ook modelle gemaak het, ek dink aan Seer Models, persoon van Durban, wat van ons 1-tot-1 sportmotors, racesmotors, modelletjies gemaak het. En dit vat die mens natuurlijk terug ook na die geskiedenis. Buiten dit, dan dink ek mens sien die innoverendheid wat ons as Suid-Afrikaners het, en hoe dit in komste skeppend kan geword het vir daardie individu wat die kleiner modelletjies maak. Daar is heel wat speelgoed wat deur individue gemaak is en nie so seer firmas nie. En van vandag nog is daar individue wat het maak met die moeilike omstandighede wat ons het.
2: Ja, hoe vergelyk die Suid-Afrikaanse speelgoed met speelgoed wat in enige ander plek in die wêreld gemaak is ten opsigte van gehalte en dan ook skependheid, kreatiwiteit?
8: Ja, dit is baie interessant, want as ek het vergelyk met die Engelse wat groot was met Corgi Toys, Dinky Toys, Matchbox, wat ons natuurlijk nou baie goed ken, het hulle baie, baie groot reekse gehad. Ons praat van, hulle het in die duisende van 'n model vervaardig, wat ons uit die aard van die saak nie in Suid-Afrika gehad het nie.
2: Ja.
8: So ons het oor 'n tydperk van wat ek kon vaststel 1920 begin met ons speelgoed, wat moeilik was, omdat dit nie behoorlik gemerk was nie, en deurgegaan het, hier na die 1960s nog groot, en later 1980s, en selfs in die 2000 nog goeie modelle gedoen het. Maar ons reekse is baie, baie kleiner, maar dan wil ek ook sê, ons gehalte was spuik gewees. Enige tyd vergelyk met oorseese gehaltes, van ons modelle, dink aan trekkers, wat spesifiek in Suid-Afrika handgemaakte trekkers was, wat feitlik net in Amerika verkoop is, en min in Suid-Afrika, en baie gesog is oorsee. Ek dink aan traai en trokke, spesifiek hier in die 50-60s vervaardig is, en baie, baie gesog is in Engeland, van waar traai en eintlik kom, want hulle het nie daar die trokke gehad nie, maar wat hier in Suid-Afrika vervaardig is.
2: Ja.
8: So ons kan glad nie teruggestaan, by enige van oorseese firmas nie.
0: Michiel, is daar vir jou en jou versameling een item wat uitstaan, dan nie omdat het nou waardevol is en baie geld werd is nie, maar omdat het so een mooie story het?
8: Jong, ja, dit is een moeilike enetjie.
0: Ja.
8: Elke speelding het sy eie unieke karakter en sy geskiedenis om dit, en ek wil amper, daar is die ding wat hulle sê, jy weet, iemand, jy staan nou op posisie waar jy nou doodgemaak al word, en sê vir ons, geef ons een kind wat ons kan doodmaak, een van jou kinders wat ons kan doodmaak, en dan sal jy gespaard bly. En jy kan onmoontlik nie daardie besluit maak nie, want jou kinders is allemaal uniek met hulle eie karakter. Dieselfde is dit met ons speelgoed. Met die Engelse speelgoed Corgi Toys kan jy nou gaan kyk en sê ek versamel 'n TV-reeks, of met die dinkies miskien hulle ruimte speelgoed. Maar ons het so 'n verskeidenheid van speelgoed dat dit baie moeilik is om dit uit te sonder. Ek sou eerder gesê het van my kant af sou ek gaan kyk na die jaarmodelle wat om en by 1950 se reekse was. In daardie periode het ons van aluminium modelle vervaardig, En die speelgoed het meer na spesifieke modelle begin lyk. Voorheen was dit maar net 'n kar wat geen regte vorm gehad het nie. So ja, dit is heeltemal 'n ander inslag as wat 'n mens uit die Engelse of ander modelle sou kon kry.
2: Nou, baie mense het dalk nou ou speelgoed wat daar in bokse op die zolder of in ouma en oupa se huis rond lê. Hoe weet 'n mens of jy dalk op iets besonders afgekom het?
8: Ja, dit is ook 'n vraag daar, omdat ons speelgoed nie oor die algemeen verskriklik waardevol is nie. Sal dit baie moeilik wees om te sê hier is 'n besonderse stuk as jy nie die goed ken nie.
2: Ja.
8: Maar ek dink byvoorbeeld aan 'n trapkar wat ek by 'n persoon in Port Elizabeth gekoop het so 2-3 maande terug. Die trapkar is in die 1950s vervaardig en hy is oud, hy is geroes. Jy weet, op sigwaarde is daar nie veel nie. Maar Tammy het omgegee vir die kar. Dit was haar ma se trapkar gewees. So daar lê baie nostalgie oor dit. En dan ook natuurlik daai historiese waarde wat daarin lê. Rand en sent moet jy ou vergeet. Jy weet, as jy na rand en sent wil kyk, dan gee jy dit nie kry nie. So vir my gaan dit baie dikwels en eintlik vir die meerderheid van versamelaars oor die nostalgiese waarde wat in die items lê. So as ek iets in 'n so stoor sou gevind het en ek is nie 'n versamelaar nie, is daar vir my amper geen waarde behalwe om te sê o, my oupa het dit gehad of jy weet een of ander sentiment om dit het.
0: Ek sien jy het jouself so in hierdie wêreld ingedelf wat jy selfs boeke geskryf het daaroor. So jy het baie navorsing gedoen oor hierdie onderwerp. Wat was een van die grootste, sal ek sê, verrassings wat jy op afgekom het terwyl jy besig was met die navorsing?
8: Ons baie min inligting is beskikbaar. So mens moet maar gaan diep soek en diep delf om goed te kry, met mense te praat. En dan maak dit ook soveel moeiliker om werklik daai inligting te gaan kry. Maar ek dink vir my wat uitkom is hoe innoverend ons was. Ek dink aan Sturdy Toys wat van 1920 af begin modelle maak het in Suid-Afrika en in 1950 is hulle oor na elektriese besigheid toe. Heeltemal iets anderste. Maar hulle reekse speelgoed wat van jaar tot jaar verskil het, soos die behoeftes verander het, wys op die innoverendheid wat daar tussen hulle moes gewees het. En dan weer eens as mens kyk na die individue, hoe innoverend hulle moes gewees het om die speelgoed te kan maak. Ek dink dan die grootste aspek vir my is dat ons as 'n land kollektief meer bereik as wat ons individueel bereik. Die individue doen hulle goedjies en hulle kom daar, hulle maak hulle geld uit dit, hulle geniet dit, maar as 'n land kollektief het ons 'n baie mooi versameling opgebou oor die jare.
2: Ja. Sal dit nou die een boodskap wees wat jy by luisteraars wil los as jy nou afsluit, of is daar nog iets wat jy wil sê vir 'n luisteraar oor hierdie ou speelgoed wat jy hoop hulle sal kan sien wanneer hulle weer 'n ou karretjie of 'n pop in hulle hande vashou?
8: Ek sal dit graag aan 'n voorbeeld wil koppel, en dit is nou as ek mag my kleindogter, toe sy nou so 2-3-4 jaar oud is en dan by ons kuier, het ek in my versamelingskas 'n model gehad, maar ek het vir haar van die gespeelde modelle wat in die kas is, het ek vir haar so 'n gespeelde model gegee om mee te speel. Waarmee sy natuurlik baie gespeel het. En toe sy nou groter raak, het ek hierdie karretjie vir iemand anders gegee of verkoop. Ek kan nou nie onthou nie. Maar en vandag nog neem sy my kwalik daarvoor, want dit was haar speelding geweest. Maar dit het haar geleer om waarde te vind in items, en ek sien dit vandag, sy is nou so 16, 17 jaar oud. Sy het geleer om te bewaar, hoe bewaar mens die goed, en natuurlik ook iets geleer van dissipline binne in dit. Jy kan met hierdie een speel, maar met daai een speel ons nie. En vandag met my behaafde klein kind wat op pad is, ek moet bietjie spog daarmee ook. Gaan my kleinkinders, as hulle by ons kom kuier, ek wil na oupa se karretjie kamer gaan.
0: Ja.
8: En dan geniet hulle daar hulle het daar hulle twee of drie karretjies op dieselfde basis waarmee hulle dan speel, maar hulle weet, in die kas mag hulle nie kom nie.
0: Ja, wel, ek seker, allemaal wil graag jou klein kind wees, want hulle gaan altyd speelgoed hê. Baie dankie, dit is regtig interessant om te gesels met jou en vir al die navorsing wat jy so gaan doen het oor die karretjies en die speelgoeders. Michiel Orendal is een van Suid-Afrika se grootste versamelaars van klassieke Suid-Afrikaans vervaardigde speelgoed.
3: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dis ons geheim.
2: So kon jy toe nou uitpluis wie die Durbanse konings van die Goue Myl in die jare 60 en 70 is. Dit is die titel van vanmôre se geheime liedjie. Oor die weergawe wat ek vir jou baie feite gegee. Daarmee het mense so 'n bietjie klei getrap. Is nie bekende weergawe nie, maar sy sing mooi. Is die oudste dogter van 'n Hongaarse horlosiemaker, 'n Suid-Afrikaanse moeder, Nederland gebore, maar toe nou hierso baie musiek gemaak. Sy was deel van Godspell se oorspronklike rolverdeling. Bessie de Kok het vir my hele thesis omtrent geskryf oor Natalia de Rosa, wat ook deel was van die rolverdeling, maar het was die sy nie, Bessie. Het was een van die ander gewees. So, ons het toen note vir jou gespeel. Kom, ons speel vir jou die laaste lot wat ons vir jou gespeel het vroeger. Lekke opgewekte weergawe. En vanmorgen, ek wil hom uitspeel, so ek gaan net vir jou die wenners gee. Net vir die titel is Anton in Oorigstad, Kobi in Port Elizabeth en Marie in Palaborwa ons top 3. En samen die weergawe, die sanger, sy naam, Etienne Nolte van Baltimore. Ek is trots op jou, Tom. Etienne Nolte van Baltimore, Valerie van Brakpan en Laurentia van Graskop. Dit is dan Etienne, Valerie en Laurentia, wat die uiteindelike wenners is. Die top 3 op die SMS-lijn. Hier is die stemnotas in die liekie. Mooi dag vir jou, sien jou môre. Dankie aan Iver Price, hy is ons inhoudsregisseur hierdie week, en Dian van den Berg, ons tegniese regisseur. Elsie van Jaarsveld is vanmôre in vir Eloise Netina, vir intussen.
9: Ek dink dit is Richard Boy. Dis Nina van Edenvale.
10: Vandag se liedjie is Rickshaw Boy, Venus van Randburg.
11: Goeiemôre RSG. Ek dink dit is Rickshaw Boy deur Ilonka Belushka. Dis Janu Beer Hartenbos.

0: Hey, is a rickshaw boy van Ilonka Belushka. Goeiemôre, Elsje van Jaarsveld in vir Eloise en is byna nuustyd.
1: Altsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dis 9:00 en in die nes. 'N Hoofvlak vergadering oor die tesourie se besluit om toedelings aan 69 munisipaliteite terug te hou. 'N Senior ondersoeker by IDAC getuig vandag voor die Madlanga kommissie en oliepryse styg weer weens die jongste verwikkelinge by die straat van Hormuz. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. 'N Hoofvlak vergadering vind Vrydag plaas oor die nasionale tesourie se besluit om toedelings van 69 munisipaliteite terug te hou. Die parlement se portefeulje komitee oor samewerkende regering sal vergader met die minister Welinkosini Glambisa en die minister van finansies Enoch Godongwana, asook die voorsitters van die drie parlementêre toesigkomitees en die plaaslike regeringsvereniging. Die Finansiële en Fiskale Kommissie het die parlement versoek om te besin oor die tesourie se besluit om nie die toelaas aan 69 munisipaliteite te betaal nie. Die kommissie sê die uitbetalings is onvoorwaardelik en besluite oor toekenning kan slegs deur die parlement geneem en goedgekeur word. 'N Senior ondersoeker by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDAC, Brian Padiyachi, getuig vandag voor die Madlanga kommissie. Die kommissie het tot dusver getuienis van drie getuies aangehoor wat die hoof van die direktoraat, advokaat Andrea Johnson, by beweringe van inmenging en regsverydeling betrek het. Sy is daarvan beskuldig dat sy ingemeng het by 'n klag teen die geskorste hoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan, deur 'n gewese joernalis, Barry Bateman, te vra vir vertroulike inligting oor die klag. Die beweringe spruit uit 'n voorval in 2018, toe Khan na bewering 'n misdaadintelligensiebeampte geïntimideer en aangerand het. Johnson sou gister voor die kommissie getuig het, maar is kort voor haar verskyning na die hospitaal gehaas. Die gewese polisiekommissaris en latere minister van polisie, Bheki Cele, sal vandag getuig voor die kommissie van ondersoek na sake voortspruitend uit die Waarheid en Versoeningskommissie. Die kommissie onder voorsitterskap van die afgetrede regter, Sisi Kampepe, moet bepaal of daar inmenging was met die ondersoeke en vervolging van WVK-sake. Die kommissie se werksaamhede sal vir die res van die week fokus op die rol van die Suid-Afrikaanse polisiediens. Verskeie vorige getuies het die stadige vordering met pogings om geregtigheid te verseker vir die slagoffers van menseregte vergrype tydens die apartheidsera, toegeskryf aan 'n gebrek aan kapasiteit om sake te ondersoek. Tele was van Februarie 2018 tot Junie 2024 die nasionale polisiekommissaris. Die Oos-Kaapse regering sê die verbetering van die provinsie se vervoer-infrastruktuur is 'n sleutelvereiste om landbou te ondersteun en ekonomiese groei te bevorder. Die premier Oscar Mabuyane en die LER vir vervoer en landbou, Kolile Nkata en Nontebe Kositwe, het met Agri Oos-Kaap vergader om die swak toestand van paaie se impak op landbou, plattelandse gemeenskappe en die vervoer van landbouprodukte te bespreek. Die vergadering volg nadat Agri Oos-Kaap gevra het vir dringende optrede om die agteruitgang van die padinfrastruktuur in die provinsie te takel. Die president van Agri Oos-Kaap, Pieter Kloete, sê hulle wil deel van die oplossing wees.
1: Die probleem is, daar's nie genoeg personeel om op die paaie te gaan kyk, die DRE's en die genoegkundige mense in hulle kantore nie. So hulle moet op die boere staat maak om hulle te kan help. Die probleem waar ons vind, is dat sodra ons hulle bel, dan sien hulle dit as negatief kommentaar en dit moet ophou. En hulle moet dit sien as positiewe kommentaar om 'n oplossing te kry, nie as om die vyand te wees nie.
0: Dit was die president van Agri Oos-Kaap, Pieter Kloete. Oliepryse het met bykans 3% gestyg tot die hoogste vlak in 4 weke, nadat die FSA aangekondig het dat hy van vanaand af weer Iranse hawens gaan versper. Daar is herniede onsekerheid oor die beskikbaarheid van olie, nadat die FSA en Iran aanvalle in die straat van Hormuz verskerp het. Oliepryse is nou die hoogste sedert die twee lande bykans 'n maand gelede 'n memorandum van verstandhouding onderteken het om die oorlog te beëindig. Brent-olie het met $1.50 gevat gestyg, terwyl ru-olie uit Texas in die VSA met $1.70 gestyg het. Brent ru-olie het vanoggend teen $84.61 per vat verhandel. En ten slotte weer die hoofnuus. 'N hoofvlak vergadering vind Vrydag plaas oor die nasionale tesourie se besluit om toedelings aan 69 munisipaliteite terug te hou. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
2: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: Hartlike goeiemôre. Dis intussen saam met my Elsje van Jaarsveld in vir Eloise, moontlik is sy môre terug. Dit is 6 minute oor 9. Daar is soveel wat vir ons voorlê vandag, maar my vraag aan jou. Is jy vandag Frans of is jy Spaans? Vanaand tussen 9 en 11 dan pak hierdie twee lande mekaar in die FIFA Wêreldbeker, dis die halfeindstryd wat vandag en môre plaasvind. En in Frankryk, dis nou as jy vandag Frans is, gaan jy ook Bastieldag vier. Maar kom ons begin dan met die musiek hier op intussen en dit is Lightning Seeds met Pure.

0: Lightning Seeds op RSG met Pure. En dis vir oggend Marie Molefe van Heerden, ons regisseur wat ons op 'n reis neem. Goeiemôre, waarheen neem jy ons?
1: Goeiemôre, Elsa, dankie. Wel, oor so 'n paar minute van nou af is ons sielkundige Anais Rousseau op haar pos. En saam met haar kyk ons na die mooi en veral vandag die moeilik van ouerskap. Nou, kan vrees in die werkplek jou span se prestasie kelder? Dis een van die vrae vir vandag. Kom ons hoor by talentstrateeg en leierskapafrigter Anja van Beek hoe sy hierdie vraag benader. Dan speel ons Tamaleki net na die 10:00 nuus en vandag se antwoorde begin almal met die letter V vir Victor nou, nee? So, hier is vandag se leidrade. Luister mooi. Op die tennisbaan het twee susters die wêreld se groot titels kom steel. Terwyl die slegte tovenaar, wie se naam ons nie mag noem nie, net vrees in baie boeke deel. Dan vlieg ons na Italië waar die liefde bittersoet en tragies sou blom. So maak seker Elsje lees die vrae eers klaar voor jy met jou antwoorde kom. Nou, vandag se vraag, Elsje, die ja. FIFA Wêreldbeker is nou in sy laaste paar dae en oral voorspel mense wie uiteindelik die trofee gaan lig. Kenners het hul gunstelinge, superrekenaars het hulle voorspellings en ondersteuners glo natuurlik hulle span gaan dit doen. Maar ons wil hoor wat jy dink daar by die huis. So stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap. Wie dink jy gaan die 2026 FIFA Wêreldbeker wen? En hoekom juis daardie span?
0: Dit sal nou interessant wees om dit by mense te hoor. En die keuses is Frankryk en Spanje vanaand wat speel tussen 9 en 11. Môre aand Engeland teen Argentinië. Mm. En twee van hierdie spanne gaan dan Sondag in die eindstryd beland. So watter een volgens jou gaan wen? Marie, wil jy 'n voorspelling waag?
1: Ek raai eenie minie minie mou Frankryk.
0: Goed. Ons sal volgende week weet. Dit is intussen 13 minute oor 9. Net nou het ons vir jou musiek van Blackbird met Home.
2: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
3: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
2: Ha, en dis hoe mens wêreldwyd wen.
4: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
5: En donderdag se skuif nader. Willem hulle vaar al dieper die oerwoud in. Dit het donker geword. Ek hoop ons maats gaan veilig wees.
6: Skuif nader op RSG.

Blackbird met Home hier op RSG. 8 minute oor 9 en Elmarie van Blouberg sê, in terme van die sokker, wie gaan wen hierdie jaar FIFA Wereldbeker? Sy sê Frankryk en ook 'n paar naamlose luisteraars wat sê Spanje, dit is, hulle geld is op Spanje. Nou vanavond is het Frankryk en Spanje wat speel tussen 9 en 11 en Udo Karelse gaan vir jou regstreeks die kommentaar lewer. Dit beteken dat die programme effens aangepas is om dit te akkommodeer van 8 uur tot 25 voor 9. Dan kan jy luister na RSG Kuns. So dit is 'n verkorte weergawe. Die volledige program gaan wel op potgooi vir jou beskikbaar wees. Net na RSG Kuns, wat 'n verkorte weergawe is, dan is dit die laat-aand boekvoorlesing wat effens vroeër uitgesaai word, net daarna die weerverslag en dan die 9 uur nuusbulletin wat nog voor die 9 uur klok uitgesaai word. Om 9 uur dan skakel ons oor na Udo Karelse en hy gaan dan nou vir jou die verslag daar lewer en jy kan maar net ingeskakel bly by RSG, jy gaan presies weet wat op die sokkerveld aan die gang is. Na 11 uur, wanneer die wedstryd dan klaar is, dan is dit die 11 uur nuus, vers en klank daarna, kortom tussen 11:30 en 12 uur en om 12 uur begin deernag. Dit is nou so dat daar twee programme is wat wegval vanaand. Dit is geestesgesondheid. Jy gaan dit wel op pot gooi kan kry. So vanaand na 11 uur, dan kan jy wel na geestesgesondheid op ons potgooi diens luister en chill gaan ook dan nie vanaand uitsaai nie. So dit is hoe die dinge vanaand lyk en môre aand Engeland en Argentinië wat mekaar pak, ook tussen 9 en 11 en dan gaan Johan Rademan die regstreekse kommentaar lewer. Hierdie is van Leon Grob met Bakenlig.

0: Musiek van Leon Groop met Banken Lig. Jy is hier by RSG en so oor 'n rukkie dan gesels ons met Anais Resou. Sy is 'n opvoedkundige sielkundige en sy praat vandag oor kinders wat depressief is. Al hoe meer hoor ons dat kinders depressief is, dis nou skoolgaande kinders en hoekom is dit nou so iets wat al hoe meer toenemend na vore kom? Vorige geslagte was daar ook maar dinge wat die kinders moes oorkom, maar nou hoor ons al hoe meer daarvan. Ons pols vir Anais Resou vandag daaroor en ons hoop ons kry ook vir jou antwoorde daaroor.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien geharde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
2: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
3: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holdmyhand.org.za.
0: Gister het Basie van Niekerk koning gekraai in Tamaleki. Hy het 'n teenstander nodig en as jy dink jy kan die dinge baas raak vandag, dan asseblief stuur vir ons 'n SMS en sê wil graag in die toekoms deelneem aan Tamaleki 45889. Dit gaan jou R1.50 kos. Alternatiefelik kan jy ook vir Marie 'n WhatsApp stuur en sê vir haar: "Plaas my naam op jou lys vir Tamaleki. Bel my wanneer daar weer 'n gaping is." 076 536 6961. Dit is ons WhatsApp nommer hier in die ateljee. Maar jy weet ook mos, daardie nommer is nou vir jou ook beskikbaar om 'n stemnota te stuur. Ons wil graag by jou weet, wat is jou voorspelling? FIFA Wêreldbeker Sondag aand is die eindstryd. Dis nou vanaand half eindstryd, môre aand weer, Saterdag aand 3de en 4de plek en Sondag aand dan is dit die wenner van hierdie jaar se FIFA Sokker Wêreldbeker. Jou keuses: Frankryk, Spanje, Engeland of Argentinië. Wie dink jy gaan wen? Hierin is van Teddy Swims op RSG met Bad Dreams.

0: Teddy Swims met Bad Dreams op RSG.
1: Hierdie week in Agterplaas.
2: So kon jy by die dude uitvind of hy van ons twee sellies het?
3: Ja, hy het vir ons twee uitgehou. Ons moet net collect.
2: Ons kort nog die R200.
3: Kon jy iets organise?
2: Nog nie, ek wou nie my ma vra nie.
3: Het jou ou lady nie 'n beursie wat rond lê nie?
2: Ek gaan nie geld by my ma steel nie, Nico.
3: Dis net 'n loan. Jy sit dit mos terug.
2: Is dit anyone nie sulke medies nie?
3: Die dude gaan nie die sellies vir altyd hou nie, né?
2: Ja, ek gaan 'n plan maak, okay.
0: Agterplaas deur Charles Euphorie met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15. Dis nou 9:30, jy is hier by RSG by Intussen en ek is Elsje, staan in vir Eloise en moontlik is hy môre terug. Sy is 'n bietjie siekerig en ons hoop sy sterk goed aan. Ons hoor gereeld dat depressie by skoolgaande kinders wêreldwyd toeneem. En hierdie gesprek nou met Anais Rousseau, sy is 'n opvoedkundige sielkundige. Goeiemôre Anais en baie dankie dat jy deelneem aan ons gesprek. Ons voorgeslagte is daar heelwat dinge wat hulle ook moes oorkom. En dit was nie so op die voorgrond dat kinders depressief was nie. Ons dink aan oorlog wat die kinders moes oorleef, verwoesting, armoede, hongersnood. So kan jy vir ons verduidelik waarom kinders en die depressie onder kinders so toeneem?
4: Depressie neem regtig toe. En ek dink dit het te maak met ons het 'n ander wêreld uitkyk as ons voorgeslagte. Ons hedendaagse mense het 'n obsessie met maklik, gerieflik, kitsoplossings. Ons wil so ver as moontlik pyn en ongemak net vir my. En alles is vinnig. Ons neem foto's, ons doen dit oor en oor, tot ons die perfekte enetjie het, en dis ons beeld. En dit moet perfek, vinnig, maklik wees. En dit maak ons eintlik weerloos en onvoorbereid vir moeilikhede, swaar kry, die onvolmaakthede van die lewe. Ons voorgeslagte moes dinge verduur. Hulle moes aanvaar. Hulle kon dit nie dadelik kry nie. Perfeksie, hulle kon nie daai beeld voorhou nie. En nou werk ons net harder daartoe. En ons kinders moet hierdie perfekte toekoms hê en ons verloor balans om basiese dinge reg te hou, om deel van gemeenskappe te wees, om regtig gesond te lewe, want ons is so besig. Ons dagboek, ons foon is ons baas. En daarmee gaan natuurlik saam stres. En hierdie oorvol besige lewe maak dit mense nie meer reg slaapie, ons is oorweldig met te veel. Te veel inligting, te veel om te doen, en die gevolg is moegheid, gevoelens van irritasie, dan drink ons pille om te slaap en dan weer aanvullings om energie

0: en dat ek 'n emosionele siekte het. Maar nou moet mens ook besef dat alle hartseer of moeilike gedrag of moeilikhede is die depressie nie. En dis ook natuurlik vir kinders om in puberteit deur gemoedskommelinge te gaan. Maar mens moet eerder vir jouself afvra, as mens wil praat oor 'n kind se depressie, hoe intens is dit? Hoe lank is dit? En tot watter mate beïnvloed dit die kind se funksionering?
1: Anais, dit is baie hartseer om hierdie dinge te hoor, maar so waar en so waardevol om daarvan kennis te neem. Hoe groot is die probleem?
0: Baie groot. En hy word net groter. Die navorsing oor dit is skokkend. Hulle sê dat 1 uit 7 kinders tussen 10 en 19 jaar is depressief. En op die stadium, aanmeldings vir kinders vir mediese sorg, is 15% daarvan gaan oor geestesgesondheid. En dat sê dat 2010 het dit met 60% verhoog. Maar nou is die hartseer dat ongeveer 15% van die bevolking, sê die studies, is depressief. Maar 80% kry geen vorm van behandeling daarvoor nie. En dan as mens kyk na selfdood, in Suid-Afrika het ons daagliks tussen 23 en 26 mense wat sterf aan selfdood, waarvan die grootste enkele groep val tussen 15 en 29 jaar. En vir elke selfdoodgeval is daar 20 mislukte pogings gewees. En by kinders is selfdood naas motorongelukke die tweede grootste oorsaak van nie natuurlike dood. En wat ook baie kommerwekkend is, dit was gewoonlik jou hoërskoolkinders. En nou begin dit al hoe meer gebeur, selfs van die ouderdom af. En dan die meeste skole het nie regtig goed in plek om dit te hanteer of die kinders te ondersteun of voorkomingsprogramme nie. En dan is daar natuurlik nog die wanpersepsie wat dit vererger, dat kinders of mense wat depressief is, is swakkeling. En hoor kinders dikwels man rig jou net reg. Nou, mens kan jou betekie ruk soos jy wil, jy gaan jou nie uit depressie uit ruk nie. En dan nog, ek moet dit wegsteek. Dis 'n skande, want anders is ek jy oulike ouerie of my kind is nie so die beeld nie. En dan sal ook nog baie wanpersepsies rondom medikasie. Jy weet, aan die een kant glo mense, ek moet net 'n pil dink, dan is alles reg. Hulle besef jy, mense het ander lewenstyl nodig, jy het aan 'n kind het ander vaardighede nodig, sulke goed nie. En dan weet die ander wat sê, nee, nie medikasie nie, kom ons bid net daaroor, medikasie is verslawing. Jy weet so, dit maak hierdie probleem baie groot.
1: Anais Rousseau wat vanoggend met ons gesels, sy is 'n opvoedkundige sielkundige en ons praat oor depressie onder kinders. Anais, hoekom sukkel so baie kinders hiermee?
0: Ek dink een van die grootste redes bly maar kroniese se stres wat mense fisies en emosioneel uitbrand sodat die eise wat aan jou gestel word is meer as my fisiese of emosionele kapasiteit om dit te kan hanteer en dan het natuurlik 'n impak op funksionering, verhoudinge, skoolwerk en dan moet 'n kind net hoor jy wil nie saamwerk nie, jy's net lui. Maar soos met menswees is die redes hiervoor natuurlik kompleks en individualisties. Dit verskil van mens tot mens en dit is 'n kombinasie van goed soos genetiese vatbaarheid, temperament, breinbiologie, want te veel druk veroorsaak op die ou en 'n verandering in die breinbiologie en daai lewensbelangrike neurooordragstowwe in die breinselle wat balans moet veroorsaak om die emosies te kan hanteer. En wat interessant is, in MRI-skanderings wys dit, dat depressiewe mense dele van hulle brein, wat te maak het met denke, gemoed en motivering, lyk anders as 'n nie-depressieleier. Dan sal natuurlik goed soos omgewingsdruk, ervaringe, verhoudings, en altyd die vraag, jy weet, is dit oorerflik? Is dit geneties? Of is dit wanneer 'n kind blootgestel word. Nou ja, dit is so dat sekere mense het 'n predisposisie wat hulle natuurlik meer geneigtheid sou gee vir depressie, maar net 30 tot 50% spier

0: Speel dit 'n rol, daai genetiese predisposisie vir 'n mens se vatbaarheid? Dit sê jy kan nie geneigtheid hê, maar wat dit gaan veroorsaak is jou omgewing, jou ervaring en stres. So kinders wat die predisposisie het geneties, hoef nie noodwendig depressief te word. Nie teenoor is ook waar. Kinders wat dit nie het nie en wat nie goeie ondersteuning kry, hulle emosies kan hanteer, beskerm word nie, maar blootgestel is aan trauma, verwerping, boelie, kroniese stres, mishandeling of ernstige sosiale isolasie, kan dit ontwikkel.
1: Anais, baie dankie, so 'n belangrike gesprek. Die opvoedkundige sielkundige Anais Rousseau wat so gesels en volgende week gesels sy en Eloise verder. Hierdie gesprek is vir jou op Potgooi beskikbaar, dalk wil jy dit aanstuur vir vriende en familie, wie ook al daarby baat kan vind.

0: Copperfield op RSG met So You Win Again. En so gepraat van wen, dit is mos nou die laaste week van die FIFA Wêreldbeker en die dinge raak nou warm. Frankryk en Spanje vanaand wat hulle kragte meet, tussen 9 en 11. Udo Karelse gaan vir jou regstreeks 'n kommentaar lewer en môre in die volgende halfeindstryd Engeland en Argentinië. So wie dink jy gaan van jaar koninkraai?
1: Goeiemôre Elsje en al die luisteraars. Ek dink as Spanje Frankryk kan klop, dan gaan hulle die wêreldbeker wen, want ek dink hulle is beter as Engeland en Argentinië. Sien maar wat gebeur. Jesus Janse van Rensburg Rode Poort.
2: Morning Larry from PMB. I think that France are going to win the Soccer World Cup this year.
0: Lyk nogal of Frankryk 'n gunsteling is, maar stuur vir ons jou kommentaar. 076 536-6961. Maar as jy wil wen, onthou Tamaleke is so oor 20 minute van nou, dan moet jy vir ons laat weet jy wil deelneem. En dit kan jy doen, jy kan ons net nou bel. Dit is in die atelier 086-000-2084 of jy stuur vir Marie 'n boodskap. En jy sê van, plaas my naam asseblief op die lys. 076, dis nou per WhatsApp, 536-6961.
3: Sjoe, minder as 20 lande, dis skaarse opwarming. Maar wag, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
4: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel oor na FNB. FNB, help verander alles. Besenfees geld. FNB, een afdeling van First Van Bank Beperk, een gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
5: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
6: Klein mirakel van vlam. Absolute suiverheid. Altyd verbaas jy en nooit raak oë uitgekyk aan jou.
7: Vanaand verken ons vuur en lig as element. Dit simboliseer krag en kreatiwiteit, maar ook suiwering en transformasie. Skakel gerus in vir vers en klank saam met my, Sofia van Taak, en die voorleser, Erika Wessels.
8: Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12.

0: Jennifer Samudio met Jy is die son. Vanaand tussen 9 en 11 is daar dan 'n half eindstryd aan die gang en dit beteken daar is 'n paar veranderinge in die programplasing op RSG. Een daarvan is geestesgesondheid wat nie vanaand op RSG gaan uitsaai nie, maar jy kan die program op Potgooi luister na 11:00 en in hierdie program gaan Johan van Lille met Lizet Volkwyn. Sy is 'n lewensafrigter en ook 'n bekende spreker en hy gaan met haar gesprek voer oor haar seldsame auto-immuunsiekte, wat spiere verswak en die eenvoudigste daaglikse take uitdagend kan maak. En Lizet deel haar persoonlike ervaring van hierdie diagnose, die behandeling, die herstel en hoe sy geleer het om haar lewe teen 'n nuwe pas te leef. En hierdie gesprek fokus op hoop, aanpassing, identiteit en die emosionele impak van 'n onsigbare siekte. So dit klink na 'n aangrypende gesprek en iets waarvan jy dalk wil kennis neem. Geestesgesondheid dan vanaand net na 11:00 wat dit nou vir jou beskikbaar sal wees op Potgooi rsg.co.za. Goed, wie gaan wen? Jou voorspellings.
1: Ek sê miskien tussen Frankryk en Spanje, want ek het my niggie bly daai kant amper in Portugal, Spanje se kant bly sy. Maar gesien 'n dag vir julle almal by RSG, dis van William Pretorius hier in Dinwiddie Germiston, maar my geld is op Spanje en hulle gaan wen. Ek dink hulle gaan wen.
2: Goeiemôre dames, daar by RSG. Pylvlakke is baie belangrik. Die houers van die Wêreldbeker Argentinië gaan definitief in Sondag se finaal speel. En ek sê, al teenstanders gaan Frankryk wees. Mbappe teen Messi. Dit is Sondag se finaal, 19 Julie. Jonathan Aprile op Gouda.
0: Ja, ons sal maar moet sien, hè. Maar dit is regtig lekker om so deel te wees van iets wat internasionaal gevier word. En ek hoop jy kan deel daarvan vorm. Shirley Bassey met Never Never Never om 10:00 'n volledige nuusbulletin. En net daarna, Tamaletjie.

0: Shirley Bassey met Never, Never, Never. Dis so 3 minute voor 10 om 10 uur 'n volledige nuusbulletin en onthou na 11:00, dan is dit Jonas en vandag het ons 'n verjaarsdag, maatjie Zelda Radloff. Sy verjaar, sy is in Kaapstad en ons gaan na haar musiekkeuses luister.
1: Musiek sonder grense sorg die week vir 'n tikkie oosterse vermaak met pragtige musiek uit lande soos onder meer Japan en Korea. Ons kan stadig maar seker begin droom oor die pragtige lentebloeisels deur te luister na volksliedjies soos Sakura Sakura, 'n Japaneese liedjie oor pragtige kersiebloeisels. Dis Musiek sonder grense saam met my Veronique van Heiningen, Woensdag aand om 20:09. Moet dit nie misloop nie.
2: Elke woensdagoggend met jy raai van watter voel praat ons dan nou vanmôre. Jy ken hom, as jy nou regtig dink dis 'n bosduif. Dan kan jy, hy is roesbruin en hy steek daai lang snavel van hom in die grond op soek na insekte.
3: Bondhoutkapper sê muis Marie, 'n reënvoël sê Pieter en dis asof hy sy naam vir jou sê. Hoep, hoep, hoep. Dis die hoep, hoep vanmôre. So as jy hier raai skoot ingestuur het gesê hoep, hoep, dan jy reg geraai.
4: Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees.
5: Op en wakker.
6: Elke weekoggend 7 tot 9 op RSG.
4: Anything called love.
7: Swamme en die bekamping van swamme speel 'n baie groot rol in voedselwetenskap, voedselsekerheid en ook in die geneeskunde. Want navorsing op swamme kan lei tot die ontwikkeling van nuwe medikasies. En as jy aan swamme dink, dink aan die lastige Candida swamme, aan aflatoksien wat al in sorghumbier, in mielies en in ander produkte gevind is. Kom luister woensdag 11:30 na hoe swamme jou gesondheid raak.

0: Dus op ik op 10 uur in de nieuws gelezen door Veronique van Heiningen. Een herziende conceptbeleid oor kunstmatige intelligentie wordt binnen weken verwag. Een senior IDAC-onderzoeker getuig vandaag voor die Madlanga-commissie en nog een sterfte aan die hand van een Amerikaanse immigratiebeamte. Die minister van Communicatie en Digitale Technologie, Solly Malatsi, sê hy verwag binnen die volgende paar weke een voorlopige verslag oor sy departement sy herziende conceptbeleid oor kunstmatige intelligentie. Malatsi moes in april die conceptbeleidverklaring terugtrek, nadat bevind is dat die verwysingslys fiktiewe bronne bevat, wanneer KI geïgenereer is. Twee ambtenare is voorlopig geskors hangende ondersoek. Malatsi sê die advieskomitee wat aangestel is om die conceptbeleid te hersien, sal dit binnenkort aan hom oorhandig. Een senior onderzoeker by die Onderzoekdirektoraat teen Korrupsie, IDAC, Brian Padiachi, getuig vandag voor die Madlanga-commissie. Die commissie het tot dusver getuienis van 3 getuies aangehoor, wat die hoof van die direktoraat, advokaat Andrea Johnson, by beweringe van inmenging en regsveruideling betrek het. Sy is daarvan beskuldig dat sy ingemeng het by 'n klag teen die geskorste hoof van misdaadintelligensie Feroz Khan, deur 'n gewese joernalis Barry Bateman te vra vir vertroulike inligting oor die klag. Die bewering spruit uit 'n voorval in 2018, toe Khan na bewering 'n misdaadintelligensiebeampte geïntimideer en aangerand het. Johnson sou gister voor die kommissie getuig het, maar is kort voor haar verskyning na die hospitaal gehaas. Die Nasionale Vervolgingsgesag sê die tenderpreneur Woesie Moesie Kat Matlala se besluit om aan 'n pleit- en vonnisooreenkoms met die staat te onttrek, sal nie 'n negatiewe impak hê op die saak teen Matlala en sy 16 medebeskuldigdes nie. Die saak hou verband met 'n 228 miljoen rand se tender wat deur die polisie aan Medicare 24 Tswane District toegeken is. 'n Woordvoerder van die NVG, Kaiser Kanyago, sê hulle glo daar is selfs sonder Matlala se samewerking voldoende bewyse teen die beskuldigdes om met die saak voort te gaan. Hy sê die ondersoeke en inhegtenisnemings was gegrond op bewyse wat bymekaar gemaak is voor die ooreenkoms met Matlala bereik is. Kanyago sê Matlala sal nou op 11 September weer saam met sy 16 medebeskuldigdes in die Handelsmisdaadhof in Pretoria verskyn. Die tugverhoor van die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkwanazi, word intussen vanoggend voortgesit. Dit hou verband met die installering van blou ligte op Matlala se voertuie. Die Ekurhuleni Metroraad sê die verhoor is reeds ver gevorder en die uitslag sal bekend gemaak word sodra dit afgehandel is. 'n Hoofvlakvergadering vind Vrydag plaas oor die nasionale tesouriese besluit om toedelings aan 69 munisipaliteite terug te hou. Die parlement se portefeuljekomitee oor samewerkende regering sal vergader met die minister Willinkosini Glambisa en die minister van Finansies Enoch Godongwana, asook met die voorsitters van die 3 parlementêre toesigkomitees en die plaaslike regeringsvereniging. Die Finansiële en Fiskale Kommissies het die parlement versoek om te besin oor die tesouriese besluit om nie die toelaas aan 69 munisipaliteite te betaal nie. Die kommissie sê die uitbetalings is onvoorwaardelik en besluite oor die toekenning kan slegs deur die parlement geneem en goedgekeur word. Amerikaanse immigrasiebeampte het die bestuurder van 'n motor in die kusdorp Maine doodgeskiet. Die Amerikaanse departement van binnelandse veiligheid het na die voorval gesê, die beampte was bekommerd oor openbare veiligheid, toe hy op die bestuurder van die voertuig geskiet het, toe immigrasiebeamtes hom wou stop. 'n Koalisie vir die regte van immigrante voer aan, dat die slagoffer 'n 26-jarige man van Kolombia is, wat 'n Amerikaanse werkspermit gehad het. Amerikaanse immigrasiebeamtes het sedert die begin van verlede jaar 7 mense doodgeskiet. En ten slotte weer die hoofnuus. Die minister van Kommunikasie en Digitale Technologie, Solly Malatsi, verwag binnen die volgende paar weke 'n voorlopige verslag oor sy departement se hersiende konsepbeleid oor kunsmatige intelligensie. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Veronique, baie dankie, ek sien jou oor 'n uur. Net hierna, Basie in Tamaleki. Later, sielkundige veiligheid in die werksplek. Weet jy wat dit is? En om 11:15, die boekvoorlesing. Maar eers, Ed Sheeran se Lego House.

0: Is Ed Sheeran met Lego House? Nie, spring ons nou weg. Basie, goeiemôre weer 'n keer.
1: Goeiemôre.
0: Is jy reg vir vandag?
1: Ek so reg as wat ek kan wees.
0: Nee, so reg soos 'n roer. Dag 6 vir jou. Kyk, dit is, ja. Dit kan nou dag 7 wees. Is het jy 'n rekord wat jy graag wil opstel? Self.
1: Wel, 10-25 genoeg. Weer gee van, ek dink Kroonstad, dink ek was in die 30s, maar ek wil nou nie.
0: So ons mik vir 30.
1: Ja.
0: Basie, dan ja. Ga jy die dinge moet deurdruk vandag. En dan jou teenstander, Dennis, goeiemôre.
2: Môre, Elsje, hoe gaan dit?
0: Dit gaan met my baie goed, dankie dat jy deel nie meestal van Kuilsrivier, nee?
2: Ja. Net so.
0: Dis nou nie jou eerste keer nie, so jy weet hoe werk dinge hierdie kant.
2: Ja.
0: Maar daar in Kuilsrivier, ja. Vertel my nou eers, het jy 'n sterk wind? Is dit 'n storm weer?
2: Nee.
0: Of is dit nou heel mooi weer?
2: Ja, kies, is 'n mistige weer vir oggend wat so bietjie nippie, 'n nippie koue windjie deur speel, maar anders ons weet ons is ons wel gewoond aan hierdie die Kaap in die 4 seisoene per dag.
0: Hoor,
2: so hopelijk ja. Seker so na 12:01 het sal die sonnetjie sy kop weer steek.
0: Nou goed, kom ons kyk wie vandag die knoop gaan deurhang. Ek okay. Lees vir julle die vraag, wag net tot ek die vraag klaar gelees het, en dan gee jy jou naam. Ons sal vir jou sê wie het ons eerste gehoor, ek en Marie, sy staan hier langs my, ons hoor duidelik. Dan,
2: okay.
0: Die eerste persoon sal dan 'n kans kry om te antwoord. As jy nie korrek is nie, gaan jou teenstander 'n kans kry. Ons het 3 vrae en hier is ek nou met my eerste vraag.
2: Goed so.
0: Watter Amerikaanse tennisspeler is die ouer suster van Serena Williams?
2: Tennis.
1: Basie, okay.
0: Dennis was eerste. Goed, Dennis, ja?
2: Serena.
0: Ek het nou gesê die ouer suster van Serena Williams.
2: Venus. Jammer, Elsje.
0: Dennis, jy's reg. Goed, vraag 2. Watter Harry Potter skurk staan bekend as hy wie se naam nie genoem mag word nie?
1: Basie,
0: ek hoor jou. Nee, ek het vir Basie gehoor. Ja?
1: Lord Voldemort.
0: Net so? Goed, 1 punt op die telbord vir elkeen. Nou is het maak of breek, nee? Die laaste een. In watter Italiaanse stad speel Shakespeare se Romeo en Juliet af?
1: Basie,
0: het jy gehoor?
1: Verona.
2: Okay.
0: Baie geluk, Basie. Jo,
2: baie geluk, Basie.
0: Dennis, jy gaan weer saam speel, nee?
2: Nee, definitief.
0: Altyd.
2: Ek het vir Eloise en vir Marie beloof, die huis is verbreek en die draadsister is nou op sy gestoot. ek is gereed.
0: Maar jy ken al die antwoorde, dit was nou net Basie is geoefen, hy het vinniger gepraat, so dis eintlik al wat jy moet oefen.
2: Maar weet jy, Elsje, ja? Gister, het ek, ja, jy weet, ek het gesê, ek wil nie met draadsister wees, he. Ek het precies al 3 vragen gehad, toch? So wanneer is Eloise, is Marie die vraag het, sy sê, ek weet die antwoord. So ek kon gister met jou sê, ek weet die antwoord. Ek was van stel om gister te speel, maar weens omstandighede. Maar dis reg, ek hou julle op hoogte.
0: Ons hoor weer van jou, baie dankie vir die saamspeel, manne, goed gaan. En ek gaan gou weer vir jou die vraag en antwoorde gee. Watter Amerikaanse tennisspeler is die ouer suster van Serena Williams? En die antwoord soos wat die deelnemers nou tereg gesê het, is Venus Williams. En ek gaan vir jou meer inligting gaan gee. Venus Williams, sy is nou die voormalige wêreldnommer 1. Sy het al 'n Olimpiese goue medalje as ook 23 Grand Slam titels gewen. En Williams is aan die ouer suster van ook 'n wêreldnommer 1 tennisspeler, Serena Williams. En hierdie susters het sedert 1998 31 professionele wedstryde teen mekaar gespeel. Teen mekaar 31 wedstryde en Venus het 12 daarvan gewen. Dan die tweede vraag was, watter Harry Potter skurk staan bekend as hy wie se naam nie genoem mag word nie? En die antwoord is Voldemort. En die derde ene, in watter Italiaanse stad speel Shakespeare se Romeo en Juliet af? En die antwoord natuurlik, Verona.

Robbie Wessels, kan jy sê watter plek is jou gunsteling plek in die land, Lamberts Bay? Daar is soveel, nee, daar is soveel. En as jy nou een moet kies, dan gaan dit nou nogal moeilik wees. Sielkundige veiligheid in die werksplek, weet jy wat dit is? En nou sê mense wat weet, as werknemers sielkundig veilig voel, dan is hulle baie meer produktief. Maar hoe is dit nou so dat een werksplek sielkundige veiligheid skep vir die werknemers en ander nie? Ons gaan alles daaroor leer en ons leer dit by Anja Beek. Sy gesels met ons om 10:30 en 11:15 is dit die boekvoorlesing. So oor 'n uur en 'n bietjie van nou, dan is dit ons finansiesprogram. En vandag is die vraag, moet jy, as jy nou dink aan jou belegging, moet jy sake voorspel of moet jy voorbereid wees op verskillende scenario's? Dit is die gesprek tussen 11:30 en 12:00 vandag. Hierin is van Passenger met Sword from the Stone.

Hallo, ek is Ilse Salzwedel en inskrywers en boeke hierdie woensdag aand om 8:00 gesels Daniella van Heerden met my oor haar boek Die Hart van 'n Ma. Johan Meiberg het vir jou 3 bydraes uit die internasionale boekewereld en het 'n hele lang lys internasionale boeke waarna ons kan uitsien later hierdie jaar. Dit dan alles inskrywers en boeke woensdag aand om 8:00.

0: In Musiekbonbons van 16 Julie om 20:09 die aand kan jy luister na werke deur minder bekende komponiste soos Carl Fasch, Francesco Bonporti en Johan Roman. Musiekbonbons op RSG op 16 Julie om 20:09 die aand en herhaling dinsdagoggend om 4:00.
1: Intussen, jou koester kuierplek, weeksoggende van 9 tot 12.

0: Dis Johnny Clegg saam met Savuka met Scatterlings of Africa. Iemand vra hier op die SMS-lyn vir wie kan mens 'n boodskap stuur as jy jou verjaarsdag boodskap vir RSG wil stuur. Dankie vir daardie vraag. Jy stuur dit per e-pos. Dit is nou vir senior luisteraars 90 jaar en ouer wie se verjaarsdag boodskappe ons graag uitsaai op 'n Sondagoggend tussen 9:30 en 10 uur. So as daar iemand in jou familie is wat deur die loop van die week verjaar het, dan sal ons dit daai Sondag uitsaai en jy moet 'n e-pos stuur volledig. Sê wie die persoon is, dalk waar die persoon bly en dan ook foneties. Skryf sommer die hele uitspraak van daai persoon se naam ook vir ons, dan kan ons dit korrek uitsaai. info@rsg.co.za, dis ons algemene e-posadres vir ander navrae ook. Baie welkom. info@rsg.co.za. Maar FIFA sokker wêreldbeker, waar lê jou hart?
1: Môre Elsje, dis Poppy van Witrivier. Ek dink Frankryk gaan wen, hoor. Dit is my opinie. Dankie, lekker dag.
2: Goeiemôre. Ek is 'n Frankryk ondersteuner, maar ek wil baie graag hê dat Spanje moet die jaar die trofee lig. Dankie, dis Ry van Mosselbaai.
0: Ja, ons sal nou weet vanaand na 11:00 of Frankryk deurdring na die finale ronde en dit is mos nou die eindstryd Sondag aand tussen 9 en 11. So vanaand is dit nou Frankryk teen Spanje. As Frankryk dan nou wel vanaand wen, dan het hulle 'n kans. Maar as Spanje vanaand wen, dan gaan die derde en vierde plekke uitgespeel word Saterdag aand. So daar's nog 'n klompie dinge hierdie week wat aan die gang is.
3: Dis nie net 'n pensioenfonds nie. Dis gemoedsrus vir meer as 1,26 miljoen staatswerknemers en meer as 565.000 pensionarisse en begunstigdes. Dis die onderwyser wat uiteindelik kan rus na jare van skaaf aan ander se toekoms. Die verpleegster wat haar lewe lank vir ander sorg, uiteindelik self ook versorg. Dis nie net die verantwoordelike belegging van 2,69 biljoen rand nie. Dis skoolskoene vir kleinkinders. Dis die uitbetaling van 167 miljard rand in voordele net in die 2025-2026 finansiële jaar. Vir 30 jaar al dien die GEPF diegene wat dien. GEPF, your investment, your future.
4: Waldevie Evergreen, die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika, is geleë in Waldevie Estate, wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoede ter wêreld. Hier kies jy tussen luxury suites eenhede vanaf 2.2 miljoen rand of stylvolle huise vanaf 6 miljoen rand. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
5: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kliëntel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kliëntel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
6: Willem, jy sien ek is so betrokke met die politiek en oorlewing hier so in Tomsburg. En glo my, ek hang aan julle lippe. Hierdie RSG is my ek weet nie wat jy sê, dis my aardvoeding. Ek kan nie sonder RSG nie. Hy het dit toe Tomsburg.
7: Dis Willem Pelser en die Spitsuitspan elke weekmiddag om 3:00.
0: Ja, sien by intussen vandag onder leiding van Marie Molefe van Heerden wat ons regisseur is. Ons nuusleser Veronique van Heiningen, ek is Elsje van Jaarsveld in vir Eloise en sy behoort teen môre weer terug te wees. Ons gesels oor sielkundige veiligheid. Nou baie keer dan dink mens nou in die werksplek swak prestasie is dalk 'n vaardigheidsprobleem of 'n gebrek aan motivering, maar is dit dalk die ding dat mense nie veilig voel om hulle mening te lig nie. Nou vandag gesels ons met Anja van Beek. Sy spesialiseer in leierskap, spanontwikkeling en organisasiekultuur. Anja, goeiemôre, welkom by ons.
8: Môre Elsje, hoe lekker is dit om met jou te gesels vandag.
0: Ja, selle hierdie kant. Sielkundige veiligheid, ons hoor nogal baie daardie term. Verduidelik vir ons wat dit beteken.
8: Ja, ek dink dit is verskriklik belangrik vir ons luisteraars om te verstaan dat dit beteken dis die verantwoordelikheid van 'n leier of 'n bestuurder om 'n werksomgewing te skep waar mense voel hulle word gesien, gehoor en gerespekteer. So as ons kyk na 'n werksomgewing, is daar baie keer wanneer ons daai woord hoor van sielkundige veiligheid of in Engels psychological safety, verstaan mense dit verkeerd en hulle dink dis 'n omgewing waar almal oor die weg kom en ons is almal gelukkig en ons geen konflik nie. En dit is absoluut die teenoorgestelde. Ek dink wanneer ons praat van 'n omgewing skep waar ons wil hê mense moet hulle beste bereik, is dit juis om te onthou dat ons moet mense aanspreeklik hou. So alhoewel dit 'n omgewing is waar mense voel hulle word gesien en hulle mag hulle opinies hoor, hou ons hulle individueel aanspreeklik om steeds nog te presteer.
0: Goed. So is waar kom die ding in dat jy ook moet veilig voel om jou mening te lig. Jy is nou 'n werknemer, jy het 'n opinie. Daar is ook dinge wat nie heeltemal glad verloop nie. Dit beïnvloed jou werk elke dag en jy het nou nie eintlik die vrymoedigheid om jou opinie te lig nie. Waar pas dit in sielkundige veiligheid?
8: Ja, dit is 'n baie belangrike vraag en ek dink waar dit inpas is om te verstaan dat in die wêreld van werk vandag vereis ons ongelooflik baie van die spanne. Ons wil hê hulle moet innoverend wees, ons wil hê hulle moet kliënte ondersteun en ons wil nog hê hulle moet uitdagende targets of doelwitte najaag. Nou kom ons sê daar's 'n geval waar ek as bestuurder miskien op 'n manier opgetree het om nie my spanlid te ondersteun nie. Dit mag dalk wees dat ons by 'n kliënt was en terwyl ek gepraat het, my bestuurder oor my gepraat het of dalk 'n mening gelig het wat teenstrydig was. Nie dat dit noodwendig 'n probleem is nie, maar kom ons vat die voorbeeld van hy praat oor my by 'n kliënt. Nou ry ons terug in die kar. Saam, ons was by die kliënt, nou soos op pad terug na die werksplek toe. Nou daai insident, as 'n werknemer nie die vrymoedigheid het of die skills het om daaroor te praat nie, gaan dit hulle werksverhouding beïnvloed en langtermyn beïnvloed dit die resultate. So ek dink dit kom baie daarop

0: nie en 'n ander mening. Nou wanneer ek as werknemer nie daai opinie of mening kan gee nie, beïnvloed dit ons vermoë om die beste besluit te maak. So ek dink jy kan hoor daar's dis tweeledig. Aan die een kant kan ek maar amper sê belemmer dit ons besluitnemingsvermoë want almal se inligting of se opinies of se ervaring is nie gedeel nie en aan die ander kant is dit wanneer ek 'n moeilike gesprek met my bestuurder het wat wel 'n impak op my prestasie het en ek dit nie kan ek het nie die vrymoedigheid of die vermoë om dit te hanteer nie.
1: Maak dit vir ons baie prakties. Jy het nou gesê dit het 'n invloed op jou prestasie. Hoe beïnvloed dit?
0: So weet jy wat navorsing gewys het? Dit is as ek sit met iets wat my werk beïnvloed. So kom ons vat daai geval van my bestuurder, ons is in 'n brainstorming sessie en ek gee 'n idee op die tafel, baie impakvolle idee en wat gebeur is na die tyd hoor ek dat my bestuurder vir my kollega gesê het, "Joe, dit was 'n goeie idee," want hy het sê net maar gebou op my idee. So nou sit ek met daai gevoel van, "Sjoe, my bydrae word nie raak gesien nie, of ek word nie erken vir dit wat ek gedoen het nie of die bydrae wat ek gelewer het nie." En daai ongemak of ongelukkigheid of kom ons noem dit 'n frustrasie beïnvloed my gedrag en uiteindelik kan dit my prestasie beïnvloed. So ek dink dit gaan rondom dat mense moet verstaan as daar iets is wat pla en 'n gesprek is wat ek moet hê vir my mense dit gewoonlik want hulle voel, "Sjoe, ek is nie lus om moeilikheid te maak nie, ek wil nie die verhouding tussen my en my bestuurder beïnvloed nie, so ek bly stil." En daai bly stil is baie mense kan baie keer daaraan dink as 'n passiewe aggressie, jy bly stil en jy bly stil en jy bly stil en dan eendag ontplof dit. Of dit kan wees dat mense begin om te sê, "Weet jy wat? Ek doen net die minimum wat van my vereis word. My bestuurder ondersteun of sien my bydrae buitendien nie en dan begin hulle al hoe minder en minder en minder te doen, net genoeg sodat hulle nie in die moeilikheid kom nie."
1: Anja van Beek wat vandag met ons gesels en sy spesialiseer in leierskap, spanontwikkeling en organisasiekultuur. Ons gesels net hierna verder oor sielkundige veiligheid.
2: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Lizet Volkwyn, lewensafrigter en menslike leenverklikker, oor haar lewe met myasthenia gravis, 'n seldsame outoimmuunsiekte wat spiere verswak en die eenvoudigste daaglikse take uitdagend maak. Lizet deel haar persoonlike ervaring van diagnose, behandeling, herstel en hoe sy geleer het om haar lewe teen 'n nuwe pas te leef. Hierdie week se Geestesgesondheid word nie regstreeks uitgesaai nie as gevolg van sportuitsendings. So jy kan na hierdie program luister as 'n potgooi, laai dit af by rsg.co.za of luister daarna op RSG se app. Dis Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
1: Dankie Johan. Onthou daai program van hom op potgooi vanaand so by 11:00 se kant wat jy dit kan aflaai. Ons gaan voort met ons gesprek met Anja van Beek en ons praat oor sielkundige veiligheid by die werkplek en sy het nou verduidelik dat dit jou prestasie kan beïnvloed as jy nie sielkundig veilig voel nie. Anja, gee vir ons 'n bietjie raad. Waarom voel werknemers dikwels nie sielkundig veilig by die werksplek nie?
0: Ek dink dat die eerste rede daarvoor is wanneer 'n bestuurder nie die omgewing skep nie. En wat ek daardeur bedoel met nie die omgewing skep nie, is aan die een kant is om byvoorbeeld vir hulle te laat voel hulle behoort, hulle is deel van die span. So enige werknemer, enige persoon, individu wat vir ons veiligheid gee, is duidelikheid en ek wil amper sê om te weet wat word verwag van ons. So as daai duidelikheid kort nie bestaan nie. So of ek weet nie presies wat is my mening, my betekenisvolle bydrae tot die span se doelwitte nie. Daar is vir my onduidelik, daar's nie 'n direkte korrelasie vir my nie. Of dit is 'n geval dat ek voel ek word nie deel van die span erken nie. Daai tipe insidente maak dat 'n persoon voel, "Sjoe, dit is vir my moeilik om my beste te lewer." So wat 'n bestuurder kan doen is om regtig te fokus op, kom ek bou 'n baie professionele verhouding met my span en ek gee vir hulle erkenning vir waar erkenning nodig is. Ek lig byvoorbeeld hulle sterkpunte uit. Ek is regtig stel belang in hulle as individu, as persoon. Wat gaan aan in jou omgewing? Is daar goed wat dalk te veel is wat vir jou voel dat jy voel oorweldig? So ek het regtig 'n belangstelling in jou as individu om te verstaan wat motiveer jou om beter te presteer. Dit is ook om

0: daai balans te skep. Ondersteuning is goed, maar dit gaan hand aan hand met aanspreeklikheid. En ek dink aanspreeklikheid kom direk daarmee te doen dat ek gereelde terugvoer gee en vir jou duidelike terugvoer gee. Want baie keer dink bestuurders hulle gee vir iemand terugvoer en dan gee hulle eintlik vir hulle raad wat hulle dink die individu moet anders te doen. En dit op sigself is nie baie effektief nie. Wat ons eerder wil doen, ons wil eerder vir die werknemer sê as bestuurder, ek het hierdie gesien, ek het gehoor dit is die tipe kan ek maar sê aanslag wat jy gebruik het en my aanname is dat ons dit beter kon gehanteer het. So ons is baie spesifiek om voorbeelde te gee van wat beter kan werk. En die rede hoekom ons dit so spesifiek wil gee is dat daai individu mag dalk nie eers bewus wees daarvan nie. So ek dink as ek vir die luisteraars paar wenke kan gee is om te wees baie duidelik wat word van die persoon verwag. Wys vir hulle wat is hulle sterkpunte, lig dit uit, sê dankie vir die bydrae wat hulle maak, maar ook wanneer dit nodig is om direkte terugvoer te gee, moet dit nie moenie wegskram daarvan nie. Dit is baie beter om vir hulle die terugvoer te gee. En onthou, terugvoer is nie advies oor wat hulle moet anders te doen. Jy vra eerder 'n vraag sodat hulle self kan agterkom wat is dit wat hulle moet anders te hanteer.
1: So kortliks ten slotte, hoe moet 'n leier nou weet dat sy personeel nie die vrymoedigheid het om openlik te gesels nie, want iemand sal dalk nou nie na die bestuurder toe kom en sê hier's nou eintlik 'n probleem, ons kan nie met jou gesels nie. So hoe moet 'n leier aanvoel?
0: Ja. So ek dink die goeie ding Elsje daarvan is hulle gaan dit nie voel nie, hulle gaan dit definitief sien. Want dit mag wees dat ons in 'n groepsgesprek is of in ons maandelikse vergadering en hulle vra die leier vra 'n vraag, so wat is julle mening hieroor? En jy sal sien dat almal sit net, né? Nee? Ek was eendag saam met 'n groep in 'n vergadering wat ek letterlik kon sien hoe die mense op hulle lippe byt, hulle is te bang om iets te sê. So miskien is dit nie so eenvoudig dat jy dit kan sien hoe hulle op hulle lippe byt nie, maar wanneer jy 'n vraag vra, is daar net nie kan ek maar sê in deelname in die gesprek nie. Dit is gewoonlik die grootste aanduiding dat wanneer jy vra nie vir hulp nie, maar vir wat moet ons anders te doen, kan jy sien die span praat net nie. Of dit mag wees dat hulle praat en sodra jy begin meer uitvra dan raak hulle bot of hulle raak bang. So as jy sê gee my miskien 'n voorbeeld, dan kan jy sien nou kyk hulle so half van rond wie gaan daai vraag antwoord. So ek dink dit is maklik vir 'n bestuurder om dit te sien. Mens kan dit natuurlik in die resultate ook sien as die resultate van 'n span hulle bereik nie hulle doelwitte nie. En wanneer ons 'n gesprek het rondom okay, wat gebeur, waarvan moet ek bewus wees, kan jy ook sien weer eens die span neem net nie leiding nie. Ons kan sien dit is gewoonlik werknemers wat bang is om innoverend te wees, hulle is bang om foute te maak en wanneer hulle foute maak, is hulle bang om te sê ek's jammer ek het 'n fout gemaak. So jy sal duidelik sien dat die veiligheid is net nie daar nie want mense tree terug of hulle is net nie betrokke nie of hulle is letterlik te bang om hulle mening te lig.
1: Anja, baie dankie, baie insiggewend. En onthou, hierdie gesprek sal ook later vir jou op Potgooi beskikbaar wees. Miskien is daar iemand wat jy weet hierby baie baat sal vind. Net hierna die boekvoorlesing, eers Joshua na die reën met Kompas.

0: Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: Marisa en Joubert is vroeg terug op Stellenbosch. Nadat hulle afgepak het, bel sy vir Lita. Sy is al een wat soms op 'n weeksdag tussen klasse beskikbaar is. Fulier en Madeleine is by die werk en Frassie is voltyds besig. Hy speel rugby en as hy nie klas het nie, is hy besig met rondspeel. Die spel waarmee 'n manlike eerstejaar besig is en nie met sy ouma wil deel nie. Oumarie, is jy terug? Leef Profie nog? Ja, hy leef. Spekvet en gezond. Ek ook. Hy versorg sy tuin. Het jy tyd vir koffie? Waar is Oumarie? Stellenbosch. Ek ry eers môre terug. Hoeveel tyd het jy? Ek is in die bib. Werk aan my teks, maar is nie dringend nie. Ons kan 'n uur gesels voor my volgende klas. Hulle spreek af om mekaar in 'n restaurant te ontmoet. Vertel, Oumarie, alles. Het Profie 'n paas gemaak? Sy gaan sit en die boskrulle waier om haar kop, wat sy met 'n ongeduldige ruk na agter swaai. Dag, Lita. Maggies kind, wat se ding is 'n paas? Sover my kennis strek, is dit om 'n bal aan te gee. En dit het jou professor nie. Lita lag skaterend en aansteeklik, dat die teedrinkers langs hulle saam lag.
3: Sagter, Lita. Wat sal die mense rondom ons dink? Fluister Marisa dringend. Skies, Oumarie. Ja, hoe gaan dit met jou? En ek is bly om jou te sien en al die jazz. Maar het hy? Ek bedoel, probeer vry.
2: Sy fluister oordrewe geheimsinnig.
3: Jy het vergeet dat ek 1000 kilometer saam met Joubert Hofmeyr gereis het om van my skrywersblok ontslae te raak. En dit het ek gedoen. Ons het wel goed met mekaar oor die weg gekom, maar van vry was daar geen sprake nie.
2: Haar fluistering is afgemete en formeel. Dit is asof hulle twee klein drama oor die tafel uitspeel. Vir 'n vlietende oomblik onthou sy die klein rooikop dogtertjie in haar badkamer by die see. En elke handjie 'n tandeborsel met die badse rand as die verhoog. Sy kon ure haar storie so uitspeel met die lippies wat roer.
3: O, oh, dis nou jammer. Hy sou 'n gawe nuwe oupa kon gewees het.
2: Daar dans duiwels rond in haar oë, maar dan trek die frons tot tussen haar wenkbroue dieper en die mondhoeke keep na onder. Ek het geweet die daverende inleiding is 'n rookskerm.
3: Wat is dit, Lita kind? Ach, ek sukkel met my teks. Koens het nog nie weer van hom laat hoor nie. En Jak verveel my met sy hopeloos verantwoordelike lewe. En ek moet die naweek saam by sy ouers op die plaas gaan kuier. Hulle is nog 10 keer erger.
2: Maar kom ons pluis dit alles uit. As Jak verantwoordelik is, is dit 'n pluspunt vir hom. Jy is ook. Jy werk aan jou teks, want dit is vir jou belangrik.
3: Koens klink vir my na uit die oog, uit die hart.
2: En vir die kuier op die plaas... sou ek ook die kans gesien het nie. Die De Wets was nog nooit bekend vir hul baldadigheid nie.
3: Maar ek vra nie juis baldadigheid nie, maar ons seentjie is alles. Ek is 'n bysaak. Vir Koens was ek alles. Oumarie, ek mis hom. Ek mis die ongekompliseerde lewe daar, die lewe vandag leefstyl van die studente.
2: Jy is terug waar jy hoort, Lita. As jy en Koens vir mekaar bedoel is, sal hy moeite doen om by jou te wees.
3: Hy doen, Oumarie. Hy het 'n woonstel vir ons twee. Daar is plek vir my by die universiteit en ons kan saam die wêreld volreis.
2: 'N niks seggende lewe vir Lita Moelman. Want met so 'n lewe sal jy nie skryf nie. Jy sal maande sukkel om 'n teks op die verhoog te kry en daar is jy onbekend.
3: Hier het jy al presteer. Jou dosente ken jou en jy was al verskeie male op die verhoog. Klein rolletjies, maar Lita Moelman is reeds 'n aktrise en aspirant teksskrywer. Ach, ou Marie, jy wryf my blink om my onder jou vlerk te hou.
2: Trane wel op in haar donker oë.
3: Papa en mama doen dieselfde.
2: Sy staar na die meisie voor haar. Beny haar onbesonne jeugdige voortvarendheid. Sy het op dieselfde ouderdom reeds met 'n man en 2 seentjies gesit. 'N man wat sy net so onbesonne lief gehad het. Maar sy was vasgevang in 'n lewe wat sy nie gekies het nie. Of het sy? Lita, as jy in Nederland wil gaan studeer, sal ek jou ondersteun. Ek sal weer voorspraak maak by jou ouers, soos met die drama, maar ek het 1 voorwaarde. Jy gaan omdat jy wil, en nie omdat jy by Koens wil wees nie. En jy trek jy by hom in nie. Ek sal vir jou lusies betaal, al skryf ek my vingers deur.
3: Skryf met skrywersblok? Of het die woorde losgeglip die afgelope reis?
2: Ek vermoed dit sal. Ek moet nog net 1 hekkie oor. Sy teken sirkels met die teelepel op die tafeldoek. Praat nie verder nie.
3: Ou Marie?
2: Daar is 'n bekommerde vraag in Lita se oë. Sy ontduik die vraag. Ek sal jou bel sodra ek daar is. Kom, vertel my van die teks en waar jy sukkel. Ek is oud en sonder woorde, maar nog helder van verstand. Lita begin opgewonde vertel. Verduidelik waar sy sukkel. Bespreek die oorgange en stel. En Marisa lewer insette waar sy kan. Lita is talentvol en sy weet verseker, die meisie moet haar drome najaag. Hoe en waar sal net die tyd leer.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

Andrea Bocelli saam met Ellie Goulding, Return to Love. So wat 4 minute voor 11, ons maak gereed vir die 11:00 bulletin. En daarna luister ons na Zelda Radloff. Sy musiekkeuse, sy is van Kaapstad en sy verjaar vandag. So, ons sien uit na haar keuse, sy het vir ons spesiale snitte gestuur. Hierdie een is van Elandrey met Waar die wind my waai.

0: Dis 11 uur en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Staatsamptenare ontevrede oor voorstelle om die padongelukkefonds te help. Die spesiale ondersoekeenheid stel sy vizier op die bou van 3 skole in die Vrystaat. En brande woed naby Parys in Frankryk. Die Vereniging vir Staatsamptenare het die regering se voorstel verwerp dat 'n voertuigfooi gehef moet word om die sukkelende padongelukkefonds te help. Die minister van vervoer, Barbara Creecy, sê haar departement is besig om die POF se finansieringsmodel te hersien. Van die voorstelle is om 'n verpligte fooi te hef wanneer voertuiglisensies uitgereik of jaarliks hernu word. Die ouditeur-generaal het verlede jaar uitgewys dat miljoene rand by die padongelukkefonds verlore gaan weens vrugtelose en verkwistende uitgawes. Die fonds kry jaarliks meer as 48 miljard rand uit die brandstofheffing. Die FSA se woordvoerder Ruben Maleka sê die minister moet eerder fokus op swak bestuur in die POF eerder as om meer geld te vra. Die spesiale ondersoekeenheid het met 'n ondersoek begin na die bou van 3 skole in die Vrystaat. Die SOE sê president Cyril Ramaphosa het die proklamasie onderteken wat die eenheid magtig om beweringe van wanadministrasie en wangedrag in die Vrystaatse Departement van Onderwys te ondersoek. Die woordvoerder sê beweringe teen alle individue, entiteite of kontrakte wat betrekking het, sal ondersoek word. Dit sal bepaal of die verkrygingsprosesse wat gevolg is tydens die bou van die 3 laerskole voldoen het aan wetgewing en die beleid oor verkrygings. Die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, Solly Malatsi, sê hy verwag binne die volgende paar weke 'n voorlopige verslag oor sy departement sy hersiende konsepbeleid oor kunsmatige intelligensie. Malatsi moes in April die konsepbeleidsverklaring terugtrek nadat bevind is dat die verwysingslys fiktiewe bronne bevat wat deur KI gegenereer is. 2 amptenare is voorlopig geskors hangende ondersoek. Malatsi sê die advieskomitee wat aangestel is om die konsepbeleid te hersien, sal dit binnekort aan hom oorhandig. Die nasionale vervolgingsgesag sê die tenderpreneur Wusi Musi Katmatlala se besluit om aan 'n pleit- en vonnisooreenkoms met die staat te onttrek, sal nie 'n negatiewe impak hê op die saak teen Matlala en sy 16 medebeskuldigdes nie. Die saak hou verband met 'n 228 miljoen rand se tender wat deur die polisie aan Medicare 24 Tswane District toegeken is. 'n Woordvoerder van die NVG, Kaiser Kanyago, sê hulle glo daar is selfs sonder Matlala se samewerking voldoende bewyse teen die beskuldigdes. Hy sê die ondersoeke en inhegtenisnemings is gegrond op bewyse wat bymekaar gemaak is voor die ooreenkoms met Matlala bereik is. Brandbestryders het oornag gespook om 'n brand naby Parys in Frankryk onder beheer te bring. 2 brande het gister in die omgewing van Fontainebleau uitgebreek en reeds sowat 1300 hektaar vernietig. Die minister van Binnelandse Sake, Laurent Nunes, het gisterand gesê dat die brand slegs 'n paar kilometer weg is van die paleis van Fontainebleau, wat een van Frankryk se bekendste koninklike paleise is. Sowat 900 mense moes hulle huise ontruim en 'n hoofweg wat Parys met Lyon in die suide verbind, is weens die brand gesluit. Volgens Nunes verwag hulle dat 'n rekordjaar vir brande in Frankryk gaan wees, onder meer weens hittegolwe en droogte toestande. Hy sê 32.000 hektaar het sover van jaar reg oor Frankryk gebrand, wat reeds meer is as die totaal vir verlede jaar. Amerikaanse immigrasiebeampte het die bestuurder van 'n motor in die kusdorp Maine doodgeskiet. Die Amerikaanse Departement van Binnelandse Veiligheid het na die voorval gesê, die beampte was bekommerd oor openbare veiligheid toe hy op die bestuurder van die voertuig geskiet het, toe immigrasiebeamptes hom wou stop. 'N Koalisie vir die regte van immigrante voer aan dat die slagoffer 'n 26-jarige man van Kolombia is, wat 'n Amerikaanse werkspermit gehad het. Amerikaanse immigrasiebeamtes het sedert die begin van verlede jaar 7 mense doodgeskiet. En ten slotte weer die hoofnuus. Die Vereniging vir Staatsamptenare het die regering se voorstel verwerp dat 'n voertuigfooi gehef word by die hernuwing van lisensies om die sukkelende padongelukkefonds te help. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
1: Veronique, baie dankie. Ek groet jou vir eers. Môre is Eloise terug, maar dit was soos altyd 'n voorreg. Maar, voor ons gaan, Frans of Spaans vanaand met FIFA? Frankryk en Spanje gaan ons speel.
2: Nee, weet.
1: Môre aand Engeland en Argentinië. Baie luisteraars sê Frankryk gaan vanaand wen.
0: Jong.
1: Maar sal ons nou maar 'n bietjie vir Spanje ondersteun omdat almal vir Frankryk ondersteun.
0: Ja, kom ons doen.
1: Goed, kom ons doen so. Net hierna is dit Jonas Fairground Attraction met Find My Love.

0: Dis Fairground Attraction met Find My Love hier op RSG en is intussen ek is Elsje en Louise is môre weer terug. Net nou tussen 11:30 en 12:00 is dit ons finansies program en die tema vandag is tweeledig. Moet jy voorberei as jy nou dink aan jou belegging, moet jy voorberei op verskeie scenario's of moet jy iets voorspel? So ons het twee sprekers en hulle gaan vir ons wys maak daarmee.
1: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's online standaard tariewe geld.
2: Beweeg doelgerig in die hiernou voorraker, vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hiernou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand met 'n 6 jaar drijfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste hiernou handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hiernou, all the way.
3: Elke droom begin met eendag. Eendag gaan ek daardie huis koop. Eendag gaan ek by die see aftree. By Efficient Group help ons jou om jou eendag in vandag te verander, want jou doelwitte is persoonlik en so ook jou finansiële plan. Efficient Group, jou reis na finansiële welstand begin hier. Besoek efgroup.co.za. Efficient Group is 'n beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
0: Zelda, baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Baie dankie vir jou musiekkeuses wat jy gestuur het. Zelda Redlove is daar van Belhar in Kaapstad en ons speel vandag op haar verjaarsdag haar musiekkeuses. Hierdie eerste een is van King's Messengers. Dit is van 'n mannekoor vanuit die Oos-Kaap. There is no disappointment in heaven.

King's Messengers, dis 'n groep manne daar uit die Oos-Kaap en There is No Disappointment in Heaven. Die eerste snit, musiekkeuse van Zelda Radcliffe en sy verjaar vandag baie geluk. Ons hoop daar is 'n heerlike partytjie wat jy gevier word en alle mense daar by jou is. Hierdie volgende een is die kunstenaar Vicky Sampson. Die liedjie is geskryf deur die komediant Mark Lottering en hulle noem dit This Isn't Enough.

Sleep met my Jesus knows. Zelda se musiekkeuses is vandag en as jy ook in die toekoms jou keuses wil hoor, stuur al jou musiekkeuses so 'n snitlys van omtrent 6 snitte na Eloise toe per e-pos eloise@rsg.co.za. Ons sluit af met reën van Zelda wat vir ons gestuur het, Girls Rachel Platten.

0: Rachel Planton met The Girls. En dit is die keuse van Zelda, sy verjaar vandag. Dankie Zelda, ek hoop jy het heerlik saam geluister. En Jean van Caledon sê ook prachtige geestelike muziek in die keuses vandag. Reginald wat ook sê, hy die keuses baie geniet. Jy hoor het alles hier op RSG, 25 minute oor 11, net nou ons finansiesprogram. En dan praat ons oor beleggings, voorspellings of eerder voorbereiding.
1: In die meest kwetsbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintaal se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintaal betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's online, standaard tariewe geld.
2: Pick n Pay vir jaar en dis groot besparings vir elke familie. Smart Shoppers kry verskeie 200 gram Jacobs Kids koffie of 230 gram Herfel vir net R159.99 elk. En 900 gram bekome Weet-Bix vir net R52.99. En dit raak net groter. Plus wen een van 12 beleggings van R100.000 elk en 'n FNB R10.000 e-bucks bonus. Spandeer R500 of meer om in te skryf. BSMV's online. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 7 tot 23 Julie.
0: Is Lynn Muller op RSG soos 'n engel.

0: Hierin van Len Miller met Soos 'n Engel, jy kan gereed sit vir ons finansiesprogram binnekort.
1: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback draat dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Kyk hierdie Dinsdag aand om 7 op S3 na Top Billing, waar ontwerper Lizaan Vivie ons klerekaste herontwerp deur kreatiewe stylering. Metro FM DJs Nomuzi Muzi Mabena en Siyabonga Scoop Ngwekazi stel mode tendense. En die kuns van Utata Madiba is die held van kunstenaar Louis Janse Papieren en skrywer Hadi Olivier se versameling. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag aand om 7 met 'n heruitsending Sondag 1:00 op S3 en Dinsdag 9:30 op SABC1.
3: Beweeg doelgerig in die Hino voorraker. Vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die Hino 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand met 'n 6 jaar dryfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste Hino handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hino, all the way.
4: Intussen, jou koester kuierplek, weeksoggende van 9 tot 12.
0: Dis nou tyd vir finansies op RSG en hierdie program word met trots aangebied deur PSG Wealth Outeniqua.
5: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandele oplossings, kontak gerus vir Marius Kreer, Ben Vermeulen, Janko Sieberhagen of Adrian de Waal op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mosselbaai. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer.
0: En vandag se tema voorbereiding teenoor voorspellings. Dit is nou as dit kom by beleggings. En ons twee sprekers vandag is van PSG Outeniqua. Hulle is beide welvaartbestuurders. Ek groet vir Janko Sieberhagen. Janko, goeiemôre, welkom.
6: Môre Elsje en môre ook aan al die luisteraars.
0: En Adrian de Waal, goeiemôre. Dankie dat jy deelneem aan die gesprek.
7: Dis reg so Elsje, baie dankie vir die geleentheid. Goeiemôre.
0: Janko, ek wil graag by jou begin. As ons kyk na die tema, voorbereiding teenoor voorspellings, as dit nou kom by beleggings, en met die fokus op beplanning en alles wat daarmee saamgaan as jy nou 'n belegging wil saamstel, hoekom is voorbereiding beter as voorspellings?
6: Ja, baie dankie Elsje. Ek dink dis iets waarmee ons as adviseurs deesdae al hoe meer gekonfronteer word op 'n daaglikse basis as gevolg van inligting ongeag of die waarheid is of nie, wat in oormaat beskikbaar is. En daar so baie voorspellings, opinies is oor wanneer byvoorbeeld die volgende groot markregstelling gaan wees en wat die volgende wenner is waarin jy moet belê. Ons het nou weer gesien einde Junie was daar een gewees van 'n Amerikaanse miljardêr wat hulle sê die 2008

0: het in 2022 en op die plaaslike front het ons die verkiesing van die regering van nasionale eenheid gehad en ook meer onlangs die oorlog in Iran wat maar net nie tot die einde wil kom nie. So ek dink sommer terug aan nog 'n voorspelling in die aanloop van die oorlog in Maart het baie mense gesê dit is nou die tyd om byvoorbeeld goud te koop want dit is al wat vir mens beskerming gaan gee in die oorlog. Die goudprys op daardie stadium voor die oorlog was $5,100 gewees einde Februarie en is tans rondom $4,000 wat 21% laer is wat net weer eens vir ons 'n voorbeeld is van 'n voorspelling wat verkeerd was. En dan ook in die nuwe wêreld waar ons tans lewe met al die tegnologiese verandering en die ontstaan van kunsmatige intelligensie. Ek het die naweek teruggekom van die buiteland af en is sommer 'n eenvoudige storie, maar as ek terugdink hoe dit was om oorsee te gaan toe ek 'n kind was, in vergelyking met nou het die wêreld al baie verander. Ek dink terug hoe my pa altyd met die taxibestuurders moes onderhandel oor wat gaan dit nou kos en jy nie regtig weet of vat hulle jou nie na die regte plek toe nie. Nou het jy 'n toep op jou selfoon, jy praat Afrikaans, die taxibestuurder praat Spaans of Italiaans of wat ook al dit mag wees en julle verstaan mekaar vlot omdat die toep alles vir mens vertaal. So die wêreld lyk baie anders en dit is hoekom ons baie keer die vraag hoor, maar die wêreld is daarom nou baie meer die mekaar as in die verlede. Hoe moet mens dan nou geld belê en kan mens nog in so die mekaar wêreld 'n sinvolle belegging maak? En dis hopelik die vraag wat ons vandag sal kan beantwoord.
1: Nou kom ons hoor by Adrian of hy vir ons die vraag kan beantwoord. Nou, ons het nou gehoor al hierdie verskillende aspekte, byna onmoontlik om dit te voorspel. So watter strategie moet mens dan volg, Adrian?
2: Ja, dankie. Ons by strategie en eintlik ook besluite is ons hoof fokuspunt dan nou kapitaalbeskerming. En dit is beskerming teen altyd onder andere inflasie of teenoor markwisselvalligheid. Ekonomiese omstandighede in die land of in die wêreld en ook beskerming teen hierdie geopolitiese gebeurtenisse en ook verder beskerming kan jy maar sê teen kapitaalverliese weens onvoldoende diversifikasie. So ek dink om aan te sluit by Janko as dit by strategiese bestuur en besluite van beleggings kom, dan is voorbereiding en beplanning baie meer belangrik as voorspellings en die eenvoudige rede is natuurlik oor die toekoms ons is onseker. Met voorspellings probeer mens eintlik sekere uitkomste inherent bepaal en beheer deur te probeer voorspel wat gaan gebeur, maar voorbereiding en beplanning bou veel bygaamheid en eintlik hulpmiddels en bronne wat enige scenario wat kan afspeel in die toekoms suksesvol kan hanteer. Dit verseker eintlik sukses ongeag wat na jou kant toe mag kom in die toekoms. En baie belangrik hier die regte tipe beplanning verminder natuurlik dan die paniekfaktor in beleggings deurdat logiese kan jy maar sê logies en eintlik kalm besluite geneem kan word in tye waar daar nou baie druk ervaar word. So ek dink dis ook baie belangrik om uit te wys dat beplanning en voorbereiding nooit 'n eenmalige proses is nie. Veral nie as dit by beleggings kom nie, dis 'n voortdurende verandering in die wêreldlandskap daar buite met verwysing natuurlik na lande se ekonomiese groeikoerse wat verander en geopolitiese gebeurtenisse. En so mense moet maar altyd die dinge dop hou in jou besluite vorentoe.
1: Nou sit weer by Janko. Het jy dalk vir ons enige voorbeelde? Ons hou daarvan om dit prakties te maak van sulke gevalle soos waar 'n strategie aangepas kan word.
0: Ja, dankie. Ek dink wat belangrik is, dit kom maar deurlopend terug na die aktiewe bestuur van mense portefeulje en die benutting van sekere geleenthede soos dit na vore kom. So een voorbeeld wat ek aan kan dink byvoorbeeld is indien markte of 'n spesifieke aandeel byvoorbeeld 'n bo gemiddelde goeie groeiperiode ervaar het en sy waardasie eintlik ver weg beweeg het van wat jy dink 'n billike waarde behoort te wees, kan mens van daardie aandele of fondse verkoop om dit na ander aandele of fondse oor te plaas wat mens dink beter groei vooruitsigte het of 'n ander risiko samestelling. Ek dink die idee hier is nie om die hele appelkar om te gooi en te skuif tussen fondse elke maand nie. Maar ek dink wel deur 'n bietjie wins te neem in 'n tyd wat markte goed presteer het, kan mens oor tyd beter groei genereer. Die beleggingshandboeke noem dit die herbalansering van portefeuilles om seker te maak dat die risiko in jou portefeulje bestuur word oor tyd in jou saam.

0: samestelling reg bly vir jou spesifieke behoefte. Nog 'n voorbeeld wat ek kan dink is byvoorbeeld die wisselkoers wat vir mens geleenthede kan skep. Aan die geskiedenis het vir ons gewys dat wanneer daar groot skokke in die wêreld is, sien jy gewoonlik dat die rand wesenlik verswak en dit is dan gewoonlik goed vir die randwaarde van jou buitelandse belegging. Mens kan dan die geleenthede benut om bietjie van daardie kapitaal terug te bring en van daardie wisselkoers wins te neem. Ek dink ook aan die plaaslike mark wat relatief goeie opbrengste gelewer het oor die laaste jaar of twee, hoofsaaklik as gevolg van 'n sterk hulpbronloopie wat nou weer onder druk gekom het as gevolg van die oorlog. Dit was ten spyte van ons ekonomiese groei wat steeds baie laag is in Suid-Afrika en ons verskriklike hoë werkloosheidsyfer. So dit wys net vir ons weer dat ekonomiese groei of die politieke omgewing in 'n land is nie noodwendig direk gekoppel aan die opbrengste van die mark van daardie spesifieke land nie. Die loop in die JSE is ook nie iets wat baie mense sien kom het nie, juis as gevolg van hierdie ekonomiese uitdagings wat ons het in Suid-Afrika. So ek dink wat hier 'n groot risiko is en wat ons baie in praktyk sien, is soos die Engelsman sal sê recency bias. So wat dit beteken is, omdat iets die laaste jaar of selfs die laaste paar jaar gewerk het, neem jy aan dit gaan werk vir die volgende jaar. En dit is nie noodwendig so nie. As ek byvoorbeeld twee fondse se feiteblaaie voor jou sit en die een het met 20% gegroei die laaste jaar en die ander een het 10% geval, is dit baie maklik vir mens as gevolg van die feit hoe ons aan mekaar gesit is om in die fonds wat 20% gegroei die laaste jaar te wil belê. Maar alhoewel dit reg voel, is dit nie noodwendig die regte ding nie. So dit bring verder die beplanning aspek in by portefeuilles en spesifiek toedeling van jou beleggings aan spesifieke bateklasse en wanneer om watter geleenthede te benut.
1: Janko, baie dankie daarvoor. Dit is RSG Finansies en ons gesels met Janko Sieberhagen en Adrian de Wal. Hulle is beide welvaartbestuurders by PSG Outeniqua en net hierna gesels ons verder.
2: Die Wheatstone. Ek kry selfs Prof Langpiet se klawa verweel in die C-sleutel reg. C vir Corona.
3: Die Kirby. My vrou sê die huis is vuil en ek moet help skoonmaak. Kan 'n huis vuil word deur net doodstil te staan? Ek meen, dis coronatyd. Jy mag nie. Ons is in fase 3 van corona-inperking. En die jy mag nie anti se scepter lê swaar op ons. Elke nuusberig begin met jy mag nie, not allowed.
4: Dis drie stories uit Stories in die Waaigras van Jan Horn, voorgelees deur Richard van der Westhuizen. Ek is Johan Rademan. Ons het 'n afspraak in kortom vanaand om 9:50.
1: Dit is RSG Finansies en ons gesels verder met Janko Sieberhagen en Adrian de Wal. En die tema vandag, voorbereiding teenoor voorspelling as dit kom by beleggings. Adrian, ek wil vir jou vra, Janko het nou gepraat van bateklas toedeling. Kan jy dalk vir ons meer uitbrei oor wat dit behels?
5: Ja, Elsje, om weer terug te kom na hierdie strategie en beplanningsaspek, anders diversifikasie tussen bateklasse, een van die heel belangrikste aspekte, en om bateklasse net gou weer op te som, daar is natuurlik 4 hoofbateklasse, en dit is kontant of dan in die geldmark en 2 is effekte of dan in staatseffekte en dan het jy 'n groeibateklasse wat aandele en eiendom is en al hierdie bateklasse is natuurlik beskikbaar om te belê plaaslik in Suid-Afrika en ook in die buiteland en dit is maar altyd so dat beleggers se doelwitte en behoeftes grootliks ook 'n rol gaan speel in hoeveel kapitaal jy nou toedeel tussen hierdie verskillende bateklasse. Net as 'n voorbeeld, 'n belegger wat 30 jaar oud is en kapitaal bou vir aftrede, se behoeftes en waterklas samenstelling gaan dan nou anders lyk as 'n belegger wat byvoorbeeld 65 jaar oud is en moontlik kyk na aftrede en natuurlik ook met begin inkomste trek uit sy kapitaal. Vir so 'n belegger wat begin kyk na aftrede, plaas ons altyd 'n voldoende beskerming in die portefeulje deur genoeg rentedraande en stabiele bates in die portefeulje te plaas, soos dan nou geldmarkprodukte en natuurlik staatseffekte. En daardeur word die kapitaal eintlik verder beskerm en die risiko word nog verder verlaag deurdat jou maandelikse inkomste natuurlik daai onttrekkings word uit rente draande bates in effek gedoen. So mens wil natuurlik nooit in 'n situasie beland waar jy genoodsaak word om van jou groeibates dan jou aandele te verkoop om inkomste uit te betaal nie. So dis alweer maar net 'n voorbeeld van die voortdurende bestuur en beplanning in portefeuilles wat ons voorlopend toepas.
1: Janko, en as mens verder na groeibates kyk soos aandele in maatskappye, wat moet mens hier in ag neem?
0: Ja, is nogal interessant hierso, want wat ons eintlik prakties ervaar is as mense hoor van die aandelemark of 'n maatskappy se aandeel, klink dit vir baie mense soos 'n vreemde beginsel en verstaan hulle dit nie regtig nie. Mense wil aandele besit as die mark opgaan en dit nie besit wanneer dit afgaan nie. Maar ongelukkig is dit nie so eenvoudig nie. Op die ou einde van die dag, wanneer jy 'n maatskappy se aandeel besit, moet jy glo dat dit vir die bestuur van daardie maatskappy moontlik sal wees om die wins te kan groei in die toekoms. Want as 'n maatskappy sy wins konstant kan groei oor die lang termyn, sal sy aandeelprys goed vaar. Ons probeer daarom graag in maatskappye belê wat onder enige ekonomiese en wêreldomstandighede of verandering goed kan presteer en sy winste kan groei. So hier kom navorsing en beplanning weer sterk na vore in die hele proses om die regte tipe maatskappy te besit wat mens ook vir natuurlik vir 'n aantreklike prys kan koop. Hier kyk mens ook verder na sogenaamde kompeterende voordeel van maatskappye teenoor hulle mededingers. Dit laat my dink aan die kastele in Europa wat 'n sogenaamde grag om dit gehad het vol water om die koninklikes te beskerm teen aanvalle. So dit was baie moeilik om hulle aan te val as gevolg van die water en dan die hoë mure. So ons dink hierdie is 'n belangrike beginsel as mens aandele kies om in te belê. En deesdae met tegnologie raak dit al hoe moeiliker om sulke maatskappye te vind wat deurlopend hulle mededingingsvoordeel kan behou. Nog 'n aspek is natuurlik risikobestuur wanneer dit kom by aandele. Marius, ons ander kollega, vertel hy het een keer geëet saam met 'n baie bekende Suid-Afrikaanse fondsbestuurder. En op daardie stadium het hulle navorsing gewys, hulle moet eintlik 40% in Japan belê van hulle fonds. Maar toe vra hulle vir hom, hoekom het sy fonds net 10% blootstelling? Hy was nou ongelukkig Engels, so verskoon my, maar toe antwoord hy, "Because we think we know, we are not sure that we know, and therefore we only allocate 10%. So daarom maak dit nie saak watter oortuiging mens het nie. Dit is belangrik om nooit te veel blootstelling in een maatskappy se aandeel te hê nie, as dit kom by risikobestuur en spesifiek jou aftreebeplanning nie. Dan verder is dit ook altyd baie belangrik, en Adrian het daar aan geraak, om te kyk dat mens goed gediversifiseerd is tussen verskillende marksektore, soos die tegnologie sektor of handel, hulpbron en finansiële sektor, het om 'n paar voorbeelde te noem. Hierdie gepaste diversifikasie tussen sektore en ook dele van die wêreld waar jy belê is baie belangrik om jou bepaalde beleggingsdoelwit te behaal. Daar's 'n gesegde in die beleggingswêreld, like the only free lunch in investing is diversification. En ek is nogal geneig om saam met dit te stem.
1: Ja, baie oulik. Adrian, ek kom terug na jou, toe watter tipe kundigheid, want dit klink nogal ingewikkeld, en of mens spesialis kennis nodig het, wat het jy nodig om hierdie besluite te kan maak?
5: Ja, nee, ek dink Elsie, hier kom ervaring en opleiding natuurlik baie sterk deur. Dit is baie moeilik vir net een persoon om 'n besluit te maak met al hierdie veranderlikes wat ter sprake is. So as 'n mens 'n span kundiges bymekaar sit, is dit altyd 'n meer berekende en kan jy maar sê ingeligte besluit wat gemaak gaan word. Mens moet altyd maar na die feite voor jou kyk en ja, natuurlik ook wat histories gebeur het in markte alvorens jy 'n besluit te maak. As ons net 'n vinnige voorbeeld hier gee, die grootste beurs in die wêreld is die Amerikaanse S&P 500 nou. Data van die verlede wys jou hier baie duidelik dat 'n 5% afwaartse beweging in 'n markprys gemiddeld eintlik 3 keer 'n jaar gebeur en 10% korreksies afwaarts gebeur elke 2 jaar. So hierdie fluktuasies en wisselvalligheid is baie normaal van aard en jy moet maar nooit emosie laat oorneem as hierdie korreksies plaasvind nie. Ek dink verder by PSG het ons die voordeel van verskeie intydse en relevante navorsing wat deurlopend gedoen word op markte en maatskappye. En dan is verder binne in ons kantoor het ons 6 vennote en adviseurs by PSG Uniqua wat dan deurlopend met mekaar gesels en die analises doen. En dit bepaal maar voordat ons al enige verandering moet aanbring in 'n portefeulje. So ek dink om op te som, die beplanning en prosesse wat toegepas word in beleggingsbesluite is baie belangrik, maar soos hulle eintlik sê, daar's geen plaasvervanger vir ondervinding en natuurlike ervaring nie.
1: Dis RSG Finansies waarna jy luister en ek gesels met Janko Sieberhagen en Adrian de Wal. Hulle is beide welvaartbestuurders van PSG Outeniqua. Net hierna gesels ons verder.
6: In 14 Julie se RSG Kuns word daar gesels oor die Klein Karoo Klassiek, 'n internasionale klavierkompetisie in Kaapstad en Texmark. RSG Kuns, Dinsdag aand steeds om 8:00, maar heelwat korter. Kom kuier saam met my, Christel Webber.
1: Voorbereiding teenoor voorspelling, dit nou kom by jou beleggings en die twee kundiges met wie ons praat vandag is die welvaartbestuurders van PSG Outeniqua, Janko Sieberhagen en Adrian de Wal. My volgende vraag gaan aan Janko. Ons het nou so oor markte, beplanning en strategie gesels. Is daar nog aspekte wat mens in jou beplanning in ag moet neem met beleggings en wat jy daarmee met jou beleggings moet aanspreek?
0: Ja, also ek dink behalwe die bateallokasie is dit baie belangrik hier dat mens verder kyk na onder andere belastingbeplanning. En hier kom, soos Adrian genoem het, spesialisadvies in die prentjie. Ons sien so baie dat die grootste gedeelte van die gesprek, as dit by aftreebeplanning kom, gaan rondom die beleggings en moet jy hierdie aandeel of daardie aandeel koop of moet jy hierdie fonds belê of is daai fonds nou beter, en laat die belastingaspek eintlik heeltemal geïgnoreer word as deel van die beplanning en voorbereiding. En dit kan mens baie duur te staan kom. Ek het in 'n vorige program so 2 maande terug het ons redelik in detail die belasting aspek bespreek van die verskillende produkte. Maar ek wil daar's verskeie produkte wat mens kan gebruik om belasting so effektief moontlik te bestuur. Ek dink aan uittreeanniteite en lewensannuïteite. Mens kan belastingvrye beleggings gebruik, jy kan trusts gebruik. Elke individu kry sekere rente, kapitaalwins en skenkingsvrystellings wat benut kan word om jou belasting te verminder. En ek wil, as jy baie hoë effektiewe belastingkoers het, kan jy goed soos plaaslike of buitelandse uitkeerpolisse gebruik. So dit raak baie kompleks en ek dink hier is die waarde van iemand wat belasting verstaan en 'n waarde van 'n goeie adviseur van kardinale belang. Verder moet mens ook natuurlik altyd kyk na kostes. En mens moet versigtig wees, laat goedkoop koop nie duurkoop raak nie, maar kostes is 'n kardinale aspek en kan oor tyd maak dat mens glad nie jou beleggingsdoelwit bereik nie. As mens kyk na 'n werklike voorbeeld, indien jy byvoorbeeld 1 miljoen rand vandag belê en die groei voor kostes is 10% per jaar. As jy dan 1% kostes betaal en jou groei na kostes is 9% per jaar, is jou 1 miljoen rand na 20 jaar 5.6 miljoen rand werd. Indien jy 3% kostes betaal en jou nakoste groei slegs 7% en nie 9% nie, is jou 1 miljoen rand slegs 3.9 miljoen rand na 20 jaar werd. So daai 2% ekstra kostes oor 'n 20 jaar periode maak 'n 1.7 miljoen rand verskil op slegs 'n 1 miljoen rand aanvanklike belegging, wat nogal skrikwekkend is.
1: Ja.
0: So daar is kostes met alles in die lewe, maar verstaan die impak van kostes oor tyd op jou kapitaal. So ek dink dit is baie belangrik.
1: Janko en Adrian het nou soveel inligting vir ons gegee. Nou Adrian, waar begin mens? Mens kan nou nogal regtig oorweldig voel met al hierdie inligting wat julle nou vir ons so goedertrou gegee het. As jy nou na al hierdie verskillende aspekte moet kyk, gee vir ons raad. Wat is die beginpunt?
5: Ja, as ons sien so baie mense stel uit, so ja, moenie uitstel nie. Gesels met kundiges in die verband en eintlik maar hoe meer mense gesels en self net bietjie oplees oor beleggings en beplanning en strategie, hoe meer raak mense maar eintlik gemaklik daarmee oor tyd. Maar mense moet maar eers begin. Ek dink beleggings is baie keer 'n onderwerp wat tussen mense in, kan jy maar sê, informele en sosiale kringe bespreek word, soos jy weet, om die braaivleis vier. En dit kan jy partykeer nog verder die mekaar maak as jy nie regtig ondervinding het in die verband nie. Mense gesels mos sommer oor aspekte en opbrengste en waardasies en winste en vooruitsigte, En almal het verskillende opinies baie keer, so baie eenvoudig om te begin of om tot 'n besluit te kom, kom gesels met kundiges en spesialiste in die gebied van beleggings.
1: Dit is die raad, gaan gesels met iemand wat weet. Janko en Adrian, waar kan mense julle in die hande kry?
0: Ja, dankie Elsje. Ek wil sommer net laaste punt gaan aansluit daar by Adrian oor die braaivleisvuur stories. Mense moet baie versigtig wees vir dit, want dit is amper soos iemand wat dobbel, hy vertel jou net wanneer hy gewen het. So die ou om die braaivleisvuur vertel jou baie keer net van die ander wat hy gekoop het wat baie opgegaan het, maar hy vertel nie vir jou van die 7 wat hy gekoop het wat nie gewerk het nie. So dis sommer so tong in die kies. So luisteraars kan ons kontak op ons landlyn by 044-802-7100. Ek gaan dit sommer net weer lees. 044-802-7100 of hulle kan vir my e-pos stuur Janko, J-A-N-K-O @sieberhagen@psg.co.za of Adrian by adrian.dewal@psg.co.za.
1: Manne, baie dankie vir al hierdie inligting en dis Janko Sieberhagen en Adrian de Wal. Hulle is beide welvaartbestuurders by PSG Outeniqua en RSG Finansies is vandag aangebied deur PSG Wealth Outeniqua. Ek gaan ook net weer hulle kontakbesonderhede vir jou gee, 044-802-7100 per e-pos aan Janko, is Janko met 'n k.sieberhagen@psg.co.za of Adrian Dewal by psg.co.za.
7: In sleep past three, lights on, I barely drag my feet.

Is Lee Cole met Emotional waarna jy pas geluister het. Baie dankie vir die saamgesels en die saamluister na intussen vandag. Ek is Elsje van Jaarsveld in vir Eloise wat môre weer terug sal wees. Marie Molefe van Heerden, sy is ons regisseur, ons nuusleser vanoggend. Veronique van Heiningen. En onthou, ons gesprekke vanoggend is vir jou beskikbaar op Potgooi. Dit is Anja van Beek wat gesels het oor sielkundige veiligheid. Verder het Anais Resou, die opvoedkundige sielkundige, gesels oor depressie in kinders en hoe jy dit kan raak sien. Dan onthou vanaand se program aanpassings, dit is om die FIFA Wêreldbeker te akkommodeer en daardie wedstryd tussen Frankryk en Spanje, die halfeindstryd wat vanaand tussen 9 en 11 dan plaasvind. RSG Kuns wat gaan verkort die laat aand boekvoorlesing wat effens vroeër gaan uitsaai, die weer en temperature voor 9, die 9 uur bulletin voor 9 uur. 9 uur dan skakel ons oor na die FIFA Wêreldbeker, die sokkerwedstryd, halfeindstryd. Môre aand is dan Engeland en Argentinië wat gaan kragte meet. Ek groet jou vereers, laat het goed gaan met jou, tot ziens.

0: Dit is nou 12 uur en hier is die nuus hooftrekke, gelees deur Helena van Vieren. Die saak teen die geskorste adjunkhoof van misdaad intelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, die Gautengse hoof van die Valke, Ibrahim Katwa en Tariq Downs is tot 2 September uitgestel. Katwa en Downs het vanoggend vlugtig in die Kempton Park Landdroshof verskyn. Hulle staan tereg in verband met 'n beweerde syndikaat wat onwettig in edelmetale handel. Khan is vermoedelik steeds in die hospitaal nadat hy einde verlede maand in Houghton in Johannesburg geskiet is. Die Vereniging van Staatsamptenare sê die besluit van die Openbare Beleggingskorporasie om sy uitvoerende hoof te skors as voorsorgmaatreël is 'n groot stap om aanspreeklikheid van die OBK te herstel. Patrick Lamini is geskors weens 'n geskil oor die Lanseria lughawe belegging en beweringe dat Lamini 'n ouditeursfirma aangestel het om 'n forensiese ondersoek te doen sonder die raad se goedkeuring. Die vereniging sê die feit dat hy geskors is, dui op die erns van die saak. Die departement van binnelandse sake sê die getal ongedokumenteerde immigrante by die Musina repatriasiesentrum in Limpopo neem steeds af. 17 busse het gister vanaf die repatriasiesentrum na Malawi en Zimbabwe vertrek. Die sentrum het reeds meer as 70.000 mense se dokumentasie verwerk sedert die proses 3 weke gelede begin het. Die Vereniging van Staatsamptenare die regering se voorstel verwerp dat 'n voertuigfooi gehef moet word om die sukkelende padongelukke fonds te help. Van die voorstelle is om 'n verpligte fooi te hef wanneer voertuiglisensies uitgereik of jaarliks hernu word. Die fonds kry jaarliks meer as 48 miljard rand van die brandstofheffing. Die vereniging sê die minister van vervoer moet eerder fokus op swak bestuur in die POF eerder as om meer geld te vra. Die Zulu koning, Mrs. Zulu Swelentini, het die tradisionele eerste minister eerwaarde Tulasiswe Buthelezi afgedank. Die koning sê in 'n verklaring dat Buthelezi vrygeskeld word van alle pligte en verantwoordelikhede wat verband hou met die kantoor van die eerste minister. Geen redes vir die afdanking is verskaf nie. Hoofman Patisiswe Chilisa is aangestel as die Zulu-nasie se nuwe eerste minister. 'n Amerikaanse lugmagbasis in Jordanië is oornag in 'n Iranse missielaanval geteken. Jordanië sê 4 missiele is in die land se lugruim onderskep en geen ongevalle of ernstige skade is aangemeld nie. Iran het die aanval bevestig en ook aangedui dat verskeie Amerikaanse teikens in Bahrein getref is. 2 olietankskepe van die Verenigde Arabiese Emirate is ook deur 'n Iranse aanval getref. Amerikaanse magte het gisteraand weer teikens in Iran aangeval. Dis die einde van die nuus hooftrekke en die volgende bulletin op RSG is om 1 uur.
1: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
2: In vanmiddag se program, die DA nader die hof om die skorsing van die stadsbestuurder van die Tshwane Metro om te keer. Die ANC-veteraan en voormalige burgemeester van die eThekwini Metro, Zandile Gumede, loop oor na die MK-party. En Solidariteit se onderwysernetwerk eis dat die Gautengse Departement van Onderwys alle uitstaande skooltoelaas onmiddellik uitbetaal. Goeiemiddag en hartlik welkom by Spectrum onder redaksie van Jean Estreisen. Die produksieregisseur is Bonginkosi Moyo en ek is Estie de Klerk.
3: Goeiemiddag, ek is Elsie Richard May met die verkeersnuus. In Gauteng in Johannesburg op die N1 Suid voor die afrit vanaf die Goue Snelweg was daar 'n botsing, verwag vertragings. In die Wes-Kaap en Kaapstad op die N1 staan 'n voertuig by die afrit vanaf Platte Kloofweg, dis die M14 en die middelste baan is gesluit. In KwaZulu-Natal in Durban op die N2 Suid was daar ook 'n botsing by die Umgeni wisselaar. Vir enige verkeersnuus stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS. Begin die boodskap met die woord verkeer.
4: Spanje het 'n historiese oorhand teen Frankryk voor vanaand se sokker wêreldbeker halfeindstryd en die Stormers 23 mik vir die Currie Beeker titel in hul eerste jaar. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
2: Nou, ons praat vandag oor wat jou verhouding is met spoedkameras hier in Johannesburg. Wanneer die oggendverkeer nader aan 'n bekende kamerapunt kom, dan ry almal skielik baie stadiger. En as hulle eenmaal verby is, dan versnel hulle weer. Maar die werklikheid is dat nie een van Johannesburg se spoedkameras sedert Kersfees verlede jaar werk nie. Nou, na bewering het die vorige diensverskaffer Sintel sy kameras en stelsels verwyder, wat beteken dat alle outomatiese spoedvervolgings heeltemal gestaak is. En volgens die metropolisie volg hulle die nodige verkrygingsprosesse om 'n nuwe diensverskaffer so spoedig as moontlik aan te stel. En ons wil vandag by jou weet, is hierdie soort wetstoepassing nodig en is dit doeltreffend? Hier is wat van julle sê.
5: Ek vind die Weskaap het minder spoedkameras as plekke soos die N3 op KwaZulu-Natal en Johannesburg. En ek vind spoedkameras, weet, maak net geld vir die regering om eerlik te wees. En ek vind verbruikers dink dieselfde. Ware polisieering soos padblokkades, bewusmaking rondom drink en bestuur, padwaardigheid en daai tipe van inspeksies vir geldige lisensies en so, dink ek het 'n baie beter uitwerking op die verbruikers se gedrag. En dink is baie meer effektief om algehele padveiligheid te verseker. Spoedkameras, dink ek nie, is 'n groot oplossing. Dit kan deel wees van 'n strategie, ja. Maar dit is nie 'n silver bullet as ware nie.
2: Jy kan saamgesels, laat weet ons bietjie, ry jy vinniger wanneer jy weet daar's nie 'n spoedkamera nie, ry jy stadiger wanneer jy weet daar is 'n spoedkamera. Stuur vir ons 'n SMS na 45809, dit kos jou R1.50 per boodskap, of stuur 'n SMS stemnota soos vir daai luisteraar nou gemaak het na die nommer 076-536-6961.
6: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding. Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
7: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
8: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holdmyhand.org.za.
9: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies jou Ranger, soos die Ranger XL Double Cab. Kies jou aanbod, vanaf slegs R6,799 per maand, met 'n 10% deposito, wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer. En met ons Ford Family Promise het jy toegang tot ons 60-minuut sneldiens. Prima minus 4,95%. Reswaarde van 40% betaalbaar oor 72 maande. Besoek vandag nog jou naaste Ford handelaar. BNV's geld.
1: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
2: Dis 8 minute oor 12. 'N Senior ondersoeker van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Brian Pariachi, getuig vandag voor die Madlanga kommissie van ondersoek. Die direktoraat is 'n eenheid van die nasionale vervolgingsgesag. Pariachi het die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi se verklaring teen hom verwerp dat hy sonder die nodige kwalifikasies aangestel is. En ons praat nou met ons verslaggewer Sebathle Motta. Good afternoon, Sebathle.
10: Good afternoon and thank you so much for having me.
2: Sebathle Pariachi has testified that Nkhwanazi's claims against him are baseless. Can you elaborate on this?
10: Yes, so Brian Pariachi is one of those IDEC officials that General Nhlanhla Mkhwanazi had implicated in his explosive 6 July 2025 press briefing, and amongst allegations is the fact that he's not well or sufficiently qualified for his current role. But obviously, Pariachi has come before the Madlanga Commission to defend himself and pour cold water on some of these allegations that were made by Nhlanhla Mkhwanazi. And he says that he is actually very sufficiently qualified, as he has undergone very extensive training in his 38 years of service within the SEBS. So I think part of these allegations now that are being put to him is actually if him as the lead investigator in the General Dumsani matter, if there was any political interference. And this is sort of the line of questioning that the commissioners as well as the evidence leaders are tasked with now to actually ask him about his involvement in the matter involving General Dumsani Khumalo.
2: You just spoke of General Dumsani Khumalo there. Pariachi also testified about the impending arrest of Intelligence Chief Lieutenant General Dumsani Khumalo. What did he say about this?
10: So if you know, Pariachi is the lead investigator when it comes to that case where, you know, six officials as well as crime intelligence official Dumsani Khumalo have been charged. And essentially, some of the allegations that were put by Mkhwanazi is the fact that there may have been political interference in this matter. And what we are finding out in regards to Pariachi is that he's denied any allegations of that reckoning, saying that there was political interference in arresting Dumsani Khumalo. But he's really having a hard time in answering the commission's, you know, questions when they are asking him about the processes that ultimately have led to the arrest of Dumsani Khumalo. And what he's saying is the fact that, you know, there are processes that are being followed, but he also does not know who serves on this on these committees that recommended that Dumsani Khumalo, you know, be arrested alongside other officials. So at the bottom of it, and what the commission is trying to establish, is if there was any political, you know, interference or any ulterior motives to subsequently lead to the arrest of Dumsani Khumalo as well as the other officials.
2: So Basley, the head of IDAC, Advocate Andrea Johnson, was supposed to testify before the commission yesterday but was rushed to hospital before that. Did the commission give any indication today about when she would testify now?
10: Not at all. The Mahlanga Commission has a very, very tight schedule. And what they are saying is that, you know, it seems like scheduling will resume as it was scheduled, as we are expecting even, Vusmuzi Kiat Matlala to take the stand tomorrow. So right now they haven't said anything much about Andrea Johnson, but we should be expecting her to return to the commission as soon as possible.
2: Baie dankie. Ons het gepraat met ons verslaggewer Sebastien Motta. Die DA in die Tshwane Metro het gister 'n dringende hofaansoek in die Hooggeregshof in Pretoria gebring om die raadsvergadering en die skorsing van die stadsbestuurder van die Metro, Johan Mettler, tersyde te stel. Mettler is op 30 Junie tydens 'n raadsvergadering deur die Action SA ANC-koalisie geskors nadat 'n mosie deur die EFF gebring is en deur die ANC gesekondeer is. Hy is van beweerde wanadministrasie en wangedrag beskuldig. Die DA hou vol dat Mettler se skorsing polities gemotiveerd was en dat daar stemknoeiery was tydens die tel van die stemme. Die DA se burgemeesterskandidaat vir die Tshwane Metro, Silje Brink, het vanoggend 'n media-konferensie gehou en ons praat nou met hom. Goeiemiddag, Silje.
11: Middag, Estie.
2: So Silje, in julle dringende hofaansoek eis julle dat die raadsvergadering en Mettler se skorsing tersyde gestel word. Wat is julle gronde?
11: Die eerste remedie wat ons vra is dat hoe raadslede inderwaarheid gestem is, dat daai resultaat bekragtig word. Want die gronde vir ons aansoek is dat die speaker die stemme aangepas het. Hy het 13 stemme afgetrek van die teenstem oor Mettler se skorsing, sowel as die stem om die aanklagte teen die finansiële hoof Gareth Mnisi as minder ernstig te bestempel. Hy het met ander woorde die stemme geknoei, soos wat jy dit daar genoem het. Dit is duidelike gronde, maar op die Mnisi saak is dit ook baie duidelik as jy kyk na die gedragskode vir amptenare, dat wat hy van beskuldig word is van 'n ernstige aard. Hy sal later deur 'n dissiplinêre proses gaan, maar die beskuldigings as sulks is van 'n ernstige aard. En deur dit as nie of minder ernstig te bestempel, loop jy die uitkoms van 'n sanksie vooruit. So byvoorbeeld as hy skuldig bevind word en ons het die getuienis voor die Matlanga kommissie gesien wat Mnisi impliseer, kan hy nie afgedank word nie. En daai is die gronde wat ons het om hierdie besluit tersyde te stel deur of die ware toedrag van sake effek daaraan te gee of 'n nuwe raadsvergadering te belê en die speaker dan te las om nie met die stemme in te meng nie.
2: Staan julle dan ook die heraanstelling van Nisi as die finansiële hoof van die metro teen Silje?
11: Kyk, Nisi is nie afgedank nie. Die dissiplinêre proses teen hom moet nog van stapel gestuur word. Daar is baie ernstige beweringe teen hom, onder andere dat hy die gedragskode vir amptenare oortree deur nie sy finansiële belange vir 2 boekjare te verklaar nie, dat hy nie sy belange met potensiële tenderpartye van die stadsraad verklaar het nie, en daai is ernstige aantuigings. Hy moet deur 'n dissiplinêre proses gaan, maar soos wat ek nou genoem het, jy moet seker maak jy begin met die regte proses, want as ons met 'n minder ernstige informele proses teen Nisi begin, soos wat die ANC koalisie dit wil hê, kan hy dan later beweer dat hy sekere regte bekom, hy sekere belange, en die probleem kan nie reggestel word nie. So daar's 'n dringendheid aan beide, die kwessie van Mettler se skorsing. Hier is 'n kritiese 3 maande waarin hy geskors gaan wees, die begin van 'n munisipale boekjaar wanneer tender spesifikasies voorberei gaan word. Daar's ook sekere bedenklike tenders wat Mettler gestop het in sy tyd as munisipale bestuurder. En dan nou ook as 'n defektiewe, gebrekkige proses teen Nisi van stapel gestuur word, kan dit die hele saak teen hom belemmer.
2: En dan beweer julle daar is 'n politieke veldtog, sal jy?
11: Ja, van meet af is die EFF op rekord dat hulle nie Johan Mettler as munisipale bestuurder wil hê nie. Daar's op verskeie kere deur hulle en die ANC probeer om aantuigings teen Mettler te bring. Elke keer was daai aantuigings sonder substansie. Hulle het byvoorbeeld deur die loop van verlede jaar beweer dat hy nie reg aangestel is nie en dat sy aanstelling net ongeldig verklaar kan word sonder om enige proses te verklaar. Hulle daai poging het hulle laat staan. En nou is daar hierdie aantuigings teen Mettler en dis baie interessant om te let dat een van die aantuigings verband hou met korrupsie, met bedrog, met enige van die ernstige goed wat munisipaliteite lam lê nie. Dit is basies 'n klomp onverwante aantuigings en dis asof die EFF net die goed in 'n pot gegooi het en tot 'n kook gebring het sonder om enigsins te dink of te substansieer waar die bestanddele vandaan kom.
2: En wanneer word hierdie saak aangehoor, sal jy?
11: Wel, die partye in gevolge ons kennisgewing word 2 dae gegee om aan te dui of hulle die aansoek gaan opponeer. En van daar het hulle nog 'n verdere tyd om dan as hulle die aansoek opponeer, hulle reaksie daarop te liaseer by die hof. Ons behoort in 'n week of 2 weke as die dringende aansoek toegestaan word, behoort ons 'n resultaat in die saak te hê. En ek moet benadruk dat daar werklik belange is van die munisipaliteit wat onherroepelik beskadig kan word of benadeel kan word as hierdie saak nie as dringend hanteer word nie.
2: Baie dankie. Ons het gepraat met die DA se burgemeesterskandidaat vir die Tshwane Metro, Silje Brink. En ons bly nou by hierdie storie en praat met die politieke ontleder aan die Universiteit van Pretoria, Roland Henwood. Goeiemiddag, Roland.
12: Goeiemiddag, Estie.
2: So Roland, jy het nou gehoor wat Silje daar sê en hierdie saak sal natuurlik op grond van dringendheid aangehoor word, nie noodwendig op grond van meriete nie, maar wat is jou indrukke hierso?
12: Ja, hy is baie duidelik baie groot politieke motiewe en politieke skuiwe agter wat besig is om te gebeur. En ons weet oor 'n lang tyd kom hierdie druk teen Johan Mettler. Ons weet ook dat daar op 'n baie vreemde manier binne die raad besluite geneem word. As 'n mens gaan kyk na die beskuldigings teen die adjunkt burgemeester Nisi en die manier hoe dit hanteer word. En dan mens sien hoe dit uit, ek dink 'n maand of 2 maande se salaris as straf gekry, omdat hy onwettig getender gekry het, maar hy is in diens van hy beklee 'n pos in die raad, 'n senior pos. En dan vergelyk jy dit met wat met Nisi gebeur, die finansiële beampte, en dan die kwessies rondom Mettler. So baie duidelik is hier 'n politieke spel aan die gang. Dit gaan nie oor goeie regering, dit gaan oor die beskerming van belange. En die vraag is tot watter mate kan partye daarmee wegkom? En die sleutelpartye hier is Action South Africa. En die indruk wat 'n mens kry is dat Action South Africa probeer al die kante tevrede stel sonder om hulle self te impliseer. Hulle hou die DA verantwoordelik vir die besluit oor Mettler, maar hulle kan nie optree as want hulle bring nie hulle stem uit nie, hulle hanteer dit nie. Die burgemeester gebruik nie opposisie nie. Die beskerming wat die ANC kandidate kry onder andere onder die leiding van die burgemeester, want dis die senior vennoot in die koalisie. So dis 'n onstabiele koalisie as jy volgens die reëls gaan werk en op die ouend is dit die inwoners van Pretoria wat die prys betaal. As 'n mens gaan kyk na die kwaliteit van dienslewering, dis besig om baie vinnig ernstig agteruit te gaan. Alhoewel hulle dit ontken, enigiemand wat in Pretoria beweeg kan dit sien. So die vraag is, wat is die politieke motiewe en wie se belange word gedien?
2: Jy het dit nou daar 'n politieke spel genoem, sal jy noem dit 'n politieke veldtog. Die burgemeester het juis gesê hulle tree op teen senior bestuurders wat van bedrog beskuldig word, veral in die lig van beweringe tydens die Matlanga kommissie, Roland, maar is dit wat ons hierso sien?
12: Nee, glad nie. Ons sien die teendeel. Ek meen die kernrolspeler wat kom by die tenders wat toegeken is wat by Matlanga ter sprake gekom het word op 'n mindere klag teruggebring van skorsing af. So dit beteken op die langtermyn gaan die raad nie kan optree nie. Nou die ander kwessie natuurlik is wat gaan die raad doen as Matlanga se bevindinge uitkom en hulle baie ernstiger optree of aanbevelings maak, dan gaan die raad baie sleg lyk. En dit is die tipe goed die teenstrydighede wat 'n mens sien. Dis nie net verwarrend nie, dit is net onaanvaarbaar. Die vraag wat die mense het, waar is die leiers, waar is die beloftes oor goeie regering, oor etiese regering, as jou burgemeesterskandidaat nie die vermoë het om op te tree nie, want jy's afhanklik van een van die partye wat hier diep betrokke is. En daarom is jy lam gelê, maar jy aanvaar nie verantwoordelikheid nie. Jy skuif dit af op ander partye. Ek meen dit is net gewoon onaanvaarbaar.
2: Jy het nou gepraat oor die dienslewering daar, Roland, maar in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing in November kan ons hierdie onbestendigheid in die metro verder verduur.
12: Wel, dit kan so aangaan. Die probleem is, gaan dit omskakel in stemme vir of teen bepaalde partye of rolspelers in die verkiesing? En ek dink dit is die belangrike kwessie. Dat hierdie is 'n verkiesing waar mense moet gaan oordeel wat kry ons, wat word vir ons gesê en wat gebeur in praktyk. En dan op in daai konteks begin besluit wat hulle wil hê. Maar dit is baie duidelik dat daar ernstige probleme in Tshwane is. As jy met sekere probleme kom, dan sê mense vir jou, maar daar's eenvoudig nie geld nie. Daar's sekere dienste wat nie gelewer kan word wanneer dit nodig is nie, want daar's nie geld nie. My vraag is, waar is al die geld? En dan hoor jy van al hierdie massiewe bedrae wat reeds toegeken is in tenders en dan en hierdie is nie politieke partye se praatjies nie. Ons sien wat by Matlanga uitkom. Ons sien wat nie in die raad gebeur nie. So dis baie duidelik dat daar 'n groot skroef los is en hierdie goed kan nie weggepraat word nie. Jy kan nie nou optree soos wat Action South Africa optree deur geen verantwoordelikheid te vat en allerlei ander partye verantwoordelik te hou nie. Maar jy sit in die stoel, jy's die burgemeester. Jy is die leier van die koalisie. So hier's definitief politieke manipulering, maar hier's ook 'n groot stuk oneerlikheid wat besig is om uit te speel.
2: Baie dankie. Ons het gepraat met die politieke ontleder aan die Universiteit van Pretoria, Roland Henwood. Die oudminister van Polisie Bekkie Cele lewer vandag getuienis voor die Kampepe kommissie. Die kommissie onder voorsitterskap van regter Sisi Kampepe ondersoek beweringe dat politieke inmenging, ondersoeke en vervolgings van apartheidsera misdade wat nie deur die Waarheids- en Versoeningskommissie afgehandel is nie, vertraag of verhinder het. Die kommissie het reeds getuienis aangehoor wat die stadige vordering met die vervolging van hierdie saake toegeskryf het aan 'n gebrek aan ondersoekkapasiteit en ander sistemiese uitdagings. En ons praat nou met ons verslaggewer Busi Popella. Good afternoon, Busi.
13: Yes, good afternoon, Esther.
2: So, Busi, the commission's focus this week is on the role of the police, and former police minister Bekkie Cele has now started testifying. What has emerged from his evidence thus far?
13: Yes, indeed. The ministers of police are going to be the focus. So we're going to be hearing from Bekkie Cele. We're hearing from him today. Tomorrow we'll expect to hear from Fikile Mbalula,
10: who served from March 2017 to February 2018, and then Natin Nhleko, who also served from May 2014 to March 2017. In terms of the testimony this morning, they've started with Bheki Cele's role as Minister of Police between February 2018 and June 2024. And basically what came through is that he dealt with his refusal when he was police minister. There was litigation around this. He basically, when he was Minister of Police, refused to pay for security branch members and people who were alleged to be perpetrators in terms of PRC cases. He refused as minister to pay their litigation costs. And this went, there was a lot of back and forth in the courts, and eventually there was a court order which forced him to do this. And what he did this morning was he tries to explain exactly where he was coming from, talking about his time as an anti-apartheid activist, his time as in KwaZulu-Natal and the townships of Lamontville and KwaMashu, going into exile under the commandership of former President Jacob Zuma in Mozambique, in Maputo, and basically being pursued by people who he eventually then had to work with. And he said he just could not understand, and he found it very awkward that there was a situation where people who were trying to kill them as anti-apartheid activists, now the state would now have to pay to try and get them off the hook. And he said he really, really struggled with that. And it was pointed out to him, and he conceded that he does understand. He went to court and tried to take the legal route to make sure that this doesn't happen. But the effect of his resistance to paying the legal costs was that there was a lot of delay in terms of the TRC cases, because you can't go to court if there's nobody to actually represent the security guard branch people. So what happened is that there were a lot of delays, and he says that he concedes, but even to this day, even though he understands that there was this delay, it comes from a place where of hurt and a limitation that he says he still has in terms of trying to understand why it would be fair for such a thing to happen.
2: Baie dankie, dit was ons verslaggewer Busi Bupela. Die voormalige ANC-voorsitter en burgemeester vir die eThekwini Metro, Zandile Gumede, het oorgeloop na die MK-party. Die MK-party het gister hierdie aankondiging in Durban gemaak en ook gesê Gumede sal die party se adjunk sameroeper in KwaZulu-Natal en na verwagting die party se burgemeesterskandidaat in die Metro vir die plaaslike regeringsverkiesing in November wees. En ons praat nou hieroor met 'n politieke ontleder en die skrywer Jan-Jan Huber. Goeiemiddag Jan-Jan.
14: Goeiemiddag Estie en goeiemiddag aan elke luisteraar.
2: So Jan-Jan, is dit 'n verlies vir die ANC en 'n wins vir die MK-party in KwaZulu-Natal?
14: Polities ja, moreel nee. So wat ons kan verwag in KwaZulu-Natal is in die verkiesing in November is die algehele, en ek bedoel algehele min of meer, in eenstorting van die ANC. Hierdie mevrou Gumede is basies soos 'n vroulike Jacob Zuma in die sin dat sy is in die hof saam met klomp ander mense 21 medebeskuldigdes vir 'n verskriklike groot beweerde korrupsie skandaal. Toe die valke op haar woning teen haar woning opgetree het en daar klopjag gedoen het, het hulle allerlei luxe motors ensovoort gekry wat onmoontlik is om te koop met 'n burgemeester salaris. So sy is baie omstrede figuur, maar sy word deur haar ondersteuners as baie as iemand met baie karisma beskou, baie soos Zuma se ondersteuners. Ek meen dis lost on me hoekom mense sê hy het karisma, maar hy het blijkbaar. So dieselfde met haar, en sy is maar vol van enige vrede. So verlede jaar het mense wel gevra gaan sy oorloop na die MK-party toe, en toe het sy gesê nog nie. Wel, daai dag het nou gebeur.
2: Nou, net soos wat jy daar genoem het, Jan, Gumede het 'n redelike lae profiel gehandhaaf oor die laaste paar jaar en dit is omdat die ANC gevra het om op sy te staan weens die op sy staan reël weens haar korrupsie vroeër. Maar die MK-party sê haar aansluiting by die MK-party kan die politieke speelveld in KwaZulu-Natal verander. Is dit wat die MK-party nodig het in KwaZulu-Natal in hierdie komende verkiesing?
14: Ja, ek het gister eindelijk 'n bietjie rondgevra daaroor by ingeligte mense in KwaZulu-Natal en die MK-party breek dit my hart om te sê mag reg wees hierso. Ek weet nie of sy spesifiek die een gaan wees wat nou die getalle gaan skuif nie. Ek dink die getalle het klaar geskuif. Jy weet, Esther, hierdie goed is eintlik openbare inligting en het my altyd verbaas dat mense nie daarop fokus nie, maar met die Nasionale Algemene Raad van die ANC, wat so 'n soort van hulle tussenin kongres is elke 2.5 jaar wanneer hulle nie leiers kies nie, maar bestek opneem van wat hulle nou bereik het in die vorige 2.5 jaar. Die vorige een was in Desember verlede jaar en dan moet mense altyd kyk na die organisatoriese verslag van die ANC. En in daai organisatoriese verslag, soos jy sekerlik weet, is daar 'n opsomming van hoeveel takke is in elke provinsie en hoeveel takke is funksioneel. Met ander woorde, hulle het die lidmaatskap geld betaal, hulle het 'n bestuur gekies en hulle het 'n jaar vergadering gehou. Dis al wat jy hoef te doen om as 'n funksionele tak geoormerk te word. Nou die ANC het 970 takke in KwaZulu-Natal. Die totale hoeveelheid funksionele takke teen Desember verlede jaar volgens hulle eie syfer was 0. So ek dink dit is sodat die skuif reeds plaasgevind het. Ek dink Comedy het gedoen wat sy doen, met ander woorde sy het salaris getrek as lid van die wetgewer vir die ANC, maar sy sou altyd oorloop en dis net 'n teken van die ineenstorting van die ANC dat hulle geweet het sy gaan oorloop en nie van haar ontslaag geraak het nie.
2: Veral na die verkiesingsnederlaag in 2024.
14: Precies, en hulle weet mos nou, sy staan eindelijk vir die ander kant, maar ek dink die ANC in KwaZulu-Natal het in so'n mate ineengestort dat, wel, dit is een van twee moontlikhede, hulle funksioneer glad nie meer nie, of, en, dit kan een of wees, die leierskap wat nou daar is eindelijk klaar by MK, maar hulle wacht net hulle tyd af om oor te loop. Dit gaan geweldige implikasies hê vir die landspolitiek. As die eThekwini Metro spesifiek, dis Durban en omgewing, as dit val na MK toe met die persentasies wat ek dink dit gaan, ons is besig om vir ENCI meningspeiling te doen en dan sal ons die syfers reg kry. Maar my aanvoeling is dat MK verskriklik ver gaan wen daar en ook in ander dele van veral suid van die Tugela rivier in KwaZulu-Natal en dit gaan geweldige implikasie hê, want hierdie party ondersteun nie die grondwet nie. Hulle is openlik nie hulle onderskryf nie die reëls in verband met partybefondsing of finansiering nie. 'N mens kan nie lasterlike beweringe maak nie, want daar's nog nie skuldigbevindings nie, maar dis sekerlik 'n kwessie van tyd voordat daar sake begin kom oor korrupsie. En dit gaan baie swaar gaan in KwaZulu-Natal, dink ek, na November, veral suid van die Tugela rivier. Noord van die Tugela rivier is Inkatha sterk en goed georganiseer. So ek dink daai ou lyn wat al van die 19de eeu af in KwaZulu-Natal staan, die gaan weer gevorm word en sal beter wees om noord van die rivier as suid van die rivier te wees.
2: Dankie vir jou tyd, Jan. Ons het gepraat met die politieke ontleder en skrywer Jan Joubert.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: In die tweede helfte van ons program verskeie openbare skole wag steeds vir hulle toelaas vanaf die Gautengse Departement van Onderwys en die indiening van opgawes deur individuele belastingbetalers het 'n wankelrige begin. Bly ingeskakel.
1: Er is geen verkeer.
3: In Gauteng tussen Johannesburg en Pretoria op die N1 Noord was daar 'n ongeluk by die Brakfontein wisselaar. In die Weskaap en Kaapstad op die N1 staan 'n voertuig by die afrit vanaf Plattekloofweg tussen die M14 en die middelste baan is gesluit. In KwaZulu-Natal en Pietermaritzburg op die N3 noordwaarts by die Pieter Brown Rylaan versper 'n vragmotor die linkerbaan. Motoriste word gevra om versigtig te bestuur. Vir enige verkeersnuus stuur 'n SMS na

0: het is en jou afskrik. En ek sien hier op ons SMS-lyn, Hansie van Pretoria sê, ek ry maar altyd die regte spoed, jy weet nooit of daai spoedkamera werk of nie werk nie. Ek stem saam met jou, Hansie, ek ry ook altyd die regte spoed, maar hier is wat van ons ander luisteraars op ons WhatsApp-lyn sê.
1: Weet jy, spoedkameras en traffic fines, speed fines, doen absoluut niks op padveiligheid. Dis wettige afpersing. Jy hoef nie die spoed te ry nie, jy kan jou budget ry nie. Die enigste ding wat werk vir padveiligheid, is die traffic cop en jou 3-speed. Dis ongelukkig, die kort en die lang daarvan, of ons dit wil weet of nie, maar ridderom van die koeltoebome wat die speedkamera oppas, beteken vir padveiligheid niks.
2: Ach nee wat, spoedkameras is hoogstens ondoeltreffende wetstoepassingsmechanismes. Jy weet, jy kan al die foto's daar hê en al die oortreders, gesigte en die registrasienommers van die karre en die modelle en die kleure en wat nog alles, maar daardie boete moet wetlik afgedwing word, daar moet toepassing wees, daar moet optrede wees en dit is waar die probleem lê.
0: En jy kan steeds saamgestel, stuur vir ons SMS na 4589, dit kos jou R1.50 per boodskap of stuur een WhatsApp stemnota na 076-536-6961. En nou is dit Sportnies saam met Sean Jooste.
3: Hier die jongste sokkernies word aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wereldbeker.
0: Goeiemiddag Sean.
4: Estie, goeiemiddag.
0: So Sean, twee voormalige kampioene poog vanaand om na die sokker wereldbeker se eindstryd deur te dring.
4: Ja, Frankryk en Spanje taak mekaar van 9 uur af in Arlington, Texas in die eerste halfeindstryd van die toernooi. Frankryk is tweemalige kampioene en het die trofee laas in 2018 gelig en hulle poog om na 'n derde agtereenvolgende eindstryd deur te dring. Die breier Didier Deschamps word ook die africhter, wat Breyer is in meeste wereldbekerwedstryd. Dit is vandag nummer 26 vir hom. Nou Spanje se eerste en enigste titel was in 2010. Dit was hier in Suid-Afrika gewees. Hulle het echter nog net een doel afgestaan in die toernooi. En die Breyer Luis de la Fuente is pog met 12 oorwinnings in 13 Euro en wereldbekerwedstryde. En Spanje het ook 18 van die 38 wedstryde teen Frankryk gewen en 13 verloor. En hulle het in 7 van hulle laaste 10 wedstryde teen Frankryk geseëvier.
3: Hier die jongste sokkernies is aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wereldbeker.
0: En dan Sean, die Karibeker seisoen skop vrydag aand af met twee van die oudste unies wat kragte mee dan.
4: Ja, dat is die Stormers 23 voorheen westelike provinsie wat die heersende kampioen Griquas op die Kaapstadstadion verwelkom. Die hulpafrigter Dewald Dievenage sê hulle mik vir die titel in die eerste jaar onder die nuwe Stormers 23 handelsmerk. Die span het 'n klomp veranderinge ondergaan, ook 'n nuwe afrigter in die vorm van Tom Dawson Skoop. As 'n voormalige UCT Aitjies breier. En die junior bokke het gister met Engeland afgereken. Dit was 53-37. Hulle pak Frankryk nou eerskomende saterdag in die eindstryd van die onder 20 wêreldkampioenskap. En die afrigter Kevin Food verwag 'n taai stryd teen die ses nasies kampioene.
5: Ja, you know, and again French, you know, they did pretty well there against New Zealand. They scored and they hung in there right to the end. So, again, it shows their spirits and they won Six Nations, you know, so they're going to be up for this. So we'll recover now. We'll enjoy the week together, last week as a group together, and then looking forward to Saturday.
4: Nou, ons bly by Sportnies en Johnny Koen hou die Tour de France fietstoer dop.
6: Goeiemiddag hier op Bastille-dag, die nationale dag van Frankrijk, is het skof 10 van vanjaar se Tour de France, dit tussen Aurillac en Le Lorient, 166 kilometer, en as so klein beloninkie vir die peloton, 5 bergpremies en 'n moeilike klomp kilometer eindpunt toe. Na die voltooiing van die eerste week is dit vandag die aanvangs van week 2 en is Tadej Pogacar van Slovenië baie stewig in die saal as die voorloper in vanjaar se wedren. Sy voorsprong van 2 minute 42 bo sy vernaamste teenstander Jonas Vingegaard met sy spanmaat Asik Del Toro op derde 3:27, die top 10 ryers almal binne die 10 minute merkie op hierdie oomblik van vanjaar se wedren. Die route neem die ryers nou ooswaarts tot en met die noordelike Alpe waar die laaste week van vanjaar se toer sal plaasvind en uiteindelik dan op die 26ste van Julie in Parys sal klaarmaak. Dien hy so kan maak, sal Tadej Pogacar slechts die vyfde ryer in die 113 jaar geskiedenis van die toer wees om 5 keer die Grand Tour te kon

0: wenn Johnny Kunfer RS hier Sport.
1: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde nie lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Dis nie net 'n pensioenfonds nie. Dis gemoedsrus vir meer as 1,26 miljoen staatswerknemers en meer as 565,000 pensionarisse en begunstigdes. Dis die onderwyser wat uiteindelik kan rus na jare van skaaf aan ander se toekoms. Die verpleegster wat haar lewe lank vir ander sorg, uiteindelik self ook versorg. Dis nie net die verantwoordelike belegging van 2,69 biljoen rand nie. Dis skoolskoene vir kleinkinders. Dis die uitbetaling van 167 miljard rand in voordele net in die 2025-2026 finansiële jaar. Vir 30 jaar al dien die GEPF diegene wat dien. GEPF, your investment, your future.
4: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
5: Dis 19 minute voor 1. Solidariteit se onderwysernetwerk eis dat die Gautengse Departement van Onderwys alle uitstaande skooltoelaas onmiddellik aan geraakte openbare skole moet uitbetaal. Volgens die onderwysersnetwerk plaas die departement se versuim om hierdie fondse betyds oor te betaal skole onder geweldige finansiële druk en hou dit 'n direkte bedreiging in vir leerders se grondwetlike reg op basiese onderwys. Die organisasie waarsku dat sommige skole sal sukkel om vir noodsaaklike uitgawes te betaal indien die toelaas nie betyds beskikbaar gestel word nie. En ons praat nou met 'n onderwysnavorser by die Solidariteit Navorsingsinstituut, Jonel Prinsloo. Goeiemiddag, Jonel.
6: Goeiemiddag, Estie.
5: So, hoeveel skole word deur die uitstaande skooltoelaas geraak en hoe lank wag hulle alreeds hiervoor?
6: Weet jy, Estie, vir die paar skole of die aantal skole wat ons nou alreeds gekontak het, is die departement nie regtig deursigtig met betrekking tot wat hulle gedoen het nie. So ek kan op hierdie stadium nie vir jou 'n presiese getal gee nie. Ek kan wel vir jou sê ons het aan die einde van die vorige jaar in November het ons 'n opname gedoen van verlede jaar se toelaas en toe het tot 60% van skole nog nie hulle toelaas ontvang nie. Van daardie toelaas het intussen uitbetaal, maar nou het ons natuurlik hierdie jaar se toelaas wat nou weer eens nie betaal is nie. So dit is 'n groot aantal skole. En dit is soos ek sê, nou al 'n hele paar maande van die skole het van verlede jaar nog nie ontvang nie en dan 'n groot aantal het nog niks hierdie jaar ontvang nie.
5: Waarvoor word hierdie toelaas alles gebruik?
6: Weet jy, die hoofde het aan ons aangedui dat in hulle begroting baie van hierdie toelaas juis gebruik word om noodsaaklike dienste soos water, elektrisiteit, die aankoop van benodigdhede soos handboeke, skryfbehoeftes in sekere gevalle, jy weet daar is skole wat skryfbehoeftes vir kinders moet aankoop wat nie waar die kinders nie self tot die skryfbehoeftes skool toe kan bring nie. Dit is vir instandhouding. Ons weet daar is infrastruktuurprobleme by sekere skole. So dit is om al daardie kostes te kan dek.
5: En wat is die redes wat die Gautengse Departement van Onderwys aanvoer dat dit nog nie betaal is nie?
6: Weet jy, op hierdie stadium het ons nou natuurlik vir hulle daai skrywe gestuur en met 'n sperdatum van 7 dae, so ons verwag 'n skrywe teen die 17de of dit is die sperdatum teen wanneer hulle ons moet antwoord. Maar oor die algemeen is daar eintlik geen kommunikasie vanaf die departement of geen deursigtigheid nie. Daar's geen redes wat gevoer word dat hulle nie hoekom hulle nie skole betaal nie, hoekom hulle nie toelaas uitbetaal nie. So ons weet eintlik glad nie hoekom hulle nie hierdie wetlike plig van hulle nakom nie.
5: Nou jy het nou genoem dit word gebruik vir skryfbehoeftes, instandhouding, infrastruktuur ensovoorts. Wat is die impak op leerders, op skole dat hulle nie hierdie toelaas het nie?
6: Wel, uiteraard moet skole dan hierdie tipe dienste vanuit ander strome befonds. Skoolfonds wat dikwels gebruik word om addisionele personeel aan te stel of aanvullend vir hierdie dienste te betaal, moet dan nou gebruik word om totaal en al vir hierdie dienste te betaal. En soos ons weet, kan ouers nie net meer en meer skoolfonds betaal nie. Ons kan nie net skoolfonds verhoog en van ouers verwag hulle moet dit betaal om die tekortkoming van die staat aan te vul nie. Ons het hoofde gehad wat vir ons aangedui dat hierdie toelaag in elk geval gebrekkig is. Daar's van hierdie skole wat uit hierdie toelaag eintlik net tot April vir hierdie basiese dienste kan betaal. So as daar nie geld is om te kan betaal vir 'n basiese diens nie, dan is daar nie byvoorbeeld sanitasie nie. En as daar nie sanitasie is nie, dan is daar so maklik soos 'n toilet wat nie kan spoel nie. Daar's nie water nie. Daar is nie 'n lig wat in 'n klaskamer aangesit kan word nie. Daar's nie 'n rekenaar vir 'n kind wat byvoorbeeld RTT as vak het om te kan voortgaan met sy opvoeding in daardie vak nie. So die gevolge is regtig verrykend.
5: Nou, Janelle, jy het nou genoem dat die sperdatum die 17de is, dis Vrydag. Net baie kortliks, as daai sperdatum nie bereik word nie, watse stappe gaan julle dan doen?
6: Wel, ons gaan definitief nie skroom om regsadvies in te win en selfs met regstappe voort te gaan indien ons moet nie. Om hierdie toelaat te betaal is nie 'n vergunning wat die staat maak of wat die departement maak nie. Dit is 'n statutêre bepaling. Met ander woorde, die skolewet sê dat hierdie toelaat aan skole betaal word. Met ander woorde, die Gautengse departement van onderwys is eintlik teen die wet op. So ons sal dan alle en die nodige stappe doen om te verseker dat hierdie toelaag in skole uitbetaal word en dat die departement hulle verpligtinge nakom.
5: Baie dankie. Ons het gepraat met Janelle Prinsloo, onderwysnavorser by die Solidariteit Navorsingsinstituut. Die 2026 belastingseisoen het gister begin, maar weens tegniese probleme met die Inkomstediens e-filing portaal kon duisende belastingbetalers nie toegang tot hulle aanlyn profile kry nie. Die Inkomstediens sê die probleme is nou uitgestryk. Sowat 6 miljoen individuele belastingbetalers wat vir outomatiese aanslag kwalifiseer, se opgawes is reeds tussen 1 en 12 Julie verwerk. Nie voorlopige belastingbetalers sal tot 23 Oktober hê om hulle belastingopgawes in te dien, terwyl voorlopige belastingbetalers en trusts tot 22 Januarie volgende jaar tyd sal hê. Om sy kundigheid oor die belastingseisoen met ons te deel, sluit die belastingkenner Piet Nel nou by ons aan. Goeiemôre Piet.
7: Goeiemôre Estie.
5: So Piet, wat is die terugvoering wat jy oor gister se tegniese uitdagings gekry het?
7: Ja, so dit is baie interessant en ek dink dit was hoofsaaklik dat, en dit is eintlik verrassend, dat soveel mense so gretig was om hulle belastingopgawes in te dien, dat die e-filing portaal, soos wat ons daarna verwys, nie die volume kon hanteer nie. So mense, die moment wat jy probeer inlog het jy hierdie ding gekry wat sê daar's 'n onverwagte fout. Ons vra om verskoning vir die ongerief. En dan as jy op die webblad gaan kyk van die inkomstediens, as jy sien dat hulle sê ja, mense sukkel om toegang te kry. Hulle is besig om na hierdie ding te kyk. Maar met die mense wat ek gepraat het, het almal gesê, nee, dit was 'n sukkel. Jy was gelukkig of ongelukkig, maar meestal kon jy nie inkom nie. So almal het maar gewag vir vandag om die goeders in te dien.
5: Mens moet eintlik baie bly wees dat mense so gretig is, Piet. Nou, vir die salaristrekkers wat van gister af probeer het om hulle belasting in te dien, watter dokumentasie moet hulle alles by die rand hê? Wat hulle nie noodwendig aan dink nie, voordat hulle daai proses volg?
7: Ja, so ek dink 'n mens moet dis nou mense wat nou nie vir die outomatiese aanslag gekwalifiseer het nie en hulle sal dis sal tipies wees waar jy byvoorbeeld 'n reistoelaaf van jou werkgewer kry, amptelike reise of amptelike verblyfkostes moet aangaan vir werkstoeleindes. So jy moet 'n aftrekking maak in jou belastingopgawe. Dan ook mense wat 'n studeerkamer tuis het en van die huis af werk wat 'n aftrekking wil maak. En dan, ek dink die meer algemene een is skenkings aan openbare weldaadsorganisasies. Dit wat na die artikel 18a kwitansies verwys word. So mens moet enige inkomste, enigiets wat jy in die belastingopgawe verklaar, moet jy kan op versoek, wat ons nou al hoe meer van die belastinggaters se kant kry, moet jy kan regverdig. Jy moet die bewyse kan gee daarvoor. So met jou reistoelaas, jy moet nou jou lokstate byhou en die kostes van die motor en so aan. So deurkamer tuis kry ons dat hulle behalwe vir die bewyse van die kostes ook vra dat jy vir hulle video kan neem en wys en dit vir hulle stuur en wys hoe lyk jou studeerkamer sodat hulle kan sneek kwalifiseer. Wat die skenkings aan betref, het ons alles ook die openbare welsorganisasies is ook verplig om derde party inligting deur te gee aan die belastinggader. So dis baie moontlik dat hierdie inligting reeds in jou belastingopgawe ingetrek is as jy dit kry. Maar dit is krities dat 'n mens daardie kwitansies van die instellings kry, omdat in die meeste gevalle mens daarvoor 'n navraag kry. Dan iets anders wat ook jou belastbare inkomste van jou belasting verminder is medies. En dis die ding wat ek dink die meeste salaristrekkers mee navraag kry. Jou premies of jou maandelikse bydraes tot die mediese skema, die gaan outomaties op die belastingopgawe wys en dan ook die kostes wat jy deur die mediese skema wat betaal is en jou gedeelte van wat betaal is. Dit sal op 'n sertifikaat wees en dit behoort nie 'n belastingopgawe te wees. Maar mens moet kyk dat dit korrek is. Maar dan die goed wat die fonds nie betaal het nie. Daarso moet jy dit ineis en jy moet bewys hê dat dit 'n geregistreerde mediese praktisyn was. Verder moet jy kan bewys lewer dat jy dit uit jou eie sak betaal het, want andersins is jy nie geregtig op die korting nie.
5: Nou, Piet, daar's ook duisende vryskutwerkers wat ook hulle belasting moet indien en hulle gaan ietwat anders te werk as gewone salaristrekkers.
7: Ja, so jou vryskut persone en dis alle persone wat eintlik maar inkomste in 'n onafhanklike hoedanigheid verdien. Hulle beoefen eintlik 'n bedryf. En so hulle verdien hulle inkomste uit 'n besigheid in 'n mate, dis hoe die belastingwet daarmee werk. Maar hulle is dan nou geregtig om meer aftrekkings te maak. So die individu, soos ons nou gesê het, kan eintlik maar net 'n paar aftrekkings maak uit teen 'n salarisinkomste, maar jou vryskut kan aftrekkings maak soos ook enige kostes wat hulle het of as hulle subkonsultante aanstel om vir hulle werk te doen en so aan. En analogies sal hulle moet rekord kan hou van al daai goeder. So hulle het ook baie keer kostes soos hulle huur 'n kantoor of hulle huur kantoorspasie en hulle allerhande ander kostes wat hulle aangaan om hierdie vryskut inkomste te verdien en dit kan hulle aftrek. En hulle voltooi die opgawe, so niks van daai inligting gaan in 'n belastingopgawe deurgetrek wees nie, so jy voltooi die besigheidsgedeelte van die belastingopgawe waar jy jou inkomste verklaar en dan jou uitgawes wat jy aangegaan het daarso ook insit.
5: Baie dankie, ons het gepraat met die belastingkenner Piet Nel. En vir die jongste sake nuus sluit Renier van Sail nou by ons aan en hy se portefeuljebestuurder by Melville Douglas. Goeiemôre Renier.
8: Goeiemôre Estie en goeiemôre aan almal wat luister. Ek hoop dit gaan goed vandag. As ons kyk wat gebeur in die wêreld vandag, is dit 'n redelike stil dag, so ek het nie verskriklik baie om op terugvoer te gee nie, maar as ons 'n bietjie markvlakke gesels, dan sien ons die alle aandele indeks verkeer onder redelike druk vandag. Hy's laer met 0.7%, net in terme van Die maatskappye wat weeg op ons mark sien ons Pick n Pay is laer met 2.5% en Aspen farmaseutiese groep laer met so 2%. Aan die ander kant van die muntstuk sien ons die Tongaat of veel eerder ek vra om verskoning, Tungela, die steenkoolvervaardiger is op met 3.2% en ook Glencore op met so 2.6%. As ons so klein bietjie rand en sent gesels, het die rand verswak van vanoggend se vlakke. Hy staan teen 16.48 teen die dollar, teen so R22 teen die pond en dan 18.78 teen die euro. So as ons so klein bietjie kyk na ons kommoditeite, is die prys van goud 0.5% hoër op $4,020 per fyn ons. Ons sien dat die prys van Brent ruolie is redelik sterker vandag met hy is op met 4% op so $87 per vatjie Brent. Nou meeste Europese markte op die oomblik verhandel in die rooi en dan lyk dit asof die Amerikaanse markte so klein bietjie later in die groen gaan oopmaak. Dis my storie vir vandag. Jy moet 'n baie lekker dag verder hê. Totsiens.
5: Baie dankie en dit was Renier van Sail, portefeuljebestuurder by Melville Douglas. Die Hooggeregshof in Kaapstad hoor môre en donderdag president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek aan om die parlement se proses om hom moontlik in 'n staat van beskuldiging te plaas te stuit. Die president wil hê die afsettingsprosedure moet opgeskort word hangende die hersiening van 'n verslag deur 'n onafhanklike artikel 89 paneel wat bevind het dat daar 'n prima facie saak teen hom bestaan waarop hy moet antwoord. Dit is in verband met die diefstal van buitelandse Lita op sy Palapala wildsplaas in 2020. Die komitee is aangestel nadat die konstitusionele hof beslis het dat afsettingsprosedures teen Ramaphosa kan voortgaan. Elsbe Richard May doen verslag.
9: President Cyril Ramaphosa vra die Hooggeregshof om die parlement se afsettingsverrigtinge tydelik te staak. Hy voer aan die artikel 89 aanklagkomitee moet nie met sy werk voortgaan terwyl hy die onafhanklike paneelverslag betwis wat bevind het dat hy moontlik die grondwet oortree het rakende die Palapala saak. Die komitee stem nie saam nie en sê dit voer bloot 'n bevel uit van die konstitusionele hof. Die komitee voorsitter is Makashule Gana.
10: There's a committee we're going to oppose the urgent interdict application by President Ramaphosa, and that myself as a second respondent in the application needs to oppose this application.
9: Die speaker van die nasionale vergadering, Tokke Didiza, het aangedui dat sy die hof se beslissing sal eerbiedig. Sy sê die parlement se reëls verhoed haar om by die komitee se werksaamhede in te meng.
11: Actually, you have got two applicants. Or respondents rather in terms of this case. You have got the chairperson of the committee, you have got the speaker of the National Assembly. The impeachment committee chairperson working with the committee, they've agreed to oppose. And the speaker has listened to what they are saying, reflected on it, but also noting that the rules of parliament does not allow the speaker to interfere on the work of the committee. But the speaker files to abide and take a decision where the court will then clarify.
9: Ramaphosa sê die speaker se standpunt weerspieël die grondwetlike beginsel van die skeiding van magte.
12: The Speaker of Parliament has to do the work that she has to do. And she's independent and don't bring any influence to bear on her. And that is where the separation of powers comes into play. The state, as you well know, is composed by the executive, which is led by the president, by the parliament, the National Assembly, which is led by the speaker, and the judiciary, which is led by the Chief Justice. So those three must act independently. And so we subscribe to that.
9: Die hof moet nou beslis of die parlement se ondersoek hangende die president se hersieningsaansoek opgeskort moet word en of dit toegelaat moet word om voort te gaan terwyl die regsproses afgehandel word. Hierdie verslag is saamgestel deur Mkokeli Bandla in die parlement en ek is Elsbe Richard May vir SAK nuus.
5: Nou, ons het vandag gepraat oor spoedkameras in Johannesburg wat sedert Kersfees nie meer werk nie. En ons het vir jou gevra of is spoedkameras doeltreffend om motoriste se spoed op ons paaie te verlaag en hoe wetsgehoorsaam jy is. Hier is wat jy sê.
13: Ek kry en luister so na julle gesprek oor kameras op spoed, maar ek dink as die regering wil geld maak, moet hulle kameras op belangrike stopstrate en roubordse, dan gaan hulle geld maak. Want die publiek het geen gesag vir 'n roubord of 'n stopstraat nie. Hy voeter net oor. Frik Swart, Lichtenburg.
14: Terrence Baron van Rubik Wes wat praat. Ja, die spoedkameras. Kyk, ek is 'n vragmotorbestuurder en my GP, hy waarsku vir my, hy sê altyd vir my as 'n kamera of as 'n polisie, so dan verminder ek onmiddellik my spoed. So ek is klaar voorberei vir dit.
5: Baie dankie dat jy vandag saamgesels het en saam geluister het na Spectrum. Ek groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur Jean Estreisen, ons produksieregisseur in die ateljee Bongenkosi Moyo, ons medewerkers Elsbe Richard May, Jody Hendricks. My naam is Estie de Klerk. 'N Mooi middag vir jou. 360 is net hierna.

0: In die nuus gelees deur Martie Sprink. 'n Senior ondersoeker by IDAC ontken inmenging by die saak teen die hoof van misdaad intelligensie. 2 dood en 2 gewond in 'n afpersingsverwante skietvoorval in Franshoek en die tradisionele eerste minister van die Zulu-nasie afgedank. 'n Senior ondersoeker by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Brian Parayachi, het beweringe van politieke inmenging by die saak teen die hoof van misdaad intelligensie, Dumisane Khumalo en 6 ander intelligensiebeamptes ontken. Parayachi getuig voor die Madlanga kommissie van ondersoek. Hy het aan die kommissie gesê, IDAC beskik oor voldoende bewyse om die aanklagte teen Khumalo en die ander polisiebeamptes te staaf. Op 'n vraag van die kommissievoorsitter, regter Mbuyiseli Madlanga, oor hoe die saak by IDAC beland het, het Parayachi gesê 'n parlementslid van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het dit na hulle verwys. Die regsverteenwoordiger van die geskorste adjunkoof van misdaad intelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, swyg oor sy kliënt se mediese toestand. Khan se prokureur, Kailin Gairo, het vanoggend gesê dat Khan nie in die Kempton Park se landdroshof kan verskyn nie weens sy mediese toestand. Hy moes saam met die hoof van Valke in Gauteng, Ibrahim Kadwa en Tariq Downs verskyn het op aanklagte oor die onwettige besit van edelmetale. Die saak is tot 2 September uitgestel. Gerau sê die nodige mediese sertifikaat is ingehandig en die staat is tevrede dat daar 'n geldige rede is waarom Khan nie kan verskyn nie. Khan is einde verlede maand in Houghton in Johannesburg geskiet. 2 mans is doodgeskiet en 2 is gewond in Franshoek in die Wes-Kaap. 'N Polisiewoordvoerder, Ndaki Gwala, sê die 4 mans het buite 'n Spaza winkel gestaan toe aanvallers op hulle losgebrand het. Sy sê die voorval hou vermoedelik met afpersing verband. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die Vereniging van Staatsamptenare sê die besluit van die Openbare Beleggingskorporasie om die uitvoerende hoof te skors as voorsorgmaatreël is 'n groot stap om aanspreeklikheid by die OBK te herstel. Patrick Lamini is geskors weens 'n geskil oor die Lanceria lughawe belegging en beweringe dat hy 'n ouditeursfirma aangestel het om 'n forensiese ondersoek te doen sonder die raad se goedkeuring. Die adjunk hoofbestuurder van die FSA, Claude Naiker, sê die feit dat Lamini geskors is, dui op die erns van die saak. Hy sê die vereniging glo dat enige beweringe van ongeruimthede teen individue volgens die voorgeskrewe reëls ondersoek moet word. Die departement van binnelandse sake sê die getal ongedokumenteerde immigrante by die Messina repatriasiesentrum in Limpopo neem steeds af. Die departement se hoofdirekteur Albert Matsoong sê 17 busse het gister vanaf die repatriasiesentrum na Malawi en Zimbabwe vertrek. Die sentrum het reeds meer as 70.000 mense se dokumentasie verwerk sedert die proses 3 weke gelede begin het. Die Zulu-koning, Mosizulu Zwelithini, het die tradisionele eerste minister eerwaarde Tulasizwe Buthelezi afgedank. Die koning sê in 'n verklaring dat Buthelezi vrygeskeld word van alle pligte en verantwoordelikhede wat verband hou met die kantoor van die eerste minister. Geen redes vir die afdanking is verskaf nie. Hoofman Patasizwe Chiliza is aangestel as die Zulu-nasie se nuwe eerste minister. 'N Amerikaanse lugmagbasis in Jordanië is oornag in 'n Iranse misielaanval geteken. Jordanië sê 4 misiele is in die land se lugruim onderskep en geen ongevalle of ernstige skade is aangemeld nie. Iran het die aanval bevestig en ook aangedui dat verskeie Amerikaanse teikens in Bahrein getref is. 2 olietankskepe van die Verenigde Arabiese Emirate is ook deur Iranse magte aangeval. 'N Indiese bemanningslid is in die aanval dood en 8 ander is beseer. Dit volg nadat Amerikaanse magte gisteraand vir die 3de agtereenvolgende nag teikens in Iran aangeval het. Media in Iran berig dat 3 mense dood is terwyl reddingsoperasies voortduur. Die jongste oor en weer aanvalle volg nadat Iran die naweek gesê het dat hy weer die straat van Hormuz sluit. Die Amerikaanse president Donald Trump het gister in reaksie gesê dat Amerika vanaand sy versperring van Iranse hawens sal hervat. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. 'N Senior ondersoeker by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Brian Parayachi, het beweringe van politieke inmenging by die saak teen die hoof van misdaad intelligensie, Dumisane Khumalo en 6 ander intelligensiebeamptes ontken. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Helena van Vieren. Die volgende bulletin op RSG se die hooftrekke om 2:00.
1: 360. Jou blik op die wêreld.
0: sogenaamde grootsheid, greatness, soos dit die mense dit nou vertaal. Ons siening daarvan is 'n bietjie verkeerd. Ons bou daai standbeelde, jy het presidente, jy het bekendes, miljardêers, maar blykbaar fokus ons op die verkeerde mense. Ons dink hulle is die uiters suksesvolle mense, terwyl die ware enjin van die wêreld eintlik deur ons ignoreer word. Dis die gewone persoon op straat, mense wat direk by mense betrokke is in hulle lewens. Ons praat vandag daaroor en ek wil by jou hoor wie daai mense is. Is daar mense in jou gemeenskap wat vir jou so uitstaan? Ek gaan vir jou vertel van Eliot of George Eliot wat 'n boek geskryf het Middle March, juist daaroor. Dit gaan oor die nie historiese dade, soos wat hulle dit noem. Dit gaan oor die gewone persoon. Maar bly by ons daarvoor vandag. Ek het ook op 'n stadium afgekom op vreemde statistiek. En dit was nogal vir my skokkend dat vroue geneig is om baie seerder te kry of dood te gaan in motorongelukke. En dit is ook waarop my dokumentêr volgende week fokus en daar's so baie inhoud dat ek wel vir jou 'n stukkie van my gas, een gas wil speel. Ek het ook die persoon wat die eerste sogenaamde vroue crash test dummy, daai poppe, botspoppe ontwerp het vir vroue, het ek gevind in Swede. Professor Astrid, wat met my gesels, wonderlike werk wat sy doen, maar ek wil vir jou vandag so 'n uittreksel daarvan speel. Ons gaan in afstof, terug in tyd, ver, ver, en dis natuurlik 14 Julie 1789 en Pastieldag, wat die Franse Revolusie toe ontketen het. Ons het na twee, help 'n bietjie daar musiek en ergens oor see kuier ons dan in Spanje. Ons gesels uiteindelik met ons gaste daar by die Camino Frances. Dit en nog baie meer, lekker musiek, gesels saam hier in 360. Ek is Martielies Brink, welkom. Hier is Rob Thomas. MUZIEK

0: Rob Thomas met Hold On Forever. Ek wil hê jy moet vandag gesels. Vertel asseblief vir ons wie daai persoon in jou wêreld is. Ongelukkig kan ons nie meer praat oor die Seeding the Sava projek wat 1300 ander uitgestof het op 'n internasionale argitektuursprys vir studente nie. Ongelukkig kan ons gas nie meer vandag praat nie, so jy gaan vandag bietjie saamgesels. En soos wat ek vroeër vir jou gesê het, ons praat oor daardie gewone persoon. Soos ek sê gewone in aanhalingstekens, want ek weet hoe dit klink. Enige gewone persoon is ook nie net gewoon nie, ons is allemaal, ons nou maar mooi uniek en speciaal op ons eie manier. Maar die verpleer wat in die nachtskof werk, die onderwijzer wat 'n directe impact gehad het, bijvoorbeeld op jou leven en jou keuse vir loopbaanrichting of siening van die leven. Ons focus so op bekendes en leiers, in aanhalingstekens weer eens, en die mense in die nuus en die generaals en al die type van dinge en standbeelde wat opgerig word vir hierdie bekende name. Maar dit gaan regtig eintlik oor daardie gewone persoon, die nie historiese dade dan nou eintlik. George Eliot het 'n boek geskryf, soos ek gesê het, Middle March. Jy kan 'n bietjie gaan opkyk, en dis al in die 1830s gepubliseer. So, dit is 'n baie mooi, kan ek sê, filosofie wat hulle daar uitwys, is die gewone persoon, is die gewone persoon nie daardie bekendis. So sê vir my, wie is daai sogenaamde gewone persoon wat so groot impak het op jou lewe, regtig 'n groot rol gespeel het, of mense wat jy van weet, mense wat 'n verskil maak in hulle gemeenskap, is ook maar 'n bietjie goeie nuus vir die dag, nê? So ek wag vir jou, stuur gerus vir my daardie stemnota, dit is op ons WhatsApp-lyn, ek sal vir jou net hierna die WhatsApp-lyn herhaal, maar stuur gerus en dan vier ons daardie nie historiese dade en mense in die wêreld en gee hulle ook daarom net daar erkenning.
1: Waldevie Evergreen, die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleen Waldevie Estate, wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hier kies jy tussen luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevievergreen.co.za.
2: Dis altyd dieselfde ou story met jou. Ek soek dit, ek het dat nodig en om een of ander rede is ek altyd die een wat daarvoor moet betaal. Ek dink ons het 'n bietjie tyd apart nodig. Nie vir altyd nie, net tot ons weer op koers is. Hulle sê mos, die pad na jou hart loop deur jou sak.
3: Gee jou geld 'n bietjie ruimte tydens spaarmaand in Julie. Maak 'n Netbank 32 day notice rekening op die Money app oop en verdien tot 7.55% rente sonder enige maandelikse fooie. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer BSNV's geld.
4: Ons is trots om RSG se matriek afskeidprojek in samenwerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion aan te kondig.
5: Hierdie projek gee matriekleerders die kans om 'n pragtige rok of pak te ontvang vir hulle matriekafskeid, sodat hulle op hulle spesiale aand kan skitter.
4: Benoem 'n matriekleerling wat volgens jou 'n spesiale bederf verdien.
5: Stuur hulle naam, die datum van hulle matriekafskeid, of dit 'n meisie of 'n seun is, en bevestig dat jy hulle toestemming het om hulle storie te deel.
4: Skryf 'n kort motivering waarom hulle hierdie unieke prys moet ontvang.
5: Onthou, jy kan nie jouself benoem nie, en die matriekafskeid moet tussen September en Desember 2026 wees.
4: Stuur jou benoeming na info@rsg.co.za vanaf maandag 6 juli tot middernag sondag 19 juli.
5: Vir meer inligting besoek rsg.co.za of volg ons op sosiale media.
4: RSG se matriek afskeidprojek in samewerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion.
0: Baie dankie daarvoor julle en so 'n vinnige storie. Dit was nou einde verlede week het ek dit in die nuus gesien. So daar is 'n paartjie wat daardie rekord wou verbeter, 'n Guinness rekord wou opstel. So dit is Renato by Magaya, 'n nuwe titel vir hulle, hy en sy meisie Naira Roberto Ribeiro de Marin. Joh, wat 'n naam, fantastiese naam. Beide is Brasiliaans. En hulle wou toe die rekord breek of dan nou verbeter vir die meeste soene in 30 sekondes deur 'n paartjie. Hulle het op die ouend 195 soene aangeteken in 30 sekondes. Hoe's daai? Hoe baie kon jy al iemand soen in 30 sekondes? So ja, hulle is 32 en 33 jaar oud onderskeidelik en hulle gesê hulle wou die rekord verbeter omdat hulle glo dit is die beste, hulle is die beste paartjie in die wêreld. So wat 'n interessante titel om vir jouself te neem en op te stel. So daai paartjie, hulle het daai kennisrekord verbeter 195 soene in 30 sekondes. Dit klink nie vir my nou baie lekker soene nie, maar ja. Daai storie is beskikbaar as jy by e-pos wil stuur en ek het dit gekry op guinnessworldrecords.com. Dit is die bron vir die storie. Hier is alweer Dian klim op my voete en dan is dit help 'n bietjie daar musiek.

alweer Dian en alweer tyd vir help 'n bietjie daar. En aangesien ons fokus op Bastille, wat ook natuurlik elke jaar in Frankryk gevier word, ag in Franshoek gevier word oor die naweek. Dit is vandag 14 Julie 1789 en die Franse revolusie wat daar begin. Vandag sê help 'n bietjie daar musiek, help my met die revolusie. Revolution 45889, dis R50 per SMS. Ek wag vir daai voorstelle.

0: Dit is Juanita Du Plessis, Rowan Josh en Franja Du Plessis met Angels Above Me. Net hierna van haar engele in jou lewe.
1: In Dinsdag se skuif nader. Adrian hulle vaar op 'n kanoe deur die Amazone. Daar het 'n anaconda verby hulle geswem en dit voel of daar oral gevaar skuil. Adrian hoop Tito weet wat hy doen.
2: Luister na Skuif Nader op RSG.

0: klein mirakel van vlam. Absolute suiverheid. Altyd verbaas jy en nooit raak oë uitgekyk aan jou.
1: Vanaand verkien ons vuur en lig as element. Dit simboliseer krag en kreatiwiteit, maar ook suiwering en transformasie. Skakel gerus in vir vers en klank saam met my, Sofia van Taak, en die voorleser, Erika Wessels.
2: Ons praat oor die feit dat grootsheid nie gaan oor die bekendes en die leiers en die presidente en al die tipe van dinge nie. Dit gaan oor die gewone persoon wat 'n direkte impak op 'n ander persoon se lewe het. Baie keer op meer as een persoon se lewe het. En dit is daardie nie historiese dade wat dan nou gepleeg word. So ons hoor wat jy te sê daarop hier in 360.
3: Goeiemiddag, Harry Falconetiet Nation. Ja, ek weet van 'n dame wat hier by ons in ons gemeenskap werk, wat absoluut vereer moet word. Haar naam is Lorraine Spies. Sy is wasserraadslid, sy is af na paar jaar en sy doen nog steeds gemeenskap werk. So, van my kant af in Nysna wil ons graag vir Lorraine Spies wil ons vereer as een van die uitstekende en uitstaande dames in ons gemeenskap. Baie dankie.
4: Goeiemiddag RSG, my naam is Werner, my persoon wat verseker standbeeld moet kry is juffrou Ina Pretorius, oud juffrou by Hoërskool Randburg. Ongelukkig is juffrou Ina ook oorlede, maar juffrou Ina het regtig in my geglo. Vir een of ander vreemde rede het sy gedink ek gaan en sal goed wees met fisika en natuurlik het ek toe loopbaan in ingenieurswese toe gekies na skool en ek staan in hoof van 'n baie groot ingenieursmaatskappy in Suid-Afrika. Wat die juffrou in my raak gesien het, weet ek brintie waar nie, want ek het so min huiswerk gedoen, maar natuurlik sy het maar geduld getoon en daai inspirasie my gekweek. Baie dankie aan daai juffrou. Sy kort net 'n standbeeld nie, maar sommer 'n dorp na haar vernoem. Lekker dag julle, bye.
5: Mag dit wees. 'n engel uit die hemel was by my gewees in die hospitaal. Ek was in ICU gewees en is die enigste keer wat die suster gewerk het. Sy was 'n swart suster. Sy het die heel nacht by my gesit en my afgespons. Ek het 'n ontsettende hoë koors gehad en die dokters was baie, baie bekommerd oor my gewees. Inteendeel van my kinders gesê, dit gaan glad nie goed met my nie. En sy het die heel aand by my gesit, my afgespons en moed ingepraat en al hy 110 goeders. En ek wou die volgende oggend, wou ek vir haar 'n koppie koffie koop. Toe weet niemand van wie ek praat nie. En ek word toe uitgeskuif uit ICU uit na 'n privaat saal toe en daar sit by my op die vensterbank 'n widduif vir 5 dae ononderbroke op die vensterbank en na daai 5 dae het dit my begin beter gaan. Groete Andre.
2: Baie dankie daarvoor. Sjoe, wat 'n storie, né? Stuur gerus jou storie, daai persoon, die nie historiese dade wat daai filosoof geglo het eintlik die ware aandag moet kry. Ek wil net noem, dit is van 'n platform, dit is 'n ou wat ek volg op TikTok en ek geniet nogal die boodskappe of die dinge wat hy alles doen en wat hy daar bespreek. Hy sal baie van hierdie boeke sal hy dan nou gaan uitsoek en so aan en vir mense bietjie daarvan vertel. So ek waardeer sulke mense se werk wat hulle ook doen om mense bewus te maak daarvan, want dit is so 'n ou konsep wat daai. Wel, ek meen, ons almal weet, dit moet eintlik so wees, né? Dit moet eintlik so wees, maar die Johnny Thompson is self 'n filosoof en hy gaan nou baie van hierdie dinge weergee. So, lekker om met jou daaroor te gesels. Ek hoor van jou op die SMS-lyn ook en dan op RSG se WhatsApp-lyn in jou eie stem. 076-5366-961. Kom ons fokus 'n bietjie op die positiewe vir die slag, né? 076-5366-961. En as 'n liedjie gestuur is, hier is Eric Clapton met Change the World.

0: Andrew Swiggers met Wake Up en For It Change the World van Eric Clapton. Ek luister so lekker na jou stemnotas. Kom ons hoor wat jy alles gesê het oor hierdie gewone mense wat op die ou end met hulle nie historiese dade 'n geweldige impak het.
1: Matilie, dis maar net iets soos die eerste keer wat ek inskakel. Hoe net sê, ek is geskiet 1992 in die been. Ek was een goeie dochter gewees. En het geweet om wat te doen. En het my baie mooi gehelp. Ek was daar in Tjumere en aan Pretoria. En die juffrou wat ek op skool was, wat die beste was, was juffrou Daleen. Was in die gestremde daar in die bewending daar in Island aan Pretoria gewees. En geniet die dag verder. En geniet die program.
2: Hallo Martelies, Esther van Pretoria. My seun was op universiteit in 'n motorongeluk in Hatfield, Pretoria. En hy het my na 8 die aand gebel, hulle het eksamen geskryf. En ek het onmiddellik gery na die ongeluksmeel toe. En toe ek daar kom, toe sê die kind vir my, mama, 'n swart man het al my goed gevat en dit in die polisie, vir die polisie mense gegee. Gaan haal asseblief my laptop en my handboeke en alles. En hy het die hele tyd met my gepraat, hy het gesê ek moet uitklim, die kar kan moontlik aan die brand slaan en hy het my gehelp en mama, jy moet vir hom dankie sê. En ek het die goed by die polisie manne gaan kry en dit in my motor gelaai en ek is saam met die kind hospitaal toe en ek vra hom later die nacht, toe is dit nou al na 12, wie was dit, hoe lyk hy, waar? Hy sê mama, toe ek vir jou sien, toe ek omkyk, toe is hy nie meer daar nie. Dit kon net 'n engel gewees het wat daardie aand saam met my kind op daardie ongeluksneel was. Dankie vir 'n wonderlike program.
0: Dankie vir daai boodskap. Iemand sê, my naam is Annel Besuidnout. Ek breek vandag 'n lansie vir Vrede Michaels. Vrede Michaels in ons gemeenskap is werksaam daar by die Hessequa munisipale kantore in Melkhoutfontein. Vrede werk ongelooflike lang ure om allerlei probleme in ons gemeenskap aan te meld en uit te sorteer. Sy is nie net 'n gewone klerk nie. Sy is ook wijk 1 sekretaresse en projekkoördineerder vir al wat 'n ramp is. Van krag wat af is tot waterprobleme en alles tussenin. Sy sorg dat die gemeenskapsaal altyd skoon en netjies is vir mannekrag en binnelandse sake se besoek en onthou ons almal om op te daag op hierdie datums. Die naweek het daar 10 wonings afgebrand in Harmonie Park, Melkhoutfontein. Baie swaar daai Saterdag nag. Nie net beman sy alle elektroniese platforms nie, maar ook kommunikasie tussen raadslid Reynie se kantore, ek hoop ek het daai nou reg, die brandweerhoof en rolspelers in die gemeenskap om 'n paar te noem. Haar lang ure kom met groot persoonlike opoffering. Vrede, die engel het voorwaar oor jou ouers se skouer geloer toe hulle jou benoem het. Mooi naam. Dankie Vrede, ons sien raak wat jy doen. Ons waardeer jou. Dankie vir daai mooi boodskap.
3: Goeiemôre, Matelies, dis Hanie Williams hier van Kaberga. Ek het dit al in die verlede gesê en ek sal dit aanhou sê tot ek my laaste asem uitblaas. In 1977 77 was daar 'n juffrou op Albertina, juffrou Karina Rabi. En sy het vir my ouers 'n bedrag geld geleen omdat hulle nie kon hulle wou graag 'n huis gekoop het en hulle kon dit net nie bekostig het by die bank om die deposito te kry en ja, die lening te begin aangaan nie. Maar as hulle dan 'n sekere bedrag kon gegee het, dan kon hulle die lening dan nou kry by die bank. En my ma het geweet wat ek kan doen nie. En juffrou Karina Rabi het vir my ma die geld geleen. My ma het elke sent nou aan haar terugbetaal. Maar was dit nie vir Karina Rabi in 1977 nie, kon my ouers nie die huis koop nie. En die huis het later van tyd

0: Dit was bekend as die ou pastorie daar op Appertina. Die later van tyd na my pa se dood het my ma die huis lang jare daarna verkoop en met daardie geld het sy vir haar 'n ander plek gekoop en na haar dood het sy 'n behoorlike bedrag aan elkeen van ons 5 kinders nagelaat. Ek gaan tot dit my asem uitblaas, Karina Rabie sien as die engel in die lewe van die Laurens gesin van Albertina. Baie liefde, groete. Ek hoop jy het my liedjie gehoor wat ek gister vir jou gesing het met jou verjaarsdag, Martelies. Groete.
1: Baie dankie.
2: Goeiemiddag, Martelies. Ek het ook kan ook praat van wonderwerke in my lewe en ons lewe. Ons was kort getroud geweest en my man het net begin skool hou. Hy het nog nie eens 2 jaar skool gehou nie en ons is in 'n geweldige motorongeluk waarna hy verskeie maande in die hospitaal moes deurbring. Maar op daai stadium van die onderwys kon hy net vir 'n maand vol en 'n maand half salaris ontvang het. Maar al die tyd wat hy toe nou in die hospitaal was, het hy elke maand sy salarischeck in die pos gekry. Dat ek dit gaan afhaal het en kon wissel het. Toe hy weer eindelijk by die skool gekom het, kry die eerste maand net R9 en die hoof vat om Pretoria toe sê, hulle gaan nou hoor wat gaan hulle. Ja, sê hulle, maar jy het geld gekry wat jy nie verdien het nie. Sê, maar dis nie my probleem nie. Toe vraag hulle vir hom, nou hoeveel kan hy terugbetaal? En ek dink, destyds het hy gesê, dis nie, ja, dis baie jare terug. So R9 'n maand totdat dit afbetaal is. Nou my sekerheid is dat die liewe vader vir ons 'n engel daar beskik het in die onderwysdepartement om sy cheque vir hom elke maand uit te skryf en te pos, want voor dit het daar nog nooit so iets gebeur nie. Hulle het vir ons, hulle gesê, vir my man gesê, dit het nog nooit in die onderwysdepartement gebeur dat 'n ou wat net op 'n maand vol en 'n maand half salaris geregtig is, sy cheque in die pos beskryf. So ek glo daar is engele wat die liewe vader vir ons stuur om vir ons pad vir ons makliker te maak. Baie dankie.
1: Baie dankie vir die boodskappe. Ek beloof na 2 gaan ons nog van die boodskappe uitsaai, hoor. Dankie vir die mooi stories, mense. Julle maak almal vir ons weer moedig hier op 'n mooi manier.

0: Skal in van Jaarsveld met stiltes, bly by ons amper tyd vir afstof. Ons gaan na 1789 en die Franse revolusie. Ek wag vir daai voorstelle vir vandag. Help 'n bietjie daar met die revolusie is die tema vir vandag se musiek wat ek vir jou na 2 speel. Ek beloof ek gaan nog van daai stemnotas speel, maar eers moet ons luister na so uittreksel net vinnig oor hoekom vroue soveel seer kry en baie keer ook noodlottig gewond word in motorongelukke. Fascinerende statistiek uit verskillende navorsingsoorde, maar dit dan eers volgende week, maar net so uittreksel net hierna.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur, of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Kyk hierdie Dinsdag aand om 7 op S3 na Top Billing, waar ontwerper Lizaan Vivier ons klerekaste herontwerp deur kreatiewe stylering. Metro FM DJs Nomuzi Muzli Mabena en Siabonga Scoop Ngwekazi stel modetendense. En die kuns van Utata Madiba is die held van kunstenaar Louis Janse van Vieren en skrywer Hadi Olivier se versameling. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag aand om 7 met 'n heruitsending Sondag 1:00 op S3 en Dinsdag 9:30 op SABC1.
0: Diep nuwe wortels in die Suid-Afrikaanse wynbedryf. Baie welkom in die ateljee in die Reine Wynheid aan Kamen Stevens Wyne, Kompanjies Drift, Zoetendaal en Visio Windners. Hulle bespreek sukses ten spyte van groot uitdagings en hul hoop vir die toekoms van wyn in Suid-Afrika. En Mel, die storieverteller, sê wat haar gunsteling wyn en kos ervarings is.
3: En as die ys gesmelt het, dan gooi ek nog ys en so kan jy die hele dag lekker buite in die son sit.
0: Dis die Reine Wynheid met my Martielies Brink, beskikbaar op al ons digitale platforms. www.rsg.co.za, die RSG app, YouTube, Spotify en SABC+.
4: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Lizet Volkwyn, lewensafrigter en menslike leenverklikker, oor haar lewe met myasthenia gravis, 'n seldsame outoimmuunsiekte wat spiere verswak en die eenvoudigste daaglikse take uitdagend maak. Lizet deel haar persoonlike ervaring van diagnose, behandeling, herstel en hoe sy geleer het om haar lewe teen 'n nuwe pas te leef. Hierdie week se geestesgesondheid word nie regstreeks uitgesaai nie as gevolg van sportuitsendings. So jy kan na hierdie program luister as 'n potgooi, laai dit af by rsg.co.za of luister daarna op RSG se app. Dis geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
0: Onthou, jy kan nog matriekleerders ondersteun en dit is met ons matriekafskeidsprojek. Hulle werk hard hierdie jaar en dan is daar van die leerders wat nie noodwendig self daai rok of pak vir hulle matriekafskeid kan bekostig nie. So RSG natuurlik saam met Elizabeth Calloway Academy Fashion gee 'n spesiale meisie of seun die kans om 'n gratis rok of pak te ontvang vir hulle groot aand. As jy 'n matriekleerder ken wat hierdie hulp nodig het, stuur vir ons 'n e-pos by info@rsg.co.za. Daar sluit jy nou in die naam van die matriekleerder, hulle matriekafskeidsdatum, of dit 'n meisie of seun is, en natuurlik moet jy bevestig of jy hulle toestemming het vir hulle storie om met ons te deel. Moet ook 'n kort motivering insluit en vertel vir ons hoekom hulle hierdie rok of pak verdien. Onthou, jy kan nie jouself benoem nie, mense, en die matriekafskeid moet tussen September en Desember 2026 plaasvind. Benoeming sluit Sondag 19 Julie om middernag. Besoek ons webblad vir meer inligting, dis rsg.co.za. Help ons om drome waar te maak met RSG en Elizabeth Calloway Academy of Fashion.
5: Jy luister na 360 op RSG.
0: Dit is dokkie seisoen en ek het afgekom op statistieke wat my baie bekommerd gemaak het en ek het gewonder hoekom lyk die situasie so vir vroue in motors. En dit kom daarop neer dat vroue baie seerder kry en 'n baie hoër kans het om dood te gaan in 'n motorongeluk as mans. Toe kom dit uit, daar is byvoorbeeld die sogenaamde, en ek gaan sommer nou in Engels sê, crash test dummies, wat gebaseer is op die tipiese manlike liggaam. En ons weet mos nou, ons is verskillend en is heeltemal anders gebou. En ek besluit ook gaan bietjie navorsing daaroor doen. Dr. Cornel de Jong gaan hierso vir ons sê wat sy opinie is. Hy is 'n forensiese konsultant by Injury Biomechanics, die Southeast Forensic Konsultante. Hy is een van my gaste daarby. Ek het ook die professor gekry wat die heel eerste vroulike sogenaamde crash test dummy ontwikkel het. Sy gaan ook vir ons meer vertel oor daardie hele ontwerpproses en hoekom sy besluit het om daarop te fokus.
6: So die statistieke wat toon dat vroue hoër risiko vir beserings in motorongelukke het, word verseker in die algemeen deur die wetenskaplike literatuur ondersteun. Verskeie groot studies het al bevind dat vroulike insidente selfs nadat faktore soos ouderdom en die voertuigtipe waarna hulle ry, die sitposisie en ook die erns van die botsing in ag geneem is, is hulle meer geneig om sekere beserings op te doen as mans. Daar was byvoorbeeld bevind dat vroue 'n hoër voorkoms van sweepslagbeserings, wat ons ook ken as whiplash, ervaar. Daar's ook 'n hoër voorkoms van matige tot ernstige beserings in frontale en sy-impakte. Hulle het ook 'n groter risiko vir beserings aan die onderste ledemate. En in sommige studies is dit bevind dat hulle ook 'n hoër risiko het vir noodlottige beserings onder soortgelyke botsingstoestande as mans. En die redes hiervoor is egter baie kompleks en ook veelvuldig. En waarskynlike redes sluit die volgende in. Dit kan wees verskille in liggaamsbou. Vrouens is byvoorbeeld tipies kleiner in liggaamsgrootte en het 'n laer liggaamsmassa. Hulle het ook verskillende patrone van liggaamsvetverspreiding deur die liggaam. Hulle het verskille in beengeometrie en beendigtheid en veral om die heupe. Waar die heupband van die veiligheidsgordel die liggaam se respons tot 'n groot mate beheer tydens sy impak. Verander 'n veiligheidsgordel respons as gevolg van die manier hoe hulle sit. Tipiese sitposture anders as vir mans en ook die posisie op die sitplek. Vrouens sit tipies nader aan die stuurwiel en of die voorste paneel, die dashboard soos ons dit noem, en dit kan ook 'n faktor wees. Dan is daar ook verskille in spiermassa en nekspierontwikkeling en dan ook historiese voertuigveiligheidsontwerpe wat hoofsaaklik vir die gemiddelde manlike insittende geoptimaliseer is of geoptimeer is. En die goeie nuus is wel dat hierdie verskil in beseringsrisiko tussen mans en vroue mettertyd kleiner word, soos voertuigveiligheidsstelsels meer gevorderd en meer verteenwoordigend van verskillende insittendes raak. So dis dan nie alles slegte nuus op hierdie stadium nie.
0: Dit dan volgende week se dokumentêr net vir jou so 'n idee, want daar's so baie inligting om te deel. Nou mense het nie genoeg tyd in die 25 minute van die dokkie om al daai belangrike inligting in te sluit nie. So wees dan volgende week daarvoor ingeskakel. Komende donderdag kan jy ook natuurlik luister om 8:00 vir die week se dokumentêr.

0: In die twee nuushooftrekke gelees deur Martlies Brink. Die parlement se afsettingskomitee sê hy glo dat die Wes-Kaapse Hooggeregshof die groenlig sal gee dat sy ondersoek na die Palapala saak kan voortgaan. Die komitee sal môre president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek teenstaan om die afsettingsproses vir eers te staak. Die president wil eers die verslag van 'n onafhanklike paneel uitdaag wat bevind het dat daar wel 'n saak teen Ramaphosa kan wees. Die verslag het gelei tot die totstandkoming van die afsettingskomitee. 'N Senior ondersoeker by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Brian Padayachi, het beweringe van politieke inmenging by die saak teen die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo, en 6 ander intelligensiebeamptes ontken. Padayachi het aan die Madlanga-kommissie gesê, IDAC beskik oor voldoende bewyse om die aanklagte teen Khumalo en die ander polisiebeamptes te staaf. Op 'n vraag van die kommissievoorsitter, regter Mbuyiseli Madlanga, oor hoe die saak by IDAC beland het, het Padayachi gesê 'n parlementslid van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het dit na hulle verwys. 2 mans is doodgeskiet en 2 is gewond in Franshoek in die Wes-Kaap. 'N Polisiewoordvoerder in Dakhe Gwala sê die 4 mans het buite 'n Spaza winkel gestaan toe aanvallers op hulle losgebrand het. Sy sê die voorval hou vermoedelik met afpersing verband. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. En Oekraïne sê nog 11 Russiese skepe is oornag in die see van Azov deur Oekraïense hommeltuie getref. Volgens die bevelvoerder van Oekraïense hommeltuigmagte, Robert Brovdy, het die teikens 5 olietankskepe ingesluit. Hy sê dit bring die getal skepe wat die afgelope 9 dae getref is op 116 te staan. Die Russiese ministerie van vervoer het vroeër gesê dat vrag wat via die see van Azov vervoer word, moontlik na ander vervoermiddels op ander roetes herlei kan word weens die toename in Oekraïense aanvalle. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

0: Inspiration met Ola Moog, die tweede uur van 360, saam met my Martelies Brink. Ek hoop dit gaan goed by jou, en dat jy lekker die muziek luister, volgende ook jou keuse van muziek met, help een bietjie daar, en ons gaan nog luister na van jou notas wat jy gestuur het op WhatsApp oor daardie gewone persoon en die impak wat hulle op jou lewe gehad het. En dit is sommer so 'n filosofiese kwestie wat al in die 19de eeu in 'n boek uitgekom het, waar die persoon gesê het, ons mis die punt. Die punt, as het kom by grootsheid, gaan nie oor leiers en mense wat namaak en wat standbeelde kry nie. Grootsheid gaan oor daai een persoon wat in hulle spasie van invloed 'n regtig impak op mense se lewens het. So bly by ons daarvoor. Dit is 'n bietjie later nog van daai stemnotas.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSMV's aanlyn, standaard tariewe geld.
2: Jy wil nie peesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, om dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
3: Hoe ontwikkel geel vet by beeste en meenkundige soms dat dit gesonder is as wit vet? Sjoerd en Kate van Feedtech gesels in woensdagse RSG Landbou met ons hieroor. 'N Rooi vleisprodusent van die Lindley omgewing in die Vrystaat, Pieter Meyer, is onlangs aangestel as voorsitter van die Rooi vleisprodusente organisasie in die provinsie. En die departement van landbou het 'n skikkingsooreenkoms met landbouorganisasies SAAI, Vrystaat Landbou en Sake Liga bereik. Ons het tydens 'n persgeleentheid met die minister van landbou Willie Oukamp en van die ander rolspelers gesels. Woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
4: Donderdag aan 16 Julie is dit my voorreg om agter die hoor mikrofoon in te skuif. Dis dan die derde aflewering van RSG se verskeidenheidsmusiekreeks. Ons gaan fokus op die musiek van hierdie man. En 'n baie spesiale gas het ingestem om die program saam met my aan te bied.
5: Hy was ontsettend lief vir Suid-Afrika en hy het altyd hierdie drome gehad oor hierdie ongelooflike land en waartoe dit kan gaan. As jy werk kan jy letterlik enigiets bereik.
4: Hoor, donderdag aand 16 Julie om 8:30 saam met my Willem Pelser.

0: Ons luister voor ons musiek maak na nog van die boodskappe wat jy deurgestuur het oor daardie merkwaardige mense in jou lewe.
1: Goeiedag. Ek wil net graag hierdie deel. My vriend Cornelis Brand, hy koop goed soos kruideniersware, pak het in bokse en deel het in die straat uit. Niemand weet daarvan nie. Net hy weet daarvan en ek weet daarvan. En hy doen het so gereeld of sommer net 'n boks koekies vir iemand wat in die straat is. Hy berei voor vir sy pad en dan deel hy dit uit waar dit nodig is. Hy is soos in my absolute held. Dankie vir hierdie geleentheid.
2: Goeiemiddag RSG. Nog 'n merkwaardige dame, haar naam is Martie Besaidnout, wat by 'n bejaardetehuis werk wat mense help met versorging. Kyk na hulle, gee hulle liefde, gee hulle aandag en help hulle met alles wat hulle is en wie hulle is. Praat moed in, sy is die beste merkwaardige vrou wat ons ken. Mag sy 'n geseënde dag verder hê. Baie dankie.
3: Goeiemiddag, my naam is Dion Botha. Ek het 4 jaar terug 'n baie groot hartomleiding operasie gehad by Steve Biko. Die aand voor die operasie het die dokter vir my gesê ek het 'n 30% kans op oorlewing. En daar was 'n suster gewees met die naam van Kim Tsakare. Sy het by my kom sit, sy het my hand vasgehou, sy het saam met my gehuil. Na die operasie het daai vrou my versorg. Sy was kort by my om te kyk of alles alright is, alles goed gaan. En tot vandag toe, 4 jaar later, is net so oor die 4 jaar nou, is ons vriende, ons kommunikeer daagliks met mekaar. 'N wonderlike persoon wat regtig mense se lewens verander.
4: Hallo RSG, my storie gaan terug na 1993 toe. My dogtertjie was 18 maande oud en sy het 'n slegte karongeluk gehad. Ons was in die hospitaal gewees in Natal en een van die susters het nie meer op die nacht na my gekom te werk by my kind was. Of my te sê, jy te gaan sleg met jou kind, jy moet 'n tweede opinie vra. Sy kan nie vir my sê wie sy was of waar sy vandaan kom, maar sy al wat sy vir my wou sê is, ek moet 'n tweede opinie vra. Maar toch, volgende dag het ek die suster gesoek, maar kon haar nie kry nie, maar ek het haar tweede opinie gevra en die Heer het haar gered. Vandag is sy 35 jaar oud en sy gaf my nog 'n pragtige kleinkind gegee. Baie dankie. Veldig.
0: Dankie almal. Ek wil vanoggend ook sommer sê, via Nel, nee? Daar in Johannesburg, ons programskeduleerder is my persoonlike redder, baie keer in oomblikke soos die en Ashon en Daniele, dankie julle vir die hulp, wanneer die internet wil saamspeel. So, ons het uiteindelik jou muziek vir jou gereed, vir vandag se help 'n bietjie daar met die revolusie, die Franse revolusie, vandag, wat was het, 1789, en Bastille wat so gevier word dan nou eindelijk? Baie dankie. Hier is die voorsteller, daar is 'n klomp wat hier gekom het. We Don't Need No Education van Pink Floyd het Johan van Wongo voorgestel. Four Non Blondes, So What's Up, sy sing van 'n revolution. Paul Erasmus is van Sanine, Pizza Burning van Midnight Oil, Gina van Oudsoren. Dan het 'n paar mense ook gevra vir Tracy Chapman, se Talking About a Revolution, fantastiese liedjie. Mariana Strydom van Hartenbos en Roel Ferreira is een van daai mense, twee van hulle. En dan kom daar ook, toe kom daar baie boodskappe deur vir die Beatles. Revolution. Miranda van George het daarvoor gevra, hele klomp mense het daai boodskap deurgestuur op die SMS-lyn. So ek gaan daai vir jou speel vandag. Ons het hom lanklaas gespeel. Daar's ook Revolution Baby van Transvision Vamp, Norman Becker van Wellington. En ja, Willem van Durban het ook gevra vir Tracy Chapman. Geniet vandag se help 'n bietjie daar musiek met die revolusie.

0: Dit voel vir my soos die rockerigste Beatle liedjie. Ek weet nie of jy saamstem nie. Dit het nog altyd vir my so gevoel. The Beatles met Revolution hier op RSG en daai ene kom van 1968 van daai album, White Album natuurlik. Jy is ingeskakel by 360. Ek hoop jy het hom geniet en dat jy nou wakker is op hierdie stadium van die geveg op 'n Dinsdag. bly by ons oor see. Ons gaan 'n bietjie kuier in Spanje en daar is 'n jong dame van 12 wat saam met haar grootouers en ouma en oupa dan nou Christine Coetzee en Swan die Camino Frances gaan stap het en ek het 'n boodskap gekry van hulle vanoggend met die gedeelte wat hulle nou afgehandel het. Ons hoor hoe hulle dit ervaar het. Bly by ons daarvoor. Dit is oor so 8 minute.
1: Dinsdag aand gesels ons met Zani van Jacaranda Learning oor leerstyle, die balans tussen studies en alles anders wat die lewe van ons vra, groepstudie, ekstra klasse en sommer 'n hele rits praktiese wenke om leer lekkerder te maak.
2: En 'n mens mag nee sê. As jy sien 'n ding raak te veel en jou emmertjie is soos in die negatief in. Mens mag nie sê en ek dink dit is ook 'n belangrike vaardigheid om aan te leer.
1: Jy wil nie hierdie gesprek misloop nie. Dis 7:30 in Kompas.
3: In 14 Julie se RSG Kuns word daar gesels oor die Klein Karoo Klassiek, 'n internasionale klavierkompetisie in Kaapstad en Texmark. RSG Kuns, Dinsdag aand steeds om 8:00. Maar heel wat korter. Kom kuier saam met my, Kristal Webber.
0: Ek het vroeër verwys na ons dokumentêr seisoen en daar's sommige dinge wat nie altyd maklik verklaar kan word nie, soos byvoorbeeld om te sê dat iemand met die helm gebore is. Sulke mense word in die volksmond beweer besit unieke gawes soos om die toekoms te voorspel, 'n aanvoeling te hê vir 'n ongeluk of 'n ramp wat 'n familie tref of selfs om te weet wanneer iemand sterf. Hoe waar is die beweringe en wat beteken dit regtig om hierdie helm gebore te wees? Benewens die getuienisse van 'n aantal mense, gee 'n mediese dokter en twee predikante hulle opinies hieroor in die RSG dokumentêr program komende donderdag aand om 8:00 met die helm gebore. Ek kan dan daarvoor inskakel, dis natuurlik die 16de en dit word aangebied deur Flip Loots. Baie dankie daarvoor, komende donderdag 8:00, geniet daai lekker luister, baie interessante onderwerp. Hier is Nadine.

0: Dis die klanke van Ariana Grande en John Legend met Beauty and the Beast. Op RSG voor dit Nadine en Bly. Bly by ons volgende, ons het 'n bietjie van anderste erns oor see vandag. Dit is 'n baie mooi storie en dit is mense wat nou al baie van hierdie Caminos gaan stap het en besluit het hulle vat die 12-jarige kleinkind Lara Stepcic saam. Ek hoop ek het daai reg uitgespreek. Christine Coetzee is aan die woord. Erns oor see gaan ons na Camino Frances in Spanje. Christine, jy sê jy het nou vir my vanoggend 'n boodskap gestuur waar jy gesê het waar jy trek en waarmee jy klaar gemaak het. Jy is klaar in Santiago. Op hierdie stadium kon jy dit toe klaar maak. Dankie vir die opvangs wat jy vir ons gesoek het.
1: Ons het klaar. Kan ek net eers gou groet. Hola, Suid-Afrika. Ja, ons het nou net so pas klaar gemaak, maar het release is op 'n ja, dit was ongelooflik vir die kathedraal en al die stappers wat daar inkom met vlaai en dinge. So nee, dit was wonderlik geweest. Ons het sowat 600 gestap en is 'n groot mylpaal vir ons almal.
0: Ek gaan hulle vir jou vra.
1: En ons is,
0: ja. Nee, maak maar klaar.
1: Ja. Nee, ek wou gesê ons het so gemiddeld van 26 dag stap oor 22 dae. En ons moes so amper 200 uitsny want later moet terug aan skool toe, so ons het van Logrono na Lyon op 'n trein gery. En dit is die Meseta gedeelte wat ons uitgesny het, want dit is 'n warm, droë gedeelte. Ja, terwyl ek daarmee besig is, hierdie Camino van ons is gelyk aan hitte. Ons het in die hittegolf beginne stap en dit was 'n geweldige uitdaging geweest, hoor.
0: Ek kan my voorstel. So, ja. Dit is 'n lang pad. Dit is mos nou op hierdie stadium baie warm ook in Europa en die algemeen groot uitdagings daar. So maar Christine, voordat ons nou praat oor die een wat jy nou gestap het, hoekom al die Caminos? So jy kan vir ons net vinnige idee gee van wat jy alles al gestap het. Jy het jou dogter ook al saamgevat. Die jaar besluit die kleinkind saam. Ja. Vertel vir ons die motivering.
1: Ja,
0: vir party mense is dit geestelik. Hoekom doen julle dit?
1: Ja, jong, ons hou van stap. Dit is die punt. Baie mense doen dit oor 'n geestelike rede. Ek wou net skien vir jou sê die Camino word in 3 opgedeel. Dit is eerstens as jou fisiese. Ek meen niemand kan net 8 ure per dag om te oefen nie. Dan kom jy by die emosionele wat jy vir jouself sê, hoekom op die aarde doen ek dit? Want lekker is dit nie. Dis harde werk. En dan kom jy die soekkundige gedeelte en ek dink dis wat vir jou na jou eerste Camino wat vir jou fascineer en vir dit weer en weer laat doen is jy stap met of jy nou oud of jonk of gelowig of nie gelowig is nie, jy stap vir 33 dae as jy dit die volledige een doen saam met 'n stroom mense, jy kry saam swaar. Jy gaan na 'n diens toe hier in Santiago en dit is net iets wat met jou gebeur en jy vind aanklank daarbey en ek dink is die eenvoud daarvan. Jy eet wanneer jy honger is, jy drink wanneer jy dors is en jy slaap wanneer jy moeg is. En jy bind 'n band met die stroommense, al kan jy nie een woord verstaan wat hulle sê nie. Ons het 'n paar Nederlanders nou gehad, so ons kon 'n bietjie verstaan van hulle. Maar verder kan jy omtrent niks verstaan wat die mense sê nie. Maar jy het, almal het dieselfde passie. Ons het 4 Caminos nou gestap in Spanje, 2 tel Noordhuis wat in die kus is waar ons dogter Extend 'n gedeelte saam gedoen het en dat is nou die tweede Frances gedoen. En dat is laas jaar 'n gedeelte van die Mosel Camino in Duitsland gedoen. Ek dink as jy gogga eers gebyt het, dan kom jy maar net weer en meer. Ons het een in by Erns van Uniondale na Mosselbaai ook al gedoen. So ja, ons hou van stap en is die voorreg dat ek en Steve dit saam wil doen. Dis om wat te doen.
0: Christine, om 'n 12-jarige saam te neem, daar is verantwoordelikheid. Ek is jammer vir skool, want ek dink sy is besom 'n fantastiese wêreld te verken. Is 'n skool op 'n hele ander vlak. Nee, so wat is daar uitdagings daar vir julle om iemand saam te neem wat bietjie jonger is? Hoe was dit om vir Lara saam te neem?
1: Ons was gespanne daaroor Matielies aanvanklik, want ons het nie geweet, ek meen sy is atleet, ja sy is fiks, dit het ons geweet, maar sy het 'n vol program, sy het skool, sy het nie regtig gedink waarvoor laat sy haarself in nie. Sy het geweet ons gaan 2 dae Parys toe en dis wow. En dan verder gaan ons maar 'n bietjie stap, maar dit was toe nou nie so nie. Sy het letterlik oor die Pyrenees het ons aangesluit by 'n vrou van Australië wat wonderlik vir haar was, gemotiveer het en geprys het. En so dag 3-4 het sy in die ritme gekom van die Camino en dit was, sy was 'n sterretjie. Sy het vir ons op 'n stadium gemotiveer, nie ons vir haar nie, hoor. Dit was regtig, sy het ons, dat is jou nie ouma en oupa, julle kan beter as dit doen. So nee, sy was, en soveel mense het haar langs die pad geprys, hoor. want daar was nie so goed 'n 2-12-jarige op ons roete nie. Sy het soveel geskenkies gekry, mense wat sma op 'n Sondag is al die plekke toe, maar dan gaan ons in die restaurant in die een plek, hulle sê die nee, daar is nie kos nie, en toe hulle sien die kos is, Lara is honger, hulle sê die restaurant se lig aan, hy maak vir haar toe broodjie, gratis vir net en sê, so is vir jou kleindogter. Jy weet, sulke goed gebeur, grove smid het vir Camino kruis gemaak, uit sy werkswinkel uit, en vir haar gesê, hier is vir jou kruis. Is dis net, hulle sê maar as die Camino, wat is het provaai, voorsien, Camino voorsien, dit is sulke goed gebeur net met jou hoor. So, wil jy met Lara gaan praat, sy sal miskien ietsie wil sê?
0: Ons gaan nou met haar gesels, want jy moet nou eers vir ons vertel van die plek, ne? Ons wil gevindig dier jou oor, Christine, die Camino Frances in Spanje en die route bykie verken. Kan jy vir ons net die idee gee van wat jylle sien, die topografie, jy het gesê jy versikkel om die mense te verstaan, maar vertel vir ons van die type mense en die type kos wat jylle bijvoorbeeld ook op die pad kon geniet.
1: Ek kan vir jou net sê, as iemand dink Spanje is plat, hy is nie plat nie, hoor, en die ouwe die raak, hoe meer raak hy op en af. En ons, wat vir ons uitgestaan is, die tapas, en die Spanjaarde kan heerlijke slaai maak, en so Steve sal sê, die mooiste brug, en dan in die Achtermara is hulle kilometers definitief langer as ons Suid-Afrikaanse kilometers, maar ons het daar deurgekom, nee, hoor, dit is prachtig, Spanje is groen, prachtig, veilig, mooi, die bouwstijle, die kerke, ons probeer in al die kerkies ingaan, en dit is net is wonderlik. Dan het ons verder, jy weet, Matilie, selfs as jy nou die hele route gestap het, is hier in Santiago, is hier een centrum waar jy kan gaan, en vir mense wat nie het nie die moed en die kracht het om aan te gaan in realiteit terug te gaan realiteit toe, dan kan hulle berading kry, so erg beïnvloed dit jou, dat as jy jy ontmoet sulke wonderlike mense, wat dieselfde passie het as jy, dat jy sukkel om terug te gaan, besef jy met terug aan realiteit toe, so daar is self sulke fasiliteit. Ek het met 'n kamera gestap, met 'n videokamera die hele tyd, en wel myself ons 'n videokamera en Steve neem foto's, so ek gaan nou 'n fliek maak, uiteindelik, en ja, so ons sal dan, uiteindelik sal ek dit saamstem met die regte muziek en die foto's en byskrifte en onderskrifte en ek dink dit gaan iets van Lara wees wat sy vir altyd sal kan koester en troetel en kan na kyk een dag as sy hoe oud ook al is. Maar ek sê nou vir jou, sy gaan dit weer doen. Sy sê nie nou so nie, so sy gaan dit weer doen.
0: Christine Kutse wat so gesels, en terwyl Christine, jy die selfoon daar vir Lara aangee, dit is nou Christine wat vir haar kleinkind Lara, 12 jaar oud, die selfoon aangee, dis ergens oor see, die Camino Frances in Spanje, met wie ons dan nou gesels, en bykie keier en terloops, jy kan ook daar die route van Lara gaan volg. Christine, haar ma, as ek dan nou regte afleiding maak, het vir haar op Instagram een profiel gemaakt, Lara se Camino. So gaan kyk gerus of jy dit daar kan kry. Lara, baie welkom.
2: Hallo
0: Lara, gaan het goed?
2: Goed en met Annie?
0: Nee, dit gaan baie goed. By my, hoe voel die bene?
2: My bene is actually heel wat lekker. Dit was in die begin seer, maar glad nie nou nie.
0: Ek kan denk, maar jy is jonk. Nee, dit is baie mooi dat jy dit in die fase van jou leven ook ervaar.
2: Dankie.
0: Hoe voel het om Spanje te besoek op 12-jarige ouderdom?
2: Dit voel amazing. Ek bedoel, nie baie van my vriende gaan oor see nie, en om dit ek kan doen, is my nogal baie cool.
0: Ek kan denk, jy het baie op die noot van cool opa en oma, ne?
2: Ja.
0: Ek jou sê, so wat het jy die meeste geniet van die Camino Frances in Spanje?
2: Ek denk, dit is baie mooi. Ek bedoel, ons sien baie mooie plekke, en die kerke is ook baie

0: dit weer te doen nie, dink jy in die toekoms sal jy dit dalk weer wil doen?
1: Ja, ek dink dalk sal ek dit in die toekoms doen. Ek bedoel die begin was nogal moeilik, maar in die einde wanneer jy fiks word en gewoond raak daaraan, dan sit lekker.
0: Fantasties. Lara, baie baie dankie dat jy met ons gesels het en wat 'n voorreg om daai geleentheid te kan hê. Steve, Christine en Lara en hulle Camino ervaring. Baie dankie. Groete daar vir oupa ook.
1: Okay.
0: Baie baie dankie hoor dit dan Lara Stepchits as ek dit reg het, Stepchits en Christine Kutse wat met ons gepraat het in Erns oor see oor die Camino Frances in Spanje.

0: Jean Brousseau met Al kom die reën, bly by ons net hierna. Kyk ons na interessante wêreldfeite.
1: Dis nie net 'n pensioenfonds nie. Dis gemoedsrus vir meer as 1,26 miljoen staatswerknemers en meer as 565,000 pensionarisse en begunstigdes. Dis die onderwyser wat uiteindelik kan rus na jare van skaaf aan ander se toekoms. Die verpleegster wat haar lewe lank vir ander sorg, uiteindelik self ook versorg. Dis nie net die verantwoordelike belegging van 2,69 biljoen rand nie. Dis skoolskoene vir kleinkinders. Dis die uitbetaling van 167 miljard rand in voordele net in die 2025-2026 finansiële jaar. Vir 30 jaar al dien die GEPF diegene wat dien. GEPF, your investment, your future.
0: Het jy geweet, op die noot van die Camino Frances, die ikoniese geel pyle, wat nou miljoene pelgrims oor die Camino Frances lei, is in 1984 heeltemal deur een enkele priester, Vader Elias Valinha, bedink. Hy het sy citroen langs die 790 km lange route gery, gelaai met goedkoop padmerkverf om te verhoed dat stappers verdwaal. Vader Valinha se projek het die vergete middeleeuwse pelgrimstog in 'n wêreldwye toeganklike verskynsel omskep. Dankie Vader Valinha daarvoor. Deja vu.

Sende groet vir 360 vir vandag. Baie, baie dankie. In die eerste plek vir almal wat hulle stories gedeel het. Dit het my nou nogal aangeraak vandag. Het word geweldig waardeer. Ons is morgen weer terug en onthou vir navraag kan jy vir my 'n direkte e-pos stuur brink@rsg.co.za. Die middag vir volvraag is volgende. Spitstyd is 3:00. Sien vir jou weer morgen om 1:00. Totsiens.

0: Wat kan ons leer by Ethiopië? Woensdagmiddag om 1 uur in 360 is Dr. Mandy Eis, afgetrede docent, aan die woord. Heidi Miller-Isaacs gesels met Daniel Lotter oor Wellingtonse oom Henry, die skoenmaker, wat onlangs oorlede is.
1: Jy weet, oom Henry was 'n merkwaardige mens in die sin dat sy werk was nie vir hom werk nie. Dit was vir hom 'n diens aan sy mense.
0: En in die Reine Wynheid besoek ek die pragtige plaas Kleinoot en Logner de Kok, waarvan sy baie bekende karakters vertel vir ons van hulle gunsteling wyn.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Ek is Brand Kutse van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige nuwe effekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
4: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
2: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
5: Klet? Jy hier?
6: Ja, ek is hier. Kom maar binne, Sani.
5: Ek nie kom hoor of alles okay is. Is die ekter nog hier?
6: Wat is die ekter? Het jy opgedaag nie?
5: Het hy laat weet hoekom?
6: Nee. Mansmense.
5: Kreet, jy het dan nie eers geëet die.
6: Maar die skenkelbrede was vir hom bedoel.
5: Nee, so lang sit jy al hier?
6: Van 7 uur af.
5: Het is al na 10. Kan ek vir jou skep en het warm maak?
6: Nee, maar ek is nie honger nie, San. Sit net, asjeblief.
5: Is laat. Ek moet self in die bed kom. Het hy dan nie eers gebel om te cancel nie?
6: Ag, ek mors net my tyd. Die hele acting ding is 'n stupid droom.
5: Moenie so praat, die klets. Jy het hom ons nie nodig nie.
6: Môre, nê? Môre gaan ek reguit dokter toe.
5: Dis môre Saterdag.
6: Wat dan gaan ek op Maandag sien. Hy gaan my dosis moet verhoog. Ek kan nie meer so aangaan nie, Sunny. Ek kan nie. Ek kry snags nie geslaap van al die gloede nie. My bene wil nie rus kry nie.
5: Jy is seker ek kan nie vir jou 'n bietjie van die skenkelbrede warm maak nie? En 'n lekker glas warm melk.
6: Nee, vat jy die bredie. Het Frans en Pietertjie geëet?
5: Hulle slaap al, klets. Miskien moet jy ook maar gaan inkruip.
6: Maar hoor jy dan nie, Sunny? Ek sukkel om te slaap. Ek is so moeg vir pille. Jy is gewoon vergeet om jou te sê. Blikkies het aangebied dat Pietertjie in sy buitekamer kan bly tot hy uit die hospitaal uitkom.
5: Pietertjie is mos nou by my in die caravan.
6: Hoe gaan jy dat Frans vir altyd daar in die tent slaap?
5: Tot hy vir my kan bewys dat hy klaar is met die braaf.
6: Ja, hy was weer heel middag in die tuin doenig. Moet sê, hy het die roosboompies heel mooi gesnoei.
5: Jy moes gesê, hy het groen hande.
6: Vingers, Sammy, groen vingers.
5: Sorry man, ek bedoel vingers.
6: Ja, ons sal môreoggend Blikkie se kamer 'n bietjie skoon maak. Laat die kind daar gaan slaap. Hy sal dalk beter konsentreer op skool.
5: Ek sal hom sê. Dankie, klets.
6: Nee, jy moet dankie sê vir Blikkies. Die man het 'n goeie hart.
5: Jy ook, klets. Luister, gaan jy alright wees?
6: Ja. Frailty, thy name is woman.
5: Is daai ook van jou Shakespeare-audisie?
6: Ja, dis wat Hamlet vir sy ma sê oor haar warm gloede, is oor ou Claudius, want sy... Sy ma, let sy kan nie pille vir daai goed gehad in daai dae nie.

0: Jy lus vir 'n eiertjie op toast?
1: Waar is my tekkies?
0: Kyk al onder die bed. Jy gooi mos alles rond.
1: Ja, in my tent het ek geweet waar alles is. Hier is hulle.
0: Wat jy so haastig vanoggend, Pieter?
1: Nico, wag al die buite vir my.
0: Wat gaan julle twee vandag doen?
1: Wat is maar so nieuwsgierig?
0: Ek het gehoop jy gaan my help.
1: Met wat?
0: Om een blikkie sy kamer skoon te maak.
1: Maar vir wat met maar sy kamer skoon maak?
0: Want jy gaan vir 'n ruk daar slaap.
1: Is maar serieus?
0: Hy het verkleeds gesê jy kan daar bly, tot hy in die hospitaal kom.
1: En hoe lang gaan hy nog in die hospitaal wees?
0: Hulle weet nie, nog 'n week, dalk twee.
1: Ek kan mos nie net sy kamer oorvat nie, ma.
0: Is net vir 'n ruk. Dink net, Boeta, jou eie kamer.
1: Jan Stuyp, is van laas het ek my eie kamer gehad.
0: Jou pa mag dalk terugtrek in die kerwin.
1: Ek dacht maar ons klaar met pa.
0: Jou pa doen goed.
1: Ek maak daar twee toasties met eier, nie, ek sal ook honger wees.
0: Môre is Sondag, en dan is jou pa 4 dae droog.
1: Ja, whatever. Maak na die toasties, ek moet duik.
2: Wat kap jy so hier buite, Konradie?
3: Ek fiks die geete vir jou, Klet.
2: Maar wat fout met my geete?
3: Ja, nie so nie. Angst, skoon skeef hierbo.
2: Eers peter jy met my tuin en nou peter jy met my geete.
3: Ek was bo op die dak ook. Lekker daar binne.
2: Een partij keer, as het reen, dan lek het in die kombuis.
3: Zo gedink.
2: Dan het lek in die spaarkamer ook.
3: Ek sal sieling moet koop.
2: Ek jou gesê, ek betaal jou niks.
3: Ah, so ja, staan terug. Dat ek die leer kan skuif. Jy hoef my niks te betaal nie. Maar jy kan vir my sealant en die verf betaal. Ek sal 'n paar kwaste en rollers ook nodig hê.
2: Om wat mee te doen?
3: Vir die dak en die geete. Kyk hoe lyk dit goed.
2: Wat weet jy nou my hele huis renoveer, Konradie?
3: Wanneer laas het jy in die huis laat werk, Lets?
2: Ek weet nie. Maar wat weet jy van dakke af?
3: Ek is 'n handyman, Lets. Ek weet iets van alles.
2: Handyman? Wat kos verf?
3: Nou ja, ek sal 'n quote moet kry.
2: Verf en kwaste.
3: En sealant.
2: En dan moet ek je geld vir jou gee.
3: Maar hoe anders moet ek het koop?
2: Ek gee jou nie 'n penny nie. Jy sal die geld vat en reguit na Gielse gat gaan en alles uitsuip en op die pere mors. En hou op kap aan die geete, ek probeer rus daar binne.
3: Probeer net help, verdom vrou mes.
4: Haha, sjoe my, hattie is kwaai.
3: Nico, my blaarkie. Sy is gehitste Mary.
4: Ek staan, jy staan, luister jy uit.
3: Pieterkie is daar, achter in die caravan.
4: Ek weet, so hoe is het met oom Frans?
3: Jy hoor mos, kan niks doen om die ou Mary te please nie.
4: Maybe graf die oom Frans te veel en speel te min.
3: Ah, nee, ek is klaar met die braf. Van die leer daai kant toe.
4: Ja, Pieterkie, vertel my oom, hou so mooi kop met die borrel.
3: Dan is seker, vertel sy pa slaap in die tent.
4: Hy het my niks daarvan gesê nie.
3: Ah, nee. Hy wil my mos nie meer hier nie.
4: Oom, en hulle vat hom vieslik.
3: Geen respect.
4: Wat graaf kom hier oor op Saterdag? Gaan ons maar Kitty daar by Giel op Saterdag. As ek oom is, gooi ek 'n lyn en gaan kuier.
3: Met wat se milies? Nee, sent op my naam nie.
4: Hier oom.
3: Wat is dit nou?
4: Dis 'n 50. Al wat ek oom mee kan help. Mens kan seker daarom 2 korts en 'n shootertjie uit daai Louise Backlat bril, hè?
3: Waar kry jy sulke weggooi milies, Nico?
4: Ek en Pietertjie maak mos dik business met die games.
3: Wat se games?
4: Die PS games. Het jy hom nie vertel nie?
3: Pietertjie vertel my niks. Dis nie illegal goeders nie, hè?
4: Never, oom. Ons is above ground level.
3: Ek sê nie vir Pieter, jy het vir my die leeuwkie geleen nie. Okay.
4: Moenie worry nie, oom Frans. Ek is 'n hush puppy. Thank you.

0: Die boeken is vol stof.
1: Dat is nog een reden hoekom Blikkie se baas nie hou nie.
0: Dink jy hy lees al hierdie boeken, Klet?
1: Was al wat hy binne doen.
0: Tao Te Ching. Wat op aarde?
1: Wat is dit, die boek van Suzuki?
0: Lousy.
1: Jert. Blikkie is... Hy is diep, baie filosofies, nee?
0: Whoever knows does not speak. Whoever speaks does not know. So stop the senses. Close the doors. Solve their riddles.
1: Sien jy wat ek bedoel? Geen mens kan dit goed verstaan nie.
0: Dis 'n oulike boekie. Dink jy is aan my as ek dit leen?
1: As jy dit verstaan, kan jy dit seker lees.
0: O, die elpie so.
1: Is nog boeke onder die bed. Is net stof.
0: Pietertjie sê Blikkies was in die polisie.
1: Hy was, ja. Maar hy praat jou oor. Sani, ons sal die boeke hier onder die bed moet skuif. En die kartonbokse. Jammal weet.
0: Jy dink die Blikkies gaan kwaad wees as ons sy kamer so rondskuif, Klet?
1: Maar hoe moet Pietertjie in die stof bly? Vat aan.
0: Wat doen jy nou?
1: Kyk wat in die boks is.
0: Ek dink jy moet dit sy goed krappie, Klet.
1: Dis 'n klomp foto's en briewe. Kyk bietjie.
0: Is dit Blikkies in sy gesin?
1: 'N Jong bliegnaad en sy vrou. En seun. Mense.
0: Weet sy seun dat hy is in die hospitaal?
1: Ek het eers geweet die man het 'n seun nie.
0: Sy seun moet seker al 'n groot mens wees.
1: Damn it, bliegnaad. Hy sê my niks nie.
0: Klet, ek weet nie of ek jou dit moet vertel nie. Maar toe ek in Blikkies een keer gesels het, het hy vir my vertel, hy het sy seun jare laas gesien. Hulle praat blykbaar nie meer met mekaar nie.
1: Hey, kyk hoe jonk en innocent lyk Blikkies.
0: Miskien kan ons sy seun try kontak.
1: Jy weet, die lewe is net so damn sad.
0: Nee, hy wil nie Klet sy.
1: Hoekom is ons allemaal sy lewe so stikkend, Sandy?
0: Ek weet die Klet. Miskien weet ons te min van mekaar. Ek het nog eers vir jou gevra nie. Maar, het jy kinders?
1: Nee. Nee man, hoekom dink jy raas my hormone so?

0: Jou ou Bali het my lekker laat lag vanoggend, Brakie.
1: Eentje met hom gepraat.
0: Nou, maar net afgeluister hoe daai auntie hom brom by.
1: Auntie klets. Nee, ons is ons landlady.
0: Jou toppie sê my, hy kiep nou in jou tent.
1: Ja, en ek sal my ou lady in die osse waal.
0: Wild en wakker krompies wat jy het.
1: Ja, jou paf wat net so lekker braf, Dico.
0: Hey, don't remind me. Jy sê die lighties al drie games vat?
1: Ja, dis wat hy op die WhatsApp gesê het. Hier, dis die plek.
0: Internet shop. Ha! Hier. En jy kry die mielies by hom.
1: Ja, for sure. Maar, gaan jy nie saamkom nie?
0: Bra, jy moet graft vir jou 20%.
1: Ok, ek is nou terug.
0: Jy sê nie van waar is het gekry het nie, ne?
1: Of course, ek sien jy doffie nie, bra.
2: San! San hier daar binnen?
3: Bezig om Pieter sy kleren te pak.
2: Vir wat? Gaan hy schoolkamp toe?
3: Nee, Frans. Hey. En die blomme?
2: Oh, dis vir jou. Jy lyk mos pink angelere.
3: Is die van kletse blomme nie, nee?
2: Nee, klets het nie angelere na tyd nie.
3: Jy het die blomme gaan koop?
2: Ja, jy het. Dis joune.
3: Met wat se geld?
2: Oh, klein Nico het vir my 50 geleen.
3: Jy leen geld by die kinders?
2: Hy het het geoffer, oké. Okay. Ek kom daarmee gaan kuier by Gielse gat, maar toe reken ek. Ek koop jy vir jou blomme.
3: Dis mooi angeliere, Frans. Dankie.
2: Ja, ek sit het sommer hier in die emmer. Ah, so, ja. So, hoekom pak jy Pieter se kleren?
3: Hy gaan vir een ruk in Blikkie se kamer bly.
2: Ah, sê, sommer waterkies ook. Is dit klets, sê jy die?
3: Nee, Blikkie sit aangebied.
2: Ja, hoe gaan het met die oude blaar?
3: Kleed sê baie beter.
2: Ja? Sê, moet sê, ek moet vir hom gaan keer nie.
3: Blikkie sê al vertel van sy seun.
2: Wat is seun het? En hy dan kinders?
3: Nee, die een seun.
2: Oh.
3: Kleed wil omdraai kontak.
2: Hoekom vraag sy dan nie net vir Blikkie sê?
3: Want sy wil nie inmeng nie. Hier, dra die sak vir my.
2: Maar as Pieterkie nou in Blikkie se kamer gaan bly, kan ek seker mos terugtrek in die kerf en of hoe son?
3: Ons praat môre, as dit Sondag is en jy nog droog is.
4: Kom,
5: kom, Nico, kom.
4: Nico, wat gaan aan? Wat het in die internet shop gebeur?
5: Laat ons move. Hulle gaan die polisie bel, Nico, kom.
4: Wat het jy vir hulle gesê? Pieter, wag vir my.
5: Ons stuip het was close. Ons kan nie wegkruip.
4: Wat de hel gaan aan, Brakie? Wat het jy aangevang?
5: Hier is die medies daarom. Die light het sy pa saamgebring en toe begin die toppie vra waar ek in die games gekom het.
4: Wat?
5: Ja, die oom sê toe is gesteelde games en toe laat gooi ek maar.
4: Vir wat doen jy dit? Nou dink hulle dit is gesteel.

0: In die 3 uur nuus. 'N Senior ondersoeker by IDEC ontken hy het 'n polisiedossier met die geskorste adjunko van misdaadintelligensie gedeel. Die parlement se afsettingskomitee glo die hof sal die groen lig gee vir sy ondersoek na die Palapala saak. En 5 verdagtes in Limpopo is vasgetrek wat hulle glo as amptenare van binnelandse sake voordoen. Goeiemiddag, ek is Karin Augusta. 'N Senior ondersoeker by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Brian Padayachi, het aan die Medlanga kommissie gesê beweringe dat hy 'n polisiedossier aan die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan, gewys het, geen gronde het nie. Die dossier hou na bewering verband met 'n strafregtelike ondersoek waarby Khan betrokke is. Padayachi het getuig dat hy nie met polisiedossiere werk nie. Hy het ook aan die kommissie gesê, hy het slegs 'n professionele werksverhouding met Khan gehad en bygevoeg dat die persoon wat voor die kommissie beskryf is, nie die persoon is wie hy leer ken het nie.
1: I must say, the General Khan that I know and that I worked with during this particular time is not the General Khan that I see now with what is appearing before the commission. I had my reservations during my time at Crime Intelligence on senior officers there, but it was not to the extent of what is seen now. This is indeed not the person I know.
0: 'N Senior ondersoeker by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Brian Padayachi. Die parlement se afsettingskomitee sê hy glo dat die Wes-Kaapse Hooggeregshof die groen lig sal gee dat sy ondersoek na die Palapala saak kan voortgaan. Die komitee sal môre president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek teenstaan om die afsettingsproses vereers te staak. Die president wil eers die verslag van 'n onafhanklike paneel uitdaag wat bevind het dat daar wel 'n saak teen Ramaphosa kan wees. Die verslag het gelei tot die totstandkoming van die afsettingskomitee. Die voorsitter van die komitee, Makashilo Kana, sê die parlement het 'n grondwetlike plig om met sy werksaamhede voort te gaan. 'N Winkeleienaar is in Bonteheuwel op die Kaapse vlakte doodgeskiet terwyl hy kliënte bedien het. Die polisiewoordvoerder, FC van Wyk, sê 'n groep aanvallers het die 31-jarige slagoffer se winkel binnegegaan en op hom losgebrand. Mediese personeel het hom op die toneel doodverklaar. Die aanvallers het gevlug en die motief vir die moord word ondersoek. Die polisie het 5 verdagtes in Marapong buite Lepalale in Limpopo in hegtenis geneem. Die verdagtes het hulle glo as amptenare van die Departement van Binnelandse Sake voorgedoen en geweld aangehits. Volgens die polisie het die verdagtes na bewering 'n buitelandse burger gekonfronteer en geëis dat hy sy onderneming sluit. Die verdagtes het glo ook gedreig om die onderneming te vernietig indien die eienaar nie die land verlaat nie. 'N Polisiewoordvoerder, Malesela Ledwaba, sê niemand buiten wetstoepassers en regeringsamptenare is gemagtig om die nakoming van 'n migrasiewetgewing te verseker of inspeksies uit te voer nie. Hy het 'n beroep op gemeenskappe gedoen om nie die reg in eie hande te neem nie. Oekraïne sê nog 11 Russiese skepe is oornag in die see van Azov deur Oekraïense hommeltuie getref. Volgens die bevelvoerder van Oekraïense hommeltuigmagte, Robert Brovdi, het die teikens 5 olietankskepe ingesluit. Hy sê dit bring die getal skepe wat die afgelope 9 dae getref is op 116 te staan. Die Russiese ministerie van vervoer het vroeër gesê dat vrag wat via die see van Azov vervoer word, moontlik na ander vervoermiddele op ander roetes herlei kan word weens die toename in Oekraïense aanvalle. Die landbouministerie het op sy beurt gesê die aanvalle sal nie 'n impak op Rusland se uitvoerkapasiteit of op kosvoorrade vir die plaaslike mark hê nie. Ten slotte weer die hoofnuus. 'N Senior ondersoeker by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Brian Padayachi, het aan die Medlanga kommissie gesê beweringe dat hy 'n polisiedossier aan die geskorste adjunko van misdaadintelligensie, Feroz Khan, gewys het, geen gronde het nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4 uur.
2: Hallo Karen.
0: Goeiemiddag Derek.
2: Gaan het goed met u?
0: Baie goed. En met u?
2: Het gaan goed met u, my ook, dankie. Ja, ek staan in vir Willem Pelser. Hy is nog steeds in die buitenland. Hy is weer maandag op sy pos.
0: Dis reg.
2: Is reg.
0: Ja,
2: hy ja, ons hoop om bietjie later van hom te hoor.
0: Ek hoop ook so. Ek hoop ons kan in die hande kry vandag.
2: Ons het 'n lekker vol program. Ons het net nou vir weer ons twee liedjies wat ons vorentoe gaan gooi.
0: Kan nie wag nie.
2: Dan 'n ander ding wat ek lê, jy rook nie, nee, jy twak nie.
0: Nee, doen nie die twakkies nie.
2: Ons is nie oud genoeg nie. Weet jy wat is nou 'n wêreldwyde tendens? Al hierdie celebs wat op TikTok is en, en op Facebook en alles. Ja. Hulle gaan terug na wat hulle noem retro. Soos toe ons kinders was en ons ouers kinders was.
0: Ja.
2: En dan het al die sterre gerook. So dit word, ek sien die Washington Post het artikel daaroor, dat baie jong mense sien dit nou weer as die vogue ding om te doen, die regte ding om te doen, so jy moet inwees, so jy moet rook.
0: Om retro te gaan.
2: Dis ernstig.
0: Sosiale media, dit is
2: verskrikkelijk.
0: Glad nie van sosiale media hou nie, as dit al een ding is, dan is dit sosiale media wat maar kan gaan.
2: So, ek weet in Suid-Afrika het ons wetgewing teen advertensies vir dit, maar ek weet nie of dit ook bepalend is op goed soos Facebook, kan ek daar sit met 'n sigaret in my hand? Ek weet nie.
0: Ja,
2: maar dit is nie advertensie nie, dit is net dis wat ek dan doen.
0: Nee, dit is maar net, dit is nou een nieuwe tendens. Nee.
2: Ons stories skryf Twakelani Sesame.
0: Ja.
2: Kan werken, hè?

Jason Mraz en let's see what the night can do. Dis 3:10 en Carla is nou nie hier vandag nie. Sy het 'n bietjie van 'n verlofdag geneem. Jy weet, ek gaan almal so dag weg en ek hoop nie sy is in die winkels nie. Dit kan moeilikheid beteken hierdie tyd van die maand, né? Maar wat ons later in die program het, ons gaan gesels met die Abraham Ellis, die alumni van die Athlone Skool vir Blindes. Dis heelwat later vanmiddag en dan het ons ook ons spesiale brokkie oor die Stellenbosch Hospice, dis die RSG Help Plus wat ons doen tot en met Mariba dag wat Saterdag is. Maar verder as jy enige inligting nodig het, jy weet gaan kyk daar op ons RSG Griffelblad, die tuiste, die rsg.co.za blad en ook weet van gister se gesprekke hier in ons program op Spitstyd is daar beskikbaar. Kyk net by Potgooie en soek jy vir S gaan af met S. Spitstyd, en as jy sien, alles lê dan kan jy weer luister. Vir al ons help goed het regtig jy hulp nodig. Goed, nou is dit tyd vir ons spesiale bydra oor musiek. Vat dit vorentoe en is welkom om jou keuse vir my deur te gee op die SMS-lyn. 45889, sit jou naam by asseblief. En watter liedjie dink jy moet ons vorentoe laat gaan? Vat dit vorentoe, gaan dit die een wees, Robert Palmer, wat gister deurgedring het? Oh, wat van hierdie ene van die Cutting Crew? So wat ene laat jou hartjie roer, is dit die een van Robert Palmer, Addicted to Love, of hierdie ene van die Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. En die liedjie wat wen sal natuurlik deurgaan môre toe, en aan die einde van die week sal ons vir die liedjie speel wat wen. As jy hulp nodig, 45889, laat ons weet, wat is jou keuse hier op RSG Spitstyd?

0: Dis Spitstyd op RSG Wentelbaan. Ons, ek sien hier is 'n klein oorlogjie aan die gang hier op die SMS-lyn. Tussen die liedjie van Robert Palmer, Addicted to Love, en Cutting Crews, I Just Died in Your Arms Tonight. So jy weet wat een is jou gunsteling. Ooh, hier kom moeilikheid. Maar ons sal net so na ons hoofdtrekke vir jou sê. Watter een is vandag se wenner? Wat sal vorentoe gaan? Net hierna, ou liedjie van die Eagles. Ja, daai mooi ene. Hy's baie mooi. Jy sal hom geniet. Bly ingeskakel.
1: Hier kom Lynette met 'n slim skuif wat veelvoudige verdediging ontblok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
2: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wees en geld. FNB, afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
3: Het jy al gedink aan wie jy wil benoem vir 'n onvergeetlike matriekafskeid?
4: RSG se matriekafskeidsprojek in samewerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion is so maklik en eenvoudig.
3: Wie benoem jy en wanneer is hulle matriekafskeid? Is dit 'n meisie of is dit 'n seun?
4: Maak seker jy het hulle toestemming om hulle storie te deel en skryf 'n kort motivering waarom hulle hierdie spesiale rok of pak verdien.
3: Onthou jy kan nie jouself benoem nie. En die matriekafskeid moet tussen September en Desember 2026 wees.
4: Stuur jou benoeming na info@rsg.co.za voor middernag, Sondag 19 Julie 2026.
3: Vir meer inligting besoek rsg.co.za of volg ons op sosiale media.
4: RSG se matriekafskeidsprojek
3: in samewerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion.
5: Die Wheatstone. Ek kry selfs Prof Langpiet se klawa verweel in die C-sleutel reg. C vir Corona. Die Kirby. My vrou sê die huis is vuil en ek moet help skoonmaak. Kan 'n huis vuil word deur net doodstil te staan? Ek meen, dis coronatyd. Jy mag nie. Ons is in fase 3 van corona-inperking. En die jy mag nie anti se scepter lê swaar op ons. Elke nuusberig begin met jy mag nie, not allowed.
6: Dis drie stories uit Stories in die Waaigras van Jan Horn, voorgelees deur Richard van der Westhuizen. Ek is Johan Rademan. Ons het 'n afspraak in kortom vanaand om 10:10.
0: Ons gaan lekker luister. Beloof ons luister na 'n liedjie van die Eagles. Hierdie een gaan klomp jare terug. En die liedjie is Desperado, maar min mense weet dit gaan eintlik nie oor 'n cowboy of die Wilde Weste nie. Maar dit gaan oor jou persoonlike isolasie. Jy weet wanneer jy seer het, wanneer jy mense wegstoot. En daai wat hulle noem in Engels die lone wolf, kruip daar in die hoekie weg en hoop niemand sien jou huil nie. Dis waaroor dit gaan. Luister na die woorde. Middag, jy's by Spitstyd.

Het is mooi, hè? Ik zal met de man praten. Die Eagles diep liekie daai. Desperado. Maar nog nie klaar nie. Kan nou weer vir jou vertel, ons nou nog gehoor van ons matriek afskeidsprojek. En ek het altyd so 'n idee wat so 'n bietjie verder blom as waar dit eintlik gaan. Jy weet, so dalk kan jy help. Jy hoef nie noodwendig vir ons te sê wie gehelp moet word nie. Maar dalk het jy 'n maatskappy of dalk het jy 'n rekeninggewers wat 'n paar randjies verskoene iewers kan los. Hoekom nie? Hier is Zina met Feeling Fine. Saam met RSG.

Feeling fine, Zina Berries. Goed, nou ons matriek afskeidsprojek. Ons gaan probeer om vir 'n jonge dame of 'n jonge heer te help met of die rok of 'n pak vir die seun. Maak nie saak nie, maar ons wil weet wie dit is. So as jy weet van iemand wat 'n behoefte het, moet nou nie kansvatters wees nie, moet nou nie jouself jou eie naam instuur nie. Maar jy is baie keer onderwyser of jy weet van iemand by die skool wat dit nie breed het nie. Laat ons weet, stuur vir ons na info by rsg.co.za e-pos en die naam van die matriekleerder. Wanneer is die matriek afskeid? En is dit 'n meisie of 'n seun? En jy moet ook net vir hulle toestemming vra om hulle naam te mag gebruik, want ons kan dit nie sommer net doen nie. En ek sê ook altyd, as daar 'n fotokwees sit om by. En dan my verdere blommetjie hierop is dat as jy miskien 'n maatskappy het wat skoene maak en jy is bereid om vir hulle skoene te gee, dan stuur 'n e-pos en sê matriek afskeid, ek is bereid om skoene te gee en sit jou naam en nommer by. Hoekom nie? Miskien kan jy by jou klererekening net so 'n bietjie ekstra geldjie sit, kan dit gebeur. Info by rsg.co.za en miskien is jy die bestuurder van 'n maatskappy wat hierdie mooi luxe motors verhuur en dan kan jy ook vir hulle sê, maar ons sal 'n drywer stuur met ons softtop cabrio en hulle sal die persoon by die matriek afskeid kry. Sien hoe maklik word dit. As jy dit kan, ek sê nie moet nie, maar asseblief, ek kan maar net mooi vra. Info by rsg.co.za. Los die inligting daar. Goed, nou terug na ons liedjies. Die vat dit vorentoe. Die lyne is regtig warm, die SM-lyn is verskriklik besig en ek kyk hier na van die SMS'e wat inkom. Iemand sê daar's net een wenner en is daai ene. Tia het ook geskryf en sê Derek, jy weet daai is my liedjie. En Linda Botha, Derek, dis hy, ek kan nie sê wat een het, dis jy moet draai, so is dit een van Robert Palmer of een van Cutting Crew. En Linda Meyer van Byl het ook geskryf en Lara van Woodensals Rus. Lyk my almal soek dit, maar is ook so 'n paar ander mense wat aanhang aan Robert Palmer en sê nee, daai een van Robert Palmer is onsin. So is daar die een wat ons moet vorentoe neem, of is dit hierdie een van die Cutting Crew? Ek kan my SMS net na ons nuus vertrek en verkeer sal ons vir sê wat jy is die wen een vandag. 45889 sit jou naam by en dan kyk ons. Hier is Lorica, die gang op RSG.

0: Die gang Lorika Raag hier op RSG. Dis tyd vir ons nuusoftrekke.
1: In die nuusoftrekke, 'n ANC lid wat op die parlement se ad hoc komitee dien, Kusela Diko, het kommer uitgespreek oor wat sy beskryf as die afwatering van sekere aanbevelings wat die komitee gemaak het vir insluiting by hulle verslag. Die departement van openbare werke en infrastruktuur het 'n ondersoek van stapel gestuur na 'n geboustruktuur in Ebuhleni in Inanda by Durban ineengestort het. En die Wêreldgesondheidsorganisasie sê die ware aantal Ebola gevalle in die Demokratiese Republiek die Kongo is waarskynlik baie hoër as die amptelike syfer. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 4:00. In een Gauteng, Centurion op die N1 Noordwaarts is daar 'n botsing, dit is by die Brakfontein Wisselaar. Daar is 'n veldbrand op die N1 Suidwaarts by die Goue Hoofweg. Op die N12 Weswaarts 'n botsing by Pitfonteinweg. Bedford View is daar ook 'n botsing, dit is op die N12 Ooswaarts by die R24 Hoofweg afrit. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Kaitouridge afrit. Op die N3 suidwaarts is daar 'n botsing by die Hammersdale wisselaar. En in die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts 'n botsing by Philip Gosana Rylaan. Daar is 'n stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts by Marine Rylaan en op die N2 ooswaarts 'n botsing by Rhodes Rylaan. Vir enige verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889. Dit sal jou R1.50 kos. Begin net met die woord verkeer saam met jou volledige boodskap.
2: Daar is geen verkeer jou daaglikse basis.
0: Karen, ons het nou die twee liedjies, né?
1: Ja.
0: Jy het klaar gekies, né?
1: Ek het klaar my keuse gemaak.
0: So die een is Robert Palmer, Addicted to Love. Kom ons luister. En die ander een is hierdie een van die Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Gooi om, Karen. Ek het gesê, hier is 'n klein oorlogje aan die gang en is rarig. Jy weet, ja. ek het soveel mense wat gegaan het vir Robert Palmer en sê, is my gins is my liekie. Mm. En ek het ook 'n paar mense gehad, Isabel in Palaborwa, ek sien Rensje in Carltonville, Christine in Bloem, Helene in Goodwood en Elise Swyzer-Reineke en Elise in Witrivier het ook geskryf en Poppy in Witrivier. En hulle het gekies.
1: Ja, laat ek hoor.
0: Wat een kies jy?
1: Cutting Crew.
0: The Cutting Crew.
1: Oei, ja.
0: So jy ja. Ben saam met al die mense wat ek nou net van gepraat. So, baie dankie vir jou SMS. So dit is dan die liedjie wat ons sal vorentoe neem. Ons vorentoe vat liedjie. Dit is die ene van die Cutting Crew. I Just Died in Your Arms Tonight. Dis mooi, ne? So romanties. My hart, die het gedraai. Ons gaan met die musiek, is lekker om saam met te kuier. Hier is Yours.

0: Hand aan hand.
1: Dis Rymstof, hand aan hand. Want daar is weer wereldbeker sokker vanaand en Udo gaan vir ons op hoogte hou. En jy kan luister hier op RSG, daar is 'n paar veranderinge. So 8:00 het ons kuns wat so 'n bietjie verkort is. En vanaand het ons nog steeds ons sportprogram en daar is ook die laat-aand boekvoorlesing, so bly maar net ingeskakel. En dan sal ons heel wat later hier by 9:00 se koers sal ons aansluit vir die sokker. En jy kan maar net ook as jy van die programme soos Geestesgesondheid wil luister, dit gaan net op potgooi beskikbaar wees. So gaan kyk net by rsg.co.za potgooi en soek Geestesgesondheid en jy kan daar luister en chill sal oorstaan tot volgende keer. So dan vanavond is dit die regstreekse sokker vanaf 9:00 hier op RSG.

0: Kleur my in, Rita Lee, hier op Berries Gees. Spitstijd, Derek wat instaan vir Willem. Hy sal maandag weer op sy posies, hy is in die buitenland. En ons hoop daar vandag, miskien morgen, kan ons weer van hem hoor. As ons vir jou sê precies waar hy is, wat hy doen. En hopelijk een paar foto's kan deel. Is jy iemand wat sal geld belê in gebeendres, in bene? Ek sien morgen in New York gaan Sotheby's veiling hou. Hy het een fossiel, een dinosaurus, een Tyrannosaurus Rex, wat hulle gaan op veiling sit, en hy is 67 miljoen jaar oud, en kan jy glo, die waarde word geraam hier by die 30 miljoen dollar. Dit is baie groot uitstalling, en ek weet het is op oomblik in die museum, maar dit is een privaat eiendom wat daar uitgestal word, en iemand gaan baie geld maak, en hulle reken, dit gaan heel moontlik verdubbel in prijs. Nou, ek weet nie, of het vir my een goeie belegging is nie, maar as jy een plaas hier het, en jy weet, jy grauw daar rond, en jy kry elke paar reksbinkies daar, en jy miskien maar die goed laat waardeer, en jou versekering laat weet, en kyk of jy so paar miljoen randjies kan maak. Net hierna, een van die ouliekies van Leonard Cohen.
1: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binnen 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kliëntel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die optie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
2: Wat is musiekterapie en wat doen 'n musiekterapeut? In hierdie week se groeipyne gesels ons oor die waarde van musiekterapie ten opsigte van kinders se algemene welstand en ontwikkeling. My gas, musiekterapeut Anja Pollard. Onthou jou groeipyne afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my, Anthea Fredericks.
3: Was dit as kind so maklik om vriende te maak, maar as volwassene soveel moeiliker? En wat gebeur met jou emosies wanneer geldsorge elke dag saam met jou opstaan? Wees ek ondersoek die sielkunde agter ons verhoudings en finansiële stres. Kom luister Vrydag om 11:30 net hier op RSG.
0: Iemand SMS, ek het nou nog gepraat oor die T-Rex wat op veiling gaan. Vra my, hier sit een hier en snork hier voor die TV, kan ons hom maar verkoop. Die ou beenderes sal baie geld maak. Sies, hier is Leonard Cohen op RSG Spitstyd.

0: Sarah G en dit was Matt Gardner gewees. Houdini gesê hy kom van Pietermaritzburg af, ookie van KZN doen goed, ons sal hom dophou. Hoop nie hy gaan oor see nie. Almal gaan ons oor see, maar is oor right, hulle kom weer huis toe.
1: In die 4 uur nuus. 'N ANC-lid op die parlementêre ad hoc komitee spreek kommer uit oor die hantering van sekere aanbevelings. 'N senior ondersoeker by IDEC ontken hy het 'n polisiedossier met die geskorste adjunkto van misdaadintelligensie gedeel. En die WGO betwyfel die amptelike Ebola-syfers. Goeiemiddag, ek is Karen Augustin. 'N ANC-lid wat op die parlement se ad hoc komitee dien, Kusela Diko, het kommer uitgespreek oor wat sy beskryf die afwatering van sekere aanbevelings wat die komitee gemaak het vir insluiting by hulle verslag. Die komitee ondersoek beweringe van politieke inmenging en korrupsie in die Suid-Afrikaanse polisiediens. Die beweringe is verlede jaar deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris in Nhlanhla Mqwanazi gemaak. Komiteelede is tans besig om die konsepverslag op te stel. Diko sê die ANC se standpunte word nie akkuraat in die konsepverslag weergegee nie. Een van hierdie kwessies spruit voort uit die verkry of eerder die verskyning van twee parlementslede, die DA-lid Diane Kouler-Barnard en die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, wat moes verduidelik hoe hulle geklassifiseerde inligting bekom het. Kusela sê hulle sal opnuut 'n aanbeveling hieroor indien. 'N senior ondersoeker by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Brian Padayachi, het aan die Midlanka kommissie gesê beweringe dat hy 'n polisiedossier aan die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan, gewys het, geen gronde het nie. Die dossier hou na bewering verband met 'n strafregtelike ondersoek waarby Khan betrokke is. Padayachi het getuig dat hy nie met polisiedossiere werk nie. Hy het ook aan die kommissie gesê, hy het slegs 'n professionele werksverhouding met Khan gehad en bygevoeg dat die persoon wat voor die kommissie beskryf is, nie die persoon is wie hy leer ken het nie.
2: I must say, the General Khan that I know and that I worked with during this particular time is not the General Khan that I see now with what is appearing before the commission. I had my reservations during my time at Crime Intelligence on senior officers there, but it was not to the extent of what is seen now. This is indeed not the person I know.
1: 'N senior ondersoeker by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Brian Padayachi. Die departement van openbare werke en infrastruktuur het 'n ondersoek van stapel gestuur na 'n geboustruktuur in Ebuhleni in Inanda by Durban ineengestort het. 8 gemeentelede is gister in die hospitaal opgeneem. Minstens 4 mense is sedert dien ontslaan. Minister Dean McPherson het die perseel vandag besoek. Hy sê die departement wag op inligting van die eThekwini munisipaliteit oor die gebouplanne en watter prosesse goedgekeur is waarna kundiges met 'n ondersoek sal begin. 'N winkeleienaar is in Bonteheuwel op die Kaapse vlakte doodgeskiet terwyl hy kliënte bedien het. Die woordvoerder, FC van Wyk, sê 'n groep aanvallers het die 31-jarige slagoffer se winkel binnegegaan en op hom losgebrand. Mediese personeel het hom op die toneel doodverklaar. Die aanvallers het gevlug en die motief vir die moord word ondersoek. Die polisie het 5 verdagtes in Marapong buite Lepalale in Limpopo in hegtenis geneem. Die verdagtes het hulle glo as amptenare van die Departement van Binnelandse Sake voorgedoen en geweld aangehits. Volgens die polisie het die verdagtes na bewering 'n buitelandse burger gekonfronteer en geëis dat hy sy onderneming sluit. Die verdagtes het glo ook gedreig om die onderneming te vernietig indien die eienaar nie die land verlaat nie. 'N polisiewoordvoerder, Malesela Ledwaba, sê niemand buite wetstoepassers en regeringsamptenare is gemagtig om die nakoming van immigrasiewetgewing te verseker of inspeksies uit te voer nie. Hy het 'n beroep op gemeenskappe gedoen om nie die reg in eie hande te neem nie. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê die ware aantal Ebola-gevalle in die Demokratiese Republiek die Kongo is waarskynlik baie hoër as die amptelike syfer. Kongolese owerhede het vroeër gesê dat die bevestigde gevalle tot 1936 gestyg het, insluitend 719 sterftes. Die hoof van die WHO se gesondheidsnoodtoestand programme, Chikwe Igwazu, sê hulle vermoed die werklike gevalle is minstens dubbel of moontlik tot 4 keer soveel as die amptelike getal. Ten slotte weer die hoofnuus. 'N ANC-lid wat op die parlement se ad hoc komitee dien, Kusela Diko, het kommer uitgespreek oor wat sy beskryf die afwatering van sekere aanbevelings wat die komitee gemaak het vir insluiting by hulle verslag. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
3: RSG verkeer.
1: In die Weskaap op die R300 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Altpulweg. Daar is 'n stilstaande voertuig op die N1 inwaarts by Okavangoweg. KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts is stilstaande voertuig by Umgeniweg. In Gauteng, Johannesburg op die M2 ooswaarts is daar 'n botsing by Heidelbergweg. Op die N12 ooswaarts is stilstaande voertuig by Voortrekkerweg. Centurion op die N1 noordwaarts is die pad gesluit. Daar is geen toegang tot die N14 weswaarts nie weens 'n botsing. Vir enige verkeersprobleme begin met die woord verkeer. Ons SMS nommer 45889-R1.50.
3: Daar is geen verkeer. Jou dag is opgeskort.
0: Karen.
1: Ja.
0: Paul Kreer.
1: Ja.
0: Vandag is die 14de Julie. Hy is oorlede 5 minute oor 3 op die oggend van die 14de Julie 1904.
1: Ja.
0: Dis vandag.
1: Dis vandag.
0: Klomp jaar gelede ja. En ek sien die FHK het op hulle Facebook bladsy 'n foto van hom geplaas. Dis geneem net nadat hy dood is.
1: Ja.
0: Waar sy hande is letterlik op sy bors gevou. En jy kan sien is Paul Kreer. En hy het ook gesê een van sy laaste briewe aan generaal Louis Botha het hy geskryf: "Wie om 'n toekoms wil skep, mag die verlede nie uit die oog verloor nie. Soek in die verlede al die goeie en skone." Waar word jy? So ja, baie mense ken nie die geskiedenis van Paul Kreer nie.
1: Dis reg, ja.
0: Ek het altyd hierdie droom dat ek wil so graag enige 'n Hollywood fliek maak oor Paul Kreer.
1: Regtig,
0: ja. Ek dink amper hy die moed gehad om vir sekere mense van die buiteland te sê, nee, die goud is ons.
1: En dit bly ons.
0: En daar was groot gevegte daarna. Ne?
1: Ja, groot oorlog.
0: Groot oorlog. Nee, maar ons so 'n bietjie gaan oplees oor Paul Kreer.
1: Ja, definitief.
0: Aan met ons musiek. Ek is Derrie Gardner, ek staan in vir Willem Pelser. Binnekort Etienne met die jongste sportnuus.

0: As Harris Gees put state, Sunny came home. Dit was Sean Calvin. No sportnieuws. Goeiemiddag aan Etienne.
1: Socrates, die africhter van Frankrijk Didier Deschamps, sou vol dat Spanje die oorweldigende gunsteling is in vanaandse FIFA Wereldbeker halfeindronde wedstrijd. Frankrijk, wenners van die Wereldbeker toernooi in 1998 en 2018, sal vanaand om 9:00 Suid-Afrikaanse tyd die 2010 kampioen te staan kom om 'n plek in die eindstryd. Die wedstrijd word in die Dallas Stadion in Texas gespeel met môre aand se tweede halfeindronde kragmeting tussen Engeland en Argentinië wat in Atlanta bepaal sal word. Met vier nuwelinge in die Springbokspan vir Saterdag se kragmeting teen Wallis beoog die Springbokke om soveel as moontlik speelkans aan jong spelers te bied in aanloop nie net tot die Wêreldbeker toernooi aanstaande jaar nie, maar ook die toetsreeks teen die All Blacks wat in Augustus sal begin. Paul de Villiers, wat 11de uur nader gehark is om sy debuut teen Engeland te maak in plek van Siya Kolisi, sê die inskakeling by die sisteem was soemloos.
2: Dit voel vir my nog goed ingepas het, krediet vir die sisteem. Ek het amper net 'n rol gevul wat daar is, maak nie saak wie daai trui dra of wie daai rol moet vul nie. Almal weet hoe om dit te doen en wat van jou verwag word as jy dit doen. En dis in elke posisie so. So ek dink dit is wat dit vir my baie makliker gemaak het. Dis een punt. Ek dink ook die ouens wat ek rondom my gemaak het, het 'n ander baie groot rol gespeel. En dit is ouens wat gespeel het, dit is ouens wat nie eers op die veld was nie, wat ons net gehelp voorberei het. So daar's meer as net daai rol wat dink ek wat my gehelp het om ongemaklik te voel in die sisteem en in die span.
1: Springbok klosvoorspeler Paul de Villiers, cricketnieuws, Stephen Fleming het aangedui dat hy bedank van sy rol as die Chennai Super Kings africhter na 18 seisoene. Die Nieu-Seelander wat die Super Kings na 2 titels kon lei, het geen aanduiding gegee wat sy volgende projek sal wees nie. En dan vir die jongste oor die Tour de France vandag, sluit ons nou aan by Johnny Koen.
3: Goeiemiddag Etienne, na gister se welverdiende rustdag op vanjaar se Tour de France, is die jaars weer vandag lekker terug in die saal. Dis die Franse Nasionale Dag, Bastieldag, en vandag ry hulle tussen Aurillac en Le Lorient, daar in die massief sentraal gedeelte van die land. Nou, so klein beloningkie tussen hakies vir die ryers vandag, nie minder as 5 bergpremies in die skof nie, met die vernaamste tweede kategorie 1 klimme in die laaste 30 kilometer. Na so 60 kilometer van fietsry met 100 oor was daar 'n groepie van 15-16 ryers, 'n minuut voor die peloton, wat vir Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, al die ander groot aanspraakmakers insluit, met die naalryers 8 minute reeds agter op hierdie stadium van die skof. Daar's 'n klomp fietsry wat vandag voorlê en ek is daarvan doodseker dat ons aanvalle gaan sien op Tadej Pogacar in daai maillot jaune of die geel trui. Dis Johnny Koen vir RSG Sport.
4: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientel Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
5: I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people.
6: As die konflik weer teruggaan na waar dit was, dan gaan die prys net weer op van olie. Dit is 'n baie sensitiewe punt vir ons reservebank. As hulle dink die olieprys gaan weer styg, kyk ons definitief weer na ten minste nog een rentekoersverhoging in die tweede helfte van hierdie jaar.
7: Verstaan jou wêreld.
8: Monitor Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar.
9: Nuusaktualiteit daagliks op RSG.
10: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

Benies Weston en elektrisiteit. Ja, maar Suid-Afrika is een van die eerste plek wat elektrisiteit gehad het nie. Nou gepraat oor Paul Kreer wat weer die dag oorlede is in Clarence in Switserland. En ek het die boodskap gegryf en sê, man, hou van die fliek wat lig maak. Ja, ek is bewus van die fliek. Dit was een ou wit en zwart fliek, 1956. En ek dink amper, dit was... Wie was het James Norval en Wena Nodee wat daar gespeel het? Maar ek praat van hulle met een nieuwe fliek maak. Je weet met al die technologie en dan moet jy iemand kry soos Charlize Theron wat sommer hierdie boeretannie kan speel wat vir Paul Kreer op sy herrie gee. Alles oor goud en die dorpe en die stere en die gevechte. Kan nog een baie interessante reeks maak eindelijk. So daar gee ek nou idee vir die skrywers. Je weet, so doen een epiese verhaal oor Paul Kreer. Maak het groter as groot en gaan verkoop het in Hollywood. En dan kyk ons het op die grootskerm, hoekom nie? Here is 5 for Fighting, 100 years.

0: Dit is namens 100 years, dus 5 for fighting, 25 oor 4. Sal nou weer vir jou nuus optrek bring en ook wat gebeur met die olieprys? Weet die gevegte tussen Iran en die VSA, is dit op, is dit af? Ons sal by Henke hoor, maar is net na ons nuus optrek om 0:30.
1: In besigheid soek jy altyd na maniere om geld te spaar, maar het jy al probeer spaar op jou besigheidsversekeringspremie? Met OUTsurance besigheidsversekering kan jy baie spaar. Nes Bosmansdam Hoërskool.
2: Ons was vir meer as 10 jaar met ons vorige versekeraar voor ons na OUTsurance besigheidsversekering geskuif het. Ons spaar meer as R3,705 'n maand.
3: Dit was vinnig en maklik om te skuif.
1: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60 000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting online.
4: Pick n Pay vir jaar en dis groot besparings vir elke familie. Smart Shoppers kry Pick n Pay No Name dubbel laag toiletpapier, 'n pak van 9 vir net R59,99. En koop enige 2 baba produkte en kry 20% af in die winkel of 30% af op Pick n Pay ASAP. En dit raak net groter. Plus wen een van 12 beleggings van R100,000 elk en 'n FNB R10,000 e-bucks bonus. Spandeer R500 of meer om in te skryf. Besenfees online. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 7 tot 23 Julie.
5: In Dinsdag se skuif nader. Adrian hulle vaar op 'n kanoe deur die Amazone. Daar het 'n anaconda verby hulle geswem en dit voel of daar oral gevaar skuil. Adrian hoop Tito weet wat hy doen.
6: Luister na skuif nader op RSG.
7: Jy luister na Spitsnyk op RSG.

Minder wat alles net so in 'n oogwink verander. Ja, daar is groot vrae in hierdie minder met sy groot geld.

0: Besaris hier met Wouter van de Venter en verloor is amper nie so vertrekke tyd. Hy sing daar van kunstefeeste. Dink jy daar's te veel kunstefeeste in Suid-Afrika?
1: Dink jy so?
0: Ek weet nie, weet jy wat my partykeer bekommer is, baie van hulle is groot en baie mense gaan uit die fees en sodra hulle dan 'n plaaslike kunstefees het, dan sê hulle ons het dit klaar gesien, ons wil nie gaan kyk nie. So jy ondersteun nie meer plaaslik nie.
1: Ja, so ek weet nie, dit is baie
0: fijn. Maar kyk, ek glo daar is genoeg kunstefeeste. Wat ek graag sou wil sien is dat elke kunstefees uniek is, nie dieselfde goed het.
1: Ja, dis ja.
0: Maar dan sal waar. Jy in jou kar klim en iewers heen ry om te gaan kyk.
1: Ja, as daar ja.
0: Want dit gaan nie op jou dorp wees nie.
1: Ja, maar dit is wat vroeër jare, baie jare terug was dit so gewees. Mense het nie omgegee om na 'n ander dorp te ry vir 'n fees nie.
0: So het jy vir Gykorsen op die verhoog gesien? Dis nie tyd.
1: Vertrekke. Konsep wetgewing om die regsprekende gesag as 'n enkele en volkome onafhanklike staatsorgaan te vestig, sal na verwagting in Januarie aanstaande jaar aan die parlement voorgelê word. Twee mense is dood en een is beseer na 'n beweerde voorval van boendoegeregtigheid by die Soweto-on-Sea in Gqeberha in die Oos-Kaap. En die Wes-Kaapse regering sê hy maak vordering met die herstel en herbou van paaie, bru en provinsiale infrastruktuur wat beskadig is tydens die verwoestende storms wat die provinsie in Mei getref het. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: En in die Wes-Kaap, Tokaai, op die M3 suidwaarts is daar 'n botsing by die Tokaai afrit. Op die N2 inwaarts is stilstaande voertuig by Silstraat. En dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N1 inwaarts by Kuilsweg. KwaZulu-Natal, Howick, op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande swaar voertuig by Nottinghamweg. Op die N3 suidwaarts 'n botsing by die Ashburton wisselaar. In Gauteng, Alberton, op die R59 noordwaarts na 'n botsing by die Redding wisselaar. Centurion, 'n botsing op die N1 suidwaarts, dit is by die Brakfontein wisselaar. En Johannesburg op die M2 ooswaarts, 'n botsing by Heidelbergweg. Vir enige verkeersprobleme in jou area, stuur dit na ons SMS nommer 45889. Begin net met die woord verkeer, saam met jou volledige boodskap, teen R1.50.
2: Daar is geen verkeer, jou daaglikse bagas.
0: En nou ekonomies en nie, Henko Kreer het al die besonderhede en Henko, ek het vroeër artikel gelees dat Sotheby's gaan in New York 'n T-Rex geraamte op veiling sit en hulle reken hulle gaan miskien $30 miljoen kry of miskien dubbel die prys. Is dit 'n goeie belegging?
3: Derek, jy vra die verkeerde ou, want ek weet nie waar sal ek daai T-Rex geraamte gaan bou nie en om huisves nie. Dit sal seker maar 'n groot maatskappy of 'n museum of iets van daai aard wees wat 'n plek en ruimte sal hê vir daai reuse geraamte. Ek weet nie of dit 'n goeie belegging is nie. Ek weet regtig nie wat jou opbrengs op daai belegging op die einde van die dag gaan wees nie. Wat ek vir jou wel kan noem is dat dit is verblydend om vandag te sien dat die prys van kommoditeite is skerp op vandag. En dit gee natuurlik nou al ons mynbouaandele 'n reuse hupstoot op die JSE. Ongelukkig sluit daardie kommoditeitspryse wat so skerp op is vandag ook die olieprys in wat minder lekker is om te sien. Die JSE se indeks van alle aandele is op die oomblik 0,4% hoër en het tot dusver vandag gestyg tot 'n vlak van 110.329 punte. Dis die nywerheidsindeks en die finansiële indeks wat vandag 'n bietjie terugtrek en afkoel. Hulle is nou 0,3% laer. En dan kom ons by daardie hulpbronindeks en is nou 2% stewiger. En hier is die maatskappy op die JSE wat dit ondersteun. Thungela is 6% op, Northam 4%, Glencore en BHP, twee van die 10 grootste maatskappye op ons beurs, nou elkeen 3,5% hoër. Dan verhandel Implats en Exxaro elkeen 3% stewiger. Gaan ook vanmiddag goed met Sibanye Stillwater, nog 'n groter Anglo en Harmony wat nou elkeen 2,1% byvoeg. Maar van die maatskappye wat 'n bietjie prys gee vandag is Italtile wat 3% terugsak en Optasia, Canal Plus en Pick n Pay wat elkeen 2,2% verloor en Motus, Aspen en WeBuy Cars sak elkeen 2% terug. Kom ons kyk hoe staan sake op die valutamark. Die rand staan nou op R16,30 teenoor die Amerikaanse dollar, verhandel teen R18.70 teenoor die euro, R11.40 teen die Australiese dollar en R21.90 betaal ons vir 'n Britse pond. Dan kom ons by die mooi kommoditeitspryse. Goud verhandel nou teen $4,100 per fyn ons, reeds 2% hoër as vanoggend. Silver staan op $59, platinum 1640 en palladium verhandel nou teen $1,310. En dan daardie gebraakte olieprys staan nou ongelukkig op $86 per vat. En ons maak hierdie markverslag gou klaar met die prys van 'n Bitcoin. Dit is nou $63,550 en dit is ook R1,050,000. En ek weet nie of ons dalk daardie T-Rex geraamte met Bitcoins sal kan koop nie, Derek, maar van nou eers terug na jou.
0: Dankie. Ja, ek glo as jy daai T-Rex koop, hy is so groot, jy sal vir jou saal moet bou, né?
3: Absoluut.
0: Maar as jy so baie geld het om rond te gooi, dan seker geen probleem nie. Ons bietjie later weer met Henko gesels en hy is ook heel wat later terug saam met die ekonomiese span wanneer ons na 6 by hulle aansluit. Maar ek het daarom nou ook vir jou musiek en binnekort het ons RSG help. Alumni Athlone School vir Blindes gaan met hulle gesels. Hier is Lynn Anderson.

0: Is daar is geen groot treffer geweest vir Lynn Anderson. Rose Garden is 21 voor 5. Onthou vanavond 9 uur is daar sokker, die Frankryk en Spanje wedstryd wat ons gaan uitsaai. Oudo gaan kommentaar lewer. So wat gebeur is die 9 uur nuus so 'n bietjie vroeër, so 'n paar minute vroeër. Daar sal ook 'n vervroegde weervoorspelling wees. Wees maar net bewus daarvan, maar jy kan hier so tussen 9 en 10 en 11 op RSG regstreeks luister wat gebeur tussen Frankryk en Spanje. Natuurlik daarna is dit nou Engeland en Argentinië wat gaan speel. Wie dink jy gaan wen? Is maar wag en sien, hè?
1: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
3: Hoe ontwikkel geel vet by beeste en meen kundiges soms dat dit gesonder is as wit vet? Sjoerd en Kate van Vitek gesels in Woensdag se RSG Landbou met ons hieroor. 'N Rooi vleisprodusent van die Lynnley omgewing in die Vrystaat, Pieter Meyer, is onlangs aangestel as voorsitter van die Rooi vleisprodusente organisasie in die provinsie. En die departement van landbou het 'n skikkingsooreenkoms met landbouorganisasies SAAI, Vrystaat Landbou en Sakeliga bereik. Ons het tydens 'n persgeleentheid met die minister van landbou Willie Oukamp en van die ander rolspelers gesels. Woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
0: Gaan ons gas vir RSG help op die lyn kry. Hier is Brendan Piper. Op RSG Spitstyd, Derek Gardner het instaan vir Willem Pelser.

0: Is RSG Spitstijd, Heart to Your Heart, Brendan Piper. En nou RSG Help. En vandag gesels ons met Abraham Uys. Hy is betrokke by die alumni van die Athlone School vir Blindes. Julle is in Belleville South, nee?
1: Derek, die school, ja, is in Belleville South.
0: Mm-hmm. En julle kant, julle alumni?
1: Die alumni is 'n vrywillige gemeenskapsorganisasie, so ons is maar elkeen by ons huise gevestig. So daar's nie 'n fisiese kantoor nie. So ons doen dit vrywilliglik.
0: So dit maak dit ook oop vir almal, so daar's nie verskonings om te sê maar ek kan nie daar uitkom nie want jy's klaar daar.
1: Yes.
0: En dan lees ek ook hier, ek het nou gesien dat die skool, julle skool het hier by die 92.2% slaagsyfer in matriek. Dis ongelooflik.
1: Nee, dit is Derek en skool die tyd toe ek op skool was, het ons byvoorbeeld in my matriekklas was daar net 4 leerders. Daar was 1 jaar wat dan net 1 matriekleerder was.
0: Ja.
1: Maar deesdae is die klasse baie groter.
0: En die Athlone School vir Blindes van graad wat tot wat loop dit op die oomblik?
1: Hulle is van wat hulle nou deesdae noem die ECD en dan tot graad 12.
0: Tot graad 12. En 100 jaar later is die skool nog steeds hulle is 100 jaar volgende jaar, né?
1: Volgende jaar, die 7de Mei, dan is die skool 100 jaar wat die skool bestaan.
0: So nou met die alumni, julle wil hê dat almal wat op die skool was moet asseblief aansluit by julle alumni. Kan ek dit 'n klub noem, dat hulle kan betrokke raak by die projekte wat die skool nodig het en al die dinge wat gedoen moet word. So hoe gaan mense julle kontak?
1: Derek, daar is 'n paar maniere wat hulle vir ons kan kontak. Natuurlik is dit per telefoon en dis 'n e-pos adres. Ons het 'n Facebook blad, maar hy's heidiglik nie opgedateer nie. Ons sal hom binnekort met al hierdie inligting wat ek gaan gee, sal ons die Facebook blad opdateer. So volgende jaar met die reunie van die skool. Ons hou elke 5 jaar hou ons 'n reunie. Nou die alumni is gestig in 2012 en ons het toe 'n komitee gekies wat die reunies reël en dan nie net die reunies nie. Tussen die reunies het ons ook bemagtigings projekte wat ons doen. Omdat baie van ons leerders of oud leerders as hulle die skool verlaat, dan raak hulle net weg. Die leerders kom van oor die hele Suid-Afrika en ons het ook leerders gehad in die verlede uit Namibië uit. Mm-hmm. En dit is voor die tyd voor 1994. Was die Athlone School die enigste skool vir die sogenaamde kleerlinge. So dit is hoekom met die distances in Suidwes-Afrika moes al daai persone met se gestremdhede moet Athlone School bygewoon het.
0: En Abraham, ons kan nou praat oor jy weet wat die skool is en so, maar die groot ding gaan veral met die alumni is mense besef nie die waarde daarvan dat iemand wat klaar by die skool was, deur die prosesse suksesvol is, vir die jong leerders inspireer nie. Hulle het geen idee wat hulle doen aan so iemand se lewe nie, né?
1: Definitief nie. En dit is hoekom ons die alumni gestig het om altyd die leerders weer bymekaar kan kry en dan ook daai leerders wat op die skool is te kan 'n bietjie vir hulle kan motiveer. Die projekte wat ons byvoorbeeld doen is bemagtigingsprojekte om inligting uit te ruil aan die wat nie maklik daai inligting gaan kry nie. Want dit is 'n groot netwerk van persone. Ons het persone in die streke wat dan die inligting deurgee in daai spesifieke gemeenskappe. Nou volgende jaar se reünie vind op die 7de tot die 9de Mei plaas en dit gaan by die skool wees. En ons nooi almal Athlone oudleerders, die oud onderwysers, nie doserende personeel, nooi ons uit om saam met ons die skool se 100ste bestaanjaar te vier. En veral die Vrydag aand het ons 'n gala ete waar ons dan nou sprekers gaan hê en een van ons sprekers byvoorbeeld is een van die oud leerders wat 'n doktersgraad behaal het. En sy gaan die vir ons toespreek. So ons raai almal aan wat by die Athlone skool is om in kontak te kom met ons en ons sal vir hulle al daai inligting deurgee.
0: Ja, en Abraham, almal wat by die skool was, hulle weet waar my skool in die hande te kry. Ek is seker die skool het ook die inligting. Maar my ander vraag is mense wat nou buitekant julle gebied woon wat wil kom na julle reünie 7 tot 9 Mei volgende jaar. Gaan julle vir hulle kan sê maar hoorie, ons het 'n paar kamer hier, julle kan hier kom bly. Is dit moontlik?
1: Derek, die skool stel hulle koshuise beskikbaar en dit is maar met al ons reünies so dat die skool stel hulle koshuise beskikbaar vir ons. So da verblyf geen probleem. Ons akkommodeer al ons mense, ons gee vir hulle etes vir daai hele naweek en ons het goed wat gaan plaasvind. Ons het 'n hele program wat die hele naweek van die 7de tot die 9de Mei gaan plaasvind en ons sluit af die Sondagoggend byvoorbeeld in die kapel op die kerkgrond sluit ons af met 'n danksiggingsdiens. Maar natuurlik is daar mense wat kinders wat welsynstoelae kry wat graag by die reünie wil wees en ons wil graag net hulp vra om daai mense en dit sal enigste keer en wees wat hulle moontlik sal van hulle huis af uit hulle gemeenskap uitkom om weer met hulle ou vriende te connect. So ons vra net hulp van die gemeenskap en besighede om sodat ons ook daai persone wat nie sal kan bekostig om vir vervoer en vir die verblyf om vir hulle ook by die reünie te kry.
0: So Abraham, wat julle basies vra is as 'n maatskappye is wat wil borg en sê maar ons sal vir julle buskaartjies borg of so, dan moet julle net kontak, julle sal almal mekaar voorstel en sê julle sorteer dit uit solank julle by ons reünie is die 7de tot die 9de Mei. Is dit reg so?
1: Dit is reg. Dit is reg, Derek, en as daar mense is wat dan wil sê ons wil die persoon se verblyf ook borg. Alles ook welkom. Daar is 'n rekening wat onder die alumni se naam is. Wat beheer word deur een van ons oud onderwysers. In hulle kan die inligting kan hulle ook by my kry. En wat ons ook gaan doen, ons gaan die inligting ook op die alumni se Facebook page sit.
0: So gee vir my een kontak besonderhede, is dit die Facebook bladsy, is dit die maklikste een?
1: Nee, ek dink op hierdie stadium omdat hy nog nie opgedateer is nie, kom ek gee my inligting. Hulle kan dan net vir my kontak. Ek gaan ek gaan die selfoonnommer gee en dan gaan ek ook 'n e-mailadres, is baie maklik. My selfoonnommer is 07 44 18 26 21. Ek herhaal 07 44 18 26 21 en my e-posadres is my van ALLIESA@mweb.co.za. is alisa@mweb.co.za.
0: Ons gee dit, maar ons sal ook, jy weet, op ons sosiale media sal ons die inligting beskikbaar maak, anders moet hulle maar net vir Karla in die hande kry, sê hy dit. So ek groet jou, Abram, en mag julle baie goeie bijeenkomst hê volgende jaar, en sterkte vir julle alumni, en mag julle diep spore trap.
1: Baie, baie dankie, Derek, ons waardeer dit baie.
0: Absoluut welkom om met ons te gesels, en dit is RSG Help, is Abram Alice daar, jy het sy e-post gekry, nie? Is Alice A, vir Abram, Alice A by mweb. .co.za, asblief maak kontak, en as jy maatskappy het of so, onthou, baie van hierdie organisaties kan vir jou belastingsertifikaat verskaf, jy kan borg, en jy kan terughuis van die belasting, hoekom nie? So daar e-post net gou weer is alisa@mweb.co.za, asblief help, as jy kan.

0: As Alex Geer is Spitstyd en is Ricky Martin Living La Vida Loca. Het beteken net een mal leven, maar het klink na baie pret, ne? Die nuus is volgende.
1: Kijk hierdie dinsdag aand om 7 op S3 na Top Billing, waar ontwerper Lizaan Vivier ons klerekaste herontwerp dier kreatieve stilering. Metro FM DJ's Nomuzi Musli Mabena en Siabonga Scoop Ngwekazi stel mode tendense. En die kunst van Utata Madiba is die held van kunstenaar Louis Janse Papieren en skrywer Hadi Olevierse versameling. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag aand om 7 met 'n heruitsending Sondag 1 uur op S3 en Dinsdag 9:30 op SABC1.
2: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback draat dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
3: In die 5:00 nuus. Konsepwetgewing om die regsprekende gesag as 'n onafhanklike staatsorgaan te vestig, word in Januarie aan die parlement voorgelê. 2 mense is dood en 1 beseer in 'n beweerde voorval van boendoegeregtigheid. En herstelwerk aan infrastruktuur in die Wes-Kaap na die onlangse storms vorder goed. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Konsepwetgewing om die regsprekende gesag as 'n enkele en volkome onafhanklike staatsorgaan te vestig, sal na verwagting in Januarie aanstaande jaar aan die parlement voorgelê word. Hoofregter Mandisa Maya het by die opening van die geregtelike konferensie van 2026 in Durban gesê, die eerste stap in die verband is reeds in April gedoen. 'n Memorandum van verstandhouding is met die Departement van Justisie onderteken om gedeelde funksies na die kantoor van die hoofregter oor te dra. Hoofregter Maya sê verskeie aspekte van die bestuur en instandhouding van die howe val tans onder verskillende staatsdepartemente. Die nuwe wetgewing sal die landdros en streekhowe onder die leiding van die kantoor van die hoofregter plaas. 'n ANC-lid wat op die parlement se ad hoc komitee dien, Kusela Diko, het kommer uitgespreek oor wat sy beskryf die afwatering van sekere aanbevelings wat die komitee gemaak het vir insluiting by hulle verslag. Die komitee ondersoek beweringe van politieke inmenging en korrupsie in die Suid-Afrikaanse polisiediens. Die beweringe is verlede jaar deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris in Nhlanhla Mkhwanazi gemaak. Komiteelede is tans besig om die konsepverslag op te stel. Die KO sê die ANC se standpunte word nie akkuraat in die konsepverslag weergegee nie. Een van hierdie kwessies spruit voort uit die verskyning van 2 parlementslede, die DA-lid Diane Kohler-Barnard en die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, wat moes verduidelik hoe hulle geklassifiseerde inligting bekom het. Kusela sê hulle sal opnuut 'n aanbeveling hieroor indien. 2 mense is dood en 1 is beseer na 'n beweerde voorval van boendoegeregtigheid by Soweto-on-Sea in Qhibega in die Oos-Kaap. Die polisiewoordvoerder Sandra Janse van Rensburg sê die liggame van 2 mans, onderskeidelik 28 en 29 jaar oud, is in 'n huis gevind, terwyl die beseerde man in 'n buitekamer aangetref is. Hy is na 'n hospitaal geneem. Volgens van Rensburg is hulle daarvan beskuldig dat hulle die afgelope naweek by huisbrake betrokke was. Sy sê 2 mans en 'n vrou is op die toneel in hegtenis geneem op aanklagte van moord en poging tot moord. Die Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur het 'n ondersoek van stapel gestuur na 'n geboustruktuur in Ebuhleni in Inanda by Durban ineengestort het. 8 gemeentelede is gister in die hospitaal opgeneem. Minstens 4 mense is sedert dien ontslaan. Minister Dean McPherson het die perseel vandag besoek. Hy sê die departement wag op inligting van die eThekwini munisipaliteit oor die gebouplanne en watter prosesse goedgekeur is waarna kundiges met 'n ondersoek sal begin. Die Wes-Kaapse regering sê hy maak vordering met die herstel en die herbou van paaie, bru en provinsiale infrastruktuur wat beskadig is tydens die verwoestende storms wat die provinsie in Mei getref het. Van die 230 provinsiale paaie wat gesluit was, is slegs 51 steeds gesluit vir verkeer. Meer as 200.000 mense is tydens die storm weer ontwortel en skade van meer as 9 miljard rand is aangerig. Die Wes-Kaapse premier, Ellen Wendy, sê hulle mikpunt is om te verseker dat die vervangde infrastruktuur bestand sal wees teen toekomstige gure weerstoestande. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê die ware aantal Ebola-gevalle in die Demokratiese Republiek die Kongo is waarskynlik baie hoër as die amptelike syfer. Kongolese owerhede het vroeër gesê dat die bevestigde gevalle tot 1936 gestyg het, insluitend 719 sterftes. Die hoof van die WHO se gesondheidsnoodtoestandprogramme, Chikwe Igwazu, sê hulle vermoed die werklike gevalle is minstens dubbel of moontlik tot 4 keer soveel as die amptelike getal. Ten slotte weer die hoofnuus. Konsepwetgewing om die regsprekende gesag as 'n enkele en volkome onafhanklike staatsorgaan te vestig, sal na verwagting in Januarie aanstaande jaar aan die parlement voorgelê word. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
1: RSG verkeer.
3: En in die Wes-Kaap op die R300 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by van Riebeekweg. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Shongweni wisselaar. In Gauteng Kempton Park op die R21 noordwaarts is daar 'n botsing by Voortrekkerweg. Vir enige verkeersprobleme stuur dit asseblief na ons SMS nommer 45889 teen R1.50, begin net met die woord verkeer.
1: RSG verkeer, jou daaglikse baggies.
0: As jy gaan rondin staan vir Willem Pelser, hier is JP Cooper, is 'n Engelsman wat saam met 'n Noorweegse dame wat goed liedjies kan skryf, sing it with me, hier is 'n treffer gewees in 2019. Jy hoor dit op RSG Spitstyd.
4: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: Spitstyd op Aries Gerstein oor 5 sing it with me. Dit is JP Cooper saam met Astrodes. Aries Gesport nou, goeiemôre aan Etienne.
1: Die afrigter van Frankryk, Didier Deschamps, sou voel dat Spanje die oorweldigende gunsteling is in vanaand se FIFA Wêreldbeker halfeindronde kragmeting in Dallas. Frankryk, die wenner van die Wêreldbeker toernooi 1998 en 2018, sal vanaand om 9:00 Suid-Afrikaanse tyd in die 2010 kampioen Spanje te staan kom, die wenner wat dan 'n plek in die eindstryd sal bespreek. Die wedstryd word in die Dallas Stadion in Texas gespeel, met môre aan se tweede halfeindronde wedstryd tussen Engeland en die verdedigende kampioen Argentinië, wat in Atlanta bepaal sal word. Die oop van die golfwêreld sal hierdie week op die Royal Birkdale baan wees waar die ope sal plaasvind. Die derde major van die jaar lok die beste spelers in die wêreld na die linkstyl uitleg wat met sterk winde en geen skuilte 'n beduidende uitdaging vir die spelers behoort te wees. Louis Oosthuizen het intussen aan die toernooi onttrek. Die 2010 wenner van die ope het last van 'n rugbesering. Die toernooi begin donderdag. Rugby nie, Paul de Villiers se inskakeling by die Springbokspan was soemloos. Die lostrio spesialist wat sy debuut teen Engeland gemaak het na Sian Kolisi aan die span onttrek het as gevolg van 'n besering, is in die begin 15-tal ingesluit vir die komende naweek se toets teen Wallis.
2: Dit is volgens my wat maklik ingepas het, krediet vir die stelsel. Ek het amper net 'n rol gevul wat daar is, maak nie saak wie daai trui dra of wie daai rol moet vul nie. Almal weet hoe om dit te doen en wat van jou verwag word as jy dit doen. En dis in elke posisie so. So ek dink dit is wat dit vir my baie makliker gemaak het. Dis een punt. Ek dink ook die ouens wat ek rondom my gemaak het, het 'n ander baie groot rol gespeel. En dit is ouens wat gespeel het, dit is ouens wat nie eers op die veld was nie, wat ons net gehelp voorberei het. Daar is meer as net daai rol wat dink ek wat my gehelp het om gemaklik te voel in die stelsel en in die span.
1: Paul de Villiers, cricket nie, Stephen Fleming het bedank as die africhter van die Chennai Super Kings na 18 seisoene. Die Nieu-Seelander wat die Super Kings na 2 Indiese Premier Liga titels kon lei, het geen aanduiding gegee wat sy volgende projek sal wees nie. En nou vir die jongste oor die Tour de France fietsren, hier is Johnny Koen.
3: Baie goeie laatmiddag Etienne, dis vandag die hervatting van die toer na gister se welverdiende rustdag en skof 10 van vanjaar se Tour de France op Bastille dag, die Franse nasionale vakansiedag, 166 bergbelaide kilometer. Nie minder as 5 bo was van die berge premies nie, daar's nog op hierdie oomblik met 30 kilometer oor 'n kategorie 1 en 'n kategorie 3 klim wat op die ryers wag. Op hierdie oomblik is dit Richard Carapaz van Ecuador wie alleen aangeval het, voormalige Giro d'Italia wenner en ook die 2020 Olimpiese padkampioen. Hy is so 30 sekondes voor die peloton wat Tadej Pogacar in die geeltrui insluit, same daar met sy grootste teenstander Jonas Vingegaard en die ander topkanonne in die top 10. Vingegaard en Pogacar lyk uiters gemaklik in die peloton wat geweldig sukkel rondom hulle, so ons kan dalk so 'n bietjie kookwater verwag na die eindpunte Lloris-Aan toe. Dis Johnny Koen vir RSG Sport.
4: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
5: Wat kan ons leer by Ethiopië? Woensdagmiddag om 1:00 in 360 is Dr. Mandy Eis, afgetrede docent, aan die woord. Heidi Miller-Isaacs gesels met Daniel Lotter oor Wellington se oom Henry, die skoenmaker, wat onlangs oorlede is.
6: Jy weet, oom Henry was 'n merkwaardige mens in die sin dat sy werk was nie vir hom werk nie. Dit was vir hom 'n diens aan sy mense.
5: En in die Reine Wynheid besoek ek die pragtige plaas Kleinoot en Logner de Kok, waarvan sy baie bekende karakters vertel vir ons van hulle gunsteling wyn.
7: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
8: Jy luister na Spitsnet op RSG.

Christyn op Berg Spitstyd, breinhoog blond. Ons het net so na ons hoofdtrekke net nou en ons ekonomiese nuus gaan ons vir jou RSG hulp gee. En wat ons doen is tot Madiba dag het ons 'n paar ekstra hulpprojekte en ons wil vir jou voorstel aan iemand wat hulpbehoevend is. Is baie keer 'n klein ding wat 'n groot verskil kan maak. Miskien vang het jou oor, miskien vang het jou hart, miskien kan jy help. So 10 minute van nou sal ons bietjie meer inligting gee. Hier is 'n liedjie Irish Lad, is Niamh Beatrix. Op Spitstyd.

0: Irish lad, neef Beatrix. Nou oor ons, wat gebeur met die weer? Gaan dit reën? Plek, hoe lyk dit, Karin?
1: Wel, nie regtig so wat vir my lyk nie. Maar in elk geval, dit is die weer vir môre woensdag 15 Julie en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is geen waarskuwings vir môre nie. Nie reën vir Pretoria, Johannesburg of Vereniging nie, Derek. Maar dit is wel mooi weer. Pretoria 6:23. Johannesburg 4:21, Vereniging 3:22. Mombela mis in die oggend, andersins mooi weer 9:25. Polokwane tot en met Upington mooi weer. Polokwane 7:24. Mahikeng 5:24. Vryburg 4:25. Bloemfontein 2:20. Kimberley 2:22. Upington 3:24. Kaapstad bewolk. Die wind lig noordwes 10:17. George mooi weer en raak bewolk in die middag. Die wind lig en veranderlik 9:18. Rebecca gedeeltelik bewolk met mis in die oggend. 'n Ligte tot matige westelike tot suidwestelike wind 12:20. Kugompostad, mooi weer. Die wind, matig tot sterk, suidwes. 15:19. Durban tot Pietermaritzburg, gedeeltelik bewolke in die oggend en aand, andersins mooi weer. Durban, 'n ligte weste tot noordwestelike wind. 14:22. Richards Bay, die wind, lig west tot noordwes. 12:26. En Pietermaritzburg 7:25.
2: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek. Dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Die Waarheids- en Versoeningskommissie het van die jaar 30 jaar gelede sy werksamehede begin.
4: Die Nasionale Party, hoe is hulle getuienis ervaar deur biskop Tutu?
5: FV het voet by stuk gehou en gesê hy het nie verweet nie. Net daarna was Tutu in trane. Ek sê, artsbiskop, why did you have such high expectations of this morning? And just say, my heart is by FV, want as ek in die hemel kom, dan gaan God vir my vra, waar is FV? Waar is FV?
4: Hankie Krog dat destijds oor die WVK vir SAIK Radio Nuus verslag gedoen het.
3: Die gesprek is beskikbaar op die RSG app, op Spotify en ook op ons webwerf.
4: Op en wakker, weeksoggende 7-9 op RSG.
0: Samper weer tyd vir ons nuusoftrekke en verkeersnuus en ekonomies nuus. Eers een van Suid-Afrika se groot ou treffers op RSG Spitstyd.

0: Ai, die goeie ou Dane Clarks en Save Me Your Barry's Here's Brits Night.
1: In die 5:30 nuuse vertrekke. Die gewese minister van polisie, Becky Cele, sê sy geskiedenis as 'n teen-apartheidsaktivis het sy besluit beïnvloed om nie die regskoste vir apartheidsera oortreders te magtig nie. Die Kaapstadse metropolisie het vanoggend in Kampsbaai beslag gelê op meer as 500 eenhede perlemoen. Drie verdagtes is in verband met die besit daarvan in hegtenis geneem. En gesondheidsbeamptes in Gaza sê minstens 7 mense is dood in 'n aanval deur Israel op 'n polisiestasie in die noordelike dorp Jabalia. Dit is die einde van die hooftrekke. 'n Volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
0: En nou tyds vir ons verkeersnuus aangebied deur Outsurance.
2: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Er is geen verkeer.
1: En in Gauteng op die N4 Weswaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Watermeyerstraat. Op die N1 Noordwaarts is stilstaande voertuig by Albertina Sisuluweg. Pretoria ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suidwaarts by Garsfonteinweg. KwaZulu-Natal op die N3 Suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Hiltonlaan. In die Weskaap op die N2 inwaarts is stilstaande voertuig by Ou Kaapse Weg. En dit is dan ons laaste verkeersverslag vir hierdie Dinsdagmiddag.
3: Er is geen verkeer, jou daaglikse basis.
0: Elektrisiteitstariefverhogings laat dalk jou moed in jou skoene sak, maar wanneer jy skuif na Outsurance, kan jy dalk 'n goedkoper motorversekeringspremie kry. Soos die 48-jarige Sylvia wat 'n massiewe R802 'n maand spaar om haar 2019 BMW X1 te verseker. So moenie meer betaal as jy kan skuif en spaar nie. So kry 'n kwotasie en skuif vandag na Outsurance. SMS out na 30856. Net die woordjie out, SMS dit na 30856. Outsurance is 'n gelisensieerde versekeraar en FTV, bees, fees en inligting aanlyn.
2: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
0: En nou tyd vir die ekonomiese aanwysers. Henko Kreer het die markte dopgehou. Hallo Henko.
4: Hallo Derek, baie dankie. Ja, weer eens goeiemiddag aan ons luisteraars. Amerikaanse markte en Europese beurse, hulle is grasgroen vandag. Ek sien tog in Frankryk dat die CAC 40 vandag 'n klein bietjie verloor, maar nie baie nie. Daai CAC 40 is tans 0,1% laer en die Duitse DAX 0,1% stewiger. Die FTSE 100 in Londen vanmiddag 0,2% hoër. En dan vinnig in Amerika, die Dow Jones 0,1% hoër, S&P 500 wen nou 0,5% en die Nasdaq is 1,1% stewiger. Hy wys gewoonlik groot bewegings op en af. Dan hier by ons die JSE se indeks van alle aandele om 5:00 vanmiddag 0,6% stewiger vir die dag gesluit op 110573 punte. Die nywerheidsindeks was baie lusteloos vandag en hy het onveranderd gesluit, maar die finansiële indeks het 0,3% gewen en die Hulbron indeks het 1,6% hoër gesluit. En die maatskappye wat dit alles ondersteun het was Valterra 4% hoër, Implats 3,6%, Northam en BHP wen elkeen 3,5%, Glencore, Quilter en Exxaro vanmiddag 3% stewiger en Anglo, Harmony en Sibanye-Stillwater hierdie dag elkeen 2% hoër gesluit. Daar was hier en daar 'n paar verloders ook, Italtile 3% laer, Optasia 2,9%, Canal Plus, Pick n Pay en WeBuyCars elkeen 1,9%, en dan het Aspen, Telkom, die Foschini groep en Pepkor Holdings vandag elkeen 1,5% swakker gesluit. En ek beweeg vir ons oor na die valutamark waar die rand nou verhandel teen R16,33 teenoor die Amerikaanse dollar, R18,69 teenoor die euro, R11,40 teenoor die Australiese dollar en R21,90 teenoor die Britse pond. En op die kommoditeitsmark, soos vroeër genoem, kommoditeitspryse skerp op vandag. Ongelukkig sluit dit die oliepryse in, maar die prys van goud is $4,100, silwer kos nou $60, platinum $1,660 en palladium $1,320 per ons. Brent olie verhandel nou teen $84 per vat. en 'n Bitcoin kos $64,300 en dit is R1,060,000. Ons het hierdie storie voort om 6:10 wanneer ons begin met RSC geldsaake en ek nooi jou graag uit, bly by ons ingeskakel vir dit, ons het weer 'n propvol program wat op jou wag. Dankie Derek, terug na jou.
0: Dink ook terug na my, dankie, jy met 'n lekker aand, ons sal later weer vir jou luister. Nou is dit tyd vir ons RSG Help Plus. En ons het die RSG Help, jy het vroeger gehoor, maar daar is so sterkie bygekom, want daar is regtig mense wat behoewend is, en tot die naweek het ons 'n paar ekstra bygewerk. Kyk of jy kan help, kom ons luister.
5: Goeiemiddag, my naam is Jenelie Geduld en ek is die algemene bestuurder van Stellenbosch Hospice in Stellenbosch. Ons sorg vir mense met lewensbeperkende siektes as ook hulle families. Wanneer iemand se wêreld in mekaar stort na diagnose, stap ons langs hulle. Ons verlig pyn, bring troos, ondersteun families en help mense om met waardigheid, liefde en hoop elke dag teen volle te leef. Ons glo jou diagnose is nie jou einde nie. Ons verpleegsters gaan uit na mense se huise toe, hulle doen simptoombeheer, help om pyn en ongemak te verlig, beantwoord familie se vrae en bied ondersteuning waar dit die nodigste is. Ons het ook 'n pasiëntsorgfasiliteit by die Stellenbosch Hospitaal wat 12 beddens is, waar ons mense vir 14 dae invat, waar ons kyk na hulle simptome en ons gee ook dan vir die families net 'n ruskans. En nou met alles wat ek nou gesê het, is die waarheid dat die mense vir wie ons sorg nie hierdie diens voor kan betaal nie en daarom is ons afhanklik van gewone mense met buitengewone harte. As jy al ooit gewonder het of jy as een mens 'n verskil kan maak, ja jy kan, want elke donasie wat ons ontvang sê wees vir iemand, jy is nie alleen nie. So ons vra gewoonlik finansiële donasies. Ons vra ook vir skenkings aan ons liefdadigheidswinkel of aankope by ons liefdadigheidswinkel. So vandag wil ek graag vir julle almal vra, help ons om hoop te gee waar daar moedeloosheid is, liefde waar daar eensaamheid is en waardigheid waar dit die nodigste is. As jy wil betrokke raak, 'n finansiële donasie maak, kan jy my kontak by

aan en dan kan jy kyk of jy kan help. So gaan by rsg.co.za, pot gooi en dan tik jy net 'n S en dan kyk jy spitstyd en dan doen 'n soek en sien elke dag en daar is al die inligting. En dankie dat jy gaan help.

0: Daar is gespitstyd, liefde is nie alles nie, Leon Grob, Jean-Marie van Brandpunt, hulle staan gereed om oor te neem vir die res van die aand met so paar hoogtepunte van die nuus van die dag en ook onthou vanavond 9:00, die nuus is bietjie vroeër want ons saai die sokker regstreeks uit die wedstryd Frankryk teen Spanje en van 6:00 af is dit so en ook RSG geldsaake, jy moet lekker kuier, ons praat weer.
1: Weet jy wat ons probleem is?
2: Is daar 'n probleem?
1: Ja, jy kan nogal besitlik wees.
2: Besitlik?
1: Ja, nes ek dink dit gaan beter, wil jy nog meer van my hê.
2: Maar ek het jou nodig.
1: Jy kan nie alles van my kry nie, ek het ruimte nodig om te groei.
2: So wat sê jy nou eintlik?
1: Ek wil 'n bietjie tyd in 'n Nedbank 32-day notice rekening spandeer, dit sal goed wees vir ons. Maak hierdie spaarmaand in Julie 'n Nedbank 32-day notice rekening op die Money app oop. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank, ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
3: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Lizet Volkwyn, lewensafrigter en menslike leenverklikker, oor haar lewe met myasthenia gravis, 'n seldsame outoimmuunsiekte wat spiere verswak en die eenvoudigste daaglikse take uitdagend maak. Lizet deel haar persoonlike ervaring van diagnose, behandeling, herstel en hoe sy

0: leer het om haar lewe teen 'n nuwe pas te leef. Hierdie week se geestesgesondheid word nie regstreeks uitgesaai nie as gevolg van sportuitsendings. So jy kan na hierdie program luister as 'n potgooi, laai dit af by rsg.co.za of luister daarna op RSG se app. Dis geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
1: Goeiemiddag, ek is John Marie Verhoef. Baie welkom by Brandpunt.
2: 'N Blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
1: 'N Senior ondersoeker van die Nasionale Vervolgingsgesag se ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Brian Padayachi, het die bewering wat deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi gemaak is, dat Padayachi sonder die nodige kwalifikasies aangestel is, verwerp.
3: I put it up front that the allegations that I was appointed to a senior position within IDEC in the circumstances where I do not have the requisite skills, experience and qualifications is void, empty and bereft of a factual foundation. It is baseless. Before my appointment, I have been involved in many successful criminal investigations. It is appropriate for me to mention a few. At the time of my appointment, I investigated and or had previously been involved. The Inchanga massacre in the year 2000. So involved that I received a commendation from the Provincial Commissioner of KwaZulu-Natal.
1: Padayachi het vandag voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek getuig.
3: I've served the SAPS for 38 and a half years. I attained the bulk of my service and experience in the SAPS and within the Divisional Crime Intelligence. I was headhunted and thereafter appointed as a senior investigator in October 2021 on contract by the former investigating director, Advocate Hermien Cronier, who was the head of the investigating directorate at that time.
1: Hy het verder ontken dat hy 'n dossier van die Suid-Afrikaanse Polisiediens aan die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, bekend gemaak het. Die dossier hou glo verband met 'n strafregtelike ondersoek waarby Khan betrokke is. Hy het ook gesê dat hy slegs 'n professionele werksverhouding met Khan gehad het.
3: I must say on this part, Chair, Commissioners, the General Khan that I know and that I worked with during this particular time is not the General Khan that I see now with what is appearing before the Commission. I had my reservations during my time at Crime Intelligence on senior officers there, but it was not to the extent of what is seen now. This is indeed not the person I know.
1: Die Madlanga Kommissie van Ondersoek duur voort. Intussen was Khan veronderstel om vandag saam met sy medebeskuldigdes Ibrahim Kadwa van die Valke in Gauteng en die sakeman Tariq Downs in die Kempton Park Landdroshof te verskyn.
4: Die drie staan tereg op aanklagte wat verband hou met hul beweerde betrokkenheid by 'n misdaadsyndikaat wat in edelmetale handel dryf. Khan is glo steeds in die hospitaal nadat hy gewond is in 'n beweerde sluipmoordaanval op 28 Junie. Sy regsverteenwoordiger, Kaylin Giral, het vroeër geweier om besonderhede te verskaf oor Khan se huidige toestand.
5: Obviously, Major General Feroz Khan is unavailable to be here today due to his medical condition. I think it's no secret what had transpired. I have got no comment further on his medical condition, save to say that a medical certificate was produced to magistrate in chambers and the prosecutor, who has satisfied themselves to the contents thereof. How he is doing, when he will be better, I am not sure at this point. We will wait for the directive on that. Insofar as the warrant is concerned, you would see that the state was satisfied that we had a valid reason due to his medical incapacity and therefore the warrant was stayed to the next appearance, so it won't be effected.
4: Die saak is uitgestel tot September. Giral sê daar is kans dat Khan teen dan weer op die been sal wees.
5: We optimistic. I must tell you we optimistic. We must say that these allegations are serious and it's important that he is before a court to deal with these allegations. At this point we're not in possession of the contents of the docket or the disclosure. As you would see, that information was traversed before the court and we're anticipating that that information will be provided to us by the 1st of August or before that. Once we're in a position to see what the allegations are and the statements thereof, we'll be in a position to take the matter further.
4: En so sê Kaylin Giral, die regsverteenwoordiger vir die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan.
1: Dan hou die nasionale vervolgingsgesag vol dat sy saak teen die vermeende misdaadsyndikaatlid Vusimusikat Matlala waterdig is, ondanks die ineenstorting van Matlala se pleitooreenkoms met die staat.
6: Die NPG se woordvoerder, Kaiser Ganyago, sê Matlala se besluit om aan die pleit- en vonnisooreenkoms te onttrek, sal nie die staat se saak verswak nie.
7: The NPA holds a firm view that his withdrawal will not negatively impact the IDEX case against the 17 accused, and we believe there is sufficient evidence to sustain the charges preferred against all the accused in this matter. The National Director of Public Prosecution Advocate Ndimu Tibi said, I quote, "We assure the members of the public that a plea and sentence agreement is a legally recognized and legally viable strategic mechanism of preventing a protracted trial by including same with a cooperating accused person against whom the state had a formidable case and to get evidence that was not readily available."
6: Maklala staan saam met talle ander, insluitend senior beamptes van die SAPD, tereg op aanklagte wat verband hou met die onreëlmatige toekenning van 'n polisietender van meer as 220 miljoen rand aan sy maatskappy Medicare 2420 District.
1: En wat die saak teen die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Mkhwanazi en die stadsbestuurder Kagiso Lerutla betref, moet die twee weer op 21 Augustus in die hof wees.
6: Hulle het gister vlugtig in die Boksburg Landdroshof verskyn op aanklagte van bedrog, korrupsie en regsveruideling wat verband hou met die installering van blou ligte op Woesiemoesiekat Matlala se besigheidsvoertuie.
1: Intussen het die interne dissiplinêre verhoor van Mkhwanazi vandag voortgegaan. Die woordvoerder van die Ekurhuleni Metro is Pakamile Mbengashe.
8: We want to be transparent, we want to have a fair process. So it is a long one, but we must allow anybody who appears in front of a DC to state their case, to bring their evidence, so that we make a decision that is a fair one. And once the report is done, we'll be able to communicate what the outcome was. It is an ongoing process. Individuals are given the opportunity to defend themselves, to provide evidence, to even call in witnesses, so you can't really put a timeline to that.
1: Oor die toenemende eise dat Lerutla ook geskors word, sê Mbengashe dat die metro wag om te hoor wat in die hof gebeur.
8: We're just going to monitor from our side and see what comes out at the end of this whole trial. But again, I must reiterate that we do believe that people are innocent until proven guilty, but our role is to monitor the developments and if we need to do anything as a city, we shall, but currently we're monitoring the situation.
1: En dit was die woordvoerder vir die Ekurhuleni Metro, Pakamile Mbengashe.
2: Jy luister na Brandpunt op RSG.
1: Daar is byna weekliks waarskuwings oor toenames in kubermisdaad en bedrog. En in die jongste waarskuwing sê kenners dat sportklubs al meer staat maak op digitale platforms om inskrywings te ontvang, betalings te maak en mediese inligting na te gaan. Dis juist daarom dat die organisasies kubermisdadigers lok.
6: Kenners waarsku dat selfs klein gemeenskapsklubs kwesbaar is en dat 'n enkele kuberaanval groot finansiële en reputasieskade kan veroorsaak. Volgens Tian Erasmus verbonde aan E2 Africa en International, dink baie sportklubs hulle is te klein om deur kubermisdadigers geteiken te word, maar daar is juis hierdie ingesteldheid wat hulle kwesbaar maak.
9: Ons het 'n hele paar navraag gekry en ons het nou agtergekom dat sportklubs, jy weet, vanweer die tipe data en die hoeveelheid data wat hulle het, baie sagte teikens is vir kubermisdaad. En dit het ons nou geloop om daarom ietsie uit te sit om, jy weet, om mense bewus daarvan te maak dat dit nie noodwendig altyd die groot gelyste maatskappye is wat ons sien wat die koerant opskrifte haal nie, maar sommer net sien ons enige sportklub, enige sosiale klub ook. Dit is nie noodwendig sportklubs nie.
6: Erasmus sê kuberaanvalle is nie meer beperk tot e-pos bedrog nie. WhatsApp bedrog neem vinnig toe met misdadigers wat administrateurs of klubbestuurders naboots en dringende betalings versoek. 'N Goeie voorbeeld is die kuberaanval op die Britse rugby voetbal Unie in 2023 waar kubermisdadigers toegang tot ondersteuners se persoonlike data verkry het deur middel van 'n kwesbare derde party diensverskaffer.
9: Kubermisdadigers, dis nie noodwendig 'n getekende aanval nie, maar dis sommer soos vir die Engelsers sal sê ransomware wat net so uitgestuur is of 'n e-pos waarop iemand klik, maar die rede hoekom die inligting van mense wat waar agter kubermisdadigers in is. As jy nou dink aan wie in 'n sportklub behoort, kan enige iemand wees van 'n 16-jarige jong atleet tot die uitvoerende hoof van 'n groot maatskappy. En die besonderhede wat daarin vervat is, is baie keer gesondheids, as dit byvoorbeeld 'n hartklub is, is miskien 'n bietjie gesondheids of hulle naaste familielede kan skakel in geval van noodgeval, bankbesonderhede. As jy selfs dink net iets soos 'n geweersklub of 'n jagklub.
6: Volgens Erasmus hoef sportklubs nie groot begrotings te hê om homself beter te beskerm nie.
9: Boonbehalwe nou maar net om hierdie opgraderings wat gratis verskaf word, net om altyd die opgraderings te doen wat gratis is, dit ook maar sentraliseer byvoorbeeld nou maar data van al jou lidmate, dat net een of twee persone of veilig gestoor word daar in die wolk. Jy weet wat ons ook sal sê is probeer om, jy weet die Engelse noem het multi-factor authentication, soos mense op die webtuis te gaan, dat jy weet dat jylle systeem vir hulle pin stuur.
4: En dit was Tiaan Erasmus van Itu Afrika.
2: Brandpunt.
1: Die finansiële impak van die verwoestende oorstromings wat die Weskaap in Mei vanjaar getref het, word steeds bereken. Voorlopige ramings dui op skade van sowat 9 miljard rand, met paaie, brûe, landbou en ander infrastruktuur wat swaar getref is.
4: Die Weskaapse premier Alan Windey sê die fokus is nou om nie net te herstel nie, maar om infrastruktuur sterker te herbou vir toekomstige uiterste weertoestande. Hy verwys na die Ashton Hangbrug as 'n voorbeeld van hoe slim ingenieursontwerpe kan help om skade in die toekoms te beperk.
10: Shown in the past, I mean when you built the bridge in Ashton, you built a bridge that was really I think something from an engineering point of view which gave a lot of hope to I think our engineering students in university, but we built the first suspension bridge off-site and moved it onto site, which was a major feat, but it was designed in such a way that it would not wash away again. It's been tested. And I think exactly the same thing with designing those extra culverts on the road into Citrusdal. And that's quite amazing.
4: Die provinsiale minister van infrastruktuur, Tertius Simmers, sê die heropening van die pad na die Kankogrotte en Beinskloofpas is goeie nuus vir toerisme in die provinsie. Hy sê nie alle herstelwerk sal vinnig afgehandel kan word nie.
11: When we opened Kango Caves, it was at 11:45 on Friday morning. Obviously with traffic control and we have alerted the local community that there are periods within which the road will be closed at night so we could ensure that you know the Kango Caves get up and running again. Then we also opened up the Beinskloof Pass, again a world-renowned pass. Again, there is still traffic control, even if there are still a lot of loose work that needs to be done. And that's why we're doing carriage route also allow extra travel time. I mean, it's such a scenic route, why not?
4: Dit was die Weskaapse minister van infrastruktuur, Tertius Simmers.
1: Die redes vir die onlangse afkeuring van 'n groot groep Afrikaner vlugtelinge wat 'n nuwe lewe in Amerika wou begin, is uiteenlopend, verduidelik Solidariteit se hoof van openbare skakeling, Jaco Kleinhans.
12: Ons het die Amerikaners sal aangemoedig om tog wanneer hulle mense afkeer wel daardie redes te gee sodat mense duidelikheid daaroor kan hê en eintlik ook vroeër in die proses. Een rede is natuurlik dat mense ergens 'n misdaadrekord het, dan is daar aanduidings dat mense nie eerlik was nie maar in hulle onderhoude of tydens die proses nie so hulle het seker inligting weerhou toe daar onderhoude met hulle gevoer is of hulle het verkeerde of wan inligting deurgegee en dan 'n verskeidenheid van ander redes wat bloot maar net daarop neerkom dat hulle nie regtig binne die voorwaardes kwalifiseer nie. Hulle kon nie een of ander vorm van diskriminasie of ervaring met geweldsmisdaad of so bewys nie.
1: Lydensberigte het van die mense deur die voorafprogram gegaan. Hulle bates verkoop en in enkele gevalle is hulle afgedank by die werk toe hulle voornemens bekend geword het.
12: Dis nou al meer as 'n jaar terug wat hierdie vlugtelingprogram ingestel is. Ons nog altyd vir mense aanraai en aanbeveel om baie rustig te wag totdat jy finale antwoord het hieroor. Jy moenie stappe neem en besluite neem voordat jy nie 'n finale goedkeuring het om te hoor jy is nou goedgekeur, jy het 'n vliegtuigkaartjie en jy kan Amerika toe vlieg nie.
1: Kleinhans sê sodra die VSA 'n vlugtelingsaansoek afkeur, is dit finaal.
12: As jy afgekeur is, is jy afgekeur. Hulle het ook die appelproses gekanselleer, so jy kan nie regtig meer appeleer nie. Ek het self kontak met die afdeling in die Amerikaanse departement van buitelandse sake wat hierdie hanteer. So daar's nie regtig 'n appelproses nie en daar's nie regtig 'n geleentheid vir iemand om 'n tweede keer aansoek te doen nie.
1: Hy sê aansoekers moet liefs nie oorhaastig optree nie.
12: Nie bates te verkoop as jy bates het wat jy wil verkoop nie en verseker nie by jou werk te bedank om eers enigstens in die openbaar hierdie proses bekend te maak nie want die werklikheid is die afgelope 14 maande word daar mense afgekeur. Dis maar 'n groepie, dis maar 'n paar duisend mense wat tot nou toe dit gekry het, jy weet uit tienduisende wat al aansoek gedoen het. So mense moet baie versigtig wees en moet definitief nie oorhaastig optree.
1: En dit was Jaco Kleinhans, hoof van openbare skakeling by Solidariteit.
2: RSG Brandpunt.
1: Die fossiel oorblyfsels van 'n Tyrannosaurus rex wat 67 miljoen jaar oud is, word vandag in New York opgeveil. Die T-rex skelet is een van die volledigste skelette van die reuse dinosaurus wat tot op hede ontdek is en kan na verwagting tot 30 miljoen Amerikaanse dollar, oftewel byna 500 miljoen rand, inbring. Dit het egter die debat laat opvlam oor of die soort unieke fondse in die hande van privaat versamelaars hoort, eerder as wetenskaplikes.
13: Prof. Henk Bouwman van die Noordwes Universiteit se departement dierkunde sê hoewel fossiele groot geld werd is, lê al werklike waarde in die kennis wat wetenskaplik is daaruit kan put.
14: Tyrannosaurus rex is natuurlik 'n enigmatiese, unieke soort van dinosaurus wat natuurlik lank uitgesterf het. Almal van ons het groot geword met een of ander manier met of prentjies of speelgoed van Tyrannosaurus rex of T-rex. En dan ook natuurlijk die films wat T-Rex natuurlijk aan gespeel het. Het is een fantastische dier natuurlijk, 3,5 tot 4 meter hoog. Die goed sou leeuws vang in die wildtuin. As mense nou kyk na die vlak waarop, trofiese vlakke of eetvlakke waarop diere sou wees.
13: Volgens Bouwman is fossiele veel meer as versamelstukke of beleggings. Hy sê elke fossiel vertel 'n verhaal oor die aarde se geskiedenis en bied leidrade oor hoe plante, diere en ekosisteme oor miljoene jare ontwikkel het.
14: Hierdie een spesifieke een wat nou te koop is, dit sou baie jammer wees, is baie volledig ook. Maar dit sou baie jammer wees indien dit sou verdwyn in 'n versameling waar niemand dit kan sien nie. Maar ek merk wel op dat daar is ander mense, rykes wat dit gekoop het en dan geleen het of reeds leen aan museums wat dan kan navorsing doen op die goed. Hierdie een het selfs kenmerke van bene wat herstel is nadat dit beskadig is, waarskynlik aan gevegte.
13: Bouwman sê wanneer uiters skaars fossiele in privaat besit beland, kan dit wetenskaplike navorsing bemoeilik.
14: Maar andersins kom ons hoop dat hierdie pragtige fossiel beskikbaar gaan wees vir mense om na te kyk en van navorsers om verdere navorsing op te doen.
13: En so sê professor Henk Bouwman van die Noordwes Universiteit se departement dierkunde.
1: En daarmee die einde van vandag se aflewering van Brandpunt. Die span was Bongi Nkosi Moyo, Blaine Jones en my naam is Jean-Marie Verhoef. Totsiens.

0: 6:00 en in die nuus, oud-minister Bekkie Cele getuig oor sy besluit om nie die regskoste vir apartheidsera oortreders te magtig nie. 3 verdagtes in Kampsbaai vasgetrek vir die onwettige besit van perlemoen en 'n aanval op 'n polisiestasie in Gaza eis 7 lewens. Goeienaand, my naam is Sue Pyler Slabbert. Die gewese minister van polisie Bekkie Cele sê sy geskiedenis as 'n teen-apartheidsaktivis het sy besluit beïnvloed om nie die regskostes vir apartheidsera oortreders te magtig nie. Cele het voor die Kampepe-kommissie van ondersoek in Johannesburg getuig oor misdade waaroor daar tydens die Waarheids- en Versoeningskommissie se ondersoek getuig is. Cele het erken dat sy aanvanklike weiering om die regskoste vir beweerde oortreders te magtig in sake soos die van die Kosas 4 en Nokutula Semelane moontlik vertragings in die ondersoek en vervolging van die WVK-sake veroorsaak het. Hy sê hy is bereid om vir sy oortuigings tronk toe te gaan.
1: I struggled and still struggle to come to terms with the following. How could government be obligated to find through taxpayers' money, including taxes paid by the very people that were victims, black people, the litigation cost of those who committed crimes against humanity, particularly against black people. This was my limitation then and remains my limitation to this day.
0: Die gewese minister van polisie, Bekkie Cele. Konsepwetgewing om die regsprekende gesag as 'n enkele en volkome onafhanklike staatsorgaan te vestig, sal na verwagting in Januarie aanstaande jaar aan die parlement voorgelê word. Hoofregter Mandisa Maya het by die opening van die geregtelike konferensie van 2026 in Durban gesê, die eerste stap in die verband is reeds in April gedoen. 'N memorandum van verstandhouding is met die departement van justisie onderteken om gedeelde funksies na die kantoor van die hoofregter oor te dra. Hoofregter Maya sê verskeie aspekte van die bestuur en instandhouding van die howe val tans onder verskillende staatsdepartemente. Die nuwe wetgewing sal die landdros en streekhowe onder die leiding van die kantoor van die hoofregter plaas. 2 mense is dood en 1 is beseer na 'n beweerde voorval van boendogeregtigheid by Soweto-aan-See in Gqeberha in die Oos-Kaap. Die polisiewoordvoerder Sandra Jansen van Rensburg sê die liggame van 2 mans, onderskeidelik 28 en 29 jaar oud, is in 'n huis gevind, terwyl die beseerde man in 'n buitekamer aangetref is. Hy is na 'n hospitaal geneem. Volgens van Rensburg is hulle daarvan beskuldig dat hulle die afgelope naweek by huisbrake betrokke was. Sy sê 2 mans en 'n vrou is op die toneel in hegtenis geneem op aanklagte van moord en poging tot moord. Die Kaapstadse metropolisie het vanoggend in Kampsbaai beslag gelê op meer as 500 eenhede perlemoen. 3 verdagtes is in verband met die besit daarvan in hegtenis geneem. Die woordvoerder, Ruth Solomons, sê die straatwaarde van die perlemoen moet nog bepaal word. Sy sê beamtes het gereageer op 'n wenk oor 2 voertuie wat na bewering op pad was om die perlemoen te gaan oplaai. Die metropolisie het die voertuie afgetrek en afgekom op 'n groot hoeveelheid perlemoen. Die 3 verdagtes wat tussen 27 en 34 jaar oud is, is in hegtenis geneem op aanklagte van die besit van perlemoen sonder 'n permit. Die Wes-Kaapse regering sê hy maak vordering met die herstel en herbou van paaie, bru en provinsiale infrastruktuur wat beskadig is tydens die verwoestende storms wat die provinsie in Mei getref het. Van die 230 provinsiale paaie wat gesluit was, is slegs 51 steeds gesluit vir verkeer. Meer as 200.000 mense is tydens die storm weer ontwortel en skade van meer as 9 miljard rand is aangerig. Die Wes-Kaapse premier, Alan Windey, sê hulle mikpunt is om te verseker dat die vervangde infrastruktuur bestand sal wees teen toekomstige gure weerstoestande. En gesondheidsbeamptes in Gaza sê minstens 7 mense is dood in 'n aanval deur Israel op 'n polisiestasie in die noordelike dorp Jabalia. 'n Israelse hommeltuig het volgens berigte 4 missiele op 'n polisiepunt naby 'n besige mark afgevuur. Die Hamas-beheerde ministerie van binnelandse sake in Gaza sê een van die oorledenes was die bevelvoerder van die polisiestasie in die Jabalia vlugtelingkamp. Ten slotte dan net weer die hoofnuus. Die gewese minister van polisie, Bekkie Cele, sê sy geskiedenis as 'n teen-apartheidsaktivis het sy besluit beïnvloed om nie die regskoste vir apartheidsera oortreders te magtig nie. En dit is dan die einde van die nuus. Onder redaksie van Annemarie van Buurik en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.

0: Hiermee die streeks weer vir môre 15 Julie soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Geen waarskuwings. Gauteng mooi weer en koel maar warm in die verre noorde. Mpumalanga oggendmis in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Limpopo mooi weer en koel tot warm. Noordwes mooi weer en koel. Vrystaat ook mooi weer en koel. Noord-Kaap mooi weer en koel met oggendryp oor die suidelike hoogliggende gebiede en dan vir die wind langs die kus matig tot vars suidwes. Weskaap bewolk en koel in die suidweste en langs die suidkus in die middag, andersins mooi weer en koel met oggendryp op plekke. Die wind langs die kus lig en veranderlik, maar matig wes langs die suidkus. Weselike helfte van die Ooskaap gedeeltelik bewolk met oggendmis op plekke in die suide, andersins mooi weer en koel. Die wind langs die kus lig tot matig wes tot suidwes. Oostelike helfte van die Ooskaap mooi weer en koel, maar teen die middag bewolk in die suidooste en dan vir die wind langs die kus matig tot fris suidwes. En KwaZulu-Natal. Oggendmis oor die noordelike dele, andersins gedeeltelik bewolk tot mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus lig wes tot noordwes in die oggend, maar andersins lig tot matig suid tot suidwes. Hier kyk ons nou na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 6:23, Johannesburg 4:21, Vereniging 3:22. Mpumalanga, Bombela 9:25, eMalahleni 8:21, Ermelo 3:20, Standerton 4:21, Skukuza 10:27. Limpopo Polokwane 7:24, Palaborwa 10:29, Tsanin 8:27, Musina 11:29, Lephalale 8:28 en Mokopane 8:25. Noordwes Klerksdorp 4:23, Potchefstroom 3:23, Mahikeng 5:24, Rustenburg 7:25, Vryburg 4:24. Vrystaat, Bloemfontein 2:20, Welkom 3:21, Bethlehem -2:18, Kroonstad 3:21, Forest Smith 1:20, Vicksburg -1:17 en Sasolburg 2:20. Noord-Kaap, Upington 3:24, Kimberley 2:22, De Aar 4:18, Posmasburg 2:21, Alexanderbaai 10:22, Springbok 10:23, Kalvinia -2:20, Sutherland -4:17. Weskaap, Kaapstad 10:17, Vredendal 8:22, Riverstel 7:19, George 9:18, Mosselbaai 11:17, Woester 3:21, Beaufortwes 4:17, Oudtshoorn 5:19. Ooskaap, Gqeberha 12:20, Makanda 10:18, Nxuba 6:20, Robertsebukwedorp 7:19, Kokompostnat 15:19, Port St. John's 12:20, Mthatha 8:22, Komani 4:22 en Verkonne 11:18. KwaZulu-Natal, Durban 14:22, Richards Bay 12:26, Pietermaritzburg 7:25 en Umnambiti 3:23. Weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang. Tien minute oor 6 hier op RSG Goeienaand. Lekker om in jou geselskap te wees op hierdie Dinsdag aand. Daar is heelwat veranderinge wat vanaand plaasvind as gevolg van die sokkerwêreldbeker. Oudo Karelse gaan regstreekse kommentaar lewer vanaand, so net kortliks, ek sal bietjie later weer hierdie inligting deurgee, maar kortliks, RSG Kuns is verkort, maar die volledige RSG Kuns program is beskikbaar as 'n potgooi op ons webblad en op die app. Die laat-aand boekvoorlesing sal vroeër wees as ook die 9 uur weer, dis nou die temperature, en die 9 uur nuus. Want die sokkerwedstryd begin om 9. Daarom sal daardie items vroeër plaasvind hier op RSG. Wat dan ook beteken programme soos Vers en Klank en Kortom heelwat later vanaand. En dan is daar geen chill en ook geestesgesondheid gaan dan net op potgooi ook beskikbaar wees. Maar al hierdie inligting sal ek net na 7 weer eens weergee. Die Moneyweb span sit gereed vir vanaand se RSG geldsaake.
1: Luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand en hartelijk welkom by vanaand se program. Nou dit was weer 'n baie interessante dag op wêreldmarkte. Natuurlik sprei dit uit die spanning daar in die Midde-Ooste, maar daar was ook 'n paar interessante aankondigings in Amerika oor inflasie en dit het nogal 'n groot impak gehad. Die beurs het ondanks die spanning in die Midde-Ooste positief gesluit. Die rand was ook heelwat sterker. Die goudprys ook hoër en gewoonlik as die rand verstewig dan sien ons nie 'n sterker goudprys of 'n sterker beurs nie. So ek gaan ons gaan bietjie Skalk Lou, ek gaan met Skalk Lou gesels van PSG Wealth oor presies wat het hierdie interessante ontwikkelings teweeggebring. Ons gaan ook kyk na die direksie van die Openbare Beleggingskorporasie of die OBK wat sy uitvoerende hoof Patrick Dlamini en die beleggingshoof August van Heerden geskors het. En die besluit volg na weke van interne spanning en toenemende leierskapsprobleme tussen Dlamini en die direksievoorsitter David Masondo. En David Masondo is ook die adjunkminister van finansies en dit volg nadat daar 'n anonieme vluitjieblasers verslag was waarin beweringe teen Dlamini gemaak is. Ek gaan met Janie Oosthuizen van die Vereniging van Staatsamptenare gesels. Dan die Wes-Kaapse regering het onlangs navorsing gedoen oor die bekostigbaarheid van residensiële eiendomme in Kaapstad en ook 'n paar ander groot munisipaliteite en net bevind dat daar is 'n kritieke tekort aan huise en eiendomme wat die middelklas kan bekostig. Nou, een van die voorbeelde wat in die navorsing uitgelig word, is dat Stellenbosch byvoorbeeld, is dat 2/3 van huise meer as 1,2 miljoen rand kos. En minder as 3500 huise in die hele munisipale area is minder as 800.000 rand. En dit word gesien, die 800.000 rand word gesien as die gemiddelde bekostigbare vlak in Stellenbosch. So groot probleme daar. Ek gaan met Tertius Simmers gesels. Hy is die Wes-Kaapse LER vir infrastruktuur. En dan dis Dinsdag en ons gesels weer oor landbou sake en Danel het nogal verras toe hy feitlik uit die bloute aangekondig het dat hy die private sektor se belangstelling in beleggings in Pretoria Metal Pressings of PMP wil toets. Nou PMP was eens die grootste ammunisievervaardiger op die vasteland, maar voorslepende finansiële probleme het hierdie onderneming verander in 'n skadu van sy voormalige self. PMP natuurlik vervaardig ammunisie vir die jagbedryf en is 'n sleutelspeler in daardie bedryf. En ek gaan met Kobus Maree gesels, hy is 'n onafhanklike ontleder. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44221 Finbond Groep Beperk. Henko, oor na jou.
3: Dankie Raik, hallo aan jou en Skalk. Goeienaand aan ons luisteraars. In Amerika sien ons hulle beurse is tans gemeng. Die Dow Jones koel so 'n bietjie af, hy is nou 0,2% laer. Maar vandaar lyk het weer beter met die S&P 500 wat 0,3% wen en die Nasdaq nou 0,7% stewiger. Europese beurs het eintlik maar net in die groen gesluit vanmiddag. Die CAC 40 het, as ook die Duitse DAX, ja, daai twee beurse het vandag 0,1% hoër gesluit en die FTSE 100 in Londen 0,3% stewiger. Hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele vandag 0,5% gewen. En dit het gestyg tot 'n vlak van 110.573 punte. Die nywerheidsindeks het vanmiddag om 5 uur onveranderd gesluit vir die dag, maar die finansiële indeks vandag 0,3% hoër en die Hulbron indeks het 1,6% bygevoeg. En van die maatskappye op die beurs wat tot dit bygedra het, was Valterra wat 3,7% gewen het, Implats wat 3,6% stewig gesluit, Northam en BHP elkeen 3,5%. Dan het ook goed te gaan met Glencore, wat 3,2% gewen het. Coulter, Exxaro en Anglo het elkeen 2% gestyg. Die verloders op die JSE vandag was Italtaal 3% laer, Optasia 3% af ook en Kanaal Plus, Pick n Pay en WeBuyCars het elkeen 2% teruggesak. Ek sien ook maatskappye soos Aspen, Telkom, die Foschini Groep en Pep het vandag elkeen 1,5% verloor. En dan beweeg ek oor na die valuta mark, waar die rand nou verhandel teen R16,38 teenoor die Amerikaanse dollar. Hy staan op R18,70 teen die euro, R11,42 teen die Australiese dollar en R21,92 teen die Britse pond. Kommoditeitspryse is vandag redelik skerp op, ongelukkig sluit daar die kommoditeite die olieprys in. Die prys van goud is nou $4,070 per fyn ons, platine met $1,646 en palladium met $1,310, dit alles per ons. Brent olie verhandel nou teen $85.50 per vatjie. En 'n Bitcoin kos $64,275 en in rande is dit R1,060,000. En dan maak ek gou klaar uit met ons 10-jaar staatsefek en dan gee ek terug aan jou en Skalk en daai 10-jaar staatsefek verhandel op die oomblik teen 8,53%.
2: Henke, baie dankie. Ja, Skalk Lou is 'n portefeuliebestuurder by PSG Wealth Old Oak. Skalk, welkom by die program. Ja, interessante dag. Spanning in die Midde-Ooste, goeie nuus uit Amerika en hier in Suid-Afrika styg alles basies, ongelukkig die olieprys soos Henke gesê het ook, maar goud is op en die beurs is op en die rand is sterker. Hoe verklaar jy dit? Hoe bring jy daai kloutjie by die oor?
4: Goeienaand, Ryk. Goeienaand aan jou, die hele span. Het jy nog aan die luisteraars? Ja, dit is een vreemde dag. Dit is typisch een dag waar met die ekonomie en politiek die mekaar beklei het en die ekonomie het toen ook gewen uit en af die dag. Want weet, ons het hier in die dag ingegaan, ons het gesien dat die oorlog daar in die Midde-Ooste definitief het opgetel. Dinge het slechter gelyk. En op die oog af wat ek denk, man, ons gaan definitief een swaarder dag sien op wereldmarkte. Maar hier in die middel van die dag het die VSA natuurlijk hulle inflatiesyfers uitgebring. Die verwachting was dat hulle weer jaar op jaar so 3,8% sou gestyg het. Onthou, die vorige maand was hy 4,2. So dat verwachting gaan so effekie sagter wees met die olieprys wat teruggekom het, maar hy het ingekom op 3,5%. Heel wat laar as wat oorspronklik verwag was, uit in teendeel, maand tot maand, in my maand het hy gedaal. So, hierdie is natuurlijk interessante ekonomiese puntjie, so, want die feit dat die inflatiesyfers natuurlijk heel wat laar was, het ewenskielik die markt tot beseffing gelaat, dat hoors gaan heel waarschijnlijk nie rentekoerse so agressief hoef te verhoog vir die rest van die jaar nie, en natuurlijk rentekoerse wat nie gaan stijg nie, dis natuurlijk die verwachting, rentekoerse wat nie gaan stijg nie, het altyd 'n inverse effek op jou geldeenheid. So, met die rentekoerse wat moontlik nie gaan stijg nie, het die VSA dollar verswak, so het die versteviging wat ons in die rand gehad, het is natuurlik niks te doen met die rand nie, het is eigenlijk maar alles te doen met die VSA dollar wat vandag verswak het. En dan een baie belangrike punt, jy het genoem daar so, dat het goed soos goud platinum moest gehoor, dat Henko baie duidelijk gesê het, dat die miners het baie goed gedoen, die Impala, Valterra, die edelmetale. Nou, weer eens, mens sien gewoonlik dat edelmetale beweeg ook inwaars met die rand. As die rand verstewig, dan daal die edelmetale gewoonlik en vice versa. Maar vandag het ons beide gesien styg, want wanneer mens gewoonlik 'n verswakking in die dollar sien, dan beteken dit mense hardop gewoonlik na iets soos goud en edelmetale. So ja, interessante dag hier op die beurs vandag.
2: So decimale veranderings in die Amerikaanse inflasiekoers weeg swaarder as amper oorlog in die Midde-Ooste wat die wêreldwye vloei van olie wesentlik ontwrig. Dit wys net weer eens, daar's geen manier dat enige belegger in die korttermyn kan voorspel wat gaan gebeur nie, en ook nie hoe markte daarop gaan reageer nie, want dit is amper irrasioneel.
4: Ja, nie is amper irrasioneel, dit is totaal en al irrasioneel. Maar soos hulle sê, die vet tannie het heftig nog nie gesing vandag nie. Ons sien een Amerikaanse mark wat sterk oopgemaak het, maar as ek hom nou dophou, lyk het toch of hy starig, maar seker begin terugkrip. En dit natuurlik, ek wil soos nou bykie buitenlandse maatskapie kan inbring, IBM, ek weet jy of jy dit gesien het hier, hy het daai terugtrek wat hy vandag gegeet, het jy daai oogie gegooi daar oor vandag?
2: Nee,
4: Ja, baie interessant. Ons het gesien dat IBM, en IBM was eintlik die laaste week twee keer in die nuus. Vandag het hulle uitgekom met hulle, kom ons sê, handelsopdatering, en hulle het gewys dat hulle omset bietjie sagter gaan wees, nie so sterk as wat mense verwag nie. En die aandeleprys soos wat ons hier sit op hierdie huidige oomblik is net oor die 26% af in een dag. Hoe's daai? Nou, belangrike ding hieroor, ons het gesien Vrydag was daar ook nuus uitgekom van Starbucks. Starbucks het aangekondig dat hulle gaan met hulle en hulle spandeer so met min of meer so $400 miljoen per jaar by plekke soos Microsoft en natuurlik IBM aan hulle produkte. En hulle het uitgekom en gesê hulle gaan nou 'n AI, kunsmatige intelligensie gebaseerde tipe produk begin ontwikkel wat nie meer afhanklik gaan wees van Microsoft se sagteware of IBM se platform nie. So ja, miskien is hierdie kunsmatige intelligensie besig om verder amok te maak op ons beurs.
2: Ja, dit gaan interessant wees hoe dit ontvou. Ek dink dit is mens moet maar jou mondskerm inhou want jy kan positiewe dinge gebeur en negatiewe dinge. So dis die wisselvalligheid gaan nie net een kant toe nie. Henk het vinnig verwys na Kanaal Plus wat se aandeleprys vandag teruggesak het en ek sien hier dis nou 2% af vandag is nou sy laaste vlak sedert dit genoteer het. Ek dink die notering was hier rondom R60 gewees. Dis nou R51.26, maar net 29 aandele het verhandel. En dit is heel wat minder as sy gemiddelde verhandeling van 64.000 aandele per dag. Dit gebeur seker, maar dit kan nog 'n baie groot impak hê op 'n aandeleprys en die waardasie van 'n maatskappy, want as jy die waardasie van die laaste transaksie bepaal basies die waarde van die maatskappy.
4: Ja, nee, ek dink dit is ook waar mense natuurlik kyk, jy het natuurlik die Suid-Afrikaanse ene. So jy's doodreg. Ek dink daai verskil weet tussen die hoofaandeel of die primêr genoteerde aandeel en natuurlik die sekondêre aandeel. Ek weet nie of dit regtig so groot verskil gemaak het. Ek dink die Engels het mos die arbitrage woord. Ek weet nie as die Afrikaanse vergelyking vir hom nie, maar ek dink met daai hoeveelheid aandele gaan dit nie regtig 'n verskil maak nie.
2: Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44221 Finbond Groep Beperk.
1: Standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid, kwaliteite wat deesdae skaars en van onskatbare waarde is. Finbond Groep Beperk is sedert 2003 'n bewese bondgenoot met bykans 670 internasionale takke. Finbond se beleggingsopsies bied 'n opbrengs van 8.75% per jaar of tot soveel as 10.93% saamgestelde rente op 'n minimum 5 jaar belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasiefooi word gehef nie en kapitaal word gewaarborg. BSNV's geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
2: Die direksie van die Openbare Beleggingskorporasie of die OBK het sy uitvoerende hoof Patrick Lamini en sy beleggingshoof August van Heerden geskors. Nou die besluit volg na weke se interne spanning en 'n toenemende leierskapstryd tussen Lamini en die direksie se voorsitter David Masando. David Masando is natuurlik ook die adjunkminister van Finansies. Nou die skorsings volg ook op 'n anonieme fluitjieblasers verslag waarin verskeie beweringe teen Lamini gemaak is. Nou interessant, die minister van Finansies Enoch Godingwana het ook vroeër ingegryp en daar is toe besluit dat die OBK se interne auditafdeling die beweringe eers behoorlik sou ondersoek voor enige optrede sou volg. Nou, dis nie duidelik of die ondersoek reeds afgehandel is nie, maar Lamini is nou geskors. Nou die OBK bestuur sowat R3.6 miljard van die staatspensioenfonds, die GEPF. En is 'n baie, baie belangrike instelling. Jannie Oosthuizen is van die Vereniging van Staatsamptenare. Hy is op die lyn. Jannie, baie welkom by die program. Dis 'n ingewikkelde situasie. Wat is kortliks julle perspektief op die skorsing van Patrick Lamini en ook August van Heerden?
5: Baie dankie, Ryk. Ja, Ryk, wel, ons verwelkom dit as 'n vakbond. Soos ons al gepraat het, ons het dit lank al verwag dat die dinge nie reg is nie. En ons het al lankal op die minister aangedring dat daar stappe geneem moet word. En ek dink dis stappe in die regte rigting. Ja, ons is bewus daarvan dat die ondersoek nog nie heeltemal afgehandel is nie. maar om voorkomende die ouens op suspension te sit, dink ek is die regte stap, dis 'n stap in die regte rigting om die fonds en die beleggings te beskerm.
2: Nou, is daar enige aanduidings van wat die bewering teen meneer Dlamini is?
5: Die jong, ons is nie 100% ook seker wat dit is nie. Die grootste bewering lyk vir my of dit uit die Lanceria projek uitkom. En dan van ons as vakbond se kant af gaan dit maar vir ons oor die beleggingsmandaat en die beleggings wat op die privaat ekwiteite gemaak is wat geen opbrengste goed gebring het nie. Men ons het hoeveel keer as vakbond het ons al gevra, hulle moet die beleid hersien. Hulle moet iets doen. Ons kan nie bly geld verloor en daar geen opbrengste is op hierdie beleggings nie. So ek glo hierdie is deel van die hele proses en om dan nou die regte manne op die regte plekke te kry.
2: Ja, jy net verwys na Acapulco, dis 'n interessante geval studie in 2013 hierdie OBK net so oor die 330 miljoen rand aan bemagtigingsgroep geleen en die groep het toe 'n belang van 25% in die Lanceria lughawe gekoop, maar het toe nie die lening terugbetaal nie en in 2023 het die OBK eienaarskap van die aandele in die Lanceria lughawe geneem. Toe is die waarde van die Lanceria lughawe weer herbereken en dit is toe op 'n ongelooflike 1 miljard rand of net oor die 1 miljard rand gewaardeer en toe is die verskil van wat Acapulco vir die OBK skuld en die waardasie aan Acapulco uitbetaal en dit het 411 miljoen rand beloop. So die scenario is, hulle het geld geleen, dit nie terugbetaal nie en na 10 jaar 400 miljoen rand teruggekry en daar is nou ook 'n ondersoek gewees daarna wat, en daar is die saak is verwys na die vervolgingsowerhede. So dit is een van die groot nuusgebeure tans. Maar die situasie is, en jy het nou verwys daarna, is hierdie beleggings van die OBK in ongenoteerde besighede. En ek sien dat die OBK het sedert 2005 amper 70 miljard rand in byna 150 ongenoteerde entiteite belê. En minstens 78 van hierdie maatskappye het geld verloor of is basies bankrot. Dit moet sekerlik die lont wees van hierdie groot spanning binne die OBK en ook dan die politici wat nou betrokke geraak het.
5: Nee, definitief, Ryk, jy slaan die spyker op die kop daar. Ek meen, dit kan nie so aangaan nie. Hoe lank moet ons nog sal ek sê geleide maak? Hierdie is 'n tydbom waarop ons sit, wag om te ontplof. En ons kan nie toelaat dat die staatsdiens amptenare se pensioengeld so mee gedobbel word nie. Die fonds kon soveel beter gedoen het. Ja, hulle het baie goed gedoen. En ek meen ons moet hulle krediet gee, ons gee krediet waar krediet toekom. Die fonds het baie goed gedoen met sy groei, maar hy kon soveel beter gedoen het en soveel beter opbrengste gekry het. As daai 'n beter opbrengs was met daai sekere beleggings wat hulle so verloor het. Dit is actually fataal, maar ongelukkig is dit die beleggingsmandaat, die beleid wat toelaat laat die raad tot op 'n sekere bedrag hierdie beleggings kan doen sonder om na die raad toe te gaan. En dit is wat ons wil stop. Ons wil hê dat die GPF, die pensioenfonds raad, moet op die ouende moet die sê en nie die OBK se raad om te sê hulle gaan hierdie beleggings doen nie, veral op hierdie private ekwiteite wat dan nou so swak vaar. Ek meen ons en die pensionaars se verhoging wat hulle gekry het is actually lagwekkend. Ja, dis in lyn met wat die wetgewing en wat die pensionaars wet sê. Maar hulle kon beter gekry het as hierdie opbrengste beter bestuur was. En dit is hoekom ons soek 'n hersiening van hierdie hele beleid sodat daar meer oorsig is en daar meer verantwoordelikheid beleggings gedoen word in hierdie private entiteite.
2: Ek dink baie lede van die GEPF of die staatse pensioenfonds gaan vra weet hoe raak dit hulle en natuurlik is dit 'n vaste voordele fonds so die uitbetalings word nie op prestasie gemaak nie maar meer volgens beleid soos jy ook nou gesê het maar is daar 'n indirekte impak op die lede van die fonds?
5: Wel, Ryk, soos jy terecht sê, daar is nie regtig 'n direkte impak nie, maar die fonds kan soveel beter doen. Ek meen, daar kan soveel beter beleggings gedoen word, en as die fonds beter presteer, kan die pensionarisse beter verhogings kry. So dit is waarop het vir my neersie, en ek meen ons weet dat die staat, sal ek sê, pas staan vir as daar iets so verkeerd gaan, maar hoekom moet ons wag vir laat iets verkeerd gaan voordat ons optree? So kom ons wees eerder proaktief as wat ons reaktief is, en ons sorg dat die goed in plek is en dat hierdie beleggings reg belê word. Al het die fonds so goed presteer, hulle kan nog beter presteer het en beter opbrengste vir die fonds gedoen het. Ek meen, ons kan nie net gaan om te sê, ok, omdat daar nou 'n direkte impak is op die staatsdiensamptenare, dat ons moet blind eye, soos die Engelsman sê, vir dit hê nie. Ons moet regtig, ons governance moet ons in plek kry, en ons moet seker maak dat hierdie beleggingsbeleid hersien word en uitgesorteer word en laat daar beter opbrengste is.
2: Ja, en dit weerspeel ook op die integriteit van die leierskap, want daardie leierskap moet ook ander besluite neem, meer as net beleggings in ongenoteerde bedmaatskapie. Net laastens, die adjunkminister is die voorsitter, David Masondo, en hy moet basies die kitaar slaan daarvan uit die regeringsperspektief, maar die minister Enoch Godongwana het ook nou betrokke geraak. Basies in teenstelling of teen David Masondo, lees julle iets daarin?
5: Weet jy, Rik, dit is so hartseer, het laat politiek een rol moet speel in hierdie hele story. Ek meen, dit is staatsdiensambtenare se pensioenfonds wat ons hiervan praat, en ek dink nie daar is plek vir 'n politieke twis indien enige tussen die ministers wat ons mee moet sin. Ons sit met baie groter probleme as politieke twis, en ek dink van waar ek staan moet die wet toegepas word, en ons moet streng by dit hou, en en ons doen 'n beroep op die ministers om regtig die inmenging te minimaliseer as dat regtig nodig is. Ja, wel, as daar prima faksie saak is, gaan vir dit, maar van waar ons sit op hierdie stadium, weet ons nie hoekom is daar sal ek sê onmin tussen die ministers, en hoekom is daar teenstrydige besluite tussen die twee minister en die adjunkminister nie. Die tyd sal leer, maar ons glo dit sal ook ontbloot word.
2: Jannie, baie dankie, dit was Jannie Oosthuizen van die Vereniging van Staatsamptenare. Skalk, ek weet nie of jy hierdie story volg nie, maar weet, van die Empathie-kommissie af is daar reeds wesenlike bestuursprobleme geïdentifiseer. Daar is voorstelle gemaak oor hoe om dit weet, in die toekomst te vermy. Bittermin van daardie voorstelle is al in werking gestel, en dis eintlik maar net 'n gemors, en dit moet nie so wees nie.
4: Ja, ek dink jou eerste deel van jou vraag was, het volg ek hierdie, weet ook maar net van lees, so ek kan nie regtig uitspraak lewer oor wat se tipe gemors dit is nie. Jy weet, as ek luister die gesprek, is dit, kom by beleggingsbestuur, is dit altyd belangrik om die speelveld, die mandate korrek reg te kry, en ek dink dit is amper die beginpunt van hierdie twis. So ja, ek hoop hulle kan dit uitsorteer, want hierdie is met belangrike is mense se aftreegeld hierdie, maar ek dit is die belangrikste ding, is mense se aftreegeld.
1: Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles by mekaar te bring, met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
2: Daar is wesenlike sosiale probleme wat skynbaar en het lyk of dit besig is om te ontwikkel in die Kaapse metro en ook verskeie munisipaliteite in die Weskaap. En dit is dat arm en middelklas huishoudings net nie meer residensiële eiendom kan bekostig nie. News 24 het vandag berig dat daar verskeie navorsingsstudies gedoen is en dit wys dat daar 'n wesenlike tekort is aan hierdie eiendomme van minder as 1 miljoen rand. Nou, die navorsing wys ook dat dit basies onmoontlik is vir mense soos onderwysers, verpleegsters, polisiebeamptes en jong families om hulle eerste residensiële eiendom te bekom. Nou, van die statistiek wat uitgelig is, is dat in George kos net 17% van huise minder as 900.000 rand. En so wat 82% van huishoudings kan nie huise bo 900.000 rand bekostig nie. In Stellenbosch is die situasie erger. Byna 2/3 van huise kos meer as 1,2 miljoen rand. En minder as 3500 huise val binne die gemiddelde bekostigbare vlak van 800.000 rand. En in Mosselbaai is daar skynbare tekort van meer as 11.000 huise onder 900.000 rand. En in die Parel en in Wellington is daar feitlik geen nuwe huise wat gebou word vir minder as 600.000 rand nie. Tersius Simmers is die Weskaapse LER vir infrastruktuur. Tersius, baie welkom by die program. Kom ons begin net vinnig by die navorsingsstudies. Wat het dit behels en hoekom het julle dit laat doen?
6: Hi, goeienaand Rijk en goeienaand aan allemaal ons RSG luisteraars. Nee, inderdaad, die rede hoekom ons dit gedoen het, was die provinciale regering, is ons data gedrewe regering wat een groot vraagstuk al hoe meer en meer op voedselvlak teweeg gekom het, waar mense van ons vra, maar ek werk, maar ek kan nie bekostig om in die hoofstroom wysingsmark in te kom nie. Maar persepsie is een ding, maar die data gaan ook vir jou die groot aanleiding toon, wat is die realiteit, want wat die realiteit is vir George, is dalk nie die realiteit vir Stellenbosch of vir Swartland of Saldanha Bay nie so. Ons het basis in tydens die 6de termijn het ons die eerste studie gedoen, en in die begin van die 7de termijn het ons die 2de studie voltooi. Hier is natuurlijk een gesamentlike initiatief tussen my departement en die departement van omgevingszake en ontwikkelingsbeplanning. Ons het altijd samen steekproef in 11 municipaliteite gedoen by het buiten Kaapstad, ons is nog op pad Kaapstad toe. En die data gedrewe profiel samenstelling van die plaaslike wysingsmarkte het ons tentoongestel die hervormings wat ons teweeg moet bring in die Weskaap, maar ook dit waarvoor ons natuurlijk ons het beiwer gegeven dat som van die nationale wysingsraamwerkbeleide is een bykie dekades oud, maar om te kan vertuig, moet jy kan ons nou bewys en die data wat ons tot ons beskikking het, hier twee steekproef sessies en termen van studies, toon vir ons wat gedoen

0: die kategorie van bekostigbare behuising. Alhoewel die FNB-marktnavorsing van een paar jaar geleden gewijs het eindelijk die bekostigbaarheidsomschrijving beïnvloed op 28,5 rand per maand gaan. En dat is een factor. Dan zie je ook die factor van die kosten om eindelijke huizen te bouwen, zeker van hierdie areas, het een beetje baie duur geworden. En die impact daarvan is dat mensen als onderwijzers, verpleegsters en politiebeamtes is heeltemaal uit die formele markt geprys. En dit is iets wat die regering moet die klimaat daar stel om dit te help verander, en die regulatoriese raamwerk is wat nodig is vir dit reik.
1: Het julle 'n plan om hierdie probleem op te los, of seker 'n beter vraag om te vra is daar enigiets wat julle kan doen om hierdie situasie te verander?
0: Ja, kyk wat binne die mag is van die Weskaap regering in samenwerking met ons plaaslike owerhede. Die uitvloeisel van hierdie twee studies was natuurlik wat my kollega die minister van omgewingsake en beplanning bekendgestel het, was die Inclusionary Housing Policy Framework. Dit is bekendgestel. Dit is hoe ons dan fokus om hoe kan ons die privaat sektor motiveer en aan boord kry om te fokus op bekostigbare behuising in goed geleë gebiede, moet ek dit benadruk. Hoe kan plaaslike regering, jy weet, 'n insentiewe bied om dit te kan bereik? Ons het ook natuurlik unieke programme wat hier vanaf uitgespruit het, waar ek en my departement natuurlik ja, opdryf. Ons het 'n nuwe vorm van huurvorm of huureienaarskap tentoongestel. Dit word gekoppel aan die huidige nasionale beleid, wat natuurlik ons 'n bietjie beperk in terme van die maksimum inkomste per maand is R22,000. Ons het ook natuurlik begin fokus op ander initiatiewe. Die nuutste is die Mossel Bay initiatief, waar persone weer eens het kan huur, maar klein deposit te betaal, en dan skep ons 'n program om hulle dan basis kredietwaardig te kry binne 'n set periode om te verseker dat hulle reg is vir eienaarskap. Die vierde element van dit natuurlik wat ons suksesvol gedoen het, was die nasionale hervorming van een element, die First Home Finance program, waar dit nie net meer gekoppel is tot 'n verband nie, maar ook waar kwalifiserende individue toegang kan gebruik deur hulle pensioenfondse. En weet sekere banke bied ook lenings tot op 'n vlak van amper R900,000, waar ons toegelaat het bijvoorbeeld in George, waar hulle kon eenhede kontant koop, maar om ook die eenheidskoste af te bring per huis vir hierdie spesifieke nagelate mark, waar ons munisipale grond of selfs provinsiale grond gebruik het, het ons hierdie geld in 'n reswaarde van 1 gegee, wat natuurlik 'n massiewe impak gehad het op die eenheidskoste per huis.
1: Ek is nou nie heeltemal met jou nie. Is die strategie om mense te help, om middelklas mense of arme mense te help om duurder huise te bekostig, of is daar 'n manier hoe julle in hierdie munisipaliteite ontwikkelings kan aan die gang kry wat huise gaan of eiendomme kan bou vir wat vir R600,000-R700,000 verkoop kan word?
0: Kyk, en ek weet ons, ek gaan George as 'n praktiese voorbeeld maak vir jou, Rick, waar onderwysers, verpleegsters, polisiebeamtes en selfs munisipale ambtenare uit vir baie jare iemand anders se volle gesubsidieerde huis gehuur, omdat hulle nie in die hoofstroom selfs huurmark kon hier bekostig nie. Terwyl daar van die nasionale program is een wat fokus op First Home Finance. Maar die probleem was altyd, hoe kry eerstens hierdie produk geland as deel van 'n breër ontwikkeling? Hoe kry dit markgereed? Hoe kry die bank om aan boord te kom? En in die George geval het ons 'n samenvloeiing van hierdie program met ander programme geskep. Weerens is om eenhede in die mark te kon bring wat R900,000 en goedkoper is, tussen R600,000 en R900,000. In George geval was 'n 2-slaapkamer woning in die mark ingebring vir onder R500,000. Ons kon het nog verder vat in Pittenberg Baai, weer eens die samenwerking met die bank, met die banke wat aan boord gekom het, die privaat sektor in termen van die ontwikkelaars wat ons vernoot is, kon het selfs in Pittenberg Baai huise in die mark sit vir onder R600,000. Jy weet, so as twee goeie voorbeelde van hoe beleidsraamwerk, beleidsduidelikheid en die aanwending van spesifieke type toelaas op 'n kreatiewe manier aangewend is in die Weskaap om jou onderwysers, verpleegsters, polisiebeamtes en ja, selfs munisipale ambtenare toegang te kon gee om 'n huis, 'n nuwe huis te kan bekostig.
1: Tersius, baie dankie, dit was Tersius Simmers, hy is die Weskaapse LIR vir infrastruktuur.
2: Dag sê, ek benodig finansiering.

0: my gewasse te vervoer.
1: Om dit by die regte hawens te kry.
0: Met
1: 'n koper wat oorsee wag.
0: Ek het aan batefinansiering gedink, maar finansiële oplossings.
1: Wat wêreldhandel moontlik maak.
0: Is waaraan ek eintlik moet dink.
2: By Nedbank sien ons meer. Van landbouproduksielenings tot wêreldwye handelskennis, help ons agribesighede om groter te dink. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank, ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer, BSNV's geld. RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
3: Hierdie insetsel word aangebied deur PSG Wealth. Op die lyn is Chrisley Botha, sy is van PSG Wealth in die Parel. Chrisley, baie welkom by die program. Daar is 'n interessante tendens wat die afgelope dekade en selfs meer ontwikkel het en dit is dat daar baie meer navorsing gedoen word oor beleggingsaandele en ook beleggingsprodukte en dit genereer meer inligting daaroor. En mens sal nou dink dat hoe meer inligting jy het oor byvoorbeeld 'n spesifieke maatskappy en die beleggingsaantreklikheid van daardie maatskappy gaan meebring dat beter beleggingsbesluite geneem word, veral deur batebestuurders. Is dit die geval?
4: Ek stem saam met jou, mense word oorval deesdae met raad en inligting uit alle rigtings en ek dink baie mense ervaar iets wat ek gewoonlik noem beleggings-FOMO. Dis gewoonlik die vrees dat iemand anders geld maak terwyl jy uitmis. Ons leef in 'n wêreld waar daar verskriklik baie inligting is en gewoonlik meer inligting as wysheid. Meer beleggingsgeleenthede as ooit tevore en daarom is goeie finansiële advies vandag, sal ek sê, meer waardevol as ooit. Elke dag lees mens goed op Facebook, YouTube, WhatsApp, die nuus en die uitdaging is deesdae nie om meer inligting te kry nie. Die uitdaging deesdae dink ek is eerder om te besluit watter inligting jy kan vertrou.
3: Ja, kyk, dit is absolute kritieke uitdaging want soos jy sê, mense word gebombardeer en nie net is sommige van daai inligting swak nie, dis ook misleidend en vals. Hoe dink jy moet beleggers nou die onderskeid tref?
4: Ek stem saam, ek dink die grootste fout wat ek sien beleggers deesdae maak is nie noodwendig om die verkeerde beleggings te kies nie. Ek dink die grootste fout is hulle neem gewoonlik besluite omdat ander mense dit doen. Dis altyd die ding van iemand vertel jou van 'n aandeel wat verdubbel het of iemand gesels met jou oor Bitcoin of jy sien ergens op sosiale media hoe iemand binne 'n paar maande 'n massiewe opbrengs opgelewer het en dan eweskoelik voel dit of jy agterraak. En ek dink gewoonlik finansiële sukses word nie gebou om elke nuwe geleentheid of tendens na te jaag nie. Finansiële sukses word gebou deur konsekwent goeie besluite te neem en ek sê gewoonlik vir my kliënte, moenie vra waar maak mense geld nie. Vra eerder waar pas hierdie belegging in my plan in? En as jy dit kan antwoord, verander dit die hele gesprek waar ek dink mense baie foute deesdae maak.
3: Ja, ek dink dis 'n uitstekende opmerking en natuurlik gaan baie beleggers kopkrap daaroor, want as daar soveel meer beleggingsopsies is, moet hulle dit aangryp of moet hulle versigtig wees?
4: Ja, ek dink Ryk, dis 'n baie moeilike ding, want ek dink meer keuses is natuurlik fantasties. Dit is so toeganklik, dit is so beskikbaar, die inligting wat jy kry is so baie, maar ek dink dit is nog steeds belangrik as jy weet waarvoor jy kies. Meer inligting beteken nie noodwendig beter besluitneming nie. Dink so daaraan as jy by 'n restaurant instap en jy kyk na die spyskaart en daar's verskillende keuses wat jy van kan kies. Jy gaan nie net alles kies omdat alles lekker lyk nie. Jy gaan kies wat by jou pas, wat by jou doelwitte pas. En beleggings werk presies dieselfde. So net omdat daar 100 produkte beskikbaar is, beteken dit nie elkeen pas by jou en pas by jou portefeulje nie. Ek dink dis belangrik wanneer dit kom by die besluitneming van jou portefeulje bestuur.
3: As jy 'n portefeulje saamstel, en ek neem aan dit gaan nou 'n belegger wees in ooreenstemming met 'n finansiële raadgewer, wat is daai beginsels waarvan net eenvoudig nie afgewyk moet word nie?
4: Jy kry soveel keer die geval waar twee persone presies dieselfde belegging het, presies dieselfde fonds besit, maar omrede hulle verskillende doelwitte het, verskillende tydshorisonne het, verskillende risikoprofiel het, kan dit fonds besit. Maar omrede hulle verskillende doelwitte het, verskillende tydshorisonne het, verskillende risikoprofiel het, kan dit vir die een 'n uitstekende belegging wees, maar vir die ander een kan dit 'n heeltemal 'n onvanpaste produk wees. So, ek kyk altyd na 4 spesifieke beginsels wat vir my ononderhandelbaar is. En die eerste een natuurlik is diversifikasie. So, ons plaas nooit al ons vertroue in een spesifieke bate, een spesifieke produk, een fonds of een idee nie. Ons kyk na waar kan ons die diversifikasie vind. Tweede vir my is risikobestuur. Kliënte kyk dikwels net na opbrengste, maar opbrengste is belangrik. Ek voel om groot verliese te beperk en risiko te kan bestuur, is dalk net so of even meer belangrik. Daar is natuurlik, ondersoek ons deeglik die beskikbare produkte. Ons kyk met die nodige omsigtigheid na wat is beskikbaar en hoe pas dit by die kliënt se portefeulje aan. En dan laastens natuurlik kyk ons na elke kliënt se spesifieke doelwit en maak seker dat dit wat ons kies, by daai spesifieke kliënt se doelwit pas.
5: Jy het vroeër verwys na FOMO, dis na mense wat bang is hulle mis uit op iets, en daar is baie dinge wat regtig uitstekend presteer het die afgelope paar jaar, beleggings seker segmente of beleggingsopsies. Ek praat hier van kriptogeldeenhede, kunsmatige intelligensie, en baie mense kyk daarna en sê, "Jene, ek moes ook daarin belê." So, hoe pas dit nou in hierdie hele strategie in?
4: Daar is definitief mense wat suksesstories kan vertel oor al die verskillende produkte en tendense daarbuiten. Daar is ook mense wat die teenoorgestelde story kan verduidelik. En ek denk nie dis 'n geval van mens moet heeltemal wegbly of hals oor kop in 'n ding ingaan nie. Ek denk jy moet alles wat nuut is analiseer en nie sommer net deel maak omdat almal daarvan hou nie. Ek dink dis belangrik om die verskil te verstaan tussen innovasie en spekulasie. En innovasie is al hierdie nuwe goed wat beskikbaar raak, jou kryptos, jou kunsmatige intelligensie, al hierdie goed wat nou nuut op die mark beskikbaar is. En innovasie kan definitief ongelooflike geleenthede skep. Maar spekulasie is waar ek dink jy moet fokus, want spekulasie begin wanneer mense belê sonder dat hulle regtig verstaan waarin hulle belê. En ek sê ook altyd vir my kliënte, as hulle al hierdie vrae begin vra, dat jy hoef nie in alles te belê om suksesvol te wees nie. Wanneer iets deeglik nagevors word, wanneer jy verantwoordelik binne 'n goed gediversifiseerde portefeulje dit inpas, kan dit definitief waarde toevoeg. Maar ek sê dit moet jou plan ondersteun en nie noodwendig heeltemal vervang, net omdat dit nou beskikbaar of nie op die mark is nie.
5: Chrisley, baie dankie. Dit was Chrisley Botas, hy is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth in die Parel. Hierdie insetsel is aangebied deur PSG Wealth.
6: Moenie op geluk staat maak om jou finansiële doelwitte te bereik nie. Jy het 'n weldeurdagte plan en kundige advies nodig om jou doelwitte te verweesenlik. PSG Wealth se spankundige sal elke aspek van jou lewe oorweeg en vir jou 'n nommerpas plan aanbeveel wat jou sal help om jou langtermyn doelwitte te bereik. Besoek www.psg.co.za vir meer inligting. Geaffilieerdes van die PSG Consultgroep is gemagtigde finansiële diensverskaffers.
2: Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles by mekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
5: Dit is Dinsdag en ons gesels weer oor landbou sake. Nou vanaand gaan ek die definisie van landbou so 'n bietjie rek, want ons gaan praat oor Denel se Pretoria Metal Pressings of PMP. Nou dit was eens 'n baie groot vervaardiger van ammunisie, veral vir die weermag en die polisie, maar ook vir die jagbedryf. Daar is die landbou konnotasie nou. Nou PMP se wortels strek terug tot 1934, maar dit ervaar nou al vir jare lank ernstige probleme. En Danielle het onlangs vriend en vijand verrast toe dit aangedui het dat dit die belangstelling van die privaat sektor wil toets om in die maatskappy te belê. Nou die maatskappy soek skynbaar kapitaal, nuwe tegnologie, outomatisering.

0: kwalifisering, kundigheid en vaardigheidsoordrag. En Danel sê enige vennootskap moet egter sy strategiese mandaat en staatsbeheer behou. Kobus Mare is op die lyn, hy's 'n onafhanklike verdedigingsontleder. Kobus, baie welkom by die program. Eerstens, wat gaan tans by PMP aan? Hoe groot is die probleme daar?
1: Naand Rik, naand aan jou luisteraars. Die probleem is baie, baie groot. Ek dink, jy weet, op hierdie stadium is het eintlik godswonder dat PMP nog salarisse kan betaal, en ek weet hulle mense werk letterlik van maand tot maand in die hoop dat hulle gaan kry, en in baie gevalle dan kry hulle nie as hulle salarisse nie. So bedrijfskapitaal is 'n enorme probleem. Dit het 'n impak nie net op die bedryf van die vervaardigingsaanleg van patrone nie, en die doppe nie, maar ook by die gietery waar die braas, die koper dan nou gesmel word in rou materiaal wat dan gebruik word waaruit die doppe dan gedruk word, die patroondoppe, en want onthou hulle vervaardig in vir klein kaliber en medium kaliber ammunisie vervaardig hulle daar, en dit is hoekom dit baie, baie erg is. En as dit nie daar is nie, beteken dit nie net die kommersiële bedryf en die sekuriteitsbedryf nie, maar ook die polisie en die weermag sal afhanklik van invoere moet wees, en al die repercussies wat daarmee saamgaan. Ja. En natuurlik die verloor van soewereine vermoë om jou eie ammunisie te vervaardig en te voorsien.
0: So wat wil Danel nou doen?
1: Kyk, wat hulle wil doen, en die mense moet dit mooi verstaan, ek was gelukkig deel van 'n werksgroep in 2025 wat moes gaan kyk het na 'n omdraai strategie en 'n plan vir PMP. Nou PMP bestaan uit beide die kopergietery, maar ook die vervaardigingsaanleg waar die doppe gedruk word en waar hulle gevul word en totdat hulle verpak word as ammunisie en dan verskeep word. Nou, ons het 'n omdraaiplan vir beide gewerk wat binne 3 jaar sou hy kon werklik waar positief gewys het. Daar was geld bewillig gewees van tesorie af, dit was bevestig, dit was 'n raad se goedkeuring gekry, maar dit lyk my dit is nooit werklik geïmplementeer nie. Nou wat hulle nou soek, lyk vir my volgens die uitnodiging wat hulle uitgestuur het, is belangstelling slegs in die gietery. En dit verstaan ek nie waarom dit gedoen word nie, want die gietery en die PMP vervaardigingsaanleg is integraal verbind met mekaar, en die uitnodiging sê ook om dinge te vervaardig en materiaal vir PMP se produksieaanleg. So jy weet, om 'n verdere winssentrum te maak en wins te maak uit die gietery uit, gaan dit beteken dat jy meer geld nodig vir PMP, en dan beteken dit dus kliënt en verskaffer. Op hierdie stadium maak dit plat nie sin nie. Die een sonder die ander ene, ek dink dit is 'n verlore konsep, en hulle moet eerder kyk na 'n groter plan, en daar is belangstelling, en ons omdraaiplan het ook daarvoor voorsiening gemaak dat jy kan dan vennootskappe aangaan, en vennootskappe beteken nie vervreemding nie. Dit beteken ook nie jy gee meerderheid belang af nie, soos wat dit met RDM is nie. En daar's verskeie modelle van saamwerk van jy weet, kapitaal inkry, maar ook markte skep en grondstowwe kry.
0: Ja, dit is nou seker maar 'n voorbeeld van net nog 'n staatsbeheerde onderneming wat probleme ervaar. Ja. Ons weet wat by die Hoofdenel maatskappy gebeur het. Ja. Hoe strategies belangrik is hierdie vir die wildbedryf of vir jagters byvoorbeeld, of gewone wapeneienaars in Suid-Afrika, want ek neem aan meeste van die ammunisie wat hulle gebruik word ingevoer.
1: Wel, as jy met jagters gaan praat en veral wat nou jare lank gejag het, dan sal hulle vir jou sê die PMP patrone was van die beste wat hulle kon gehad het. Nou, uit die aard van die saak, die afgelope klompe jare het hulle nie meer PMP patrone gekry nie. En ek wil glo dat dit wat ingevoer word is baie, baie duurder as wat hulle by PMP kon kry. En dit is hoekom die kommersiële kant wat jy nou jagters en sport ook insluit, is was vir ons baie, baie belangrik. Hoewel die kernkliënte van PMP moet die polisie en veral die weermag wees, maar dit kan ook insluit die privaat sekuriteitssektor en dit op sigself is 'n enorme mark. As 'n mens ook kyk wat tans in die wêreld aangaan, beide in terme van verdediging, militêr, maar om jouself voor te berei vir moontlike aanval of as 'n afleimiddel, skrikmiddel gebruik maak, maar ook vir jag en vir vir sport in Amerika, veral Europa, daar's 'n enorme mark en ons kan enorme buitelandse kapitaal verdien en dit kan eintlik, dit behoort ten minste PMP op 'n winsgewende pad te sit, ja. En as jy daai model gebruik, dan kan jy dit binne Daniel ook invoer.
0: Kobus, baie dankie, dit was Kobus Marie, hy's 'n onafhanklike verdedigingsontleder. Skalk net baie kortliks, ek weet jy's 'n groot jagter, betaal jy meer vir ammunisie nou as 'n paar jaar gelede?
2: Verseker. ek het juist vanmiddag weer gaan, hoe sê hulle altyd opstok, en dit is definitief nie goedkoop speletjie nie, definitief heel wat duurder as wat dit was. Ja, is interessant hierdie PMP storie. Ek dink jy geweet die geallieerde magte in die Tweede Wêreldoorlog het 45% van hulle 303 rondtes het van Suid-Afrika af gekom destyds. Dit basis PMP was. Hoe interessant.
0: En as hulle nog dit kon doen, sou hulle nou 'n reuse mark ook daar gehad het weens die probleme wat hulle in Europa. Skalk, ons gaan dit daar met los. Dit was Skalk Louw, hy's 'n portefeuljebestuurder by PSG Wealth Altouk, en dan van my Ryk van die Kerk in die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.

0: 7:00 en in die nuus, die noodsaaklikheid van 'n sterk vervaardigingssektor vir ekonomiese groei op die vervaardigingskonferensie beklemtoon. Oud-minister Bekkie Cele getuig oor sy besluit om nie die regskoste vir apartheidsera oortreders te magtig nie en 'n aanval op 'n polisiestasie in Gaza eis 7 lewens. Goeienaand, my naam is Sue Pyler-Slabbert. Sprekers by die jaarlikse vervaardigingskonferensie in Sandton, Johannesburg, het beklemtoon opnuut dat 'n sterk en doeltreffende vervaardigingssektor noodsaaklik is as dryfveer vir ekonomiese groei en werkskepping. Hulle het gesê vervaardigingsuitsette het oor die afgelope 30 jaar getuimel van nagenoeg 22% van die bruto binnelandse produk tot slegs 12% van die BBP tans. Die minister van elektrisiteit en energie, Gosenso Ramakgopa, sê energiesekuriteit en betroubaarheid is die kern van die land se nywerheidsdoelwitte.
1: You will not set up a manufacturing industry in a jurisdiction that can at least give you a reliable, available and affordable electricity. It's a big determinant in how you are going to allocate your capital and how you see opportunity. So when you take a regional perspective, it's important that you are able to ensure that you are able to transport and move these electrons. And the mechanism to do that is your transmission lines. So when you talk about the transmission development plan, it's got both a domestic flavor in that we want to expand my 14,500 kilometers in the next 10 years, but we also want to go into the region.
0: Die minister van elektrisiteit en energie, Godsienso Ramakgopa. Die gewese minister van polisie, Bekkie Cele, sê sy geskiedenis as 'n teen-apartheidsaktivis het sy besluit beïnvloed om nie die regskoste vir apartheidsera oortreders te magtig nie. Cele het voor die Kampepe-kommissie van ondersoek in Johannesburg getuig oor misdade waarvoor daar tydens die Waarheids- en Voorsieningskommissie se ondersoek getuig is. Cele het erken dat sy aanvanklike weiering om die regskoste vir beweerde oortreders te magtig in sake soos die van die Kossas 4 en Nokutula in Simelane moontlik vertragings in die ondersoek en vervolging van die WVK-sake veroorsaak het. Hy sê hy is bereid om vir sy oortuigings tronk toe te gaan.
2: I struggled and still struggle to come to terms with the following. How could government be obligated to find through taxpayers' money, including taxes paid by the very people that were victims, black people, the litigation cost of those who committed crimes against humanity, particularly against black people. This was my limitation then and remains my limitation to this day.
0: Die gewese minister van polisie, Bekkie Cele. Die Kaapstadse metropolisie het vanoggend in Kampsbaai beslag gelê op meer as 500 eenhede perlemoen. Drie verdagtes is in verband met die besit daarvan in hegtenis geneem. 'N woordvoerder, Ruth Solomons, sê die straatwaarde van die perlemoen moet nog bepaal word. Sy sê beamptes het gereageer op 'n wenk oor twee voertuie wat na bewering op pad was om die perlemoen te gaan oplaai. Die metropolisie het die voertuie afgetrek en afgekom op 'n groot hoeveelheid perlemoen. Die drie verdagtes, wat tussen 27 en 34 jaar oud is, is in hegtenis geneem op aanklagte van die besit van perlemoen sonder 'n permit. Gesondheidsbeamptes in Gaza sê minstens 7 mense is dood in 'n aanval deur Israel op 'n polisiestasie in die noordelike dorp Jabalia. 'n Israelse hommeltuig het volgens berigte 4 missiele op 'n polisiepunt naby 'n besige mark afgevuur. Die Hamas-beheerde ministerie van binnelandse sake in Gaza sê een van die oorledenes was die bevelvoerder van die polisiestasie in Jabalia vlugtelingkamp. In die jongste verslag van Brittanje se COVID-19 ondersoek het bevind dat byna 2/3 van die geld wat aan persoonlike beskermende toerusting bestee is, vermors is. Die bedrag beloop $13 miljard. Die hoof van die ondersoek sê frontlinie personeel was ook genoodsaak vir persoonlike beskermende toerusting om vir dit te wag wat veroorsaak het dat hulle hulself nie behoorlik kon beskerm nie. Ten slotte net weer die hoofnuus om 7. Sprekers by die jaarlikse vervaardigingskonferensie in Sandton, Johannesburg het beklemtoon opnuut dat 'n sterk en doeltreffende vervaardigingssektor noodsaaklik is as dryfveer vir ekonomiese groei en werkskepping. En dit is dan die einde van die nuus onder redaksie van Rita Fourie en Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00. Byna 6 minute oor 7 goeie naand, lekker om in jou geselskap te wees op hierdie dinsdag aand. 'N Dinsdag aand wat bietjie anders gaan klink vanaand. Jy kry nog steeds RSG kuns oor 'n uur van nou, maar heel wat 'n verkorte weergawe daarvan. Die volledige RSG kuns program is wel beskikbaar as 'n potgooi vir jou op ons webblad rsg.co.za, alternatiefelik op die app van RSG wat jy op jou slimfoon offline. Dan vir so 2 ure, dis nou tussen 9 en 11, hoor jy die stem van Oudo Karelse. Hy gaan vir ons volledige regstreekse kommentaar lewer, dis vir die sokker wêreldbeker en vanaand is dit Frankryk teen Spanje. Dis semifinaal tyd. So om 9 uur skop daardie wedstryd af, wat beteken die laat aand boekvoorlesing wat gewoonlik net na 9 aan die beurt kom, is vanaand so in die koers van 20 voor 9. Knoop in die oor. Daarna is dit die weer, die temperature en ook die 9 uur bulletin aansienlik voor die uur. Hierby bedoel ek so in die koers van 7 minute, 8 minute voor 9, sodat ons kan reg wees om 9 uur vir die sokkerwedstryd en om oor te skakel na Oudo vir daardie wedstryd Frankryk en Spanje. Dit sal duur vir 2 ure, tussen 9 en 11. Om 11 uur is dit nuustyd, asook 'n volledige weervoorspelling, en dan hoor jy die programme Vers en Klank en kortom, heel wat later vanaand, dit wil sê, chill val weg. So na 9 is dit sokker en nie Vers en Klank, soos ouder gewoonte nie. Vers en Klank wel, later vanaand, net na die 11 uur nuus en volledige weervoorspelling. Vers en Klank word gevolg deur kortom. Tot ons by die deernagprogram kom. Dit is heel wat veranderinge wat vanaand plaasvind, maar byt vas, hou saam met ons moed hier op RSG, want ons wil graag jou in kennis stel van alles wat gebeur, het sy dit kuns of sport is. En vir nou is dit die boekvoorlesing.
3: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Namari Kemp.
4: Daina raak stil, 'n verf uitdrukking op haar gesig. Wat het toe gebeur, por Caroline? Ek en Wiley was baie lief vir mekaar. Ons het van kleins af mekaar gepromis dat ons eendag sal trou. Daar was baie ander jonkies wat van my oog gemaak het, maar ek het aan my binneste geweet hy sou terugkom vir my. Ek het in die hotel kom werk, vir hom gewag. Daina stryk haar voorskoot aandagtig plat. Wanneer het hy teruggekom? Ons was nie my jonkie, hy wou eers geld maak. Hy het my kom haal Kaap toe. Hy het teruggekom met 'n motor en 'n fancy suit. Ons het 'n grand troue gehad, hy het vir alles betaal. My maaggoed was nie lekker oor die ding. Sy het gedagte as iewers fout, maar ek het als geglo. Het was soos daardie boekies wat ons op skool gelees het. Fairy tales. Ek het net 'n regte prinses gevoel. Sy huiwer. Die de swart het hulle monde goed uitgespoel. Hulle wou niks van Wiley weet nie. Dis waar die eerste fights met hulle en Wiley begin het. Daina vee met haar hand oor haar gesig. Het was good times en bad times. Ek wou na geen mens luisterie. Ek het gedog geken Wiley. Was so seker hy sou my nooit as te never in die steek laat nie. Never ever. En het hy Daina? Sy hou haar hand oor haar oor. Jere weet. Hy het my nooit iets slegs aangetoen nie, maar sy pad op die Cape Flats was nie my pad nie. My maaggoed het my ordentlik groot gemaak. Ons was arm, maar eerlik. Wiley het die gangster lewe die nommers gechoos. Haar hand sak stadig. Sy kyk Caroline smeekend aan. Ek het baie met hom daar gepraat,
5: Dan vraag hy wat sy anderste werk kan hy doen. Toe hy die eerste keer tronk toe is, het ek teruggekom en weer in die hotel begin werk. Toe hy uit is en my kom soek, het ek hom gesmeek om te bly, nie weer terug te gaan na die Cape Gangs nie. Maar hy wou nie. Toe besluit ek, ek loop maar my paadjie reguit. Ek wil nie in die rook van 'n ander man se vuur staan nie. Dis hoekom ek agtergebly het. Dis hoekom ons divorce is.
4: Caroline kraai jammer, maar moed is struikelblok oor. Aina, weet jy dat Wiley woensdag aand in Melkoutfontein was? Ek het eers later by my auntie gehoor. Hulle het my nie laat weet nie, want hulle het gedink hy is vir ander reasons in die dorp. Hulle kom nou uit met die story dat hy 'n paar keer hier was, maar hy het my nie gekontak nie. Hulle sê hulle het gedink hy gee nie meer vir my om nie. Dina se skouerspiere is snaarstyf gespan. Wat se rede is, Dina? Die kammetjies flikker soos haar kop skud. Kan nie vir juffrou, ek bedoel Caroline sê nie. Dis ons se mense, se dinge. Caroline sal sleg van ons dink, ons is nie almal so nie. Sy staan op. Ek moet gaan. Dis hierdie tyd besig in die kombuis. Ons maak reg vir dinner. Caroline het nog 'n paar vrae. Sy glo sy sal Dina nie weer alleen kry nie. Dit was goed om met jou te praat. Dankie vir jou openhartigheid. Daar is net nog iets. Jan van der Berg se dood. Dit spook by my. Jy en ek glo nie dat Wiley hom probeer kaap het nie. Soos jy self beweer het, waarom so ou motor kaap? Wat anders kan dit wees? Dina trap ongemaklik rond. Kon iemand hom nie dalk vermoor het oor sy verhouding met Susanna? Jy weet, die ou vryer van haar, of Sean. Dalk was hy jaloers op Jan. Mr. Sean sal nie so iets doen nie, protesteer Dina. Buitendien, hy was nie die enigste by wat om die heuningpot gedraai het nie. Die mans is mal oor Susanna. Caroline onthou Bill se honger uitdrukking. Bill Botha ook? Dit bla hom geen dat hy 'n vrou en 5 kinders het nie. Hy destyds net so agter Miss L en Miss B aangeloop. Die man is spils. 'N Rok uitdrukking om Bill te beskryf. Dina lig haar arm na haar kop. Die naals is tot in die lewe afgekou. In gedagte druk sy die suurkammetjie in haar hare dieper. My neefie Jorrie wonder of iemand Jannie doodgemaak het oor die goggaatjies wat hy vang nie. Hy het al die developers langs die see afkwaad gehad. Hulle was bang as hy so aangaan sou die government hulle stop. Een aand het hy in een van die bouers by Duinesig te groot feit in die bar gehad. Hulle het mekaar pap geslaan. Die ander mense moes hulle uit mekaar maak. Daai man het baie geld in Stilbaai gespend. Hierdie gedagte het lankal in Caroline se agterkop nes gemaak. Sy wou dit nie na voorkop toelaat nie. Die implikasies te skriwend. Te na aan Marius se betrokkenheid. Sy soek na ander moontlikhede. Wat anders het jy gehoor? Waaroor praat die dorp? Hier is baie kinderstories. Die mense beskuldig onder mekaar. Mens kan nie jou ore uitlee nie. Sy vryf onrustig oor haar voorskoot. Ek loop nou. By die deur gaan staan sy. Die waarheid sal jou eendag uitkom en dan sal baie mense met 'n rooi gesig te staan. Watter waarheid? Ek kan nie vir jou alles loop oorvertel nie. Dis te rof en onbeskof. Ek moet waai, want ek het plaas te lank gebly met Bekskom verbygepraat. Kon jy vanaand eet? Ek het lekker skaapskinkel gemaak. Sy beskou Caroline hande in die sye. Caroline lyk maar valerig. Het sal haar opkeer. Dankie, Dina. Ek het vanmiddag by die strandkafee geëet. Ek is moeg. Ek dink ek wil vroeg gaan slaap. Dina trek die teldeur saggies agter haar toe.
3: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
6: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.
7: Waldevie Evergreen, die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika, is geleen Waldevie Estate, wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hierdie site is in luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
8: Elke woensdagoggend met jy daai van watter voel praat ons dan nou vanmôre.
9: Jy ken hom, as jy nou regtig dink dis 'n bosduif. Dan kan jy, hy's roesbruin en hy steek daai lang snavel van hom in die grond op soek na insekte.
10: Bondhoutkapper sê Muis Marie, 'n reënvoël sê Pieter, en dis asof hy sy naam vir jou sê. Hoep, hoep, hoep. Dis die hoep, hoep vanmôre. So as jy hier raaiskoot ingestuur het gesê hoep, hoep, dan jy reg geraai.
11: Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees.
12: Op en wakker.
6: Elke weekoggend 7 tot 9 op RSG.

0: Dit is Er is Genes tyd vir die aandgedagte. Dit word vanaand aangebied deur pastoor François de Jager van die AGS Illumen Boksburg.
1: Goeienaand. Ek wil vandag vir jou 'n vraag vra. Is Jesus in jou boot? Dis miskien 'n baie snaakse vraag, maar dit kom uit Markus 4 vers 35 tot 41. Die disippels was in die middel van 'n geweldige storm en die golwe het oor die boot geslaan en hulle het gedink hulle gaan verdrink. Om te dink hierdie was ervare vissermanne. Ek dink dit was die eerste storm wat hulle in hulle lewe op die see van Galilea ervaar het nie, maar hier was iets anders omtrent hierdie storm. Dit was geweldig groot gewees. Natuurlik kan 'n mens besef dat eintlik die oorsprong van hierdie storm van die vyand gekom het, want hy het gedink wel hy kan die seun van God en al sy disippels op een slag miskien heeltemal omkant bring. Intussen het Jesus rustig geleë en slaap tydens 'n storm. En ek het al soveel hierdie gedeelte bestudeer en gebid en dink daaraan. Hy het nie in 'n luxury liner geleë en slaap nie. Hy het oop boot agter gelê. Die wind het op hom gewaai, die stormwinde, die reën, die golwe het oor Jesus geval en hy het gelê en slaap. Die disippels het rondgehardloop en angsbevange geword en eendag terwyl ek oor dit bid, toe sê die Here vir my, storms roer Jesus nie. Maar toe 'n gebed van een van sy disippels na hom toe kom, toe word hy wakker. Ek wil vandag vir jou sê, Jesus word nie geroer deur enige storm nie. Maar as ek en jy as 'n volgeling van Jesus begin bid, dit spreekwoordelik aktiveer Jesus. En hy het dadelik opgestaan, die storm beveel en gesê, swyg, wees stil. En dis 'n groot wonderwerk gewees, maar die groot wonderwerk is nie dat Jesus die storm stil gemaak het nie, maar dat Jesus heeltyd saam met hulle in die boot was. En dis die vraag wat ek vir jou vra. Is Jesus in jou boot? Want as Jesus in jou boot is, is die oplossing, die wonderwerk en die antwoord vir al jou situasies alreeds in jou lewe. Jou boot is spreekwoordelik jou lewe, jou hart, jou omstandighede. Miskien het jy 'n storm van finansies of gesondheid, familieprobleme. Onthou, as Jesus in jou boot is, het jy alreeds die wonderwerk en die oplossing saam met jou. Al wat jy moet doen is aktiveer dit deur Jesus aan te roep. Ons pas dit toe deur ons fokus op Jesus se teenwoordigheid in ons lewe te sit en daarna te sien en hom uit te roep en te sê, Here, ons gaan nie op die storm fokus nie, maar op U. Die storm mag groot wees, maar Jesus is groter.
0: Dit was dan die aandgedagte hier op RSG, vanaand aangebied deur pastoor François de Jager van die AGS Illumen Boksburg. Jy kan hom kontak by sy e-posadres françois@salvation10.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Dan is jy ook welkom om ons splinternuwe app gratis af te laai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG. Dis mos jou stasie.

0: Hier is die stemme van Brian en Katie Torwald met Nothing Holding Me Back. Ons het skuif nader gevolg deur Kompas, waar die jong mense bietjie fokus op hoe jy slimmer kan werk en nie noodwendig altyd harder nie.
1: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige nuwe effekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
3: In 14 Julie se RSG Kuns word daar gesels oor die Klein Karoo Klassiek, 'n internasionale klavierkompetisie in Kaapstad en Texmark. RSG Kuns, Dinsdag aand steeds om 8:00, maar heelwat korter. Kom kuier saam met my, Kristal Webjebar.
4: RSG, jou keuse vir Afrikaanse radio.

Hallo daar. Ek sien jy sit reg vir vanaand se skuif nader. Ons luister verder na die boek Speerond Willem in die Amazone. 'N Boek geskryf deur Elizabeth Wasserman en uitgegee deur Tafelberg Uitgewers en met hulle toestemming mag Rian ter Blanche die boek vir ons voorlees. Willem, Adrian, Tito en Gonzales het die Amazone ingevaar. 'N Groot anaconda het by hulle kanoe verby geswem en dit voel vir Adrian asof daar gevaar is om elke hoek en draai. Hy hoop Tito weet wat hy doen.

0: Vir 'n rukkie gaan dit goed. Die kanoe vaar met 'n redelike spoedstroom op. Dit is interessant om swerms bontvoëls in die takke te sien biljaar en daar's meer soorte insekte as wat 'n mens kan tel. Baie van hulle byt. Ek sien meer ape as op 'n middag besoek aan die dieretuin. Maar na rukkie raak dit eentonig. Bome en nog bome. O, en kyk daar, daar's 'n boom. Willem het op die vloer van die kanoe uitgestrek en gou begin hy snork. Oef, die hitte is oorweldigend. Pla dit om nie. Ek klap na 'n gogga op my wang en 'n druppel sweet loop langs my ruggraat af. Iets plons en roer in die water en ek wil weer skrik. Maar dis net 'n familie kapibaras wat wegswem, netjies in 'n ry. Kapibaras is die wêreld se grootste knaagdiere, onthou ek. En vergeet vir 'n oomblik van my ongemak. Kyk Willem, sê ek, want die kapibaras is oulik met hulle stomp snoete en kort oortjies en hulle is heeltyds in die water. Oh, ek wens ek het 'n kamera by my gehad. Dit sou nou 'n skitterende foto vir my skooltaak gewees het. Willem lig sy kop op en loer slaperig oor die rand van die boot.
1: Dis so 'n baie groot krokodil.
0: Sy hy sonder om sy oë oordentlik oop te maak en slaap verder. Toe die son reg bo ons koppe sit, skakel Tito die engine af. Hy roei onder die skadu van 'n ou reuseboom in en maak die kanoe aan een van die laatakke vas. Hy beduie dat dit tyd is vir middagete en miskien 'n kort slaapie. My maag grom al lankal, maar nou dat ons nie meer beweeg nie, is die hitte nog ondraagliker. Tito wys na my sweterige gesig en lag vir my. Dan glip hy oor die rand van die kanoe en begin vrolik in die water rondplas. Is dit veilig? Vra ek vir hom toe hy beduie ek moet hom volg. Ah, wel, hy behoort te weet. Die rivier is minder troebel hier en ek laat sak my lyf versigtig in die blink water. Die stroom vloei nie sterk nie en my tone tref gou die bodem. Ek dryf op my rug en staar na die takke bo my kop. 'n Swerm klein bontvoeltjies hop tussen die blare rond.
1: "Is jy seker hier is nie piranhas nie?"
0: vra Willem en druk sy snoet oor die rand van die boot. Ek skiet 'n skoot water in sy rigting en hy skud homself vies. Gonzales spring op en af op die rand van die kanoe en skater van die lag. Tito skiet water in sy rigting en die aapie koes teen 'n tak op. Dit raak 'n speelietjie en gou is ons twee diere maat sopnat. Terug in die boot maak Tito die kosmandjie oop. Is nou nie juis McDonald's nie, maar ons hou heerlik piknik. Ons het vrugte, neute, sagu meelkoekies en van die gerookte vis waarvan Willem so baie hou. Daar's heelwat blikkies kos ook en ek reken ons voorrade sal 'n hele paar dae hou. Gonzales kom eet nie saam nie. Hy verkies die vrugte in die bome om ons. Hy speel tussen die takke bo ons koppe en trek gesigte vir die ander apies wat nuuskierig naderkom om ons dop te hou. Maar ek merk dat hy op 'n veilige afstand van die wilde ape afbly. Willem haal oopbek asem van die hitte, al is sy pels nog steeds nat. Hy rek sy nek om water uit die rivier te drink. Dink jy dit is veilig, Willem? Die water is dalk nie baie skoon nie, waarskei ek. Daar's 'n groot bottel drinkwater in ons piknikmandjie, maar dit gaan nie vir altyd hou nie.
1: Miskien nie meer so skoon nadat julle hier geswem het nie,
0: brom Willem en drink verder. Skielik trek iets deur die lug en tref 'n tak bo Willem se kop. Gonzales kwetter ontsteld. 'n Groot groen slang tuimel reg voor Willem se neus in die water. Tito skree iets wat ek dadelik verstaan, maak nie saak watter taal hy praat nie. "Slang, pas op, baie giftig!" Willem het skoon agteroor in die boot geval van skrik.
1: "Daai op, het my met 'n lemoen gegooi,"
0: klaai. Ek tel die harde oranje vrug op wat tot langs hom gerol het. "Dis nie 'n lemoen nie, Willem," Ek weet nie wat se soort vrug dit is nie, maar ek dink Gonzales het so pas jou lewe gered. Ek wys na die oorkantste wal van die rivier, waar die laaste kronkel van die slang se grillerige groen stert in die bosse langs die oewer verdwyn. Hy het die vrug na die slang gegooi. Dit was op 'n tak reg bo jou kop. Snork Willem en skud sy kop dat sy lang ore klap.
1: Wie sê vir jou, hy het nie juist die slang bo op my probeer afgooi nie.
0: Maar Tito is besig om Gonzales se kop te vryf en hy prys hom duidelik vir sy slimmigheid. Ek hoef nie sy taal te verstaan om te weet, hy verduidelik hoe sy aap my hond se lewe gered het nie.
1: Dis 'n baie giftige slang daai, jou hond was amper bokvel toe,
0: is duidelik wat hy bedoel. Ons maak die kosmandjie toe. Tito trek die engine aan die brand en ons vaar verder. Ek merk dat Willem nie wegskuif toe Gonzales langs hom kom sit en sy armpie versigtig om sy nek sit nie. Dit sal goed wees as die twee kan maats word. Ons het genoeg probleme. Die swemmery in die rivier was lekker, maar na die ding met die slang voel ek glad nie meer so gemaklik nie. Watter gevare skuil nog hier? Die donker bekruip mens op 'n vreemde manier hier in die oerwoud. Die skadu's word al hoe digter, die groen raak geleidelik blou, en skielik kan jy skaars jou hand voor jou oë sien. Die goggas raak woeliger, die geluide om ons word meer en harder, asof die woud al hoe digter om ons groei.

Om op 'n vreemde plek te wees is een ding, maar om op 'n vreemde plek in die donker te wees is 'n heel ander ding. Donderdag aand luister ons verder na Speerond Willem in die Amazone. Dis geskryf deur Elizabeth Wasserman en uitgegee deur Tafelberg Uitgewers en dit word voorgelees deur Rian ter Blanche. Ek sien jy is gelukkig veilig in jou bed, so jy moet sommer baie lekker slaap, hoor. Tata.

0: Hallo en welkom by nog 'n Kompas episode saam met my Hazel. Vanaand gesels ons oor iets waarmee elke leerder en student op een of ander stadium sukkel. Hoe om slimmer te leer en nie harder nie. Zani van Jacaranda Learning kom leer by ons in. Sy is passievol oor opvoeding en help jong mense nie net om beter te presteer in hulle akademie nie, maar ook om te verstaan hoe hulle die beste leer. Ons gaan gesels oor ekstra klasse, leerstyle, studietegnieke, opvoedkundige sielkunde en hoe om studies te balanseer met alles anders wat die lewe van ons vra. Kom ons leer by Zani in. Hallo Zani, hoe gaan dit?
1: Hoi, hy is al so dankie met jou.
0: Dit gaan baie, baie goed. Dis lekker om jou te ontmoet. Ons het daarom al so een keer in persoon ontmoet, so baie vlugtig, maar dit is vir my groot voorreg om vanavond met jou te kan gesels.
1: Ach, dankie. Ja, nee, ek moet sê, baie geseend. Ek dink is die eerste keer wat ek nou ooit op radio is. So, hallo mama, papa, vir die mense daar buiten wat vir my luister.
0: Kom, ons spring weg. Zani, ek wil vra, hoekom jy Jacaranda Learning begin het? Ek het so voeltjie oorvlei dat jy ook tans besig is met jou meesters. So, hoekom doen jy nou al hierdie dinge sommer op dieselfde tyd?
1: Laat ek vir jou sê, dit was nou nie beplan om alles so tegelijkertijd te doen nie, maar ek het school gegee vir so paar jaar met die doel om ervaring op te bou en dan nou, jy weet, ons ook te doen vir meesters. Maar ek het geweet, dit is redelijk moeilik om in te kom in sielkunde by enige universiteit nou maar eindelijk. Dit is een baie groot proces. So ek het ons ook gedoen daarvoor en dit sou basies my lei met wat ek volgende sou doen. Dit het toen nou mooi uitgewerk. Ek het ingekom, baie, baie dankbaar gewees daarvoor. Ek was kinderlik opgewonde. Maar ja, so toe het ek besluit om te bedank as 'n onderwyser en te fokus op my meesters. En ek het ook my TEFL gedoen, so die idee was om dan 'n online skool te gee en my meesters te doen. Maar toe die online skool nou nie hierdie jaar uitgewerk nie. En terwyl ek skool gegee het ek op my eie ook tutoring gedoen. En ek moet sê, as ek nou soos onderwys en die tutoring moet vergelyk, was die one-on-one sessies vir my so lekker. Dit was vir my amazing om, bedoel, mens sien ook nog steeds as die kind 'n aha oomblik het in die klas, maar om one-on-one so te stap met 'n kind vir 'n lang tydperk en te sien hoe hulle groei en nie net soos in hulle akademie nie, maar soos ook holisties, want jy werk met die hele kind en dit was net vir my amazing om te sien 'n mens bou so goeie verhoudings met die ouers ook. En toe ek nou besig was op my meesters en ek leer so en mens word regtig blootgestel aan klonkvelde en bene van sielkunde, het ek gedink, weet jy wat, eintlik dit is waar 'n mens 'n verskil kan maak. En toe het ons nou ons kantore hier in Linden gekry en dit het toe nou, jy weet, alles het uitgewerk, daar was nie enige struikelblokke wat als gekeer het dat hierdie proses moet aangaan nie. En toe begin Jacaranda Learning nou vorm en dit is 'n plek wat ek toe nou wou skep vir kinders om dis veilig te voel om vrae te vra en om hulle selfvertroue weer op te bou.
0: So gepraat van hoe jy nou jou studies en werk en alles moet balanseer, het jy dalk vir ons 'n bietjie wenke oor hoe ons dit kan doen? Baie kinders op skool het sport en buitemuurse aktiwiteite, sosiale lewens. Hoe kan ons al hierdie dinge balanseer en nog steeds ons studies prioritiseer?
1: Ek dink dis actually baie belangrik om nie net te fokus op sy maar studies nie. Soos jy sê, jy weet, om alles te balanseer en veral jonger kinders, daar is, ek bedoel, ons regtig baie sporte en kultuuraktiwiteite wat mense kan doen in 'n skool. En om van jongs af te leer hoe om alles te manage, is eintlik so goeie vaardigheid om te hê, want as jy hom het jou muis in jou sak. 'N Mens moet jouself afvra, jy weet, hoe belangrik is dit vir my? Waarby vind ek aanklank? Wat geniet ek? Wat laat my beter voel? Hoe funksioneer ek beter as mens? Want as 'n mens

0: Dit is vir my
1: Ja.
0: iets waarmee ek ook nogal baie resonate, want as jy jouself afvra soos hoekom wil ek hard oefen? Jy weet, ek wil gesond wees. Hoekom wil ek hard aan my akademie werk? Maar ek het ook 'n sosiale lewe nodig. Jy weet, ek maak my emmertjie weer vol as ek tyd saam met my vriende of jy weet, familie spandeer. Ek sit altyd so aan die begin van 'n week en dan haal ek my dagboek uit op 'n Sondag en dan beplan ek my week om te weet presies waar gaan ek 'n tydjie kry vir alles. En 'n mens mag nee sê. As jy sien 'n ding raak te veel en jou emmertjie is soos in die negatief in, 'n mens mag nee sê en ek dink dit is ook 'n belangrike vaardigheid om aan te leer.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
3: Definitief, jy vat nou die woorde so uit my mond. Ek wou ook sê die hoekom kan vir jou ook sê hoekom jy nie iets wil doen nie. Partykeer sê
0: Ja,
3: mens ja,
0: presies, ja.
3: en jou hoekom is eintlik jy wil iemand anders gelukkig maak of jy doen dit omdat iemand anders wil hê jy moet dit doen. Maar as jou hoekom nie eintlik oor jouself gaan nie, dan dink ek is daai maar goedjies wat jy kan uitsny. Natuurlik, doen mens soms goed vir ander mense as iemand belangrik is in jou lewe en dis 'n belangrike dag in hulle lewe, dan gaan jy natuurlik daar wees, nie net vir jouself nie, maar ek dink ons kan tog 'n bietjie leer om meer selfsugtig te wees in die lewe, veral wanneer daar so baie eise is en ons so baie dinge moet balanseer.
0: Ja, ek sê 100% saam met jou. Dis reg so. Soos hoekom 'n mens moet nee sê vir sekere situasies.
3: Ek sien op julle webtuiste dat julle sê julle leer studente hoe om te leer en ek dink nie ons weet altyd dat daar 'n regte en 'n verkeerde manier is of 'n beter of 'n makliker manier nie. Wat beteken dit om te leer hoe om te leer?
0: Vir my beteken hoe om te leer wat stres jy die minste uit? Soos hoe leer jy die maklikste? Sonder om te voel dat dit, want dit is ook al baie stresvol ons om voor te berei vir toetse en eksamens. En wat maak die proses vir jou makliker om die inhoud te absorbeer en te onthou? En ek dink wat ook nogal is wat ek agtergekom het kinders mee of leerders mee sukkel, is hulle leer om dit te onthou vir daai toets of vir daai eksamen, maar die toepassing is nie noodwendig daar nie. En dit is hoekom dit belangrik is om te weet hoe om te leer, want dit help nie mense het net al hierdie konsepte of al hierdie teorieë in jou kop en 'n mens weet nie noodwendig hoe om dit toe te pas nie. Want op universiteit, as mense nou verder gaan studeer, is baie van die werk toepassing. So as 'n mens dit van jongs af begin aanleer, gaan dit vir jou baie makliker wees om binnehou te leer en om dit te onthou, maar ook om dit reg toe te pas. So, mense moet kyk om al so slimmer te werk met jou tyd. Hoe leer 'n mens vinniger? En kyk na studiemetodes, wat se tipe leerder is jy? So, jou leerstyl kan dalk wees jy's meer 'n visuele leerder. So, jy leer deur te sien, so breinkaarte, kleur, video's, opsommings, of is jy dalk 'n auditiewe leerder, so jy leer deur te hoor, waar mense nou weer lekker hardop jy werk vir jou verduidelik of vir iemand of vir jouself verduidelik of as jy nou vir jouself in die spieël kyk wat ook al nou vir jou lekker werk of leer jy deur te doen soos jy eksperimenteer of jy bou modelle of jy loop rond terwyl jy leer jy weet 'n mens moet identifiseer wat werk vir jou die beste en dit gaan oor ek moet alles uittoets eintlik nou maar om te kyk waarby vind ek aanklank en wat geniet jy eintlik want leer is eintlik so voordeel om te kan leer want nie
3: Ja.
0: almal kan nie. En as 'n mens in net dalk kan intap in daai gedeelte van jou brein om te weet soos hoe kan jy dit soos optimize om tot die beste van jou vermoë te kan werk en te funksioneer in 'n skoolomgewing of universiteitsomgewing, dink dit is nogal waar die kruks van die saak lê.
3: Ek wou nou juis gevra het, hoe gaan ons bepaal wat ons leerstyl is? Jy het nou gesê party mense, ek sê altyd ek is 'n prentjie mens, so jy moet nie vir my 'n storie vertel as die prentjie 'n bietjie woes gaan wees nie, want ek kan dit nie help nie. Daar gaan dadelik 'n prentjie in my kop wees en ek gaan 10-10-1 vanaand daarvan droom ook. En my boetie het altyd op skool leer. Hy's vandag ook 'n omroeper en hy het altyd op skool homself opgeneem, sy werk vir homself voorlees en dan het hy dit net teruggespeel en gelê en geluister na dit. En hy's natuurlik baie auditief ingestel. So jou raad is net om alles te probeer en dan te sien wat neem jy die maklikste in, is dit wat jy sê?
0: Ja, dit is wat ek sou voorstel. Ek bedoel as behalwe as jy reeds nou met iets werk en jy weet, okay, hierdie is 100% vir my, maar veral vir mense wat nog onseker is, jy soos hoe hulle leer. In graad 4 begin jy met eksamens. So, as 'n mens daar die verskillende maniere van leer kan uittoets om te kyk wat werk die beste, dan het jy nou al jou vaardigheid reg vir die
3: Ja.
0: res van jou studieloopbaan. Wat ek ook wou sê is jy het net nou gevra, soos hoe weet mens watter tipe leerder jy is? en

0: Ek het so in my honeursjaar toe ek my honeurs gedoen het in sielkunde, toe moes ons ook voorberei vir ons kliënte om te help met hulle leerstyl en toe het ons so toetsie ding gekry. Dis soos 'n blink wat jy sommer kan invul. So dit is wat ons ook graag meer wil inkorporeer by Jacaranda Learning, want ons het 'n addisionele platform geskep wat ons noem Your Learning. So dit is nou daar waar ons vir die tutors 'n platform gee. Dit is waar ons bronne oplaai en toetse opstel om seker te maak die kind leer tot die beste van sy vermoë en dan daarop sal ons ook die tipe leerstyle ook so stelselmatig begin integreer.
1: Vanaand in Kompas gesels ons met Zani van Jacaranda Learning oor leerstyle, opvoedkundige sielkunde, ekstra klasse, studietegnieke en hoe om studies te balanseer met alles anders wat die lewe van ons vra. Na 'n kort advertensiebreek gesels ons verder.
2: Die Sokker Wêreldbeker 2026 is met ons en Bafana Bafana is na 16 jaar weer deel van die opwinding. En goeie nuus vir jou, RSG is ook deel daarvan. Ons saai Bafana Bafana se wedstryde regstreek en volledig uit, as ook die halfeindstryde en die eindstryd. Die kwartfinale word deur middel van verslae gedek terwyl alle ander wedstryde se uitslae in ons nuus en sportnuusbulletin hanteer word. Die Sokker Wêreldbeker van 11 Junie tot 19 Julie 2026 op RSG.
3: Daar is mense wat glo sommige kinders word anders gebore. Kinders wat soms praat van mense, plekke of gebeurtenisse wat niemand aan hulle vertel het nie. Is dit net 'n lewendige verbeelding? Of skuil daar iets meer agter die ou gesegde met die helm gebore en wat beteken dit? Sluit by ons aan vir 'n dokumentêre program waar geloof, legendes en persoonlike ervarings mekaar ontmoet met die helm gebore. Donderdag aand 16 Julie om 8:00 net hier op RSG. Waar ek Flip Loots praat met 'n geneesheer, twee predikante en enkele individue oor hulle ervaring van hierdie omstandighede. Sommige vrae het nie maklike antwoorde nie.

0: Dit is dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00 en dit beteken jy is ingeskakel by Kompas saam met my Hazel en vanaand se spesiale gas Zani van Jacaranda Learning. Ons gesels onder andere oor ekstra klasse, studietegnieke, leerstyle en hoe om studies te balanseer met alles anders wat die lewe van ons vra. Geniet die res van die gesprek saam met ons.
1: Ek wonder sommer of dit 'n goeie idee is om in groepies te leer of is dit beter om op jou eie te leer of hang dit nou maar ook af van jou tipe persoonlikheid. Indien wel jy sê groepies is 'n goeie idee, hoe groot moet daai groepie wees of eerder nie wees nie?
2: Wel, presies soos wat jy nou gesê het, dit gaan oor die tipe leerder, die tipe persoon wat jy is. Ek dink elkeen sal definitief verskil. Vooral die mense wat daarvan hou om soos hard op te leer en sê maar 'n konsep weet te verduidelik vir iemand. Dit werk baie lekker in 'n groepsverband, want die mens bounce so van mekaar af. So, mense wat daarvan hou om hardop te leer, dit is nou daai auditiewe leerders ook. Hulle sal ook nogal aanklank vind daarbey. Maar nou weer, die mense wat eerder sal, jy weet, stilte verkies en opsommings, individueel leer, dit gaan byvoorbeeld nou nie so lekker werk nie. Wanneer 'n mens in groepe leer, ek sou sê, dit hang seker net maar af van die ouderdom en die vak, maar maksimum sou ek sê 6, alhoewel ek was in 'n ekstra wiskundige klas op hoërskool en ons is baie meer as dit. Maar dis juist hoekom ek sê, dit was ook nie vir my, dis amper asof jy in 'n klas sit, verstaan, dan kan ek net so wel in die klas wees. Ja. So ek sou sê 3 tot 6 is 'n lekker getal.
0: Ons het nou gesels oor hoe om makliker te leer en dat daar verskillende leerstyle is, maar hoe kan ons ook lekkerder leer? Het jy dalk vir ons 'n paar wenke oor hoe om leer lekker te maak?
2: Ek het jou een antwoord. Koffie. Ja, krap. Daar is 100% ander maniere om dit ook lekkerder te maak. Een van die grootste goed wat vir my hoofsoos die fondasie is, en dan kan mense van daar af kyk hoe om dit lekkerder te maak, maar een van die fundamentele goeders wat ek sou voorstel is, dit gaan met jou mindset. As jy negatief gaan dink oor vraag van hierdie toets leer, of ek moet nou dit doen, jy weet, heeltyd akademie, dan gaan jy dit nie self lekker maak nie. En 'n mens gaan nie soos 'n spons wees en die inhoud inneem nie. So dit gaan vir my van die begin af oor soos kry jy mindset reg vir leer. En maak seker jy's ingestel op dit. Van daar af kan 'n mens gaan, okay, kom ons doen beplanning, ons sal 'n studie rooster op. Vir al die mense wat daarvan hou om georganiseerd te wees en selfs al is mens nie georganiseerd nie, net om die files in jou brein, daai lertjies net reg te organiseer, gaan al klaar so 'n groot verskil maak in jou leerproses om te weet wat jy watter dag moet doen en ook angstigheid te verminder, veral op toetsdag. Dit is so groot mental ding as jy in daai toetslokaal sit en jy, 'n mens, jy kan aanvoel as jy nie genoeg voorberei het nie. So net om genoeg voor te berei, maak ook al baie groot verskil. Jy weet, om even genoeg breuke ook te vat en ook nou hierso waar die verskillende tipe leerders inkom. As 'n mens gaan stap, vat opnames van jouself, soos van jou opsommings, en sit dit as 'n audio in jou ore en gaan stap. Of gaan luister 'n podcast oor 'n spesifieke onderwerp. 'n Mens kan lekker so goedjies so saam doen om, ek weet nie, half om jou aandag af te trek van die feit dat dit nou 'n leer ding is.
3: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
0: Kom ons praat 'n bietjie oor ekstra klasse. Dink jy dit is nodig vir almal en dink jy dit is nodig vir alle vakke of is daar sekere vakke wat jy dink ekstra klasse is nie noodwendig voor nodig nie of dalk sekere leerders wat nie noodwendig ekstra klasse nodig het nie?
2: So rakende hoe mense moet weet of jy ekstra klasse nodig het of nie. Dit ek sal nou nie sê soos sekere leerders is nou soos afgesonder van nou die tutoring lesse nie. Ek sou sê dit gaan oor wat jou doelwit is, want ek bedoel daar is self leerders wat soos baie goed doen, maar hulle wil opskerp. En hulle wil byvoorbeeld aansoek doen vir, jy weet, rekeningkunde of hulle wil 'n dokter word eendag en dan moet hulle die regte punte daarvoor kry. So ek dink dit hang van persoon tot persoon af. 'N Mens gaan definitief daarna moet kyk as jy 'n vak nie slaag nie, dan sou ek definitief dit voorstel vir die leerders wat selfs net weerkom, want in 'n eksamen word jou kennis getoets op alles wat al behandel is in die klas. So as 'n mens net weerkom, die eksamen toets se mense op so 'n vlak waar 'n mens ook moet toepas. En as jy nie daai inhoud agter die rug het en as 'n mens nie 'n goeie verstaan het van wat aanvang nie, gaan 'n mens dit nie kan toepas nie. So daar's 'n plek vir almal in ekstra lesse. in my opinie. Dit hang oor elke tipe persoon af. Party mense hou nie daarvan om nie noodwendig al die werk te verstaan nie. Hulle raak gefrustreerd as hulle sukkel met iets nadat hulle dit probeer het. En hulle kan sê maar byvoorbeeld 60 kry en hulle wil nog steeds na ekstra lesse toe kom, want hulle wil seker maak hulle verstaan 'n spesifieke afdeling of 'n spesifieke stap in 'n rekeningkundige in die rekvakke of in die wiskundige vakke. So ek dink dit soos ek sê hang af maar van persoon tot persoon. Mense wil ook dan nie moedeloos voel nie en ook nie mense afkeer nie. As mense hulp nodig het en uitreik, ek sou sê enige persoon is welkom.
4: En hoe gereeld sal jy sê het 'n mens ekstra klasse nodig?
2: Ek sou sê vir iemand wat dalk hulle punte net wil verbeter en opskerp een keer 'n week, maar vir iemand wat waar 'n mens of die fondasie sterker moet kry en selfs ewen herbou twee keer 'n week, want as 'n mens nie hoërskool is en daar is al 'n agterstand vanaf graad 7. 'n Mens bou elke kwartaal eintlik op die vorige werk en as die fondasie krake in het, gaan die krake net groter word. So om daai twee keer 'n week te kom is die kom.
4: Ek het nou die dag 'n gesprek gehad met iemand wat sê op hoërskool het ekstra klasse in 'n spesifieke vak haar so baie gehelp en ek kon nie saamstem nie want ek het gevoel daar was dinge wat nie regtig so goed verloop het in my ekstra klasse nie. Ek sal dit net daar laat sê. Ek dink dit is 'n belangrike vraag om te vra waarvoor moet mens kyk as jy op soek is na die woord wat ons nou gebruik het is tutor, maar iemand wat vir jou ekstra klasse gee. Want daar's natuurlik baie opsies daar buite, maar nie almal doen noodwendig wat jy hulle betaal om te doen om jou te help nie.
2: Ja, nee, natuurlik. Ek het ook so met van die ouers gepraat wat ek nou ontmoet het en hulle sê ook party van die tutors is net hulle of hulle gel nie met die kind nie, maar 'n mens kan ook sien tog gaan nie moete in nie. En ek dink dit is my punt. Die groot oorse punt is 'n mens moet moete maak. Mens gaan ekstra moete moet maak. As 'n tutor, jy werk one-on-one met 'n kind. Jy stap 'n pad met hierdie kind en dit gaan daaroor om die kind nommer 1 se selfvertroue op te bou. Veral vir iemand wat vra in die klas en die onderwyser is afjakkerig of help nie noodwendig nie want daar is nie tyd nie, want onderwysers is baie gedruk vir tyd en die hoeveelheid werk wat behandel moet word is nie grappies nie. So tutor moet die kind ontmoet waar hy of sy is, waar ook al dit mag wees, selfvertroue opbou en opbouend wees, veral vir 'n kind wat 'n vak nie deurkom nie, 50 is dan goed. En 'n mens moet die presies wat ek sê, dan die kind kry waar hy of sy is. Dit is nie 'n kind wat 'n onderskeiding kry nie, maar vir daardie kind is dit goed. En 'n mens moet bewus wees daarvan. Definitief, ek weet onderwysers moet ook geduld hê, maar as 'n tutor moet 'n mens ook geduld hê, dalk selfs meer want daar word baie vrae gevra en oor gevra en dit is 'n baie vulnerable state om vir iemand te vra vir hulp. Nie almal kan dit doen nie. En as 'n mens dan 'n kind, as 'n mens die tyd maak daarvoor om rustig daaroor te wees en deeltyd die vrae te beantwoord en dan reg te benader nie, dan kan dit die kind ook op die ou ende afbreek en dit is wat mens nie wil hê nie. Dit is juis om daai negatiewe konnotasie aan 'n spesifieke vak oor 'n slegte toets of 'n slegte punt te verander. En dit is waar die tutor 'n lekker, ek weet nie eers wat soos 'n lekker gom kan wees.
4: Ja, dit is 'n baie goeie antwoord, Zani. Die tyd het ons ongelukkig ingehaal. Dit was baie lekker om vanaand met jou te gesels. Is daar enigiets wat jy ten slotte van jou kant af wil noem?
2: Ag, dankie, Hazel. Dit was baie lekker geweest. Ek het so lekker gesels. Ek dink ek het nie eers agtergekom hoe die tyd gevlieg het nie. Dit is definitief daai onderwyser wat hy binne my uitkom wat heeltemal te veel gesels. Maar nee, ek dink vir my kant af is vir die ouers wat ook nou deur hierdie eksamen is met hulle kinders. Ek kan dink dit is ook vir hulle nogal uitdagend en hulle moenie wag om uit te reik 2 weke voor 'n eksamen nie. Dit sit ekstra angs op 'n mens, veral as 'n mens weet nie eers of 'n mens aanklank vind met 'n tutor nie. So reik vroeg genoeg uit en ja, moenie bang wees nie.
4: Dankie Zani, dit was so lekker om jou te ontmoet. Alle voorspoed. Gelukkig het ons nou so 'n bietjie vakansie, so ons kan so 'n bietjie die leer op sy sit en ek is seker as die vakansie verby is, dan het almal sommer weer nuwe moed vir die nuwe kwartaal.
2: Definitief.
4: Lekker aand verder Zani.
2: Baie dankie Hazel. Dis vir jou ook. Bye.
0: Dit is al van Kompas se kant af vir vanaand. Ek dink ons kon almal iets waardevol uit hierdie gesprek vat. Weereens baie dankie aan Zani van Jacaranda Learning wat by ons aankoms lei het. Onthou, sukses gaan nie net oor hoeveel ure jy insit nie, maar ook oor hoe effektief jy leer. Gee jouself die kans om te ontdek wat vir jou werk. Dankie dat jy by ons ingeskakel het. Jy kan Kompas elke week saand tussen 7:30 en 8:00 vang. Tot volgende keer. Sterkte met jou studies. Lekker slaap.

0: Gudderin met 6-7 op RSG, dis 8 uur en oor 'n uur maak ons reg vir die semifinaal. Frankryk, Spanje, wat is jou voorspelling vir vanaand? Sommer net so vir interessantheid. Wat is jou voorspelling? Ek hoor van jou op ons SMS-lijn 45889, R50 per SMS. Ja, is jy Viva la France of is jy Espanol vanaand? Oeh, ek sien vreselik uit na vanaand se sokker. Udo Karelse gaan vir ons regstreekse kommentaar lewer vir 2 ure. Daarom is daar veranderinge aan vanaand se dinsdagaand programme, wat beteken RSG Kuns, wat nou aan die beurt kom, is net 0.5 uur lank vanaand. Dis verkorte weergawe, maar die volledige een, daai 50 minute lange program, wat gewoonlik op 'n dinsdagaand hierdie tyd gehoor word, is vir jou beskikbaar. As 'n pot gooi, rsg.co.za of beskikbaar op die RSG app.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
2: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
3: RSG, dis die een.

0: Goeienaand. Vanaand se program is heel wat korter as gevolg van die sokker, so ek begin sommer dadelik. My eerste gas is die pianist Dr. Charles Duplessis, wat vanjaar weer die gasheer is vir die Klein Karoo Klassiek, wat plaasvind in Oudtshoorn.
1: Dis van 7 tot 9 Augustus, so vir mense wie se dagboeke nog leeg is in daai tyd, sou ek sê, kom Oudtshoorn toe, dit bly 'n ongelooflike naweek van nie net musiek nie, maar alles rondom die aktiwiteite van mense met goeie smaak.
0: En wat vir my wonderlik is, is dat hulle jou eintlik toelaat as feesganger om al die konserte by te woon, so daar's nie vreeslik baie oorvleeling nie.
1: Dis reg, dit word so ingeruim dat 'n mens tyd het om al die konserte te kan sien, die lesings, die besprekings, daar's van vroegoggend tot laat aand konserte, daar's wandelture, daar's wynproe, dat jy leer oor olyfolie en boeke en die lekkerte is hulle ruim tyd in dat 'n mens na van die dorp se wonderlike restaurante ook kan gaan. So ek dink dis wat dit ongelooflik maak 'n naweek van bederf van vroeg tot laat. So ek gaan vir jou 'n paar hoogtepunte op die program uitlig as dit reg is, want ek dink daar is soveel wat aangaan, ek sal dalk nie als kan noem nie. So die 7de Augustus begin met Richard Kok en 'n orkes wat spesiaal vir kinders 'n inleiding tot die orkes doen wat vreeslik populêr en interessant is om al die instrumente van die simfonieorkes te kan sien. En vir die kinders in die omgewing van Oudtshoorn is dit natuurlik vreeslik belangrik as deel van die fees se uitreikprogram en om die jong mense te kan inspireer en daar te kan kry. Daar op daai 7 Augustus kerstel is een van die ander konserte 2:00 PM die een wat hulle noem postcards. So natuurlik maak ons definitief die lysie vol met genoeg kamermusiek ook oor hierdie naweek en dis presies wat hierdie konsert bied. Op die 7de die aand is daar die Klein Karoo Klassiek Gala konsert. Nou dis altyd 'n hoogtepunt van hierdie naweek en hierdie keer is dit die Kaapstadse Filharmoniese Orkees wat kom speel, Richard Kok dirigeer.
0: Hoorie Marshall, ek het gelees dis die eerste keer ek dink in 13 jaar wat die Kaapstad Filharmoniese Orkees by die fees is.
1: Dis heeltemal reg en jy weet mense dink altyd hulle is te besig of dis te ver. Dit is nie dit nie, die orkes is bloot te duur.
0: Ja.
1: Want hulle is ons enigste voltydse orkes wat oor is in Suid-Afrika. Hulle werk almal baie hard en natuurlik, jy weet, dis 'n groot besigheid, so mense verstaan dit absoluut. Mm. Daai aand word afgesluit van die 7de met 'n laat aand konsert deur Anna Davel en die Melisiswe Plaatjie Collective. Nou, wat lekker is van die laat aand konsert is baie keer het mense aan die einde van die dag met allerlei ernstige musiek en besprekings of wynproe of wandeltoere lus om net jy skoene uit te skop, 'n glas wyn te drink en na wonderlike musiek te luister. So dis die funksie van daai laat aand konserte. Dan die 8de Augustus begin met 'n ontbytkonsert deur 'n absolute legende in Oudtshoorn. Dis John Theodore, hy's 'n pianis wat jare gelede by Martino Tirimo in Londen gaan swat het en vreeslike ingrypende veranderinge en wonderlike werk gedoen het in die musieklewe van Oudtshoorn. So hy speel 'n solo konsert die oggend en dis verniet. So die mense kan in Zoom daar na die banketsaal. Dan het ons weer eens 'n kamermusiekkonsert daai middag, daai oggend, skies om 10:00 Trio Contraire is Franse horing, fluit en klavier. En dan 2:00 PM speel die Kyk Voor Piano Kwartet. Nou wat interessant is, dis van die mees gevestigde en gerekende musici in Suid-Afrika wat in die Kyk Voor Kwartet speel. Dis die violist Santa Hofmeyer en dan op altviool Jean-Louis Moelman, die cellist Susan Meton en die pianist is een van die vroue agter die klawers vir wie ek die grootste respek het, Elna van der Merwe, en dan is hulle al 4 nog mooi ook. Dit is op die 8 Augustus 2:00. Dan daai dag word daar 'n spesiale konsert aangebied ter ere aan die lewe en werk van Mimi Koetse. So by daai konsert is ek betrokke ook as verteller en samesteller, maar met die ondersteuning van Opera Cape Town is Cape Town Opera is dit wonderlik dat ons drie sangers van hulle kan hê wat gaan optree en José Diaz die pianist speel. So ons het 'n program saamgestel met musiek wat mense assosieer met Mimi Coetzee. Daar's opera, daar's operette, daar's Afrikaanse kunsliedere, so regtig iets besonders. En dan die 8 Augustus se laat aand konsert is Spanish Songs. Dis waar die gitaarspeler James Kreis saam met die wonderlike sangeres optree. Soos ek gesê, dis bo in die banketsaal, so mense kan lekker ontspan, maar dis Zaan Stapelberg wat saam met hom optree, so altyd 'n groot gunsteling. Dan, die 9 Augustus is 'n baie belangrike dag, want dis Vrouedag, soos jy weet, en daar begin ek Vrouedag met 'n ontbytkonsert in die banketsaal, wat ek 'n solo uitvoering gaan speel, en dan het ons om 10:00 'n spesiale konsert ter ere aan musiek deur vroue komponiste geskep. So dis met Mietse Dil die cellist en Marley Stolp op klavier. So al die musiek op die program is deur vroue komponiste en 'n baie lekker produksie met die titel Unheard Of wat natuurlik food for thought is. Net terloops, tydens die naweek word daar 'n paar boekbesprekings en boeke voorgestel en ek wil net twee name noem wat die luisteraars as 'n bietjie van 'n lismaker kan aanhoor. Die een is Kan nie dood van Irna van Sail en dan is daar ook 'n nuwe boek wat bekend gestel word deur Antjie Krog.
2: Ja.
1: So definitief groot name op daai naweek. En lees mens dink dit kan nie beter nie, is daar op die 9 Augustus 2:00 die middag, nie 1 nie, nie 3 nie, nie 5 nie, maar 6 cellos op die verhoog terselfde tyd.
2: Ja.
1: So wat wonderlik is, hulle noem hierdie cellissimo en dit gaan 'n heerlike ervaring wees om die samewerking van net 6 cellos op die verhoog te hoor. Dit staan onder leiding van Pieter Martens, die wonderlike cellist van die Kaap. Daar's 'n paar wynproe die naweek by Klein Karoo Klassiek deur Dani van der Merwe en daar's wynmakers wat spesiaal die naweek Oudtshoorn toe kom. So as mense dink daar's net musiek en nie iets vir jou siel wat met jou lippe te doen het nie, dan maak hulle 'n fout, want die wynproe is vir party mense 'n fisieke lekker deal.
2: Ja.
1: Klein Karoo Klassiek sluit af met 'n ongelooflike hoogtepunt en ek dink dit was vir ons almal in die span wat vir Klein Karoo Klassiek werk, 'n droom om eendag die Universiteit van Stellenbosch se koor daar te kom kry. Hierdie jaar is die US koor 90 jaar oud en soos jy dalk al gesien het by hulle konserte, stel hulle dirigent Andre van der Merwe word net al hoe jonger. So dis wat so interessant is, soos wat die koor ouer word, word hy jonger, maar hulle sing die 9 Augustus 7:00 die aand en dan is daar nog die volgende oggend 'n koorleierswerksessie. Nou, vir Klein Karoo Klassiek was daar spesiale pakkette wat mense kon koop, dan kan jy al die konserte kyk en daai pakkette het binne 'n paar dae almal uitverkoop. So vir mense wat nog steeds Oudtshoorn toe wil gaan, hulle moet hulle eie kaartjies koop, maar daar is nog kaartjies beskikbaar, van die konserte is al uitverkoop, maar daar is by party nog definitief plek oor en dis soos ek genoem het 'n heerlike naweek weg. As mens lus is vir koud kry en wonderlike musiek, is dit die naweek vir jou.
3: Dit was die pianist Dr. Charles Duplessis wat gesels het oor die program by vanjaar se Klein Karoo Klassiek wat van 7 tot 9 Augustus plaasvind in Oudtshoorn. In volgende week se program gesels Terrens April met die dirigent Andrei van der Merwe oor die koor van die Universiteit van Stellenbosch se groot viering. 'n Internasionale klavierkompetisie vind aanstaande jaar vir die eerste keer in Kaapstad plaas. Terrens April gesels met Nina Schumann, een van die stigterslede, oor die grootse projek.
4: Nina, maar so 'n kompetisie verg nogal baie werk so agter die skerms. Wie bied dit eintlik aan en wie werk almal saam?
5: Die Cape Town International Piano Competition is eintlik een been uit drie van 'n organisasie met die naam Cape Piano En dit is 'n projek wat in samenwerking is van drie instansies. Dis die Universiteit van Stellenbosch, Kaapstad en dan ook die Kaapse Filharmoniese Orkees.
4: Nou, kandidate moet nou inskryf of inspeel, as ek dit nou so mag stel. Nou, in die ou dae het hulle klankkassette gestuur om in so 'n kompetisie deel te neem. Hoe gemaak deesdae?
5: So deesdae, dis eintlik min of meer dieselfde. Die enigste verskil is, daar's video natuurlik ook buiten die klank. En alle kandidate moet 'n sekere aantal werke speel. Wat hulle dan instuur en ons sien ongelooflik baie uit om te sien hoeveel inskrywings ons gaan kry. Die sluitingsdatum daarvoor is die 1 Augustus.
4: Maar nou, wat van kunsmatige intelligensie?
5: Nee, dit is op hierdie stadium is dit nog nie 'n probleem nie.
4: So julle het 'n toestel of julle het tegnologie wat kan agterkom of iemand wel bietjie regmaak het as daar 'n fout sou gekom het in die opname.
5: Ja, absoluut. Nee, mens kan onmiddellik hoor of iemand geëdit het of nie.
4: Jy het nog gepraat oor die voorgeskrewe program vir die audisie. Kan jy miskien 'n bietjie uitwy oor wat van hulle vereis word? Wat moet hulle insluit in hulle aansoek of dan nou die opname wat hulle moet maak?
5: Ja, kyk, onder andere wat hulle moet doen is, het is baie standaard. Jy weet, ons het gaan kyk na al die groot kompetisies in die wêreld. En ons wil seker maak dat ons min of meer by daai bestek bly. So onder andere wat ingestuur moet word is een beweging van 'n klassieke sonata. En dit is doelbewus dat dit sekere kwaliteite toets en dan natuurlik ook dieselfde geld vir die etude wat ons ook vra. En dan is daar 'n derde werk wat eintlik hulle individualiteit toets.
4: En wat van moderne komposisies?
5: Nee, kyk, moderne komposisies word natuurlik ook ingesluit. Ons is nie ongelooflik voorskriftelik nie. So in die eerste twee rondes word daar spesifieke werke gevra, maar daar is ook geleentheid vir die kandidaat om hulle eie werke in te sluit, werke van hulle eie keuse. En dan veral in die semifinal ronde, ons laat dit absoluut oor aan die kandidaat en ek dink dit is ongelooflik belangrik sodat hulle kan wys, jy weet, wat is hulle styl en hulle smaak in plaas van dat ons te voorskriftelik is.
4: Nou, dit is 'n internasionale kompetisie en jy wil sekerlik kandidate van oral oor hê. Hoe is dit gereklameer?
5: Weet jy, dit was nogal baie 'n ongelooflike interessante proses. Kyk, een van die voordele van ons partnerships is onder andere ook met die Pisani Internasionale Klavierkompetisie. En hoe ons by hulle uitgekom het is, ek het hulle hoof, Pieter Paul Kuitruin, het ek leer ken, hele paar jaar gelede. Hy is ook die hoof van die Internasionale Federasie vir Musiekkompetisies. En hulle het verskriklik baie gehelp in terme van hulle databasis wat in die duisende is. En dit beteken ook dat hulle kompetisie wat nou hierdie jaar aangebied word, vir al hulle deelnemers word daar 'n afslag gegee sodat hulle by ons ook kan inskryf. Dan het ons natuurlik 'n wye netwerk wat ons almal, jy weet, persoonlik geskryf het aan groot pianiste of onderwysers in die wêreld wat ons ken en vreeslik baie online bronne ook. Nee, so ons is baie oortuig dat ons goed en wyd ons inligting versprei het.
4: Nou daar is sekerlik 'n eerste stadium of dan nou 'n ronde wanneer daar deur al hierdie honderde inskrywings gesif moet word om eintlik die groep te kry van nou deur 'n span beoordelaars in verskillende rondes daarna beoordeel moet word. So die harde werk is sekerlik die eerste ronde wanneer daar deur so baie inskrywings gegaan moet word.
5: Ja, en dit gaan plaasvind in die maand van Augustus en daarvoor het ons 'n baie goeie screening jury wat bestaan uit twee Suid-Afrikaners, soos my kollega by Stellenbosch, Pieter Groppler, en dan ook Estia Kreer van IKIES, en dan twee internasionale mense, Ludmil Angelov, wat Bulgaars is en woon in Spanje, en dan ook Laurie Sims van Amerika. Ja, so hulle gaan hulle tyd moet vat om deur al daai aansoeke te werk en dan op die ouend gaan hulle uitkom by 30 kandidate.
4: So daardie 30 kandidate, moet hulle dan na Suid-Afrika toe kom of as hulle al reeds in Suid-Afrika is, miskien na plek in die Kaap kom waar hulle dan aan die verskillende rondes gaan deelneem waar 'n baie gereelde span beoordelaars dwars deur die kompetisie sal sit?
5: Ja, so daai 30 ons organisasie, ons vlieg hulle uit na Suid-Afrika en ons gee ook vir hulle akkommodasie tydens die tyd van die kompetisie. En ek dink ons het probeer dit jy weet 'n bietjie uniek maak in die sin van, jy weet, met baie van die internasionale kompetisies kom die kandidate en hulle isoleer en hulle gaan speel hulle ronde en dan gaan hulle terug huis en dan oefen hulle net nog 9 uur daai dag. En ons wil juist hê dat die kandidate dat hulle gevoel kry vir Suid-Afrika. So ons het ook in die program vir ingewerk, elke kandidaat gaan ook 'n klein mini recital speel op wat ek noem weird and wacky plekke. So ons kyk byvoorbeeld na 'n recital op die kruin van Tafelberg. Jy weet daai tipe van goed, 'n recital op Bakhoven op die strand en dan ook buiten dit dat almal van hulle elkeen 'n meestersklas gaan aanbied.
4: Dit klink sommer baie interessant. Een van die groot faktore wat rol speel by internasionale klavierkompetisies is benewens die standaard van die kandidate, maar ook die beoordelaars wat op die ouend gevra word om tydens die verskillende rondes dan op te tree en te beoordeel.
5: Ja, en daar was ons baie spesifiek. Ons het baie fyn gaan kyk na wie ons wou uitnooi. So ek het alle vertroue dat dit 'n ongelooflike jury gaan wees. 'N paar van hulle is nou al reeds bekend met Suid-Afrikaners, is byvoorbeeld Antonia Pompabaldi van Cleveland. Hy kom al, ek dink, vir 15 jaar Suid-Afrika toe. En dan is daar 'n paar ander jurylede wat ek nog self nog nie ontmoet het nie, maar hulle CV's is fenomenaal. En dit is my duidelik dat hulle absoluut gaan inpas in die gevoel van die jury wat ons wil hê.
4: Nou, daar is so baie internasionale klavierkompetisies nou al. En sekerlik wil julle die Kaapstadse internasionale klavierkompetisie 'n baie meer unieke ervaring maak. Jy het nou wel genoem die verskillende uitvoerings wat die topkandidate sal aan kan deelneem, maar wat wil julle verder bereik met hierdie kompetisie?
5: Wel, kyk, in die eerste plek, Afrika word onderverteenwoordig in terme van internasionale kompetisies. As jy kyk na die World Federation van International Music Competitions, dit is slegs UNISA wat Afrika daar verteenwoordig. So ek dink dit is fantasties dat daar nog 'n Afrika kompetisie bykom. En jy weet, daar's kompetisies en kompetisies. En ons beoog om op daai grootste vlak te kompeteer in die eerste plek. En in die tweede plek, soos wat ek gesê het, ek dink die hart en siel van die kompetisie is in die uniekheid van Suid-Afrika en ook ons gehore.
4: Nou, jy het nou reeds verwys na die UNISA kompetisie wat nou al vir jare aan die gang is. Dan is daar ook die dirigente kompetisie in Kaapstad en ook die internasionale ballet kompetisie. Dis seker hoogtyd en ook miskien gepas dat Kaapstad, een van ons groot toeriste stede, so 'n internasionale klavierkompetisie moet hê.
5: Ja, en kyk, ek dink dat ons vol eintlik afwys wat ook hier aangaan. En dit is ook om dit vir ons sin gemaak het om die verskillende rondes op verskillende plekke te hê en dit verteenwoordig dan natuurlik ook die noue band wat die drie genoemde organisasies het. So die eerste twee rondes gaan plaasvind in die Endersaal in Stellenbosch by die universiteit. Die semifinaal word afgelê in die Baxter Theater wat natuurlik die verteenwoordigende theater van die Universiteit Kaapstad is. En dan die finaal oor twee aande in die Kaapse stadsaal, wat nou weer die tuiste is van die Kaapse Filharmonie. Jy weet so van nie net vir die deelnemers en die jurylede nie, maar ook vir die gehore. Hulle kan werklik, jy weet, dit is 11 dae van volg wat gaan aan in die Weskaap en wat jy van plek na plek ry en daar's interessante konserte om na te gaan luister. Dit is nou, waarvan ek daar praat, is natuurlik die feesgedeelte.
4: Nina, ons het nou gepraat oor die inskrywings wat 1 Augustus moet inwees, maar wanneer vind daardie finale rondes plaas, die 11 dae waarvan jy praat?
5: Ja, so die kompetisiedatums is, dit begin die 6de maart volgende jaar en die finale aand is op die 17de.
3: Dit was Nina Schumann in gesprek met Terrence April oor die eerste Kaapstad internasionale klavierkompetisie. Net weer die sluitingsdatum, enige belangstellendes moet inskryf voor 1 Augustus van jaar.
2: My naam is Nienke Albertse en ek is 'n 4 jaar BMS student aan die Universiteit van Pretoria onder leiding van Dr. Megan Jeffrey Prince. Ek is baie opgewonde om volgende week Sondag, 19 Julie, Mozart se 20ste klavierkonsert met Edwin Mitas as dirigent uit te voer. Ek deel die verhoog met die Pretoria Bachkoor, een van Suid-Afrika se oudste gemeenskapskore, as ook mede-soliste Chris Mostert, Hendrey van Sail, Megan Napier en Ilse van Staden. Ons gaan Enisa in Pretoria se ZK Matthews verhoog lekker vollaai met 'n 32ste orkes, waar die koor ook Mozart se aangrypende kroningsmis en requiem gaan uitvoer. Dit beloof om 'n middag van uitsonderlike klassieke musiek te wees. Kaartjies is beskikbaar op Quicket en kinders onder 13 jaar kry gratis toegang. Ons nooi almal hartlik uit om hierdie Mozart ervaring saam met ons te kom beleef.
3: My volgende gas is Cornelia Fasen en soos ek met haar gesels, is sy by die In die Bos Kunstefees om reg dinge reg te kry vir die fees wat begin. Cornelia, baie dankie vir jou tyd.
6: Dis 'n groot plesier. Dankie vir die geleentheid om met julle te gesels.
3: Nou kyk, as ek jou naam hoor, hoor ek Natie. Jy is vir my Natie. Ons hoor die naam gereeld. Waarvoor staan Natie en wat is dit wat julle doen?
6: Ja, jy spot nou, maar daar's baie mense wat dink my naam is Natie en nie Cornelia. So Natie staan vir die Nasionale Afrikaanse Theater Inisiatief en ons is in 2016 gestig deur die Dagbreek Trust met die oogmerk om groter sinergie tussen feeste te bewerkstellig aan die hand van produksies wat ons gesamentlik ontwikkel saam met 'n groepering waarna ons verwys as die Feeste Forum. En die Feeste Forum bestaan uit die sogenaamde vervaardigende feeste en dit sluit in Woordfees, KAK&K, Oosterfees, Aardklop, Vrystaat Kunstefees en dan natuurlik die In die Bosfees. En ons ontmoet gereeld met die feeste forum om te gesels oor watter produksies ons gesamentlik kan ontwikkel, want dit hou natuurlik die voordeel in dat jy ontwikkelingskoste kan deel, dat ons vir kunstenaars 'n langer kringloop kan verseker, so almal is dan beter in staat om hulle jaar beter te beplan en produksies kan groei en ontwikkel, gehore kry die geleentheid om dieselfde produksie by verskillende feeste te sien, so dit hou baie voordele in. En dan is daar natuurlik ook bedryfsaangeleenthede wat ons bespreek op hierdie forum, en bate daarvan om beter saam te werk, inligting te deel, te kyk hoe ons netwerke kan versterk. En dit word alles gedoen ten bate daarvan dat ons die bedryf wil beter wil ondersteun en nie net geld wil gee vir een produksie by een fees op 'n slag nie.
3: Wel, ek dink dit maak 'n merkwaardige verskil in die hoeveel jaar wat jy al besig is. Vele kere wat ek onderhoude doen oor die verskeie feeste, daar's produksies wat by meer as een fees te sien is, soos jy sê. So, in praktyk, werk dit?
6: Ons dink so. Dit het natuurlik baie uitdagings. Ons moet nie vergeet dat feeste wel steeds in 'n kompeterende omgewing moet funksioneer nie. Feeste is ongelooflik afhanklik van borgskappe en van donateurs. En kaartjieverkoop is 'n belangrike deel van die inkomste model, maar dis nie die enigste bron van inkomste nie. So natuurlik kompeteer feeste vir gehore, vir dieselfde pool befondsing wat daar is in ons omgewing inkomste nie. So natuurlik kompeteer feeste vir gehore, vir dieselfde pool befondsing wat daar is in ons omgewing. En ons wil dit ook so hou want gesonde kompetisie is ook goed vir die omgewing. Maar ons dink ook dit maak 'n daadwerklike verskil. Een van die addisionele samenwerkingsgeleenthede wat ons nou die laaste 2 jaar geskep het saam met hierdie feeste forum en ook die National Arts Festival in Makanda en Concerts SA en IKS Consulting en die Trivial Fonds is die Festival Enterprise Catalyst en dit is 'n platform wat ons geskep het om te kan aansoek doen by die Nationale Tesorie se Jobs Fund. En dit is 'n, ek weet die korrekte Afrikaans is 'n 1-tot-1 fonds, maar ek dink dit is 'n aaklige manier om dit te beskryf. So in Engels praat hulle van 'n matching grant. So die vennote sit geld in en die jobs fund gee dan vir ons presies dieselfde bedrag. En om in aanmerking te kom hiervoor moet ons kan wys dat ons 'n enterprise is in ons omgewing. So ons moet wys dat ons daadwerklik werksgeleenthede kan skep. So dis 'n verdere stroom van samewerking wat uit hierdie feeste forum gegroei het en ons is nou besig met ons aansoek vir die volgende ronde en ons het nuwe vennote bygekry en ons is genader deur hierdie organisasies om te sê ons wil baie graag ook deel wees hiervan, hoe kan ons dit doen? Dit is baie werk en ons baie rapportering wat gedoen moet word, so dis nie maklike geld nie, maar ons sien dat hierdie samewerking op ander vlakke ook raak gesien en geïdentifiseer word as 'n manier om die bedryf te professionaliseer en werksgeleenthede te skep.
3: Wel, dis fantasties om te hoor dat dit net uitbrei, verstaan dit het miskien dalk met met

0: die een feeste forum begin, maar dit kring nou al so veel weier uit. Dit is fantasties. Teksmark is een van die dinge waarop hy Nati betrokke is. Vinnig net gaan vir die luisteraars wat nog nie weet of van die wat behels Teksmark.
1: So dit is 'n ongelooflike inisiatief van die KKNK onder leiding van Hugo Teer, die artistieke direkteur van die KKNK. En dis eintlik maar sy baba wat hy baie mooi groot gemaak het oor die jare. Nati was van die begin af as kernvernoot daar betrokke en so het die Baxter Theater ook as vernoot bygekom. Die Universiteit van Johannesburg is ook nou hulle vernoot. Het Jan Maree Nasionale Fonds met die jare het die ACKV ook 'n rol daar gespeel. So Teksmark is 'n geleentheid waar aspirant of gevestigde skrywers hulle teksidees voorlê, so dit word ingeskryf, dan is daar 'n paneel wat dit lees en dan kies ons 'n aantal tekste wat as leesteater opgevoer word. En dan word dit 'n mark waarby enige vervaardiger, enige teater, enige fees kan kom sit en kyk en sien, identifiseer hierdie ons as 'n stuk waarin daar belê moet word. En ons het oor die jare al oor die 180 teksidees ontvang en dit word dan deur die paneel gelees en dis in enige Suid-Afrikaanse taal kan dit ingeskryf word. So dis nie net vir Afrikaanse skrywers nie en ons het oor die jare al baie van die Suid-Afrikaanse taalgemeenskappe verteenwoordig gehad by die Teksmark. En dan word dit by die Baxter aangebied as leesteater. Ons het ook al 2 jaar by die Universiteit van Johannesburg Gautengse weergawe gehad van Teksmark. Daar was hulle Nederlandse een gewees, daar was al een in Oudtshoorn aangebied. En dan moet mense kom en sê, ons stel belang in hierdie teks, ons wil graag hê dit moet verder ontwikkel word. En ons het al 60 volwaardige produksies uit die Teksmark gesien ontwikkel en op die verhoog het dit reeds plaasgevind. En hierdie is tekste wat dan oor 'n langer tydperk ontwikkel kan word. Daar's geleentheid vir meer vennote om in te kom. Die skrywer kry dan kans om terugvoer te kry vanaf die gehoor en ook vanaf die paneel. So ons sien die waarde van hierdie projek op alle vlakke.
0: Die rede hoekom ek met jou gesels is ek dink die sluitingsdatum daarvoor is die 17de as ek reg is. So dit vind in Augustus plaas.
1: Hierdie jaar vind dit in September plaas, 4 tot 6 September by die Baxter Theater, 11 Oktober by die Universiteit van Johannesburg. En mense is ook baie welkom om aanlyn in te skakel. So dit word altyd via die KKNK se sosiale media kanale vrygestel, so mense kan dit lewendig volg soos wat dit plaasvind.
0: Ja. As ek nou sit as 'n kreatiewe persoon en ek het 'n teks en ek het 'n idee. Ek weet is nou baie kort tyd om nog in te skryf, maar wat moet daai persoon weet? Wat moet hulle sorg moet voor die 17de by Teksmark wees?
1: So, hulle is welkom om 'n uittreksel uit die teks in te skryf. Dit hoef nog nie 'n volledige teks te wees nie. Natuurlik moedig ons dit aan dat die skrywer reeds weet waartoe die teks op pad gaan wees, want die gespreksgeleentheid na afloop van die voorlesing is eintlik die kern van wat Teksmark is, want daar kry die skrywer geleentheid om vrae te antwoord van die gehoor, op voorstelle te reageer en dan net bietjie te vertel van wat die idee is rondom die teks. So dit is dit beteken nie as jy nog nie 'n volledige teks het, moet jy nie inskryf nie, skryf asseblief in. Maar ons moedig skrywers aan om mooi uit te gaan sit en dink oor wat wil jy bereik met die teks, waartoe is dit op pad, wat gaan die karakter se reis wees deur die loop van die teks, want dit stel jou in staat om die geleentheid optimaal te benut.
0: Dit is eintlik tweeledig vir my, want aan die een kant is dit nou vir die mense wat skep, wat 'n geleentheid kry om hulle produk, wil ek sê, bekend te stel, maar aan die ander kant, gestel nou maar ek luister en ek het geweldig baie geld en ek wil dit herens investeer, hoe maak ek dan?
1: O, jy daag net op, jy kom sit in die gehoor en jy beleef hierdie ongelooflike ervaring. Ons het mense wat niks met die theater te doen het nie, wat jaar na jaar terugkom vir Teksmark, want hulle vind dit so stimulerend om te sien hoe hierdie gesprekke uitspeel. En natuurlik is daar mense wat kom en sê, o, ek onthou daai idee van 5 jaar terug by Teksmark en om dan te sien hoe dit gegroei het en uiteindelik op die verhoog beland. So daar's 'n belangstelling en daar's 'n energie rondom hierdie projek wat ongelooflik is. Maar as iemand geld het en hulle wil kom sit daar en sien hoe groei 'n produksie van teks tot uiteindelik volwaardige produksie by verhoog, is dit die plek om dit te kom beleef. So as daar iemand is met geld daar buite wat wil Belen Theater kom woon, asseblief Teksmark by.
0: Ek wil vir jou baie dankie sê namens die hele bedryf, vir jou en vir Nati, vir die ongelooflike verskil wat julle gemaak het in die bedryf en vir al die gevegte wat jy moet veg en die gesprekke wat jy moet hê en die vorms wat jy moet invul. Baie dankie.
1: Dit is my absolute voorreg om hierdie werk te kan doen. Ek sê gereeld, ek dink ek het die lekkerste werk in die wêreld en ek bedoel dit. En ek is geweldig bevoorreg om met baie bekwame mense by die feeste saam te werk. Ons feeshoofde in Suid-Afrika werk ongelooflik hard en hulle doen uitstaande werk.
2: Ek het gesels met Cornelia Fasen van Nati oor vanjaar se teksmark. Jy het nog tyd tot 17 Julie om in te skryf. As gevolg van vanaand se sokker is RSG Kuns heelwat korter. Daar is egter nog 'n onderhoud gelaai op ons webwerf en toepassing. Gaan loer gerus daar. Ek het met een van die aktrises gesels wat te sien is in die musiekspel The Big Bad Musical. Wat gaan oor die nare wolf van die sprookies wat in die hof verskyn en waar die gehoor moet besluit of hy skuldig is of nie. Nou ja, dit was vanaand 'n vinnige kuier, maar bly gerus ingeskakel op jou gunsteling radiostasie. Mooi aand verder.

0: die Wheatstone.
1: Ek kry selfs Prof Langpiet se klawa verweel in die C-sleutel reg. C vir Corona.
0: Die Kirby. My vrou sê die huis is vuil en ek moet help skoonmaak. Kan 'n huis vuil word deur net doodstil te staan? Ek meen, dis coronatyd.
1: Jy mag nie. Ons is in fase 3 van corona-inperking. En die jy mag nie anti se scepter lê swaar op ons. Elke nuusberig begin met jy mag nie, not allowed.
2: Dis drie stories uit Stories in die Waaigras van Jan Horn, voorgelees deur Richard van der Westhuizen. Ek is Johan Rademan. Ons het 'n afspraak in kortom vanaand om 10:10.
3: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
5: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holdmyhand.org.za.
6: Swamme en die bekamping van swamme speel 'n baie groot rol in voedselwetenskap, voedselsekerheid en ook in die geneeskunde. Want navorsing op swamme kan lei tot die ontwikkeling van nuwe medikasies. En as jy aan swamme dink, dink aan die lastige Candida swamme, aan aflatoksien wat al in sorghumbier, in mielies en in ander produkte gevind is. Kom luister Woensdag 11:30 na hoe swamme jou gesondheid raak.
7: Smelt die ys weg met vier warm vermaak, net hier op RSG.
8: En die horlosie sê dis nou so 22 minute voor 9. Om 9 is dit nie die nuus nie, maar wel die sokker, saam met Oral Karelse, wat daardie wedstryd vir ons gaan dophou, regstreeks so kommentaar, Spanje, Frankryk, wat mekaar vanaand op die sokkerveld ontmoet, semifinaal tyd. Hoe lyk jou voorspelling vir vanaand? Dus het ons nou al die laat aand boekvoorlesing, gevolg deur die temperature en dan die 9 uur nuus, maar 'n hele paar minute vroeër as 9:00. Bly gerus ingeskakel hier op RSG.
9: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Beshey van Wyk.
10: Twali kom nogmaals blitsig orent, spoeg die waslap uit en hou haar hande op. Wag, wag al eers. Laat ek net my emosioneel voorberei en my asemhaling reg kry. Want jy weet ek gaan sommer oor in angsaanval. Haar vriendin gly 'n eentjie weg op haar stoeletjie met wielietjies.

0: glasie op haar maag vas en voel haar gedagtes ry asof op duinings. Tussen in sessies vat sy vinnige paar slukke. Sy is besig om beheer te verloor en begin wonder of dit nie dalk net fantasties mag wees nie. Die klank van etlike gille weergalm straat af, tot waar dit van die hardeware winkel se mure terugbons by die dorp uit om deur die koperberge se klipkranse in vreemde echo's omskep te word. Tante Ines kyk skerp op na die voelkoutjie op haar stoep, waarvan die deurtjie onverklaarbaar opgeswaai het, terwyl Meg tussen teekoppie in sy piring dans. Frans se ma Bev, wie se salon op die onderste verdieping van haar herehuis is, staan op om haar sitkamer se skuifdeure na die balkon toe te maak. Haar vriendinne gee mekaar betekenisvolle kyke. Is dit daai enetjie wat 2 jaar gelede nog so wild was dat sy in jou tuin se bome kom weggekruip het? Isabel staan weer by die hardeware winkel se toonbank. Haar bene is so glad en haar voete so sag, dit voel of sy uit haar skoene kan gly. Sy het onderklere aan wat sy nooit ooit sal waag om op die wasgoedlyn by die plaas te hang nie. Daar is in elk geval nie genoeg materiaal om 'n wasgoedpennetjie te regverdig nie, dink sy met wilpse planne. Kan iemand my dalk help? Vra sy ongeduldig. Of nog beter, ek wil die bestuurder sien. Een van die toonbankagente beweeg verskonend in haar rigting, 'n effens verwarde uitdrukking op sy gesig. Is dit in die plaas meisie onder Antifamer se vlerk wat nou die dag matriek geslaag het nie? Hulle het haar foto in die kontrykoerantjie gesien, met meneer Frankelstras ook by. Hy was besig om 'n trofee aan haar toerhandig, beste vordering of so iets. Ek sal hierdie een hanteer, dankie Barry. Maar Shant kom weer met die staaltrap af. Isabel se hare is korter geknip en gestileer. Dit is heerlik om al die man se oë op haar te voel. Sy stoot op papier oor die toonbank na Marchand toe. Sy sien hy het die maatskappy se logo op sy netjie se kofhemp. Nie sy ander twee werknemers. Ek is nie seker ons het alles in voorraad wat jy vandag soek nie. Hy kyk huiwerend op van die lys. Al maak Isabel of sy dit nie agterkom nie. Geniet sy dit dat Barry en Basil onderlangs vir mekaar loer. Duidelik wonder hulle wat vandag hier aan die gang is. Het julle of het julle nie? Wil sy parmantig weet. Marchand begin sy skouers optrek en lig sy kop om die kliënt te probeer peil. Vir 'n oomblik is Isabel se vurige oë al wat hy sien. Maar hy is totaal onseker wat hy daarin lees. Het jy 'n rekenaar in jou kantoor? Vra sy met 'n gevaarlike klankie in die stem. Ja, natuurlik. Dan wil ek na jou kantoor gaan, sodat jy op die stelsel kan kyk of jy my kan help. Of nie. Is dit 'n aksie wat jy dink jy kan uitvoer? Meneer Obermeier. Fronsend lig Marchand die toonbank se flap en later deurstap. Sy ignoreer hoe Barry en Basil skarrel om besig te lyk toe hulle verbykom. Sy loop voor en weet die snit van haar somerrokkie is perfek. Danksy Francis se fyn oog en leerskool. Bo in sy kantoor bewe Marchand se hand liggies, terwyl hy die blindings laat sak. Jy is flipping ongelooflik, fluister hy in Isabel se oor en lig haar op sy lessenaar.
1: Love is in the air, fluister sing Perry onder. Wil jy sit of wil jy lê?
0: Vul Basil die teentjie aan en trek sy vingers oor sy venootse oop palm.
1: Botter daai broodjie, Boeta.
0: Hulle vergeet albei om hul monde toe te maak, so hard luister hulle. Dan beduie Barry vir Basil met gerekte oë.
1: Daai was beslus 'n penne hoor wat omgeval het.
2: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
3: Oh, Lord, you made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune? If I were a rich man, I have

0: If I Were a Rich Man, en dit kom uit Fiddler on the Roof. Voor dit het ons geluister na die laat aand boekvoorlesing. Dinge klink so bietjie anders vanaand hier op RSG, dis 10 voor 9, en ek gaan nou eers die temperature lees, gevolg deur die nuus.
1: Skep asem elke weeksoggend met Intussen.
2: Ons leen ons gediere goed by mekaar. 'N Boer, 'n boek, kombuistoestel, selfs 'n motor. Maar wat gebeur as iets breek terwyl dit in jou besit is?
3: Indien ek iets leen by iemand en dit sou breek, dan is dit in my kop vanselfsprekend dat ek dit vervang.
2: Ons almal word in dieselfde huise groot nie, nie? Ons het nie dieselfde toepassing van 'n universele beginsel nie.
3: Maar jy kry ook mense wat regtig net deur die mis is. Wanneer jy by hulle huis is, dan stap jy maar net na hulle kas toe, al jou bak uit. En jy weet, en vat om huis toe.
1: Intussen met Eloise, elke weeksoggend van 9 tot 12.
4: Hierdie week in Agterplaas.
5: So kon jy by die dude uitvind of hy vir ons twee sellies het?
6: Ja, hy het vir ons twee uitgehou. Ons moet net collect.
5: Ons kort nog die 200 rand.
6: Kon jy iets organise?
5: Nog nie, ek wou nie my ma vra nie.
6: Het jou ou lady nie 'n beursie wat rond lê nie?
5: Ek gaan nie geld by my ma steel nie, Nico.
6: Dis net 'n loan. Jy sit dit mos terug.
5: Is dit anyone nie sulke milies nie?
6: Die dude gaan nie die sellies vir altyd hou nie, né?
5: Ja, ek gaan 'n plan maak, okay.
4: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Kombrink, weeksdae om 3:15.
7: Shield is nou Rexona, die wêreld se nommer 1 deodorant. Rexona, dit sal jou nie in die steek laat nie.

0: 5 minute voor 9 en in die nuus, 'n taakspan aangestel om die moord op 'n March on March leier te ondersoek. Die noodsaaklikheid van 'n sterk vervaardigingssektor vir ekonomiese groei op die vervaardigingskonferensie beklemtoon en 'n Britse ondersoek bevind dat baie geld vir toerusting tydens COVID-19 vermors is. Goeienaand, my naam is Sue Pylers-Slabbert. Die polisie het 'n multidissiplinêre span speurders en beamptes van misdaadintelligensie aangestel om die moord op die leier van March on March in Ekurhuleni, Andile Somgaxa, te ondersoek. Somgaxa is saterdag 4 Julie buite sy huis in Greenfields in Katlehong geskiet en is 'n paar dae later in 'n hospitaal oorlede. Die waarnemende nasionale kommissaris van polisie, Puleng Dimpane, sê die polisie hanteer die saak met die grootste erns en is daartoe verbind om diegene wat verantwoordelik is voor die gereg te bring. Sy het ook gewaarsku dat buitelandse burgers nie geïntimideer en geteiken mag word nie en gemaan dat die polisie dit nie sal duld nie. Die polisie sê die aanstelling van 'n multidissiplinêre span om die moord te ondersoek beklemtoon die erns waarmee hulle die saak beheen. Die polisie in die Wes-Kaap het nog 2 verdagtes in hegtenis geneem in verband met die voorval waarin 2 mense sonoggend in Mamesbury doodgeskiet en 8 gewond is. Die twee se inhegtenisneming volg nadat 'n 27-jarige man gister in verband met die voorval vasgetrek is. Hy bly in aanhouding nadat hy reeds in die Mamesbury Landdroshof verskyn het. Die polisie sê volgens aanduidings het die skietery met bendebedrywighede verband gehou. Die Wes-Kaapse regering sê 14 sterftes van jeugdiges is sedert die begin van die huidige inisiasietyd in 5 munisipaliteite in die provinsie aangemeld. 'n Woordvoerder sê die meeste van die sterftes was weens ontwatering, septisemie, aanranding en nalatigheid. 18 ongeregistreerde inisiasieskole is ook in die tyd gesluit en 22 verdagtes is in hegtenis geneem. Sprekers by die jaarlikse vervaardigingskonferensie in Sandton, Johannesburg, het beklemtoon opnuut dat 'n sterk en doeltreffende vervaardigingssektor noodsaaklik is as dryfveer vir ekonomiese groei en werkskepping. Hulle het gesê vervaardigingsuitsette het oor die afgelope 30 getuimel van nagenoeg 22% van die bruto binnelandse produk tot slegs 12% van die BBP tans. Die minister van elektrisiteit en energie, Godsenso Ramakgopa, sê energie, sekuriteit en betroubaarheid is die kern van die landse nywerheidsdoelwitte.
1: You will not set up a manufacturing industry in a jurisdiction that can at least give you a reliable, available and affordable electricity. It's a big determinant in how you are going to allocate your capital and how you see opportunities. So when you take a regional perspective, it's important that you are able to ensure that you are able to transport and move these electrons. And the mechanism to do that is your transmission lines. So when you talk about the transmission development plan, it's called both a domestic flavor in that we want to expand my 14,500 kilometers in the next 10 years, but we also want to go into the region.
0: Die minister van elektrisiteit en energie, Godsenso Ramakgopa. Die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap wil oor die volgende 5 jaar die beskikbaarheid van hernubare energie uitbrei, terwyl hy ook energiedoeltreffendheid wil verbeter en die toegang tot elektrisiteit reg oor Afrika suid van die Sahara wil verhoog. Streeksleiers het in Ekurhuleni byeengekom vir 'n vergadering van ministers belas met elektrisiteit en water. Hulle wil veral aandag skenk aan verskerpte energie, sekuriteit en beter waterbestuur. Die SAOG se adjunksekretaris van streeksintegrasie, Angele Makombo Ntumba, sê ongeag die talle natuurlike hulpbronne in die streek, moet baie meer gedoen word om die bronne se volle potensiaal te ontsluit. In die jongste verslag van Brittanje se COVID-19 ondersoek het bevind dat byna 2/3 van die geld wat aan persoonlike beskermende toerusting bestee is, vermors is. Die bedrag beloop $13 miljard. Die hoof van die ondersoek sê frontlinie personeel was ook genoodsaak vir persoonlike beskermende toerusting om te wag wat veroorsaak het dat hulle hulself nie behoorlik kon beskerm nie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie het 'n multidissiplinêre span speurders en beamptes van misdaadintelligensie aangestel om die moord op die leier van March on March in Ekurhuleni, Andile Somgaxa, te ondersoek. En dit is dan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is 'n opsomming vanaand om 11:00.

0: Dit is nou op die kop 9:00 hier op RSG. Goeienaand, indien jy pas ingeskakel het, my naam Sue Pyler Slabbert, saam met jou tot en met middernag. Maar vir die volgende 2 ure is dit ons kommentator Oudo Karelse, wat vanaand se sokker vir ons dophou. Goeienaand Oudo.
1: So, goeienaand aan al die luisteraars van RSG. Ons het nou so pas 'n minuut se stilte waargeneem. En hy is nou klaar en dit natuurlik ter herdenking van die 86 sterftes en 400 beserings na die aanval in Nice in 2016 toe 'n vragmotorbestuurder en 'n skare mense ingevloed op Bastieldag. Maar die aksie is op dreef. Dit is natuurlik die eerste halfeind van die FIFA Wêreldbeker en hy kom direk hier uit Arlington in Texas aan die Dallas Stadion, die tuisveld van die Dallas Cowboys, legendariese NFL span. En is die afskop hier deur Spanje en hulle tans beheer van die bal. Kokorye, maak Kokorye wat hier die bal na die middelsirkel toe skop. En Spanje sal hoop dat hulle die soort beheer kan uitoefen teen hierdie aanvallende Frankryk span wat hulle so ver die sukses gebring het. Dit is natuurlik 'n kompetisie tussen Europa se 2 hoogste geplaaste spanne op die FIFA ranglys, met Frankryk in eerste plek en Spanje in derde plek. En môre aan se tweede halfeind is natuurlik teen die tweede geplaaste Argentinië en die vierde geplaaste Engeland, wat beteken dat vir die eerste keer in 1994 die top 4 spanne die halfeind stryd bereik. Almal maak hulle verskyning hier in 2026 in Amerika. Reg, aksie nou in Spanje se helfte. Hulle is hier op die doelgebied. Hy kom weer uit by Kokorye. Wat het die elftalle betref, is Spanje onveranderd van die een wat nou die dag af klaar gemaak het met Portugal, vir hulle uitgeskakel het uit die kwart eindstryd. En Frankryk wat net 2 veranderinge aanbring vanaand, met Manu Kone van Ajax Roma wat vervang word deur die verdedigende middenvelder Aurelien Tchouaméni. En dan heel agter is dit, of liewer op die vleuel, is dit Desiré Doué wat plek maak vir Bradley Barcola. Maar op die oomblik is dit Frankryk wat druk plaas, 3 vinnige manne met vaart daar voor op die aanval, wat druk plaas daar op Spanje se doelwagter Unai Simon. Hy skop veldop, is nou in Frankryk se doelgebied. Hulle speel mooi en matig hier uit verdediging uit. Dis eerstens natuurlik Jules Kounde met die bal op sy voet, speel hom hier na die ander kant van die veld toe. Is Frankryk wat van links na regs speel, Spanje van regs na links. En die eerste kontak vir die legendariese Kylian Mbappe. Hy loop homself vas daar in Ayman Laporta in die hart van Spanje se verdediging en verloor dan die bal. Hy kom weer uit hier by Kokorye, die man wat aan die linkerkant van die verdediging speel. En hy, nadat hy die aangee gemaak het, maak nou 3 verder op in die veld. Hy word uit die hart van verdediging gespeel deur Kubarsi, die 19-jarige van Barcelona. En nou sit op die voet van Lamine Yamal, die jong ster van Spanje, wat so ver bietjie geonderpresteer het in hierdie wêreldbeker, maar ons weet waartoe hy in staat is. Hy het gister sy 19de verjaarsdag gevier. Wat 'n wonderlike statistiek is dit nie? Die dryfveer, die man wat innoveer vir Spanje, slegs 19 jaar oud. En dit is eintlik 'n stryd tussen die 2 beste aanvallende spelers in die wêreld, wat natuurlik op hierdie stadium kan mense die argument maak Lamine Yamal en Kylian Mbappe is die man in kookwatervorm natuurlik. Lionel Messi van Argentinië is môre aand eers in aksie en is nou weer die einste Lamal wat hier van die ander kant van die veld af kom na die middel toe, speel hom maar wyd uit na sy middervelder Rodrigo, sy kaptein daar van Spanje. Nou weer eens op die voet van Yamal. Nou bevind Alex Baena homself wyd op die regterkant van die veld. Hy speel hom terug na die verdediging toe. Nou word nou gedribbel hier deur Aymeric Laporte. Die bal weggee en hy moet nou skarrel oor die halflyn. Hy is nou weer terug in sy verdedigingsgebied. Maak net seker dat hy koel en kalm beheer behou van die bal. Maar is 'n lieflike bal daar na Dani Almo toe, hart van die middenveld van Spanje. Hy speel hom hier uit na Alex Baena. Weer terug na Almou toe. Hy is nog in die middelsirkel. Draai van links na rechts. Hierdie kant toe, daar die kant toe. Spanje wat net geduld toon op die oomblik. En dit was, of kan seker gesê word, is die rede vir hulle sukses in hierdie toernooi. Span wat oor die algemeen 66% van die besit in wedstryde behoue geblei het. En nou sit Marco Correa, Real Madrid man, by die bal gee, en hy maak 'n stormloop hier in die doelgebied van Frankryk, maar die bal word weggeneem, en nou is dit op die voet van Kylian Mbappe. Hy draai na die ander kant van die veld toe, en nou is dit fantastiese werk hier deur Bradley Barcola, wat vanaand terug is in die elftal, in die plek van Desiree Doué, wat die verdediger Pedro Porro klop. Mooi flous, maar die kruiskoppie is hier reguit in die bongers van Pau Cubarsí, die 19-jarige. So hoekskop hier vir Frankryk, vroeg in die wedstryd, die ander kant van die veld. Manne druk so daar na mekaar, min aanvallende spelers van Frankryk in hy doelgebied, en hier is 'n vlugbal wat geskop word, het skil van die voet af, sal oor die doodlijn gaan, en Spanje sal beheer het, en hulle sal tevrede wees met na die eerste hoekskop, en hoe hulle dit benader het, want die verdediging was dig, het was baie goed. Frankryk glad net die spasie daar gehad nie. Dit is natuurlik slegs 'n tweede kragmeting tussen hierdie twee in 'n wêreldbeker. En op huidige vorm moet dit gesê word, Spanje het 'n beter rekord as Frankryk in kragmetings tussen die twee. Maar, dan moet ons bijvoeg, Frankryk is die span wat allemaal dophou, die gunstelinge om hierdie wêreldbeker te wen. 16 doele in hulle wedstryde, so ver, net 2 afgestaan. Met die soort aanvallende spel wat hulle aan het haaf in hierdie toernooi is, het nie 'n verrassing dat hulle gunstelinge is nie. Doelwagter Mike Maignan wat uitspeel uit sy verdediging uit. Die bal is hier veld opgeskop, maar Spanje wat hom wegneem. Bietjie doelloos daar deur die doelwagter. Nou is dit weer Laporte. Laporte speel terug hier na Cubarsí. Dis Cubarsí met die bal op sy voet. Hy skop hier vir Pedro Porro. En dan aangee aan Lama. Maar is grond toe hier, daar was die kontak met hom gewees nie. So dit kan nie 'n vryskop wees nie, maar 'n lieflike bal het uit die hart van verdediging uit. En hy het geval daar op die voet van Michael Olese. Het aangee, wou gee daar aan Barcola. Maar hy is gestuit deur die Spaanse verdediging. Nou sit Jamal hier na Almou toe. Almou wat val hier in die doelgebied van Frankryk. En gaan die skeidsregter nou betrokke word hier in 'n opspraakwekkende manier. Dis Ivan Barton wat natuurlik die vluitjie blaas vanaand. Ja, daar was op die voet van Danny Almou getrap. Dis net kyk hier deur Adrien Rabiot. Maar dit lyk vir my dit was net buite die doelgebied van Frankryk. Dit sal hier 'n vryskop wees in 'n goeie posisie, vooral vir 'n speler met 'n goeie linkervoet. Maar goeie aanduidings hier vir Spanje dat hulle die druk kan verwerk en vinnig verdediging kan omskep in aanval. En vroeg in die wedstryd kry Adrien Rabiot na slegs 8 minute 42 sekondes die wedstryd se eerste geel kaart. Baie interessant hierdie wedstryd afskop. Almal het verwag dat dit Frankryk sou wees wat die meeste druk sou plaas op hulle opponente. Spanje het goed afgespring hier in hierdie wedstryd. Nou sa 3 manne om die bal. As ek 'n weddenskap moet aangaan, sou ek sê dat dit seker gelos of gelaat sal word vir die 19-jarige Lamine Yamal. Word daar net te oorlik en dink aan wat hulle met hierdie bal gaan doen. Maar Alex Baiena staan ook hier oor die bal. Skeidsregter het nou sy assistent geroep om hierdie verf in 'n blikkie uit te bring, net om seker te maak waar die vryskop geneem kan word en dan daai 10-3 te gaan merk waar die verdedigers moet wees. Dis 'n baie goeie posisie. Alex Baiena. Hy staan oor die bal. Lamine Yamal. Sy linkervoet oor die bal. Maar as Baiena wat hom vat en hy skop reg uit in die muur in vas. En Yamal kom weg met die bal. Met die linkervoet. Een lieflike lig langs die kruiskoppie hier. Hy is nog lewendig vir Spanje. Dan word die bal daar in die verdediginger vasgeskop van Frankryk. Jules Konde. Dit sal 'n lyngooi wees vir Spanje. Maar volgehoue druk hier deur die 2010 wêreldbeker kampioene Spanje. Frankryk het natuurlik in 1998 die trofee omhoog gehou op tuisbodem. Toe weer in 2018 in Rusland. Hulle soek hier hulle derde agtereenvolgende eindstryd. As hulle dit bereik sal hulle slegs die eerste span wees sedert West-Duitsland en Brasilië om dit te doen. Lieflike bal hier deur Magnon. Hy speel hier uit na Lucas Digne. Digne, die verdediger wat in 'n aanvallende posisie is en hy speel weer terug na William Saliba. En nou sit op die voet van Upamecano. Theo Upamecano. Hy speel hom terug daar na Jules Konde toe. So nou sit Frankryk wat 'n bietjie geduld toon. Om net seker maak dat hulle ook so Spanje in die eerste 10 minute gemaak en net beheer hou van die bal. Hy skop hier lig langs en ver veld af. Dit gaan oor die doodlyn. Dit was Laporte, Aymeric Laporte wat homself goed van sy taak gekwyt het daarom Franse aanvaller te stuit. Michael Olise. Nou is dit weer Cucurella uit de verdediging van Spanje. Is hier op hulle, in hulle doelgebied. Langs kop veld af. Hy val hier vir Danny Malmo, maar ongelukkig is daar 'n bietjie van 'n lyfstop daar teer die Franse middenvelder. Rabiot en hulle van neem die bal weg. Weer in besit van Frankryk. Speel weer eens diep uit verdediging uit. En is daar op die voet van Olise wat homself in sy eie doelgebied bevind. Is 'n man wat gewoonlik in goeie aanvallende posisies is. Mooi skop hier. So wat 20-30 meter na die ander kant van die veld toe. En nou speel hulle wyd na Barcola. Barcola speel na Mbappe. Mbappe buite die doelgebied. Vye skoppie hier en hy soek vir Ousmane Dembele. Die skop was nie akkuraat gewees nie. Tussen Dembele en Mbappe is dit een van die beste kombinasies in wêreldbeker geskiedenis. Tussen die twee van hulle het mooi 29 doelgeleenthede geskep as kombinasie voor. Nou sit Michael Olise vir die bal weggee. En die mal almal aangee in die verkant van die veld. Het blyk Spanje soek op die aanval net mooi op elke geleentheid. Gaping om vir Lamine Yamal in te speel. Hy kom nou hier na die diskanse kantlyn toe. Hier eens op die voet van Cucurella. Cucurella wat teruggee daar. Aan sy spanmaat Laporte en hy word dit weer teruggegee. Nou sal 'n bietjie spasie. Wyd op die diskanse kantlyn deur Alex Baiena, maar hy wou so 'n bietjie aanval, maar toe draai weer terug. Maar word na Rodri gespeel, die kaptein van Spanje. Dis Michael Olise wat 'n vryskop daar afstaan. Kontak gemaak met die hakskeen van die Spaanse kaptein. Wat sê, is 'n wit toernooi waar daar reeds talle geel kaarte toegedien is, 270 geel kaarte. Slegs 15 rooi kaarte. Skeidsregters is baie vinnig om dissipline af te dwing. Spanje nou in besit van die bal. Kom hier van diep uit die verdediging uit deur Laporte. Wat per Kokkerye speel. Kokkerye gee terug. En nou word het van die middel van die veld hier na die diskantse kantlijn geskop na Alex Baena. Hy soek 'n kruiskoppie. Maar kry die voet van die Franse verdediger by. En nou is daar 'n goeie posisie. Want daar was 'n lieflike kruiskop gewees op die voet van Kylian Mbappe. Drie verdedigers op hom. En hy skop die bal weg na sy verdediger toe. En nou sit Olise. Wat half kruiskop, half poging op die doel gehad het daar. Maar die Frankryk span, die Franse span, jy moet so versigtig wees in verdediging, want hulle is baie vinnig om uit die verdediging uit te beweeg, veral deur Mbappe, Olise en Dembele. En dit was die kombinasie wat daar amper geleentheid geskep het. Dis 'n poging hier op die doel, maar reguit in 'n Spaanse verdediger in. En is almal wat ontsla raak van die bal. Hy soek vir Lamine Yamal, maar die is reeds buite die veld op die ander kant. Gaan hier oor die kantlijn. Is ingooi vir Frankryk. Olise nou met die bal. Hy draai. Gee daar vir sy spanmaat op Pamenko. Pamenko wat aan die diskant toespeel. Hy kom weer terug uit vir Olise. Hier op die voet van Olise. Hy toon nou geduld. En nou sit 'n lieflike bal hier na Ousmane Dembele. Hy hou vir hy linkervoet, maar hy is hierdie kant toe, daardie kant toe. Vlugbal hier vir Barcola. In plaas van skop het hy net beheer geneem oor die bal en gee dit aan sy spanmaat. Lieflike kruiskop weer lig langs hier in die doelgebied van Spanje. En is Malmo met kopstamp hier oor die kantlijn. Amper op die halflijn hier van die twee spanne. Het is een baie goeie begin. Albei spanne wat wys dat hulle die vaste versette kan gebruik, maar ook dat hulle gegeewe dat het 'n halflijn stryd is, beheer kan neem oor die bal en besit kan behou. Uit op die Spaanse kant. Val hier weer eens vir Laporte. Laporte wat soek en hy vind vir Fabian Ruiz. Was sprake dat Fabian Ruiz van die plaasvervanger bank af sou speel vanaand. Om plek te maak vir Pedri. Maar hy het sover twee doele in die toernooi aangeteken en was baie goed in hulle kwart eind. So dis te verstaan dat hy sy plek hou. Kokkerye verdediger wat veld op hard loop. Goeie stormloopie, maar ook baie goeie verdediging daar deur Deo Upamecano. Om hom te stuit, hy het amper voet op die bal gekry. Al het hy dit gedoen, was aan niemand in die doelgebied, die gevaargebied van Spanje nie. Mike Manja, doelwagter van Frankryk, wat 'n mooi aangegee hier vir Olise. Olise wat dan Konde vind. Weer terug. Upamecano. Nou speel hulle na die verkant, na die ander kant van die veld toe. Dus die neem met die bal. Geef vir Barcola. Soek die aangee. Dan kom hy so ver by hom uit nie en is weer oor die kantlijn. Frankryk sal wil sien dat Lucas Digne in goeie aanvallende posisies kan kom, lekker agter die verdediging van Spanje. Maar as hy dit te veel doen, gaan dit bietjie van 'n leemte laat daar op die regterkant van Spanje se aanval, waar Lamine Yamal altyd wag vir 'n geleentheid. Nou is dit Kokkerye. Dis kan se kantlyn. Lieflike kruiskoppie lig langs, maar weer eens is daar net nie genoeg spelers in die doelgebied nie, maar is Lamine Yamal, waar hy kruiskoppie kom haal het, en as contact met hom gemaak, hy het gaan val in die doelgebied, en het lyk asof Ivan Barton besluit het, hier kom 'n strafskop, is die eindste dienie waarvan ek nou gepraat het, Lieve Aarde, was 'n vlugbal, dienie wou ontslaag geraak het van die bal, en is Yamal wat in sy rigting en spring, en met die skop uit verdediging uit, tref hy dan van Yamal op die dui, en is in die doelgebied, en die skeidsregter sê, kontak is gemaak, en moes geweet het dat daar moontlik kontak kan kom met die aanvallende speler. Nou kom Kylian Mbappe by om net 'n woordjie te wissel met die skeidsregter. Ek het 'n gevoel daar sal met die verwysing na die video assistent skeidsregter seker gevra word dat die skeidsregter weer gaan kyk. En dit is toe nou gedoen. En het blyk die strafskop is toe nou nie toegeken nie. Is die twee kapteine wat nou net klarigheid soek oor die beslissing. Nou, die skeidsregter het aanvanklik direk na die straf skop merkie toe gegaan. Net so ek dink dat tegnologie dit weggewys het, blyk het tog of die strafskop staan. Ja, die manne vergader nou net buiten die doelgebied van Frankryk. En is Mikel Oyarzabal, die man van Athletic Bilbao, 4 doele in die toernooi, kan hy dit doel nummer 5 maak. Mike Maignan van Milan in Italië. Favo hardloop, skop na langs van die doelwagter en klop hom. Akkurate strafskop en wie sou kon glo dis Spanje wat hier voorloop. Na slegs 22 minute. Hy strafskop was so akkuraat gewees. Mike Maignan het glad nie 'n kans gehad nie. Reg langs die regterpaal en links verby die doelwagter. Lefabel hier met sy 5de doel in die toernooi. Lieflike strafskoppie. Doelwagter het reg gekies. Geduik na die regterkant toe, maar ongelukkig vir hom was daai skop so suiwer en akkuraat. En 'n Spanje wat voorloop. Luis de la Fuente, die Spaanse afrigter, is oorstelp. Wat 'n oomblik is dit nie. Ek het aanvanklik gedink dat tegnologie 'n rol gespeel het hier en dat die skeidsregter verwys is om te gaan kyk na die insident. Maar hy toe uiteindelik die besluit gemaak, die strafskop staan en nou sit 1-0 in die guns van Spanje na 'n strafskop deur Mikel Oyarzabal. Na slegs 22 minute. Frankryk nou weer op die aanval. Hy gee die bal weg. Hy kom hier by dis kan se kantlyn uit. So in die 22 meter gebied van Spanje. En nou sal ons hidrasie breek neem, soos wat die gewoonte is met hierdie wêreldbeker. En miskien die perfekte tyd vir Frankryk om net te gaan kyk na wat hulle strategie uiteindelik hier gelewer het op die veld. Want as jy geluister het van die begin van die wedstryd, sal jy weet is Spanje wat eintlik baie goed begin het in hierdie wedstryd. Hulle het meeste van die aanvallende spel gehad. Maar wat 'n fantastiese wedstryd het ons nie hier voor ons oë nie. Spanje hou 'n stand so in hulle langste onoorwonne strek van wedstryde. 35, het sal 36 word na vanaand. die breier van La Roja, soos span nie bekend staan. Dis De La Fuente het in 2022 die span oorgeneem en wen toe die 2024 UEFA Nasies Liga, as ook die Europese kampioenskap in dieselfde jaar. En sy eweknie, Didier Deschamps, in Frankryk, natuurlik in 2012 oorgeneem. Hy was die wenner van die Wêreldbeker in 2018 en was ook saam met Frankryk die finalis in die vorige Wêreldbeker in Qatar. En hy het natuurlik ook in die middenveld uitgedraf as kaptein van die Franse span, 'n speler wat die toernooi op Tuisbodem gewen het in 1998. Dis sy 26ste wedstryd aan die stuur van Frankryk en dit is in sigself 'n nuwe wêreldrekord wat nou in die hande van Didier Deschamps is. Maar hy sal die een wees wat die meeste praatwerk moet doen tydens hierdie draasiebreek wat nou vinnig tot 'n einde kom. Want as hy span met die agterstand na slegs 22 minute, is dit spanie wat 1-0 voorloop. Dink nie mens kon vir 'n beter begin gevra het nie. Nou is die onus op die span van wie almal verwag het met groot vaart en aanvallende spel sou oorheers. Hulle is op die agtervoet. Fantastiese begin hier. Maar soos ek gesê het, is slegs die tweede kragmeting tussen die twee in 'n sokker wêreldbeker. Die laaste een het in 2008 gekom wat Frankryk 3-1 gewen het om Spanje in die ronde van 16 spanne uit te skakel met doele deur Frank Ribery, Patrick Vieira en Zinedine Zidane. Maar die huidige vormboekie toon dat Spanje eintlik die een is wat oorheers. Spanje het 5-4 oor Frankryk geseëvier in die halfeindstryd van die Europa se Nasiesliga. Dit was verlede Junie maand gewees. En hulle het ook 2-1 gewen in die Europese kampioenskap halfeind in Julie 2024 en in albei wedstryde het Lamine Yamal gespeel. Frankryk se laaste oorwinning oor Spanje was in die Nasiesliga eindstryd in 2021. Nou is dit van jy is liewer Frankryk wat nou vinnig beter aanvallende posisie soek. Lieflike skompie daar. En het gesoek na Barcola. Maar goeie verdediging daar deur Laporte en die bal is oor die kant klein. Het van 'n Franse voet afgekom. So Spanje sal dan beheer het van die ingooi. Storm hy die einste Barcola af op een van die Spaanse verdedigers. En in die proses het Kylian Mbappe ook die kontak bygekry en hy is nou hier op die grond. Het was eintlik Mbappe wat met die stormloopie voor die dag gekom het, maar hy is gestuit deur die 19-jarige Pau Kurbasi. En gooi vir Frankryk op die voet van Jules Kounde. Hy is hier op die grond. Sy balans bietjie verloor. En as ek net kyk na wat op die kantlyn gebeur, is daar reeds 'n paar spelers wat opwarm. Miskien is Didier Deschamps, maar ons sal kan sê dat hy nie tevrede is met hoe hierdie wedstryd begin het nie. Hy mag dalk net 'n vroeë verandering moet aanbring. En daar gaan nog baie gepraat word oor hierdie strafdoel wat toegeken is. Want Digne se voornemens was altyd om kontak te maak met die bal. En Yamal het daar gaan inspring en in die proses is hy in die dui geskop. Die skeidsregter wat 'n groot rol speel hier in die wedstryd. Ja, dit blyk William Saliba wat in hy laaste incident bietjie seer gekry het. Ons grond toe. Die mediese personeel, fisioterapeut van Frankryk is hier op die veld en na blyk 'n verandering gemaakt te word hier. Hy neem sy tyd om hier van die veld af te kom. Jy het gewoonlik mos nou onder die nuwe reëls net 30 sekondes om van die veld af te kom, maar hy is wel beseer. En ek sien die verandering wat gemaak gaan word. Is die van Maxen Lacroix. Wat nou staat op draf, trein nummer 26. Trein nummer 17 vervang. Hy sal nou in die hart van hy verdediging moet speel en die druk gaan groot op hom wees, want die kanaal waarin hy gaan verdedig is waar Lamine Yamal so ver die meeste tyd gespandeer het in die eerste helfte. Spanje, goeie druk hier op Frankryk. Bal word afgeneem hier van Jules Conde. Gaan oor die kantlijn. Is na beslissing of het nou Frankryk of Spanje se bal is. Ja, is Frankryk se bal. Ingooi word gedoen en hier word die manne haak slaags met mekaar. Ja, dis te verstaan. Was Kukureye daar teen Olise op die kantlijn. Kukureye wat uiteindelik daar met sy elmboog ingegaan het. En toe vir Olise grond toe gebring het. En is die einste na Kukureye van Real Madrid wat nou een geel kaart sal kry. Tweede van die wedstrijd. En een buitpikkie hier aan mekaar. Druk is groot. Is een wereldbeker al fynd. Vryskop hier aan Frankryk. Dis kan sy kantlijn, maar ongelukkig met 5 aanvallende spelers. Is hy skopie deur Ousmane Dembele net te na aan die Spaanse doelwagter Unai Simon. Plik hom uit die lug uit en nou begin die spel weer van diep. Lieflike loopie. Mooi loopie hier. Dribbel deur die Spaanse 22. Pau Kubarsi wat na diep uit verdediging gehardloop het met die bal oor die halflyn. Aangooi op ander kant van die veld. Spel word ervat. Nou speel hulle weer terug na Kubarsi wat na sy doelwagter Simon speel. Die skop die bal so wat 50 meter op na die middelcirkel van die veld en dan die Olmo wat die bal optel. Mooi aangee hier aan Alex Baena. Baena wat weer middel toe speel. Waar hy vir Rodrigo vind. Dit is van, sy sokkernaam is natuurlijk Rodri, die kaptein van Spanje, wat die bal weggee. Frankryk nou met die bal, maar Spanje wat so gauw weer besit oorneem. Dit is ook een van die statistieke waar hulle die beste span in die toernooi is. Hulle is nooit vir te lang sonder die bal nie. Neem hulle gewoonlik so 28 sekondes oor die algemeen om besit terug te vat. En nou sit Kukureye hier op die diskanse kantlijn. Nader die doelgebied. Soekie kruiskoppie. Maar hy word die Upamecano weggeneem. Goeie verdediging daar. Hier die sterk verdediging van Bayern München. Ingooi word geneem. Spanje neem die spel terug na die halflijn toe. Nou is hulle weer aan die aanval deur Laporte. En dan deur Fabian Ruiz. Geer het vir Olmo, maar Olmo is een skopie. Hy wou een mooi aangee gegeer het aan die verkant van die veld, maar is hier oor die doodlijn. Sy het net bietjie verkeerd bereken daar met die hoek van hy skopie. Is nou weer Frankryk in besit. Speel hier deur Dinie. Dinie speel om na die middel toe, na Dembele toe. Dembele skop weer eens vas in Spaanse verdediger. Is nou die tweede keer in een rij wat hy die bal weggee. Hy gaan nie tevrede wees met die begin van sy wedstrijd nie. Die bal kom weer uit hier by Unai Simon, die doelwagter van Spanje. Die skop 50, 60 meter en hier val hy op die aanvaller se voet. Alex Baena in 'n prachtige posiesie om die bal om die doelwagter van Frankryk te kry. Maignan het van sy lyn afgekom, maar op die kyk weer was hy in 'n onkant posisie. Was so amper as hy net bietjie terughou het met daai stormloopie, sou hy wel in 'n posisie gewees het om die doel aan te teken. Skop uiteindelik links van die doelpaal. Spanje sal baie tevrede wees met hoe hulle hierdie wedstryd begin het. Frankryk weer deur Digne, soek vir Barcola. Barcola wat hier vir Rabiot gee, Rabiot wat die bal weggee en hy is veld opgeskop weer eens na Alex Baena toe. Maar hy is grond toe in kontak met Konde. Die skeidsregter sê daar was niks verkeerd daarmee nie. En nou sit weer Frankryk met geduld. Met die bou van die aanval diep uit hulle verdediging uit. Hulle speel hier met 'n hoë lyn op die middelsirkel. Het so een speler wat agter daai lyn is, die res neem aanvallende posisies op. Kom hier na op 'n Meccano toe. Op 'n Meccano wat vir Konde vind. Konde kry vir Barcola en hy kom hier op sy regtervoet buite die doelgebied, lieflike poging. En is net oor die dwarslat. Nou Bradley Barcola speel wel op die linkerkant van die aanval, maar hy is 'n man wat sterker is op hy regtervoet, so as verdediger weet jy amper hy gaan indraai om terug te kom op hy regtervoet. Is 'n lat van 'n regtervoet wat hy het, maar hy het hom net te hoog afgevuur. En nou sit Kokorye oor die halflyn. Gee vir Alex Baena, Kokorye wat hier om hom hardloop. Die aangee kom terug hier na Fabian Ruiz, na Almo toe. Hy het bietjie spasie buite die doelgebied, maar hardloop vas in drie verdedigers in. Nou kom haar poging op die doel. Maar ongelukkig was dit te hoog, te wyd deur Pedro Porro. Wat ook uit 'n verdedigingsposisie uitgekom het om stelling in te neem net buite die doelgebied van Frankryk. Al hierdie is baie goeie aanduidings van wat Spanje wel kan doen. Sodra hulle beheer het van die bal en nou gee Manja die bal weg vir Spanje buite die doelgebied. Lieflike werk deur Almo, en hy val weer eens hier op die voet van Fabian Ruiz, net buite hy strafskopgebied. En die poging is regs verby, maar hy was amper 'n baie duur fout wat begaan is deur die doelwagter van Frankryk. Al die tyd in die wêreld gehad om ontslae te raak van die bal en skop het toe direk na een van die Spaanse spelers. Dani Olmo. En hy het onmiddellik weer op die aanval teruggekeer. Is nou 'n hoekskop. Ander kant van die veld. Vyf spelers van Spanje en die ses van Frankryk in daai doelgebied. Maar kom uit weer eens hier na Fabian Ruiz. Sy kruiskoppie is lig langs en net te ver. Word lewendig gehou deur Alex Baena. Baena vind vir Lamine Yamal. Hy is op die regterkant van die aanval. En so goed as hy insny, flous amper sy verdediger. Dit was goeie werk daar deur Digne, die man wat die strafskop afgestaan het. Nou appeleer Yamal want hy voel dat Digne die laaste kontak gehad het. Hy voel dit moes weer eens 'n hoekskop wees. Kom uit hier na Manja. Hy skop 40-50 meter veld op. Kokorye met besit en hy skop ook nou weg tot by die halflyn. Nou word daar 'n bietjie vlugbal gespeel met die kop tussen die spelers, maar hy val hier vir Malmo of Almo liewer. En dan word die vluitjie geblaas, want Rodri wat daar vir Olise aangevat het, en in die proses het hy hom in die knie geskop. Is van agteraf, ek is verbaas dat daar nie moontlike geel kaart daarvoor is nie. Frankryk wat nou uit verdediging uitspeel. Goeie werk deur Konde. Konde wat verdien jy vind. Mbappe wat nou die bal op sy voete het, maar ja,

Santonio Popiro van Nicaragua. Weer een sê hy, Mbappe was in 'n onkant posisie. Ek is nie te seker van daardie beslissing nie. Dit lyk sy tydsberekening was amper perfek daar met hy loopie agter in die verdediging van Frankryk, maar die vlaggie is omhoog gehou. En op die oomblik as jy nou net by ons aangesluit het, is dit Spanje wat 1-0 voorloop. Na 22 minuut strafskop deur Mikel Oyarzabal. Narata Lucas Digne Lamine Yamal nie daai geskop het in die proses om die bal te verdedig in sy eie doelgebied. Dis 'n bietjie van 'n opspraakwekkende strafskop van die voornemens, soos ek al heel tyd sê, was om die bal die doelgebied te verdedig, maar ongelukkig was daar kontak tussen die verdediger en die aanvaller. Spanje wat nou 'n paar aangee aan mekaar sit hier in die middelsirkel, het om vir Frankryk te frustreer, en die bal is toe deur Fabian Ruiz veld opgeskop, en net so ver as die verdedigingslinie van Frankryk. Hy kom hier by Mania uit, wat Nadine toeskop, en nou is daar bietjie spasie, lieflike aangee vir Kylian Mbappe, maar fantastiese werk deur die Spaanse doelwagter Unai Simon. Hy kon net aanvoel dat daar gevaar is. Hy is onmiddellik van sy doellyn af. En Mbappe wat net wou draai om die doelwagter. Nie gesien dat hy gekom het nie. Hy speel amper soos 'n veegposisie daar. Om ontslaa te raak van die bal, die doelwagter buite sy doelgebied. 'N hoekskop hier vir Frankryk. Is op die strafskopmerkie. En dan maak niemand kontak aan mee nie. Op die voet van Olise wat weer eens lig. Is op die strafskopmerkie. En dan maak niemand kontak aan mee nie. Op die voet van Olise wat weer eens lig langs 'n kruiskoppie insit. En is die Spaanse verdedigers wat bietjie in mekaar se pad geraak het daar. Het Laporte wat uiteindelik deur sy eie spanmaat geskop is. En kan jy glo, die man wat die doel aangeteken het, hulle doelskieter Mikel Oyarzabal was ook betrokke daar in die kerk van Spanje op sy eie doellyn. Dit wil gedoen word. Nou, kenmerk hier van die Spaanse span by hierdie wêreldbeker is dat alles wat gedoen word 'n spanpoging is. As hier en daar spelers wat domineer, maar selfs hulle doele kom van verskillende bronne. Frankryk nou met 'n vryskop net buite die doelgebied van Spanje. En dit was Ousmane

0: Lionel Richie met Penny Lover op RSG. Vuur is saam met lug, water en grond een van die klassieke elemente. Hoekom sê ek dit? Want dis bietjie later as gewoonlik, maar ons gee dit nog steeds vir jou. Dis vers en klank en vuur is ook een van die mensdomse grootste ontdekkings. Dis maar net wat is alles deesdae moontlik omdat 'n oermens op 'n dag dit reg gekry het om 'n hoopie droë gras te laat vonk vat en dan is daar ook soveel simboliek aan vuur. Ek meen vir party mense verteenwoordig dit kreatiwiteit en hoop. Dit word ook geassosieer met kennis, inspirasie, dalk spirituele reiniging en kom ons sê transformasie. So al hierdie kenmerke van vuur en lig is op vers en klank ter sprake vanaand. Ons hoor die stem van Erika Wessels. Dit net hierna.
1: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412 365 Kruikelp.

0: Mark, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
1: Jy het seker gesien Shield is nou Rexona, maar dit lyk of party mense nie weet hoe om hierdie nuwe naam uit te spreek nie. Iemand het dit selfs Rexona genoem, maar dit is eintlik Rexona, soos in Rex ouma, maar net met 'n N. Hierdie nuwe naam kom met 'n vars nuwe voorkoms en gevorderde liggaamshitte tegnologie. So dit spring aan die werk elke keer wat jy beweeg en maak seker jy voel heeldag selfversekerd. 'n Trotse venoot van Bafana Bafana en Banyana Banyana. Rexona, dit sal jou nie in die steek laat nie.
2: Hierdie week in Agterplaas.
3: So kon jy by die dude uitvind of hy van ons twee sellies het?
4: Ja, hy het vir ons twee uitgehou. Ons moet net collect.
3: Ons kort nog die R200.
4: Kon jy iets organise?
3: Nog nie, ek wou nie my ma vra nie.
4: Het jou ou lady nie 'n beursie wat rond lê nie?
3: Ek gaan nie geld by my ma steel nie, Nico.
4: Dis net 'n loan. Jy sit dit mos terug.
3: Ons het anyone nie sulke medies nie.
4: Die dude gaan nie die sellies vir altyd hou nie, né?
3: Ja, ek gaan 'n plan maak, okay.
1: Agterplaas deur Charles Euphorie met regie deur Johnny Kombrink, weksdae om 3:15.
5: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Ek breek jou bassies fyn met die hand, gereed om die eerste vlam te vat. Maar jou rooi pit wat veel dieper lê, bær ek verlaat nag as jou vlamme sagter brand. Sluimer jy teen voordag nog, onskuldig in jou askombers. Blaas ek lang asem teen jou poeierlyf aan, totdat jou oë met 'n vonkel na my loer.
1: Goeienaand, welkom by Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak. Dit bly daar maar 'n groot genot om, soos Kobus Lombard skryf in die gedig Harde Kool in sy 2010 bundel Vlerke vir my hout eend, 'n vuurtjie so uit smeulende as en 'n paar koeltjies aan te blaas en te sien hoe daardie magtige iets, daardie wonderlike vlam weer opstaan. Vuur is een van die klassieke elemente, net soos lug, water en grond. En die eerste twee, lug en water, het ons al hier op Vers en Klank van nader bekyk. En vanaand steek ons 'n vuurtjie aan en sit saam in verwondering oor die lug wat dit uitstraal, die hitte, die potensiaal in daardie vlamme, die vernietiging, die krag van vuur. Om 'n vuur te kan maak, bly sekerlik die mees ingrypende ding wat ons spesie al ooit vermag het. Dink maar net wat alles daarop gevolg het. Ewe skielik was die oermens die dominante skepsel. Die vrees vir die nag was iets van die verlede. Ons kon in koue streke oorleef en onsself beskerm. Ons dieet het verander ensovoorts ensovoorts. Maar daarna het allerlei verdere ontdekkings bly volg. En kyk waar trek ons vandag. Dink maar net aan al die dinge wat moontlik is, bloot omdat ons uitgepleis het hoe om iets te laat vonk vat. Hier by my in die ateljee is Erika Wessels. Sy gaan vanaand vir ons gedigte voorlees oor die verskillende kenmerke van vuur, van lig, van die energie wat dit vrystel en hoe dit lewe moontlik maak. Dink ook aan die simboliek van vuur. Vir party digters verteenwoordig dit kreatiwiteit en hoop. Dit word geassosieer met kennis, inspirasie, spirituele reiniging en transformasie. Dit hoor ons veral in die werk van Sheila Cousins. Ons gaan ook vanaand heelwat van Petra Miller se gedigte hoor, soos hierdie een waarin sy as klein kindjie vir die eerste keer bewus word van hoe lig rondkaats en hoe lewend dit dan lyk. En dan vra sy vir die huishulp Elsie, wat is dit wat sy sien?
0: Lig, uit die bundel Om die gedagte van Geel, uitgegee deur Tafelberg 2012. Laatmiddag teen die kombuisstak, die weerspeling van water in 'n waterbak, wat leef met 'n ander soort lewe, wat bibber en kring na mate ek met my hand deur die water wa. Wat is dit? Elsie. Maar kan jy nie sien, dis die duivel nie? Hou op, neek daar! Glip ek uit en streep af voortoe, agter die groot son speurend in die water loop. Wat kyk jy na my oog? En hy vink. Hy vink, net buitekant my greep, en spring weg see toe, by Hermans Pietersfontein, waar hy wegduik, omvorm in maalkolke, walvisse, storm.
1: Sheila Cousins se gedig Pastorale uit haar 1984 bundel Membraan is 'n vers oor 'n oomblik van intense helderheid waarin die spreker die wêreld asof vir die eerste keer sien. Die sonlig spoel haar kamer oop en suggereer 'n nuwe begin, amper soos 'n doop of herskepping. Maar ons mense sukkel met hierdie eenvoudige skoonheid, hierdie herhalende genade. Ons sukkel om dit raak te sien, want ons manier van kyk word vertroebel deur ons eie twyfel en vrese en onduidelikhede. Gevolglik raak ons so gewoond aan 'n ingewikkelde lewe, 'n lewe vol wantroue en skuldgevoelens en bang wees, dat ons nie van nature ontvanklik is vir 'n onbevange lewe, vir goedheid nie.
0: Pastorale deur Sheila Cousins. Oggendsonlig in volle vloed. Dit spoel 'n slaapvertrek wyd oop, wat ronduit is van 'n wit waskom en die ronduit van sy beker gekol met blou van koringblomme en gekring met 'n ryp geel kring. So vars, so nuut, oorweldigend, so puur dat ek net kan knipper kyk, so hier, na die labyrinte, die voel gange, die strem om te sien, ontwykende, nie te onderskeie, sinistere, ou subtiliteite. Bloed, is dit daai swart of roet? Vermoedens, versweenhede, patina oor vrees is dit, in kultuur. En plotseling, net die ene lig en ek wat koes, gesperpiepel, want alles swem en blink, te blink. Ek moet nog wen aan suiverheid, aan oggend weer in volle vloed, aan rondheid, aan 'n ryp geel kring, aan God, aan net weer maklik wees. Broeder 4, ook deur Sheila Cousins, uit die bundel Die Sagte Sprong, uitgegee deur Tafelberg 1979. Klein mirakel van vlam, absolute suiverheid. Altyd verbaas jy, en nooit raak oë uitgekyk aan jou. Jy gly langs die vierhoutjie na my vingers toe, en aarzel dan, asof jy vra, of ek nie weet, jy is apokalips. En ridderlik knipper jy uit. Vier, deur Mark Tritsmans, uit die bundel Die Singende Wêreld, uitgegee deur Naledi 2019. Soos vertel deur Daniel Hego. Laat ons tog in blywende verwondering op soek gaan na die begin en probeer om te sien hoe hierdie onmisbare ding, soos 'n onbedwingbare gees, eers aarzelend, dan sag, sissend, uithoud tevoorskyn kruip. Die vreemde grens oorskry waar materie omgeskakel word in die vlugtige wese wat ons liggame verwarm. Kyk geduldig en met mededoe hoe 'n boom ure lank, jaring na jaring, uit sy geheue put. Ons fluisterend vertel van sy dae op hierdie aarde, van al die sonlig wat in somers lankal deur ons vergeet op sy digte blare dak geval het. Luister aandagtig terwyl hy stil weg verdwyn, want dit gaan oor stof en as, oor wat verby is en wat kom, oor lewe en dood, want ja, hierdie vuur het ons gered en sal ons eendag ook vernietig.
1: Die volgende vers is ook een van Petra Millersen, getiteld Lumen. Nou, Lumen is die Latynse woord vir lig. Dit is ook die eenheid waarin ons die hoeveelheid sigbare lig wat 'n bron uitstraal meet. Maar dit kan ook verwys na geestelike verligting, insig of openbaring, die goddelike lig. Miller stel lig amper soos water of asem voor, as iets wat voortdurend aan die beweeg bly.
0: Limen, uit die bundel Om die gedagte van Geel, Tafelberg 2012. Illuminasie is nooit stil. Lig kan nie tot rus kom nie. Val sus, val so, bly hang in wimpers. En in reënboog, selfs na die wintersdag verstryk het. Dit is vir my verskriklik. Hierdie inkyk in jou oë.
1: Daardie laaste strofe met die woord verskriklik vind ek nogals verrassend. Sy bedoel dit waarskynlik nie as afgryslik nie, maar eerder ontzagwekkend, oorweldigend of byna te veel om te dra. Die lig in 'n ander persoon is so intens dat dit ontroer en ontstel. Dalk bedoel sy ook, wanneer daardie lig deur iemand anders se oë na jou terugkaats, word jy ten volle gesien. Jy luister na Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak, en Erika Wessels, wat vanaand se gedigte vir ons voorlees. En die tema is die element vuur of lig. Sheila Cassens het in 1974 ernstige brandwonde opgedoen toe sy in haar kombuis 'n ongeluk met 'n gasstoofie gehad het. Sy moes daarna vir 2 jaar in die hospitaal behandeling ontvang, net 'n been verloor en haar vingerpunte is ook geamputeer. 'N Paar jaar later verskyn haar bundel Die Swart Kombuis in 1978, waarin sy haar gedagtes en gevoelens oor hierdie lewensveranderende ongeluk verwoord. Nou vroeg in hierdie bundel is daar 'n gedig oor 'n geel kombuis, 'n vrolike vertrek vol lig en blomme. Maar dan is daar ook hierdie gedig oor die swart kombuis.
0: Die Swart Kombuis, deur Sheila Cassens. Die swart kombuis het balke. Die mure is berook. In 'n groot gekraakte erdebeker woon dags die nagskof spook. Die swart kombuis het luike skeef gesak en toegesluit. Aartappels lê die werf rond, skerels wat loop oog uit. Die vensters het geen uitsig, die werf die lug het gevlou. Die grond is vaal puinpoeier, die aartappels is grau. Geen mens beweeg hier binne. Geen mens werk op die werf. Ergens tussen middag en skemer het die aarde se lug gesterf. 'N Middag, hoe lank gelede? Die swart kombuis is oud. Daar was nooit somersondag. Die swart kombuis is koud. Daar hang 'n snaakse skottel met 'n riffel hingsel aan 'n riffel rand en ondertoe 2 gate wat loer aan die een kant. Het hekse hier gebak en brou. Die swart kombuis die swyg. Daar in die hoek lê 'n katskelet. Die swart geheim bly dig.
1: Petra Müller het op 'n plaas genaamd Waterval by Piketberg gewoon. Die siklus Vuurveld beskryf hoe die plaas afgebrand het.
0: Uittreksels uit Vuurveld, uit die bundel My plek se naam is Waterval, uitgegee deur Tafelberg 1987. Dooie wit daar en daar, wit as op swart as, nie roer nie. Die slange hul spore, die blare wat ratel, snags ook die smaak van die rook. Bedags weer die hitte wat beef in die stompe, die boorde wat weg is en dans in die wasem. Die hond in die brandgras, hy tjank daar en peel uit die gate die slange net halfpad verbrand nog en tol om hulselwe. Hoe lank het die skaap nog gesmeel in die voer? Skulpad het al vier sy voete verloor. Kla my nie aan nie, heel dodes. My voete loop baiekies wat nie meer bestaan nie. Stil is die wêreld, as alles voltooi is.

0: Soveel droë gras het die vuur gevoed. Gras wat lente was. En die fakkelende bome sonder enige verweer. Hoe ryk die lug. Dit sif op ons neer. Ons verlede. Afvlerk ou herinnering. Al om die kosbaar onbeskermde nes. Die namiddag skei karringmelkerig in wolkies uit. En dun groen lig. Die brandgras nakend en afwachtend. Vaal soos veld kan vaal wees. Aans gaan het skif tot rafels reen. En die papdruppel sal ons afstof vir 'n ontwaking wat ons nie wou gehad het nie. Verlee om 'n suiwerheid wat nêrens te verkwansel is nie. Uit hierdie uur maak ons net kiewietvlugte buit. Nou het die wêreld hier hoepoe geword. Bruin, swart, wit. Die voel het eerste na die brandwerf terugversit. Vier het om huis toe gebring, die koekoekskind, na waar dit wind verlaat en oop is en die wurmskaal uit kale stam gereig kan word. Die bruin kaneelbloekoms skil af en staan enkel diep hoog in hul sterfte. Hy flap grond langs, brand is sy wei, soek soek, en amper onsigbaar. Die ongekamoufleerde aarde ontvang hom, bevestig sy ingeburgerde vreemdelingskap. En dan gewaar hy, gewaar my, swaai spierwit die kuif op. Ja, bond terroris, ek is ook hier. Ek krap ook rond in die puin. Plaas keer terug na wat het was. 'N berg begin. Vrugtebome terug in wilde onderstok. Vrugte wat nooit weer sal dra nie. Drade opgekrul. Wildernis kom in. Stroom sing helderder sonder 'n rietruig. Oopte. In een nag, verwilderd, staan ek op en sien 'n grys bok in die vuurveld staan. In ons oë gloei die maan langsaam. Hoefies kletter. Wit as val op swart as in. In ligte laaie deur Jannie Malan uit die bundel In ligte laaie. Uitgegee deur Protea Boekhuis 2014. Mense vra altyd, as jou huis afbrand en jy kan net een ding red, wat sal dit wees? Sommige reken, die kinders, my lewensmaat, 'n geliefde hond of kat. Hansak, die leer waarin ons die testamente en beleggingsdokumente hou. Bybel, fotoalbums, juwele, nog by my ma geerf. 'N skootrekenaar. My versameling blou bil paraphernalia. Led Zeppelin lang speelplate. 'N eerste uitgawe van Bradbury se Fahrenheit 451. Selde vra iemand, wat is die een ding wat jy daar sal los? Net te dankbaar om dit in vlamme op te los.
1: Nog 'n gedig van Mark Tritsmans uit die bundel Die Singende Wêreld. Hierdie keer beskryf hy hoe ligpartikels van die son af as ware aarde toe reis.
0: Draers van lig. Sonder hulle, geen plante, geen bome, geen lewe. Hierdie hele wêreld altyd donker en dus absoluut onsigbaar. As hulle nie 8 minute gelede vanaf die son vertrek het nie, so ek nie hierdie tuin kon sien wat onbelemmerd bloei en blom nie, in 'n soveelste verbuisterende lente. En selfs na 'n reis van 10 miljard jaar dwars deur 'n ijskoue universum, klink die oudstes nog presies ewe helder. Beweeg hulle nog altyd ewe vinnig as die lig, want dis wat hulle is. En so val hulle gewigloos op ons netvlies. Vertel ons verhale oor die begin van die tyd, oor die geboorte van verre nevels en sterre wat vandag, nou dat ons oë hulle vir die eerste keer mag sien, nogtans lank reeds gedoof, verdwyn het.
1: Die Skotse wiskundige en fisikus James Clerk Maxwell het geop 'n keer gesê, "Light is the ultimate symbolic manifestation of divinity." Nou hou gerus hierdie stelling in gedagte terwyl ons na Erika se volgende voorlesing luister.
0: Die Astronoom deur Tom Gous uit die bundel Ligloop, uitgegee deur Riemann en Resau, 2011. Die kosmos klou aan my met geestelike gom. Ek is toegewikkel in elektromagnetiese vel, geaard in die skadieland soos 'n senuweesel, ontvang en stuur ek syne in 'n heiligdom. Ek het in die onsigbare eter van die firmament iets goddeliks aan die see se eb en vloed vermoed, as dit nadans in die lig van die maan se gloed. Ook het ek bedink hoe die verstand koherent iets uit die niet optower en laat saam vibreer met die liggolwe wat sag op die retina val, dit dan terugkaats na die brein, wat soos die heelal diep uit sy betekenisgrotte dit weer resoneer tot illusies uit my oergalaktiese verbeelding. So weef ek gedurig deur die onsigbare realms tot 'n teks van triljoene ligtrillende strooihalms wat ineengeskakel in sonore konsonansie sing, so amper terloops. En terwyl ek hom probeer verdig, word ek, onbenullige donker krakie op die fotosfeer, soos filament in die uitspansel gemagnetiseer, salig stromend ingeskakel, heerlik herlei tot suiwer lig.
1: Ek hoop jy het vanaand se keuse geniet. Ons groet met die laaste Sheila Cousins gedig. Namens myself en Erika Wessels, 'n mooi week vir jou.
0: Die Sonderling uit die bundel Die Woedende Brood, uitgegee deur Tafelberg, 1981. Hoe baie die wesens wat water huisves, in damme, damlewe, larwes van naaldekoker en muskiet, en die padda, sinagogaal van stem en inbors. En daar waar water groot is, die sydelingse persone van sterrebeeld en keerkring, en Afrodite anemoon vasgesuig in 'n malse ewige soen, nooit weer dieselfde na Adonis nie. In aarde, wat haar skatte so besitlik versteek, gedronge minerale, wortelwebbe, en al die klein en groot, groen en rooi gebloedenis, wat vroet en soog en hiberneer. En lig, sy wat geur en golf en stie, ontwerp nog altyd sedert Pterodactylus, is steeds doeltreffender vlerk vir die loodregte uil, die arend, die wilde gaans, en troetel onpartydig die geringer aspirasies van mug en by om haar eteriese hakke, want lug is baie ruim. Hoe goedig is hulle allemaal, hierdie drie, die sagte, sterk skootelemente, hulle wat ontvang en dra. Net vuur het nie heupe nie, het niks van sy eie nie, behalwe homself. En waar is 'n pragt soos syne? En waarom voel ek vir hom meer as vir die ander? Ontroer hy my veral as hy klein net 'n vlammetjie is? Klein is 'n druppel tog ook, 'n klippie, 'n asempie. Maar kyk 'n druppel, kyk 'n klip, en kan 'n asem na jou kyk. Intens is die blik van vuur, asof hy iets wil verduidelik. 'N verduideliking soek in die lig wat hy in oë kaats. Dit soek in die oë self. Ek het dit al lank vermoed. Vuur was nooit 'n element nie. Vuur is gees.
2: In die aan finansie vers en klank. Dis 20 minute voor middernag en ons sluit nou aan by Johan Rademan vir Kortom.
3: Onthou julle 2 weke gelede uit Stories in die Waaigras van Jan Horn uitgegee deur Naledi het ons geluister na Dr. Shivago se tema, né?

Die Wheatstone, dag 2. Ek en die twee Rottweilers, Ando en Kiron, het vruchteloos na die verlore 9 mm patroon in die gras gesoek. Wat nou? Ek besluit, dit is 'n rustdag. Min wetende dat daar 'n hele maand van rustdag voorlê. Miskien moet ek my konsertina vingers oefening gee. Eers so 'n bietjie agtergrond. 'N paar jaar gelede skiet ek 'n video met prof Langpiet de Villiers, Marius Lou en Freddy Reder wat lekker boeremusiek maak. Dis vir die musiekreeks Langpad op Kyknet. Prof Langpiet, wat self 'n kampioen konsertina speler is, spoor my aan om die instrument te bemeester. By 'n afgetrede weduwee spoor ek een op en koop ek haar oorlede man se Wheatstone konsertina vir R500. Die spesifieke reeks konsertinas is in 1940 vervaardig. Prof Langpiet wil weet, hoeveel het ek vir die konsertina betaal? Ek sê, R500. Hy sê, hulle moet my in die tronk sit. Ek het die arme weduwee ingeloop. Ek sê, prof, dis maar net so 'n boksie vol musiek. Mens kan mos nie meer daarvoor betaal as vir 'n behoorlike gitaar of banjo nie. Vir die van julle wat nie weet nie, 'n konsertina is een van die ingewikkeldste instrumente om te speel. Dit het mos twee kante met sulke knoppie klawers. Die twee kante koggel mekaar. Elke knoppie het twee note, blaas en suig. Een in en een uit. Amper soos 'n mondfluitjie. Die probleem kom as 'n regterkantste knoppie vra vir 'n suig en 'n knoppie aan die linkerkant vir 'n blaasnoot. Hoe dan gemaak? Dis dan wat daardie sakkie-sakkie styl inskop. Jy moet net weet hoe. So ry ek en Jeanette verder Kaap toe. Sy bestuur en ek probeer my slag op die musiek wurm. Maar ek het geen beheer oor die volume nie. Sy is later dik vir die gekerm en sê ek moet agter in die venter ry terwyl sy bestuur. Terug by die huis begin ek met mening oefen. Maar my twee Rottweilers is geduchte teenstanders. As ek die eerste noot trek, sit hulle noot in met onaardse wolfgehuil. Dit is dag 2 van corona-inperking. Ek het baie vrye tyd en ek is vastbeslote om die konsertina baas te raak. My Rottweilers is net so vastbeslote. Julle twee se maai, besluit ek. Vandag gaan ek julle uit julle ore uitoefen. Ek gaan die kalfie wals oefen tot julle die hasepad van dam toe. Ek het echter nie tred gehou met 'n Rottweiler se uithou en keel vermoë nie. Met die gehuil op die konsertina en Ando en Kiron se gekerm, boender Jeanette ons al drie uit die huis uit. "Gaan speel daar onder by die plaasdam," sê sy. Nou moet ek 'n plan maak om afstand tussen my en die rotties te kry. Ek sluit die twee in die huis toe en vlug na die storieboom, die massiewe wit stinkhout so eentjie weg van die huis. Ek het skaars die eerste note laat fluit, toe klim daai twee deur die diefvering en sluit by my aan. Jodel omtrent soos Charles Jacoby in Mockingbird Song. My honde verstaan duidelik nie die begrip van afsondering nie. My laaste toevlug is om my cruiser in die skuur te trek, die deur te sluit, in die cruiser te klim

deure en vensters toe te maak en daar te oefen. Saligheid. Ek kry selfs Prof Langpiet se klawa verweel in die C-sleutel reg. C vir corona. My vrou vertel my die rotties het 'n voetslaan pad om die skuur gehardloop op soek na die gekerm en gekla van die Wheatstone in die hande van 'n amateur met dik vingers.

Die Kirby. Dis maandag. My vrou sê die huis is vuil en ek moet help skoonmaak. Nou, wat ek nie verstaan nie, is hoe kan 'n huis vuil word deur net doodstil te staan? Ek meen, dis coronatyd. Niemand kom kuier nie en ons eet, slaap en stort net in die huis en sit voor die TV. Nou, waar kom die veiligheid dan vandaan? Jou twee voete en twee rotweilers, sê sy. Ek het al klaar twee wasbalies agter die rug. Jy kan die vloere mop en die matte suig. Die stofsuier is in die besemkas. Mop, die natklouerige toukies ding. Google sê, in Afrikaans is dit 'n dweil. Ek moet sê, dit lyk meer soos 'n dweil as 'n mop. Ek dweil teesinnig die gangteels af en gaan sleep die stofsuier uit sy leeplek. Dit is 'n Kirby. Nou ja, as jy nie 'n Kirby ken nie, dit lyk soos een of ander martelmasjien uit die middeleeuwe. En die ding is swaar. Ek sweer, hulle maak dit van Duitse staal uit afgeleefde oorlogstenks uit die Tweede Wêreldoorlog. Dit is net na die Eerste Wêreldoorlog deur James Kirby ontwerp en het blykbaar 'n lewenslange waarborg. Ek vra my vrou waar sy dit gekry het. Sy sê by haar suster. Die het dit weer by 'n vriendin gekoop, wat het blykbaar by haar ma geërf het, en sy het dit van hulle ouma geërf. Nou, dit verklaar alles. Om veilig te wees, lees ek eers die boekie, om te sien hoe die affaire werk. Die aanwysings is omtrent soos 'n handleiding vir 'n Boeing 737. Verstommend wat die masjien alles kan doen. Om te begin, trap jy met jou toon op 'n swart knoppie, sê die boekie. Ek lees verder, dat daar ook twee silwer hefpompies is, waarop jy trap om die Kirby se suigkant te lig of te laat sak. Ek karwei om slaapkamer toe. Hoe laag moet ek hom stel? Ek reken, hoe platter, hoe beter. En trappie laat sak hefpompie, dat hy sommer plat op die mat gaan lê. Trappie swart knoppie. Die Kirby brul soos 'n spuitvliegtuig. Liggies kom oral aan, Armageddon. Die suigbek monster gryp die tapijt in sy bek en suig het skoon van die ry af. Ek probeer die ding wegsleep, maar hy byt vas en trek die volvloer tapijt in 'n krul. Vir wat maak hulle so 'n ding? Ek trap vervaard op die swart knoppie. Die Kirby gee so 'n last suig sug en gaan lê. Ek besef, hier moet jy versigtig wees. As die suigbek dalk die bed se laken bykom, vreet hy alles op. Lakens, duwei, kussings en my slaapbroek. Ek tel eers alles op wat op die vloer lê. My pantoffels, plakkies, boeke, plaashoed en gister se hemp en sokkies. Nou is my rug seer en die Kirby kyk vir my. Daar's nog 'n hele huis om skoon te suig. Toe ek in die sitkamer kom, lê my rotties in slaap. Ando voor die vuurhert en Kiron heel onwettig op die rusbank. Mens! Toe ek daai Kirby se swart knop trap en die engine skop in, moes jy sien hoe daai twee honde wakker skrik. Kiron styg loodreg van die bank af op in die lug, maak 'n vierpunt landing en skiet soos 'n vet gesmeerde blits by die voordeur uit. Ando wou nog na die gedrog hier langsom hap, maar besluit, dit is 'n saak van lewe en dood en kies die haase pad in die gang af. Ek het die gang met 'n sopnat mop, dweil, wat nie 'n handleiding het nie, gevee, en nou is die teels nog blink nat. Ando ski gang af en los sulke vuil strepe teen die mure, soos hy links regs swenk om van die monster af weg te kom. Die Kirby is besig om die mouer mat voor die TV op te vreet en is op pad na die rusbank toe. Ek keer hom voor, trap die swart knoppie plat en ruk die kabel uit die muurprop uit. 'N Mens kan net soveel verduur. Vrede. Nou moet ek nog Ando se skiemerke teen die mure gaan afwas. My vrou moet een of ander superwese wees om ons huis gedurende die coronatyd so skoon te hou.

Jy mag nie. Ons is in fase 3 van corona-inperking en die jy mag nie anti se scepter les swaar op ons. Elke nuusberig begin met jy mag nie, not allowed. Gelukkig het die president heel wat skiet gegee. Na 1 juni kan jy koop wat en waar jy wil. Die spazas en koekershops is oop vir besigheid. Jy kan ook weer alkohol op sekere dae en tye koop sonder om jou oorhoeks te vergryp aan jou tuisgemaakte koringbier. Die uistervrou staan egter bankvas. Minister Nkosazana Dlamini Zuma, minister van jy mag nie. Tabak is uit, ons twak is nat. Net daar verdamp enige hoop op 'n dampie in die dorp. Ek sien al hier kom nie 'n Arabiese of Suid-Afrikaanse lente nie. Wel 'n winteropstand waarin baie meer as net tabakrook ten hemele gaan opstyg. Wat my van die president se Sondagsessie frustreer, is nie wat hy gesê het nie, maar wat hy nie gesê het nie. Dis waar konflik en misverstande voorkom. Die publiek, polisie en weermag het almal hulle eie vertolking van wat jy mag en nie mag doen nie. News 24 skryf, "You will not be allowed to see your friends and family." Nou, hoe nou? Ek mag rondry, inkopies doen en draf van die straat, maar ek mag nie saam met my buurman koffie drink nie. Of die kinders besoek, of kleinkinders oppas terwyl ma en pa by die werk is nie. Maak dit sin? Wat van kampeer? Op 'n kampeerforum van bykans 200.000 lede vra die mense, kan ons weer gaan kampeer? Ek meen, ons staam ons wyd versprei. Nou nie Hartenbos in Desember nie, maar dis nog ver in die toekoms. Jy mag nie oor provinsiale grense ry nie, maar kampeer in jou eie provinsie is mos nie teen die wet nie. Of is dit? Die president het niks gesê van kampeer nie. My vriend Dries bel my en vra of hy mag visvang. Met die inperking is daar 'n oorbevolking van visse in die Vaaldam en hy voel dis sy plig om hulle uit te dun. Die enigste probleempie is, hy boer aan die Gauteng kant van die Vaaldam en daar is die vis maar skuw. Die groot kurpers kry jy aan die Vrystaatse kant. Wat dink ek? Sal hy as boer by die barrage kan oorry om daar van Pont de Wal in die Vrystaat sy lyn in te gooi? Boere is mos vrygeskeld van die inperking. Ek vra hom, boer jy met vis? Hy sê, nee. Want dan moet jy seker maar van die Gauteng kant jou slag as visserman wys en 'n lang lyn oor die dam na die Vrystaatse kant van die Vaaldam gooi, meen ek. Jy sê mos dis waar die groot visse is. Die fyn lyn van jy mag en jy mag nie. Ek vra een keer vir 'n Hollander wat die verskil tussen 'n Duitser en 'n Nederlander is as dit by die wet kom. Hy sê Duitsers en Hollanders is baie wetsgehoorsaam. Die verskil is, Duitsers doen nougesed alles wat volgens die wet beveel word. Hollanders doen alles wat nie deur die wet verbied word nie. Ek het beide Duitse en Hollandse voorsate. Wie se bloed gaan wen? Na wie moet ek luister? Die mag of die mag nie? Ek reken die president en sy ministeriële taakmag het niks van kampeer of visvang gesê nie. My Hollandse gene sê, as iets nie verbied is nie, doen dit. Tot een of ander gesaghebbende my verbied om dit te doen. My Duitse gene sê, hou op skuiwer gate soek en hou by die gees van die wet, nie net die letter van die wet nie. Dan is daar ook die misverstand.

tussen wat die president gesê het, die ministers se verstaan daarvan en die wetstoepassers se vertolking van wat mag en wat nie mag nie. Dis omtrent soos die telefoonspeletjie waar 'n heel verstaanbare boodskap langs die lyn af tot lagwekkende absurditeite verdraai word. Hierdie een het onlangs hier rondte gedoen. Die minister het gesê, ek hoor alweer daardie SAIK nuuslesers van ouds as PW of Pik iets kwyt geraak het. Ons mag in ons huise en op ons erf rook, maar jy mag nie sigarette koop nie. Die wetstoepassers kon ook blykbaar jou vir 'n slippie gevra het, as bewys van waar jy aan die sigarette gekom het. Nou wanneer laas het jy 'n slippie vir jou pakkie Lucky Strike of Gunston, onthou jy nog daai gifpyle, vir toekomstige inspeksie bewaar? Asseblief minister NDZ, ek hou nie sigaretslippies om BTW te eis of vir aftrekking op my inkomste belastingvorm nie. Ek wil net rustig sit en rook. Hoe moeilik is dit om te verstaan? Ek verstaan daarom, dit was 'n riemtelegram. Want gaan jy nou regtig met die polisie sergeant op Wollaston oor daai draadstane baklei oor waar jy aan jou kankerstokkies gekom het? Die minister het gesê ek mag rook, maar ek mag nie sigarette of enige tabakproduk koop of verkoop nie. Nou wat moet ek dan rook? Ek sit nou en wonder wat sy nie gesê het nie. Dagga of donkiesom. Sy het ons nie gesê ek mag nie. Dalk moet ek by Simon ons plaaswerker aanklop en hoor of ek van sy oesaap

Jy mag nie, die Kirby en die Wheatstone is vanavond vir ons voorgelees in kortom die Richard van die Westhuizen. Dit kom uit stories in die waai gras. Dit is die snaakste, mees kostbare oomblikke wat juis in die waai van die gras lê, sê skrywer Jan Horn, en dis uitgegee deur Naledi. Ek is Johan Rademan, onthou ook dat al hierdie kortom stories op potgooi beskikbaar is, so gaan luister gerus daar as jy net die stertkant van die story gevang het, of dalk weer daarna wil luister. Goeienacht.

0: en dit dan vanaand. So kortom hier op RSG. Dit was nou 'n absolute voorreg om vanaand in jou geselskap te wees. Dankie vir die saamkuier. Dis tyd vir die deernagprogram. Dis dan waar ek groet vir vanaand van my Sue Pyler Slabbert. Kyk mooi na jouself.
1: Jy luister na RSG, baie welkom. Die deurnagprogramme begin met 'n uitsending van Wie is ek en Leefwêreld van die gestremde. Om 1:00 is dit u eie keuse, gevolg deur die herhaling van Ons in die onderwys en daarna Kompas. Van 3 tot 4 speel ons musiek en van 4:00 tot 5:00 is dit tyd vir die program RSG Kuns. Om 5:00 begin 'n kort musiekgleuf, gevolg deur RSG Landbou om 5:25. Die deurnaguitsending sluit af met vroegoggendgedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en gesels gerus saam op ons Instagram, Facebook en ook amptelike WhatsApp kanaal.
2: Welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart. Vandag gaan twee sielkundiges twee luisteraars vrae beantwoord, waarvan Anton Bemer, kliniese sielkundige van Stellenbosch, die eerste een gaan behartig. So Anton, vandag se vraag is: wat doen jy wanneer rou jou oorval en jy net wil wegkruip en huil, maar die lewe gaan aan? Ag, Anton, mense wil so baie dit weet, veral in die beginstadium van die verlies. Ek dink ons almal soek 'n maklike manier of ten minste enige manier om weg te kan kom van die pyn van rou.
3: Mense sal my toe kom en sê, "Is dit normaal om te rou oor my hond wat dood is?" Mense sal sê, weet jy wat, hierdie persoon is sterwend, maar ek voel al klaar asof my wêreld uit mekaar uitval. Of my man is al 3 jaar gelede oorlede, dit voel net nie asof dinge regkom nie. Ek voel net asof ek nog steeds wil wegkruip, asof ek in 'n donker kamer wil hê. Maar mense rondom my se lewens gaan voort en ek voel net asof ek kan net nie weer die petrolpedaal kry nie. Ek voel nie die handrem is opgetrek. Ek gaan nie aan nie. Wat is fout? En ek sal baie keer vir mense ook sê, weet, rou is nie net iets wat ons dink ons moet hanteer nie. Dit wys eintlik vir ons dat jy met jou voete op twee verskillende eilande staan. Weet, die een wêreld of die een eiland is die van verlies en dan die ander eiland is hierdie wêreld wat voortgaan. En ongelukkig is dit nie dat jy kan kies nie. Ja, dit is die moeilike deel daarvan. Jy kan ook nie sê, ek moet nou na 3 maande of net na 6 maande begin beter voel. Want jy eindelijk beweeg jy tussen die twee eilande van verlies en van die wêreld wat voortgaan. En ek dink dit is so belangrik om te sê, weet jy, as jy voel jy wil wegkruip en huil, dit beteken nie daar is iets fout met jou nie. Dit beteken nie dat jy nie cope nie. Dit beteken dalk dat jy voel jy gaan verlore, maar ek dink dit is ook net so belangrik om te weet, hierdie is 'n geweldige menslike ervaring. En dit is nie maklik om net aan te gaan met elke dag of terug te gaan werk toe nie. En soms sal mense ook net sê, dit is vir hulle baie moeilik, want hoekom kan ek nie sterk wees? Ek was dan so sterk in my verlede gewees. Hoekom kan ek nie net aanbeweeg nie? Selfs wat is fout met my? Maar ek dink wat belangriker is, is eintlik om te vra, hoe dra jy hierdie verlies? Hoe leef jy met hierdie gebreekte hart terwyl jy nog leef? 'N baie belangrike historiese agtergrond van rou, die werk van Elizabeth Kubler-Ross, wat gepraat het van die 5 fases van rou, wat gepraat het van ontkenning, en dan is daar woede, en dan probeer jy onderhandel, dan is daar 'n diep hartseer, depressie, en dan kom jy by aanvaarding uit. En ek dink hierdie model van haar het baie, baie goed gewerk vir baie lank, want dit het vir ons woorde gegee van dinge wat mense deurgaan. So daardie taal is belangrik, maar ek dink wat belangrik is, dit het ook vir ons eintlik 'n beperking gegee van, okay, so jy is nou kwaad, so die volgende gedeelte van die rouproses is dat jy nou gaan onderhandel met die wêreld of met God of met wie ook al, om iets anders te kry. Maar die navorsing wys vir ons, en ek dink baie navorsing wat geskwee is op hierdie belangrike werk, is dat rou nie altyd so netjies werk nie. En ek dink net, op hierdie punt wil ek net na verwys aan die werk van George Bonanno, en daar was ander mense wat ook gewys het, om vir ons eintlik te sê, daar is nie die vaste fases nie. Eintlik is rou 'n baie onvoorspelbare proses, en dit is so belangrik om buigsaam te wees. Met ander woorde, om net te weet dat dit jou by tye gaan vang, wat jy dit nie verwag nie, en dat by tye dit net vir jou gaan voel, asof jou wêreld weer ineenstort.
2: Kyk, ons sukkel selfs buite die hele konteks van rou en verlies, sukkel ons om ongemak en dinge wat nie vir ons lekker is nie, ongelukkigheid te hanteer. Ons lewe in 'n wêreld waar almal soek na die gelukkigheid en alles moet perfek wees. So mens kan net indink dat ons is as 'n hele samelewing glad nie voorberei eintlik op hierdie onnatuurlike proses van verlies en rou nie. En soos jy sê, mense is verskriklik hard op hulle self. Hulle sien hulle self dan, as daar iets met hulle verkeerd. As hulle nie hierdie proses kan wegdruk of wegkry of so nie. Ek kan aanneem mense kom sien jou as kliniese sielkundige met die hoop dat jy gaan die pyn verlig.
3: Die pyn is 'n baie belangrike deel daarvan. Ek dink ook soms is daar baie skuldgevoelens as mense sê ek huil nie genoeg nie, dit is al iets fout met my of ek funksioneer goed, weet as ek nou koud, het ek nou net afgeskakel, gee ek nie om nie. Maar ek dink die belangrike ding is en ek dink weer met die woord pyn. Ek dink jou pyn is eintlik 'n manier om respek te wys. Jou pyn is 'n manier om te sê jy het baie omgegee vir jou ma of vir, ek wil sê, jou hond. En ek sê dit nie ligtelik nie, maar dis 'n deel van wie jy was. Iemand of iets wat so bygedra het tot jou dag-tot-dag lewe, hoe jy deur krisisse gegaan het, waar jy liefde en aanvaarding gekry het. Dit sou baie vreemd gewees het as jy nie daai pyn gehad het nie. Ons vra baie maklik, wat kon ons meer gedoen het, wat kon ons anders gedoen het? Die ideaal sou wees dat ons meer veerkragtig moet wees, met ander woorde dat ons deur hierdie verskillende emosies kan gaan en selfs in daai oomblikke waar dit jou so onkant vang dat jy weet wat dit is, maar partykeer is dit net dat jy by die winkel uitstap en ewe skielik as jy geweldig hartseer of weet jy wat, jy sit by die werk en jy's dalk geweldig kwaad oor wat gebeur het en ek dink dit vang ons so onverwags. Ek dink die belangrike ding vir my is net om altyd vir mense te sê, weet jy wat, as jy 'n robot was, dan sê jy nie gerou het nie. Maar jy's 'n mens, jy het 'n hart wat gebreek het, jy het 'n deel van jou wat weg gevat is. Hierdie persoon is nie meer daar nie. En ek dink baie keer is dit ook die taal wat mense gebruik. Dit hierdie is so onregverdig dat hierdie persoon moes gaan. Dis en natuurlik is dit onregverdig. En baie kere is daar geen manier om dit logies te verduidelik hoekom hierdie persoon moes gegaan het nie. Baie keer is dit vir mense baie belangrik om uit 'n geloofsperspektief te sien. Maar dit is ook dat hulle baie keer dan voel, maar daar is 'n beperking in daardie geloofsperspektief. As God goed is, hoekom het hy my pa gevat? Weet, hy was altyd die beste persoon ooit gewees. So, in watter model ons ook al kyk na rou, of het logies is, emosioneel is, geloof, spiritueel, daar gaan altyd sekere dinge wees waarop ons nie gaan antwoorde kry nie. En dit is so belangrik om te sien dat weet, ons gehegtheid aan 'n sekere persoon en ons liefde vir daardie persoon. Dit is so 'n groot deel van die verlies ook, nie net die persoon self nie. En dit is so dat ons brein baie moeilik afskeid neem van iets wat vir ons belangrik is. So daar's 'n baie sterk neurologiese komponent daaraan. Maar dit is ook iets wat ons baie fisies ervaar. Weet, mense se pynnetwerke word letterlik geaktiveer as daar rou is, as daar emosionele seerkry is. So hulle sal ook sê, weet, die fisiese pyn in my bors, of ek voel so leeg en so swaar, weet, ek loop in my, ek kan nie my kop of my skouers reg ophou nie, dit voel of die aarde my aftrek. So daai deel is dan daar. En weer eens die emosionele gedeelte, dit is die hartseer, dit is die kompleksiteit van sekere van hierdie emosies. Dis die, en weer eens soms sien jy die kwaad en hartseer, maar soms is dit ook dat jy dalk lag of verligting voel en dan, maar ek moenie lag nie, ek mag nie lag nie, hierdie is baie erg. En natuurlik ook angs oor die toekoms, hoe gaan my lewe wees sonder hierdie persoon? En ek dink alles daardie, die neurologiese, die fisiese, die emosionele, dit kom alles by mekaar en ons moet dit moet probeer integreer, ons moet probeer sin maak daarvan, ons moet probeer saamleef daarmee. Maar dit is nie 'n maklike pad nie. En ek dink weer eens vir my, weet, ek sal eerder as iemand by my sit met hulle rou en ons sit net hier vir 'n uur en ons sê nie 'n woord nie. En die persoon sal uitstap en sê, "Jog, hierdie was my so kosbaar om net hier te kon sit." En dat ek nie hoef te kon verduidelik nie. So ek dink die belangrike ding vir my is net om te sê, weet, hierdie is menslik, hierdie is baie normaal. Dit kom onverwags. Jy gaan al hierdie verskillende emosies ervaar, fisiese ervarings kry, nie altyd sin maak daai ding, maar dit beteken nie jy raak van jou kop af nie. Dit is nie dat ons regtig so diep geraak word as ons deur 'n rouproses gaan.
4: En die groot ding is ook as die samelewing ook maar net gaaf genoeg was om nie 'n tyd daaraan te sit nie, dat mense moet ophou dink dat na 'n jaar mag iemand nie meer rou nie. Kan dit ook baie keer iemand anders se rouproses ondersteun deur dit nie, want ek weet mos Anton, jy sien hoeveel families kan Kersfees vir ma sê, ag en ma, my pa is nou al 'n jaar dood, ons gaan nou nie weer hier deur gaan nie.
3: Maar as jy 50 jaar getroud was met iemand, weet, dan is dit nie net een Kersfees nie. Weet, as jou weer eens, maar ek sê altyd vir mense, hulle vra, heilig nooit in terapie nie, ek sê vir hulle, nee, ek was heel okay, maar as jy vir my sê, jou hond het dood gegaan, dan heilig. As jou hond met jou was vir 14 jaar en altyd jou companion was, wat hier by jou voete gelê het, weet, daai deel gaan nie net afgeskakel word nie. So nee, tyd werk nie met rou nie, tyd werk op 'n oorlosie gesig. Tydwerk as ons op die kalender kyk. Maar hierdie ervaring van verlies, weet, dit is 'n ander tyd. En 'n baie goeie vriendin vir my, weet, ek, haar man wat oorlede is en wat 'n goeie vriend vir my was, weet, sy sê ook, dit is nie dat hy dood is nie, hy het net weggegaan. En dit is haar manier om het vir woord vir haarself, wat vir haar baie help, is om te sê, hierdie is die dag wat hy weggegaan het. En dit is weer eens, die rouproses is daar, maar sy het ook geleer om 'n ander manier en ander woorde te kry, wat vir haar help. En dis nie dat sy die woord dood vermy nie, want dit is die realiteit daarvan. Ek denk vir haar emosionele verwerking is om te sê, kry ander woorde. En dit is ongelukkig wat ons allemaal deurgaan op verskillende maniere as ons deur rou gaan na sulke groot verliese.
4: Welkom terug by Fees Ek. My naam is Lise Swart en volgende is Dr. Louis Averbach, kliniese sielkundige van Stellenbosch aan die woord. So Louis, vandag se vraag is: hoe aanvaar 'n mens verandering sonder om identiteit te verloor? Dis 'n swaar vraag hierdie.
5: Dit is 'n baie relevante vraag. Hierdie hele vraagstuk lei baie keer tot 'n deurmekaar konsep van jouself. Jy weet, as ek toe ek 20 was, het ek so en so en so opgetree en gedink. Nou is ek 40 en ek dink anders en ek maak nou so, maar wie is ek dan nou eintlik? Wat is dan my identiteit? Jy weet, en baie mense kan heel verward raak in hulle identiteit, veral in tye van verandering. Of baie mense voel dat deur hulle identiteit te behou, moet jy konstant dieselfde optree en dink. En selfs voel, en wat natuurlik lei tot ontsettende rigiditeit en ironies genoeg werk teen identiteitvorming. So ja, dit is 'n belangrike vraag.
4: Verduidelik dan net, wat sien jy as 'n kliniese sielkundige as identiteit van 'n persoon? Wat is ons identiteit?
5: Jou identiteit is die antwoord op die vraag van wie en wat jy in jou kern is. En dit word grootliks gedryf deur jou oortuigings en hoe jy dinge sien in sekere omstandighede. Wat glo jy? Wat is jou sienings? Wat is vir jou belangrik? Nee, dit sal lei tot hoe jy optree in meeste omstandighede. As jy 'n goeie mens is, en dis deel van jou identiteit, dan gaan jy heel waarskynlik glo in regverdigheid. En as jy glo in regverdigheid en jy daarom genoeg geld, sal jy vir jou diere eweveel kos gee as dit etenstyd is. So jou identiteit kan voorspel wat jy sal doen en waarin jy glo wat vir jou belangrik is. En dit sê wie jou identiteit is, nee, in 'n mate. Maar dit, met ander woorde, nie wat jy dink, of jy altyd dieselfde dink en of jy altyd dieselfde optree nie. Mens kyk na die identiteit, jou identiteit amper as die houer van hoe jy in die lewe gesien kan word en ervaar kan word. Dis soos 'n rivierbedde wat daar vas is. En die water is jou gedagtes en jou optredes. Dit verander baie, dit neem verskillende vorme, maar daar is nog steeds 'n konstante behoudendheid en 'n bekendheid rondom die kontoure daarvan.
4: Met ander woorde, ek is Lise. En maar Lise is nou
6: die Lise, my identiteit is nou kwaad, dat is dit triebel water. Lise nou is gelukkig, dat is dit stil water. Lise is nou self aanvaard en wat ook al. Ek bedoel, dis wat jy sê, ek bly Lise. Dit bly Lise ja. Regdeur. Dis die identiteit.
5: Ja. Ja.
6: Dit is nog steeds my water, dit is nog steeds net Lise. So, oké, en dit is identiteit dan.
5: Ja. Want identiteit is nie, dis nie 'n foto nie. Dit is 'n verhaal met baie hoofstukke in. So, dis identiteit is eintlik iets wat jy heeltyd besig is om te word. En die kere toe jy 'n tiener was, gedink het jy gaan die wêreld red en almal is onregverdig en toe jy 'n kleuter was, het jy dit geglo in Vader Kersfees en toe jy in jou 20's was, het jy so geglo. Dis nie dat jy nie identiteit gehad het nie, dit was alles hoofstukke van jou identiteit wat besig is om te vorm en nog altyd sal vorm, as dit sin maak.
6: Kan mys dan kyk na verandering? Kom ons dink soos 'n egskeiding of aftrede of soke groot, jy weet, jy word 'n ouer of iemand sterf, soke groot verandering in jou lewe. Kan mys dit dan sien net soos 'n kronkel in die rivier waar die identiteit bly nog steeds die bedding van die rivier, jou identiteit gaan nie verander nie, dis net dat dit kronkel so bietjie of jy mag miskien baie water oor die walle hê, so jy mag so bietjie te mekaar raak vir 'n oomblik. Is dit dink jy wat gebeur met groot verandering?
5: Kom ons neem dit as 'n voorbeeld. Jou identiteit sal altyd nie onderhandelbare faktore in hê nie. Kom ons kyk na daai egskeiding byvoorbeeld wat jy van praat. Jy glo in loyaliteit, jy glo in ondersteuning, jy glo aan gelykheid. Dis wie jy is, dis jou identiteit. Maar vanweer die egskeiding raak jy dalk nou so verbitterd, dat jy vir 'n lang ruk nou glad nie jou vriende, wie jou bel om hulle help om hulle spaarwiele om te ruil, ondersteun nie. En jy dink ook sommer dat daar is geen plek nie en kyk hoe sy jy behandel en niks werk uit soos dit moet nie. Jou identiteit het nie verander nie, jy glo dit nog steeds. Dis net daar die kronkel in die plek, jy gaan jou gedrag miskien anders maak vir 'n tydjie. En later in die volgende verhouding, gaan jy dalk bietjie anders optree ten opsigte van dieselfde oortuigings wat jy het van loyaliteit en ondersteuning en gelykheid, maar jy gaan dit dalk bietjie anders benader of bietjie versigtiger so doen. En dit is wat verandering wat saam met identiteit loop eintlik behels.
6: Kan natuurlik ook indink dat as jy dink aan gender en die gesprekke wat ons elke dag kyk en lees en hoor en dit is en dit alles te doen met identiteit en tog aan die einde van die dag moet ek dink ons vereenvoudig die gesprek geweldig nou om net die konsep van identiteit te verduidelik. Maar dit bly nog steeds 'n baie komplekse ding want hoe jou rivierbed gaan lyk en hoe die water in die rivierbed op 'n sekere tydstip gaan wees. Dit alles gaan 'n rol speel, die konteks van daai een oomblik. Nou, sien ek dit reg?
5: Ja, daar sal so baie goed 'n rol speel, dat wat eintlik alles nie binne in jou beheer is nie. Jou vooropgestelde DNA-konstruksie, jou epigenetika, die kronkel in die rivierbedding, die weeshuis waarin jy beland, byvoorbeeld, of die egskeiding, die terugvoer wat jy kry van ander, die kultuur waarin jy groot word, die extreme omstandighede waarin jy blootgestel word, wat jou eventueel by die vraag en die antwoord gaan bring van wie en wat is ek nou eintlik? En onthou, mense raak nie mekaar met hierdie ding, want as jy by die kerk is, dan maak jy nou nie so baie grappies nie, en jy is dalk bietjie meer gefokus. As jy by die braaivleisvuur is, dan lag jy jouself simpel en drink nog 'n vierde glas wyn. Partymaal behandel jy iemand hoflik, en partymaal voel jy maar die persoon verdien dit nie. En dit maak jou deur mekaar oor daardie identiteit. Maar onthou, die identiteit is nie 'n vaste konsep nie, is heeltyd 'n vloeibare konsep. Die dam verander heeltyd van vorm, maar dit bly 'n dam.
6: So eintlik wat ons sê is, dit is vloeibaar, dit bly 'n dam, dis net dat jy moet dit maar net, dis wat jy moet leer. Dis die eeuwe ou vraag, wie is ek? is dan nou wat jy leer van jouself en omdat ons in verskillende kontekste onsself wil bevind, moet jy dit altyd onthou, die wal is nog steeds daar. Dis miskien net sien jy dit nou nie, maar jy hoef nie paniekerig te raak oor nie. Jy is daar.
5: Ja, so jy kan dit vir jouself waarneem deur amper 3 punte te af te tik. Jy kan eerstens vra, maar wat is dit wat verander? Is dit my verhouding? Is dit my routine? Is dit my rol? Ek is nie meer 'n broer of so nie, ek is skielik nou 'n vaderfiguur vir die hele familie. Dis wat verander. Wat bly oor? Wat glo ek nog steeds? Wat is motiveer vir my? Wat is vir my belangrik? En hoe gaan ek dan nou wat vir my belangrik is uitdruk in dit wat verander het? Gesien dat ek nou nie meer in hierdie rol werk nie en gesien dat my routine verander het, hoe gaan ek dit nou nog steeds kan uitleef wat ek in my kern wat oorgebly het? Dit is hoe mense dit sou benader, sou ek voorstel.
4: En dit was Dr. Louis Averbach, kliniese sielkundige van Stellenbosch. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@wieisek.co.za. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom, dis Leefwêreld van die gestremde. Vanoggend sit ons gesprek voort oor psigososiale gestremdheid. Dis 'n toestand wat minder sigbaar is en betrokkenis is dikwels weens stigmas huiwerig om na vore te kom. Families praat ook nie graag oor geliefdes wat met psigososiale uitdagings leef nie. Dis egter slegs 'n deeglike diagnose en die regte ondersteuning wat mense wat met psigososiale beperkinge leef tot hulle volle potensiaal kan ontwikkel. In George in die Suid-Kaap is 'n nie-regeringsorganisasie BINA en die Legacy Sentrum vir kinders met spesiale uitdagings. BINA is 'n Hebreëse woord en dit beteken verstaan. Later meer hieroor. Nou eers ons inligtingspoletien. Die Muscular Dystrophy Foundation Gauteng of Muskulêre Dystrofie Stichting van Gauteng het die volgende projek geloods. Hope in Motion, Hoop in Beweging 2026. Sluit aan by 'n dag van gemeenskap, energie en hoop. Hope in Motion 2026 is op Saterdag die 19de September by Hoërskool Florida. Jy kan saam gaan hardloop of fietsry om fondse in te samel. Die donasies word per ronde gedoen, so elke tree en elke kilometer maak 'n verskil. Dis 'n dag van pret vir die hele gesin. Daar is onder andere 'n vloeimark en kosstalletjies, so of jy nou kom as 'n deelnemer, 'n ondersteuner of 'n verkoper, daar is 'n plek vir jou en elkeen. Maak kontak met Robert Scott. Jy posadres MDF Gauteng by mdsa.org.za of jy kan die volgende telefoonnommer skakel, landlyn 011-472-9824. Ek herhaal 011-472-9824 vir meer inligting. Wees deel van die Hope in Motion. Saam beweeg ons vorentoe in hoop. Die Elemte Huis in Bredasdorp en Gansbaai bedien erg gestremde kinders, hoofsaaklik uit verarmde gemeenskappe, en dis al sedert 1963. Dis 'n 24-uur holistiese en terapeutiese sorg, as ook dagsorgfasiliteite. Deurlopende opleiding van die personeel en mediese sorg van hoë gehalte vir die inwoners bly prioriteite. Instandhouding wat dateer uit die vorige eeu is 'n kwelpunt en met die ouderdom kerf van inwoners wat styg met verskeie mediese toestande is 'n teken van volgehoue deernisdiens. Wetlike vereistes, regulasies en begrotingstekorte bied ook uitdagings in die ekonomiese klimaat van ons land tans. Elemte Huis strewe na volhoubare, professionele en doelgerigte diens met opgeleide en toegewyde personeel en die bestuur. Jy kan hulle kontak as jy enige hulp kan aanbied of sommer net meer wil uitvind oor die Elemte Huis. Kontak vir Lucinda Cunningham, direkteur, en haar telefoonnommer 028-482-1988 of 'n selnommer 073-707-4224. Ek herhaal 073-707-4224. Jy kan ook 'n e-pos stuur aan elemhome@zsd.co.za. Onthou, vir terugvoer of vir navraag kan jy kontak maak met my, Jackie, by rsg.co.za. En nou sluit ons aan by kollega Fanie de Tooy vir die volgende bydra.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie, Jackie. Verlede week het ek gesels met Chanel Andrew en sy is van Cape Mental Health. Ons het gekyk na wat psigososiale gestremdhede behels en hoe dit verband hou met geestesgesondheid. En ons sit hierdie gesprek vandag voort. Welkom by ons hier by RSG, Chanel.
3: Hallo Fanie, baie dankie.
2: Chanel, ons het nou verlede week, soos ek sê, ons het nou gepraat oor die uitdagings rondom die gestremdheid aspekte, maar 'n baie belangrike saak wat ons mee moet voortgaan vandag is natuurlik, soos ek gesê het verlede week, die herstel van die stigma en die geestesondersteuning wat daar is. So, maar sê net eers vir my, wat is jou spesifieke posisie by Cape Mental Health?
3: Fanie, ek is 'n maatskaplike werkbestuurder by Cape Mental Health, waar ons dienste lewer aan persone met geestesgestremdhede.
2: En dis 'n groot taak wat julle het. Hoe groot is die span daar by Cape Mental Health?
3: Ons het so 'n span van omtrent 24 maatskaplike werkers. Dis nou by die hoofkantoor in totaal. Dis so jou administratiewe personeel wat kan opstel. Maar 'n fenomenale span wat ons
2: het. Jy het verlede week vir ons verduidelik van die diagnose en hoe belangrik dit is, want dis die pad na herstel, dis die pad na insluiting en ook die ondersteuning wat hulle van julle ontvang. Maar tog is daar baie struikelblokke en dit gaan baie oor die stigma. Vertel ons bietjie meer daaroor, hoe beleef julle dit?
3: Van die baie mense soek nie help nie, omdat hulle bang is vir oordeel, stigma of skaamte. Sommige verstaan nie hulle simptoom nie, of dink hulle moet net self daaroor kom. Ander struikelblokke sluit in 'n gebrek aan ondersteuning, finansiële uitdagings, beperkte toegang tot dienste of die vrees vir wat ander mense sal sê. En ek dink die laaste feit is een van die most common struikelblok wat voorkom in baie van ons kliënte en die familie veral.
2: Ja, ja, daar is stigma. Nou, as mense in die praktyk nou weet wat julle nou beleef, mense kom na julle toe dis met persone vanuit gesinne, iemand wat by 'n werkplek is en hulle kom nou na vore en wat sien julle gebeur dan? Wat is die gevolge van hierdie stigma in die bijvoorbeeld in die werkplek of selfs binne gesinsverband?
3: Stigma en skaamte veroorsaak dat mense stil bly oor hul probleme en nie hulp vra nie. En dit kan gevoelens van isolasie voorkom, eensaamheid en hopeloosheid vererger. En ek dink ook gesinne kan ook voel hulle word geoordeel of hulle word misverstaan in die meeste van die situasie. En ek ook wat ekstra emosionele stres veroorsaak in die gesin.
2: Ek kan dit baie goed verstaan. Nou, as 'n werkgewer nou nie die beperkinge rondom psigososiale aspekte verstaan nie, praat julle baie met werkgewers oor hierdie saak om dit beter te verstaan, want ek meen as jy nie dit kan sien nie, dan kan daar baie maklik diskriminasie binne die werk wees. Wat is julle benadering tot werkgewers? Doen julle bewusmakingsprogramme? Praat julle met werkgewers? Hoe tree julle op?
3: Ja, absoluut. So ons het ook 'n EAP-program wat ons implementeer by ons organisasie. So dit is nou dele wat ons dan sal lewer aan ander werkgewers as praat van mental health. Daar is ook ons key internal program wat ons dan toepas in Cape Mental Health waar die diens ook beskikbaar is self aan ons werknemers. Waar ons praat rondom mental health en die belangrikheid van geestesgesondheid en uitdagings rondom dit. Werkgevers dra kennis van hierdie uitdagings wat baie werknemers deurgaan. So dit is belangrik dat hierdie naderheid van meer sensitiwiteit, meer begrip het oor hoe om ons te akkommodeer, hoe om ons werknemers ook te akkommodeer in hierdie uitdagende proses van geestesgesondheid wat baie van die werknemers ervaar en meer gediagnoseer. So ja, dit is 'n baie bewusmaking campaigns oor dit. En dan ook die belangrikheid om het te rapporteer, die belangrikheid dat ons dit makkelijk maak vir werknemers om daar oor te gesels. Dit moet enorm word in ons diverse omstandighede en nie net 'n geselskapie wat daar in die hoekie plaasvind. So dit is absoluut belangrik en ek denk ons pas dit goed toe by ons organisatie.
2: As een mens nou vir 'n werkgewer vandag wil sê, hy kom nou achter dat die persoon het 'n beperking wat psigososiaal van aard is, wat sê jy vir 'n werkgewer sê, wat is die eerste stap wat hulle moet neem? Hoe benader hulle die persoon? Hoe benader hulle julle? Of wat is die situasie? Want ons praat ook hier van 'n vertrouensverhouding tussen die werkgewer en die werknemer. Wat sê jy vir werkgewers wat vandag luister en hulle sien daar is uitdagings, maar hulle weet eintlik nie hoe om die eerste stap te neem nie. Wat moet hulle doen?
3: Ja, so gewoonlik is daar 'n protokol, daar is 'n stap wat jy moet volg. Jy kan as werknemer rig jy 'n e-pos en jy noem dat jy graag die diens wil hê. Daar word nie veel inligting uitgebrei oor jou uitdaging nie. Daar is behoorlik vertroulik met wees tussen vanaf die werknemer om gemaklik te voel om te sê ek benodig hulp. So die werknemer kan gewone e-pos stuur aan kommissie bestuurder en net noem dat ek benodig EAP of beradingsdienste. Eenvoudig soos dit. Ons vra nie vaar nie. Ons stuur onmiddellik die navraag aan die kanselaar wat die berading sal gee. So dit is toeganklik, daar is even plakate op, ja, daar is 'n video wat gestuur word, jou infographics wat op social media geplaas word, veral interne. So almal het die inligting rondom hoe om dit te akses.
2: Sinan Andrew, wat so lekker met ons gesels hier in ons program Lewe Wêreld van die Gestremde. Ons kyk na die uitdagings rondom psigososiale gestremdheid, veral in die werkplek, want ons moet ook onthou dat saam met die ander vorme van beperking en gestremdhede, praat ons van sensories, fisies, neurologies en intellektueel, is psigososiaal een van die basiese vertrekpunte waarna ons kyk en ons inskakeling van persone met beperkinge wat nou deur die gemeenskap gestrem word, want uiteinde van die dag sit die gestremdheid nie binne die persoon nie. Gestremdheid is wanneer die persoon in 'n interaksie met die gemeenskap gaan en dan ontoeganklikheid ervaar, en hierdie ontoeganklikheid gaan in hierdie geval baie gevalle oor mense se houdings en mense se ingesteldheid. So nou, as ons kyk na die opvoeding by huise en huisgesinne, wat se strategie sit julle in plek om dit aan te spreek?
3: Die psigososiale opvoeding aanvang dit die jaargesinne om geestesgesondheid beter te verstaan. En het hele 'n praktiese manier om ondersteuning te bied. En ons breek dit ook af so simpel en eenvoudig as moontlik. Want ek dink ons het altyd hierdie groot woorde en ons gesinne verstaan dit nie altyd nie. So die social worker breek dit prakties af sodat die gesinne dit beter kan verstaan. Daar's ook dit verminder stigma, dit verbeter kommunikasie en dit help families om waarskuwingstekens vroeg raak te sien. Die ondersteuning help gesinne ook met beter te beheer en dan ook

0: met 'n gestremdheid. As mens jou nou vandag wil skakel of van die week, waar kan hulle van die hande?
1: Hulle kan ons skakel op 021-447-9040. Dit is 021-447-9040.
0: En natuurlik maak nie saak waar jy jouself bevind nie, daar soortgelyke strukture dwars oor Suid-Afrika. Kom net na vore. Neem net dat die eerste stap, Chanel, was lekker om jou te gesels en hou ons op hoogte van die verwikkelinge daar by Cape Mental Health. Baie sterkte vir jou.
1: Baie dankie, Fanny, vir die geleentheid.
0: E-pos aan my wil stuur, fanny.dt@mweb.co.za. Groetens uit Kaapstad.
2: Leefwêreld van die gestremde.
3: Baie dankie, Fanny, vir jou bydrae. Onthou, jy kan weer gaan luister na die program of jy kan dit aflaai en vir iemand anders aanstuur om te luister. Gaan ons webtuiste rsg.co.za en kyk onder potgooi vir die program Leefwêreld van die gestremde. Marissa van Deventer is van George in die Suid-Kaap en sy gesels vandag saam oor die werksaamhede van 'n nie-regeringsorganisasie Bina en die Legacy Sentrum vir kinders met spesiale uitdagings. Maar as jy vertel van 'n veteraan Comrades hardloper wat al meer as 50 Comrades gedoen het en dit tans doen ten bate van Bina. Wat 'n mooi gebaar en 'n kreatiewe virtuele inisiatief.
4: Baie dankie Jackie vir die geleentheid om oor Bina en Legacy Center en ons werksaamhede te gesels met jou. Louis Massain, die veteraan Comrades marathon, het verlede jaar sy 50ste Comrades gehardloop en hy het ten bate van Legacy Center, ons sentrum vir kinders met spesiale behoeftes, en Bina, ons nie winsgewende organisasie, gedoen. En dit was vir ons 'n wonderlike geskenk geweest. Hulle het genoeg fondse ingesamel verlede jaar met die virtuele kamerheids en sy deelname met skenkings, sodat ons terapiekamer kon met professionele toerusting uitlee. En dit beteken so baie vir die kinders wat by Legacy Center is, natuurlik om hulle sensories te reguleer en allerhande insigte te gee en leermateriaal en al daai goed.
3: Vertel ons, hoe spesifiek werk hierdie virtuele komrades? Hoe werk dit? Hoeveel atlete neem deel en die inskrywings kom van oral oor? En kry hulle erkenning as hulle nou hierdie komrades op hierdie manier gedoen het?
4: Russell Nugget van Energy Lab het my weer gekontak die jaar en gevra of hulle weer die virtuele komrades ten bate van Legacy Center en Bina kan doen. En natuurlik was ons baie dankbaar gewees weer vir die geleentheid. En na genoeg 420 atlete reg oor Suid-Afrika en Namibië het deelgeneem aan die virtuele kamerheids. Hulle het die na genoeg 87,9 kilometer daar rond, het hulle afgelê in 'n kwessie van 30 dae. En dan aan die einde van die 30 dae, dan kan hulle ook 'n medalje kry wat sê virtuele kamerheids marathon wat voltooi is. So, dis 'n lekker gevoel onder die hardloopgemeenskap en natuurlik beteken dit die wêreld vir Legacy Center en vir Bina.
3: Maar as jy laat ons net so in oor julle werksaamhede, staatsbefondsing, wat gebeur daar? Vertel ons van die lieflike omgewing en wat julle vir jong mense begin het. Wat is van julle uitdagings?
4: Ons instansies is, buiten dat Bina nie winsgedrewe is nie, kry Legacy Center of Bina geen staatsbefondsing nie. So enige fondse wat ons benodig moet ons uit skenkings of fondsinsamelings doen en hierdie is natuurlik 'n groot geleentheid vir ons om die ekstra gate, jy weet, aan te spreek wat daar ontstaan hierdie jaar. Soos ek nou gesê het, verlede jaar het ons die terapiekamer uitgerus. Dit is 'n pragtige vertrek en die kinders geniet dit baie. En hierdie jaar het ons nie een groot spesifieke projek nie. Ons gaan dinge soos dit opduik aanspreek. Ons weet daar's altyd gate. Die ander inisiatief wat ons het is ons het ook 'n tuis vir ouer autistiese jong manne in Oudtshoorn begin 3 jaar gelede omdat ons eie seun Miguel nou groter is. So ons het 2 hektaar stukkie grond daar teen die Groblaasrivier waar die seuns met skape en hoenders en olyfbome en groente boer en ons het die behoefte gesien vir 'n tonnel om die groente meer beskerm te groei natuurlik teen die vreeslike hitte en die verskriklike koue hierso in ons streek. So ons het reeds verlede jaar 'n tonnel opgesit sommer, jy weet, makeshift, Johan het materiaal gekry en dit self gedoen. En hierdie jaar het ons besluit maar ons gaan dieselfde resep vir die tweede tonnel gebruik want ons het soveel groente gegroei in ons tonnel, dit is net fantasties. So dis die een projek wat ons gaan aanpak met die fondse wat ingesamel is, is die jong manne gaan ekstra groente verbou.

0: Marlisa van den Berg is 'n ma van 'n autistiese seun. Hy is al 28 jaar oud. Sy is van die uitvoerende bestuur en van die stigterslede van Bina wat in 2016 gestig is om kinders met spesiale behoeftes in die tuinroete te help en ook hulp en ondersteuning aan hulle ouers te verleen. Bina is 'n Hebreëse woord wat beteken verstaan. Die organisasie het ook ten doel om bewusmaking en empatie te vestig.
1: Die groot uitdaging is om genoeg fasiliteite vir kinders met spesiale behoeftes te skep. In ons geval is dit nou, ons is gefokus op George en die tuinroete, maar dit is landwyd 'n probleem. Hierdie kinders word nie regtig in normale skole geakkommodeer nie. Elke kind is anders. So mens kan nie 'n groepsbenadering volg nie, want elke kind het spesifieke behoeftes. So jy werk baie maal meeste gevalle 1-op-1 met hulle. So finansiëel is daar altyd behoeftes. Dis hoekom haar fondsinsamelings is, bewusmaking, die Bina stap. Finansiëel is daar altyd behoeftes. Hierdie kinders vra net baie meer as wat 'n normale kind vra. Ondersteuning is ook geweldig belangrik en Marissa en Johan speel daar baie groot rol om vir ouers ondersteuning te gee, raad te gee oor terapeute wat hulle kan gaan sien, dokters wat hulle kan help op die pad, want dit is verskriklik belangrik om nogal 'n span te hê wat saam met jou hierdie pad stap, van professionele mense en mense wat jou emosioneel ondersteun. Ek sê altyd die groot ding wat Billy in my lewe ingebring het, is ek het regtig op hierdie pad met soveel engele te doen gehad. En ek het nog steeds, want mense wat met hierdie kinders werk is regtig spesiaal. Dis spesiale mense wat met hierdie spesiale kinders werk. By Legacy Center, daar is altyd wonderlike stories en dit is daai stories wat 'n mens aan die gang hou. Ek sê altyd hierdie kinders het nie soos 'n normale kind mylpale nie. Hulle het wonderwerke. Die eerste keer wat Billy 'n klank nageboots het, was 'n wow oomblik in ons lewe. Die eerste keer wat hulle iets motories regkry, is 'n groot oomblik. Ek kry 'n oupa van een van die leerlinge, en ek vra hoe gaan met jou kind by Legacy Center, en hy sê dit is die beste ding wat met daai kind gebeur het. Daai kind vorder so goed. Hy's so gelukkig. Dit is hoekom hierdie skole en hierdie fasiliteite so ontsettend belangrik is, want hierdie kinders voel regtig daar asof hulle behoort, want ek dink baie maal hulle voel vreemd in hulle eie lewe. En dan nog om vreemd in die samelewing te voel. So 'n plek soos die Legacy Center is 'n plek waar hulle werklik kan behoort en waar hulle kan vorentoe gaan. Met 'n insameling vir die Legacy Center en as gevolg van dit het hulle 'n fantastiese terapiekamer daar ingerig. Wonderlike apparate wat nie altyd moontlik is vir ouers om dit by hulle huise te hê nie. En dit gee hierdie kinders 'n ongelooflike blootstelling aan sensoriese en al sulke ervarings wat geweldig belangrik is vir hulle ontwikkeling. Daar is altyd mooi stories en is net altyd so lekker om te hoor 'n kind is gelukkig en 'n kind maak vordering.
0: Die stem van Marlisa van den Berg. Maar is dit daar's groot opgewondenheid en dankbaarheid. Vertel ons daarvan en van almal wat julle ondersteun.
2: Natuurlik het ons altyd leermateriaal nodig vir die kinders by Legacy Center. Ons het reeds begin opvoedkundige materiaal vir hulle aankoop, opvoedkundige speelgoed, enigiets wat hulle kan stimuleer en wat die lewe vir hulle kleurvol en lekker kan maak. So ons sien baie uit om reeds van môre af dat hulle dit kan geniet. Ons het vandag reeds 'n aflewering daarvan gekry. So groot opgewondenheid. Die groot gebeurtenis natuurlik dat Legacy Center en Bina die 1 Augustus 10 jaar oud word. Dit is 'n groot ding vir ons. Amper onwerklik om te dink hoe lank ons al aan die gang is met dit. Maar die een ding wat soos 'n paal bo water uitstaan is dat ons dit nie sou kon doen sonder die sakegemeenskap van George en dan ook die groter tuinroete en Klein Karoo nie. Die harte van die mense, die boere, ons bure, die samelewing, dit is net so oop vir ons organisasie en vir ons kinders by Legacy Center. Ons sien dit elke jaar met ons golfdag by die George Golf Club en net oral, jy weet, met almal wat ons handel dryf en in aanraking kom, niks is ooit te veel gevra nie. Op die 31ste Julie gaan ons 'n lekker dag vir die kinders reël. Ons sal seker weer 'n springkasteel doen. Enigiets wat die dag vir hulle sal ophelder en natuurlik gaan ons vir hulle baie lekker en mooi koek bak. En enige iemand is welkom om te kom inloer en te kom kyk wat ons doen daarso. As persone belangstel in ons werksaamhede, kan hulle met groot liefde ons Facebookblad besoek Bina of Legacy Center of ons plaasie. En dan sê hulle op al drie blaaie sien waarmee ons ons besig hou. Jackie, weer eens baie dankie vir jou tyd en vir jou geduld en vir jou liefde. Ons sien uit wat die toekoms vir ons inhou.
0: Marissa van Deventer van George in die Suid-Kaap wat gesels het oor hulle nie-regeringsorganisasie BINA en die Legacy Sentrum vir Kinders met spesiale uitdagings. Baie dankie aan die span wat saamwerk aan die program Leefwêreld van die Gestremde. Michelle Tonk sorg vir die inligtingspoletien, Lynnie Kroukamp doen die tegniese versorging en Fanie de Tooy en Jackie January sorg vir die inhoud. Groete tot volgende week.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Weerwarm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.

Nog 'n sonndagmiddag en weer tyd vir u eie keuse. Baie welkom, dankie dat jy ingeskakel is. Ek is Willem Pelser, ons kuier saam sonndagmiddag van so skuins na 12 tot 1 uur. Onthou die herhaling van die program is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in deernag. Ons gaan begin met jou versoek, Mickey Badenhorst van The Retreat in Pretoria. Hierdie is die overture tot Mozart se opera, Die Towerfluit.

Dit was 'n uitvoering deur die München Simfonie Orkees, die overture tot die Towerfluit, 'n opera deur Wolfgang Amadeus Mozart. Herman Smit in Kuilsrivier, altyd lekker om van jou te hoor. Hierdie is John Denver met een van sy pragtige liedjies, maar vir hierdie opname het hy Placido Domingo nader gesleep. Perhaps Love.

John Denver en Plácido Domingo, Perhaps Love. Die volgende versoek is ingestuur deur Chris van der Westhuizen in Honeydew Ridge. Jy wil hê dat jou neef Pier Hannekom en die se vrou Annette in Kimberley, dan ook jou vrou Marietjie, moet saamluister na hierdie komposisie deur Niccolo Paganini, die Cantabile in D majeur. Jy het spesifiek gevra vir die uitvoering van die violis Alexander Markov. Hy word op die gitaar vergesel deur Eduardo Fernandez.

Alexander Markov en Eduardo Fernandez met Paganini's Cantabile in D-majeur. Silje van Rooyen, hierheen stuur jy in namens Hannes en De Wet en jouself natuurlik, vir julle moeder, Jacomi van Rooyen in Montague, wat in hierdie maand haar 80ste vier. Dit is Korb en Reuwer's Highland Cathedral, wat uitgevoer word deur ons eie orrelis, Okkie Vermeulen. Die fluit word gespeel deur Anna Maria Miller en Liam O'Flaherty speel die doedelsak.

0: Sarah Brightman saam met Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye, daarom nog nie heeltemal nie, nog 'n hele tweede helfte van u eie keuse wat voorlê. Donderdag aand 16 Julie is dit my voorreg om agter die hoor mikrofoon in te skuif. Dis dan die derde aflewering van RSG se verskeidenheidsmusiekreeks. Ons gaan fokus op die musiek van hierdie man. En 'n baie spesiale gas het ingestem om die program saam met my aan te bied.
1: Hy was ontsettend lief vir Suid-Afrika en hy het altyd hierdie drome gehad oor hierdie ongelooflike land en waartoe kan gaan. As jy werk kan jy letterlik enigiets bereik.
0: Hoor, donderdag aand 16 Julie om 8:30 saam met my Willem Pelser.

Welkom terug. Ons sit die musiek voort hier in u eie keuse. Onthou jou versoeke is ook altyd baie welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Maria Chigana van Naboom Spruit. Saam met jou gaan ons luister na Vivaldi se Gloria in Excelsis Deo.

Uit Korngold's opera Die Toterstad was dit Marietta se lied, gesing deur Beverly Sills saam met die London Philharmoniese Orkees onder leiding van Julius Rodel. Ben en Hannah Forsie van Potchefstroom, dankie vir julle luisie. Ek het hierdie gekies. Dis 'n orkestrale verwerking van die Beatles se Yesterday.

Die Koninklike Filharmoniese Orkes, hulle uitvoering van Yesterday. Ons gaan afsluit met jou versoek, Selma de Tooy en Somerset Wes. Jy vra vir die jonge Emma Kok van Nederland. Sy was maar net 15 jaar oud toe hierdie opname gemaak is saam met die Johann Strauss koor en orkes onder leiding van die einste André Rieu. Voilà!

Senuwees wees van staal vir 15-jarige Emma Kok om so te kan sing voor duisende mense en dit nogal saam met die wêreldberoemde Johann Strauss Koor en Orkes onder leiding van die maestro homself André Rieu. En dis waar ons halt moet roep. Dankie vir die saamluister in vanmiddag se aflewering van U eie keuse. Net weer die e-posadres vir jou versoeke, info@willempelser.co.za en onthou die herhaling van die program is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in deernag. Ek hoop jy geniet die res van jou dag in die geselskap van RSG. Tot 'n volgende keer. Mooi bly.

0: Gawie klim dankbaar op die wurm se rug en sy help hom uit sy huis. Daarna soek die twee oral na sy leer.
1: Dis gelukkig helder blou, so ons behoort dit maklik raak te sien,
0: sê Gawie. Maar dit vat 'n hele ruk se gesoek voordat hulle eekoring bo in 'n boom sien sit met Gawie se blou leer in haar hande. Woensdag aand, 15 Julie om 20:07, is dit weer tyd vir opskud. Ek vertel vir ons maats 'n storie oor Gawie en sy blou leer.

0: Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. Nou die verhouding tussen ouers en skole is een van die belangrikste boustene van 'n funksionele skoolgemeenskap. Tog ervaar baie skole toenemende spanning oor kommunikasie, dissipline, akademiese verwagtinge, besluitneming en die hantering van individuele leerders. Ouers wil weet dat hulle kinders veilig is, billik behandel word en die nodige ondersteuning ontvang. Onderwysers en skoolhoofde werk op hulle beurt onder groot druk en moet daagliks die behoeftes van individuele leerders met die van die groter skoolgemeenskap balanseer. So wanneer ouers voel dat hulle nie gehoor word nie, word frustrasie dikwels op WhatsApp-groepe of sosiale media uitgespreek en dit kan wantroue verdiep en 'n saak wat moontlik intern opgelos kan word in 'n groter openbare konflik laat ontaard. Nou in vandag se gesprek kyk ons na die praktiese werklikhede wat ouers, onderwysers en skoolbestuure op grondvlak ervaar waar die verhoudings dikwels skeefloop en wat elke party kan doen om kommunikasie, vertroue en samewerking te herstel. Ons gesels hieroor met Dr. Jonay van der Merwe Mokke, die adjunkuitvoerende beampte van FETSAS. Jonay, kom ons begin by wat werklik op die grond gebeur. Watter spanning en uitdagings ervaar skole dikwels in hulle verhouding met ouers?
1: Goeienaand Johan en dan ook aan al die luisteraars. Ek dink wat ons tans baie duidelik op grondvlak sien is dat die verhouding tussen ouers en opvoeders eintlik tot 'n mate baie intensief geword het. En ek dink 'n ou kan dit tog tot 'n mate verstaan want hierdie tipe verhouding gaan oor iets baie persoonliks en dis nou natuurlik 'n ouer se kind en Andy Stanley het gesê we protect best what we value most en natuurlik sal dit vir enige ouer dan nou hulle eie kind wees. En ja, die spanning wat ons ervaar op grondvlak is nie noodwendig, jy weet, regs of beleidstipe kwessies nie. Dis daardie gewone alledaagse skoolsake waarby dit gewoonlik ontstaan. Dis gewoonlik daar waar ons waar 'n swak punt van 'n kind na vore kom of 'n kind wat nie vir sportspan gekies word nie, dan nou natuurlik hoor ons baie keer ook oor boelie gedrag. Jy weet daai kind wat by die huis kom en sê juffrou het my baie onregverdig behandel vandag en is daardie tipe goedjies wat hulle nou uiteindelik 'n vlammetjie aansteek en natuurlik is die eerste reaksie van 'n ouer om beskermend op te tree en jy hoor jou kind se weergawe en jy wil onmiddellik weet wat het gebeur. Daai seer kry by die skool moet onmiddellik geregverdig of beantwoord word. En dan het ons dan natuurlik aan die ander kant waar ons sit met 'n onderwyser wat dalk 'n veel breër prentjie of 'n konteks het waar binne hulle moes funksioneer met 'n spesifieke gebeurtenis. Ons sien en ervaar baie keer dat ons groot klasse het, ek dink met 40 en meer leerders in 'n